0: Các biên tập viên Minh Khánh và Hùng Cường kính chào quý vị thính giả của chương trình theo dòng thời sự ngày thứ tư, mùng 1 tháng 7 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây.
1: Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Vấn đề quốc tế là phân tích Nhật Bản, Ấn Độ tăng tốc liên kết chiến lược trong kỷ nguyên an ninh kinh tế.
1: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cần phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo chiến lược và điều phối để xử lý hiệu quả những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực. Trước mắt cần khẩn trương hoàn thiện các văn bản nền tảng để Ban Chỉ đạo vận hành thống nhất, hiệu quả, rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước và thỏa thuận quốc tế quan trọng, tổ chức sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 59 và chuẩn bị xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo quán triệt tinh thần nói làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả, góp phần đưa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 20, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết toàn tỉnh hiện có khoảng 7.700 dự án đầu tư công. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, 341 dự án được chuyển lên cấp tỉnh quản lý, số còn lại giao cấp xã thực hiện. Để tránh thất thoát, lãng phí, tỉnh đã rà soát toàn bộ các dự án phân loại theo nhóm tiếp tục đầu tư, điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện hoặc dừng đầu tư, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách và kiên quyết không đầu tư dàn trải.
0: Tỉnh Sơn La sẽ triển khai đầu tư mở rộng quy mô cho các trường còn thiếu, sắp nhập một số trường mầm non, thành lập mới trường trung học phổ thông tại một số khu vực. Mạng lưới trường lớp cũng sẽ được sắp xếp lại, đảm bảo theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh cơ bản khắc phục tình trạng phòng học tạm, bán kiên cố, tạo điều kiện tổ chức dạy học hai buổi một ngày. Tin của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú Tây Bắc.
2: Theo dự thảo đề án sắp xếp mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức lại các trường học, đảm bảo quy mô, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Tỉnh Sơn La hiện có hơn 600 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 590 cơ sở giáo dục. Theo đó, giảm 5 đơn vị trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 1 trường liên cấp, đồng thời thành lập mới một số trường liên cấp và trường trung học phổ thông. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết.
3: Đề án này sẽ sắp xếp lại các cái trường hiện tại là quy mô quá bé, trước thì lại khá gần nhau, nhưng mà thuộc hai xã khác nhau. Nhưng bây giờ nó thuộc cùng một xã rồi thì sắp xếp lại cho đảm bảo. Thì về cơ sở vật chất thì chủ yếu là học sinh cũng vẫn là học ở cái trường cũ, nhưng chỉ sắp xếp lại về bộ máy tổ chức thôi, không liên quan đến học sinh phải di chuyển từ trường này sang trường kia.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân vừa tổ chức tuyên truyền biển đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho hơn 200 cán bộ, đảng viên và ngư dân xã Thăng An. Tại hội nghị, báo cáo viên Vùng 3 Hải quân thông tin về tình hình thế giới, khu vực, diễn biến trên Biển Đông, quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng các biện pháp hòa bình, tuyên truyền nội dung các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU, phân tích những hệ lụy của việc vi phạm đối với nguồn lợi thủy sản, uy tín quốc gia và hoạt động xuất khẩu thủy sản.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Hàn Quốc và các nhà sản xuất chip vừa ký thỏa thuận thành lập các trung tâm sản xuất bán dẫn tại khu vực Tây Nam nhằm củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu trong ngành chip. Theo kế hoạch, hai tập đoàn Samsung Electronics và SK Hynix sẽ đầu tư khoảng 800.000 tỷ won để xây dựng trung tâm sản xuất quy mô lớn với mục tiêu tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip nhờ trong năm tới. Động thái này diễn ra sau khi Hàn Quốc công bố kế hoạch đầu tư hơn 576 tỷ đô la Mỹ cho ngành bán dẫn, đáp ứng nhu cầu chip ngày càng tăng nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.
1: Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh chương trình chuyển đổi năng lượng quốc gia với nguồn vốn vay 400 tỷ bạt, tức là khoảng 10,9 tỷ đô la Mỹ, nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy phát triển kinh tế carbon thấp. Theo chỉ đạo mới, các bộ ngành sẽ khẩn trương xây dựng và trình các dự án ưu tiên tập trung vào nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển năng lượng sạch, mở rộng hạ tầng xe điện và đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế xanh.
0: Tiếp tục nỗ lực cứu trợ nhân đạo người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài ngày hôm qua, Ai Cập đã chuyển đến giải Gaza lô hàng cứu trợ mới với trọng lượng gần 3.200 tấn. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tổ chức Trăng Lưỡi Đồng Đỏ của Ai Cập cho biết, lô hàng cứu trợ gửi đến giải Gaza hôm qua gồm 3.163 tấn lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Đây là chuyến hàng cứu trợ nhân đạo thứ 224 theo sáng kiến Zad El Iza từ Ai Cập đến Gaza, được phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Lô hàng tiếp theo đang được khẩn trương huy động với sự tham gia hỗ trợ của hơn 65.000 tình nguyện viên, dự kiến đến Gaza trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7.
1: Ả Rập Xê Út đang đẩy mạnh tái sử dụng nước thải đã qua xử lý như một nguồn tài nguyên chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị và nông nghiệp trong bối cảnh nhu cầu nước ngày càng tăng mạnh. Theo Tổ chức Thủy lợi nước này, lượng nước tái sử dụng trong công nghiệp dự kiến vượt 100 triệu mét khối vào năm 2030, tăng gấp nhiều lần so với hiện nay. Cùng với đó, nước này triển khai các quy chuẩn và bộ quy tắc tưới tiêu mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, tiết kiệm khoảng 2 tỷ mét khối mỗi năm và giảm mạnh mức tiêu thụ nước trong nông nghiệp. Giới chức nước này khẳng định nước tái sử dụng đang trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và các dự án tăng trưởng kinh tế quy mô lớn của quốc gia.
0: Và bây giờ, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo, ngày và đêm hôm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Chiều và tối nay, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hôm nay nắng nóng ở Trung Bộ cũng thu hẹp dần và cường độ nắng nóng giảm nhiều so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 35 độ, cục bộ một số nơi 36 độ. Các nơi khác trên cả nước dao động từ 30 đến 34 độ. Trên biển, hiện nay một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Hồi 1 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 đến 15,5 độ Vĩ Bắc, 117,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Bà Loan, sau đợt này không thấy đi tập thể dục, tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược

0: ra bơ phôi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Đảng trong cuộc sống.
8: Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một em bé được tiêm chủng đầy đủ, một người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, một bệnh nhân được phát hiện bệnh từ sớm để điều trị kịp thời. Những điều tưởng như rất đời thường ấy lại là sự hiện diện của những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong suốt chặng đường đổi mới của đất nước, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm chăm lo sức khỏe nhân dân là chăm lo cho tương lai dân tộc, đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Sức khỏe của người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những chủ trương xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, mỗi bước phát triển của ngành y tế đều gắn với tư duy xuyên suốt ấy. Và hôm nay, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Không chỉ chữa bệnh khi người dân đã mắc bệnh, mà hướng tới chủ động giữ gìn sức khỏe, không chỉ điều trị tại bệnh viện mà đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với từng gia đình, từng cộng đồng dân cư. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay nhìn nhận về định hướng lớn của Đảng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân qua các kỳ đại hội, những điểm mới, những kỳ vọng và những giá trị nhân văn sâu sắc từ Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
9: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đặc biệt thực hiện bước đột phá, chuyển từ tập trung chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, các trạm y tế xã phường trên cả nước đã có sự thay đổi tích cực. Cùng với việc kiện toàn nhân lực, nhiều trạm y tế được nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ tuyến đầu. Từ những đổi thay đó thì việc khám chữa bệnh đã trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt đối với người cao tuổi và những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại trạm y tế phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội.
10: Mời chú Nguyễn Văn Thiết ạ.
11: Sau 4 tháng được trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh huyết áp cao đái tháo đường, ông Nguyễn Văn Thiết, 64 tuổi ở tổ 19, cảm thấy hành trình sống chung với bệnh mãn tính trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước đây, trạm y tế phường thiếu nhân lực, thiếu thiết bị, nên hàng tháng ông Thiết đành phải vượt lên tuyến trên là bệnh viện Sanh Pôn để điều trị bệnh.
12: Tôi đi khám Sanh Pôn này là cứ từ sáng đi này, xếp hàng, xếp nước, số, giúp mình khám đến tầm trưa. Thì chiều bác sĩ người ta mới giả kết quả, thì mình phải ở lại đấy để mình chờ kết quả. Ở đây thì nó nhanh hơn, nhất là vắng, thuận tiện. Dù sáng đây là thế này đi là và bác sĩ là khám là xong mình lấy thuốc nó rất nhanh.
11: Không mắc bệnh mãn tính như ông Thiết, nhưng từ khi trạm y tế Phú Thượng có đầy đủ thiết bị hiện đại để khám tổng quát, nhiều người dân đã đến đây kiểm tra sức khỏe định kỳ, nghe tư vấn dinh dưỡng và điều trị những bệnh thông thường.
0: Tôi là Phạm Thị Mật, 68 tuổi rồi. Thì tôi thấy rằng là sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, trạm y tế phường đã chuyển biến rất là mạnh, được đầu tư các cái thiết bị cũng như là các cái để phục vụ về y tế. Thì chúng tôi cảm thấy rất là thuận tiện và nhanh và có hiệu quả. Nó cũng không khó khăn về cái di chuyển, cũng như là khi mình có kết quả thì mình lấy nó cũng tiện hơn. Ví dụ từ nhà lên đây chỉ độ 5 phút thôi.
11: Khi người dân lựa chọn khám chữa bệnh ngay tại y tế cơ sở cho thấy chất lượng dịch vụ tại trạm y tế Phú Thượng đã được nâng lên. Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành ổn định, trạm y tế được nâng cấp hạ tầng, chờ xây mới và được phê duyệt kế hoạch mua sắm máy siêu âm, X-quang, điện tim và máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn. Trong khi chờ đấu thầu, trạm y tế Phú Thượng được Sở Y tế Hà Nội cho phép thành lập phòng khám liên kết với sự hỗ trợ về nhân lực và máy móc của Bệnh viện Sanh Pôn để phục vụ nhân dân ngay tại địa phương.
13: Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, cán bộ trạm y tế phường Phú Thượng. Trước đây hoạt động khám chữa bệnh của trạm rất ít, người bệnh thường chọn tuyến trên để khám và điều trị. Bước sang giai đoạn mới, từ khi chúng tôi thành lập phòng khám đa khoa Sanh Pôn Phú Thượng thì hoạt động chuyên môn của trạm đã khởi sắc, nâng cao được chất lượng dịch vụ và được đông đảo người dân tin tưởng.
11: Từ chỗ chỉ thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng và triển khai một số biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm, đến nay trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh mãn tính và cấp thuốc hàng tháng cho hơn 2.000 bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khám chữa bệnh và cấp thuốc cho gần 40 trường hợp.
14: Xin mời bệnh nhân số 2.
11: Không còn cảnh điều hưu, thiếu vắng bệnh nhân như trước, trạm y tế Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân. Từ tháng 7 đến tháng 9, khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm. Câu chuyện tại phường Phú Thượng Hà Nội cho thấy, từ trạm y tế đến sức khỏe mỗi gia đình là hành trình kết nối giữa chính sách an sinh với nhu cầu thiết thực của người dân. Khi y tế cơ sở được quan tâm đầu tư đúng hướng, mỗi người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa được phản ánh trong phóng sự từ trạm y tế phường đến sức khỏe mỗi gia đình, có thể thấy là những bước chuyển động tích cực đang diễn ra ngay từ tuyến y tế cơ sở, nơi gần dân nhất, sát dân nhất. Từ việc được khám sức khỏe định kỳ, quản lý các bệnh mãn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, đến việc được tư vấn dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, người dân ngày càng được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện, chất lượng với chi phí và thời gian được tiết giảm đáng kể. Những thay đổi ấy cho thấy chủ trương nhất quán của Đảng về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang từng bước được đưa vào trong thực tiễn, khẳng định vai trò nền tảng của y tế cơ sở trong xây dựng một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững. Và vị khách mời chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay là thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 14, khóa 15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Chí đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
15: Xin kính chào quý vị thính giả của đài VOV.
8: Thưa giáo sư Nguyễn Anh Chí ạ, từ nhiều thập kỷ trước thì Đảng ta luôn xác định sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Ông có thể phân tích rõ hơn cái chiều sâu của quan điểm này trong cái tư duy phát triển của Đảng ta?
16: Quan điểm của Đảng ta thì sức khỏe không chỉ là vấn đề an sinh xã hội, mà là nguồn lực phát triển quốc gia. Con người mà khỏe mạnh thì mới có thể học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến được. Dân cường thì nước mạnh. Đảng đã đặt con người ở vị trí trung tâm phát triển. Phát triển kinh tế thì phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống, trong đó sức khỏe là yếu tố nền tảng. Và quan điểm này thì đã được thể hiện xuyên suốt trong các kỳ đại hội. Và Đảng đã nhấn mạnh sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và nhà nước. Và trên thực tế, Đảng đã làm được như vậy. Vì vậy, đầu tư cho y tế thì là đầu tư cho tương lai, cho năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
8: Thưa giáo sư ạ, từ tài liệu các văn kiện nghị quyết của Đảng thì có thể thấy là các kỳ đại hội của Đảng đều có những cái định hướng quan trọng về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vậy thì theo ông có thể nhìn thấy cái sự kế thừa và phát triển ấy như thế nào?
16: Chúng ta có thể thấy được một sự kế thừa rất liên tục và một sự phát triển càng ngày càng nâng cao trong cái vấn đề quan tâm đến sức khỏe của nhân dân trong quan điểm của Đảng. Tôi xin điểm qua cái điểm 9 ở trong các kỳ đại hội Ở ngay kỳ đại hội 6 từ năm 1986 thì đã đặt nền móng cho tư duy đổi mới về y tế, khẳng định sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, và đã đề ra cái nhiệm vụ củng cố mạng lưới y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến đại hội 7 là năm 1991 với cái nghị quyết 04 của Trung ương năm 1993 thì chuyển bệnh sang y tế dự phòng. Đến đại hội 8 năm 1996 thì đã có cái quan điểm là xã hội hóa chăm sóc sức khỏe. Đến đại hội 9 năm 2001 và với cái nghị quyết 46 của Trung ương năm 2005 thì nêu được vấn đề công bằng trong tiếp cận y tế, rồi xác định bảo vệ sức khỏe là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đến đại hội 11 năm 2011 thì gắn chăm sóc sức khỏe với chiến lược phát triển con người, Đảng đã đưa nội dung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011 đến năm 2020. Đến nghị quyết 20 của Trung ương năm 2017 thì làm bước ngoặt tư duy về chăm sóc sức khỏe, nó khẳng định mục tiêu nâng cao sức khỏe, tầm vóc tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, để đề cao trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Đến đại hội 13 và đặc biệt với nghị quyết 72 năm 2025 vừa qua thì lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, trong đó là tập trung xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 72 cũng tiếp tục nhấn mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám sàng lọc định kỳ, bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, và đây là một bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe, không chờ người dân bị mắc bệnh thì mới chữa, mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Như vậy chúng ta thấy rất rõ về cái sự phát triển nâng cao qua các cái nghị quyết của Đảng.
8: Dạ vâng ạ. Như ông vừa thông tin ấy, thì có thể thấy là quan điểm xuyên suốt qua các kỳ đại hội của Đảng thì đó là sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta. Và ông cũng vừa đề cập đến nghị quyết 72 lấy người dân làm trung tâm và chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Yeah. Nghị quyết này thì do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 về một số giải pháp đột phá tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe, không chờ người dân mắc bệnh mới chữa mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí, ông có thể phân tích và làm rõ thêm về cái nội hàm của nội dung này.
16: Nghị quyết 72 đấy thì có rất nhiều cái nội dung phải nói là tiến bộ, nhưng tôi xin phép được phân tích ở mấy khía cạnh sau đây. Cái thứ nhất là trong nghị quyết này khẳng định là việc chuyển bệnh khám chữa bệnh sang phòng bệnh, đây là một cái nội dung rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời, ngay từ một đứa bé còn ở trong bụng mẹ cho đến các lứa tuổi sau khi ra đời, học đường, rồi thành thanh niên, đến trung niên và đến người già cũng đều được chăm sóc. Rồi vấn đề nữa là có những cái đổi mới nó rất cụ thể cũng được nêu ra ở trong nghị quyết, đó là thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Và như chúng ta đã biết là từ lúc nghị quyết ra nhiều thì bây giờ các địa phương đã rất sôi nổi làm việc này. Rồi nữa là có một cái ý, đó là tiến tới khám chữa bệnh hoàn toàn không phải trả tiền vào năm 2030 theo một cái lộ trình hợp lý. Thì tôi cho là những cái điểm đó là những cái điểm phải nói là rất tiến bộ, rất là khác biệt, rất là rõ ràng.
8: Dạ vâng ạ, nghị quyết 72 với một cái thông điệp rất là tiến bộ, đó là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời, và đó là một cái bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân. Yeah. Và sau đây thì chúng ta cùng nghe thông tin tổng hợp về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72.
17: Nghị quyết số 72 đặt ra mục tiêu cốt lõi là nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc và số năm sống khỏe của người Việt Nam. Triết lý xuyên suốt của nghị quyết được xác định rõ: dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm. Mục tiêu cụ thể theo lộ trình đến năm 2026, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân ít nhất một lần một năm. Số hóa y tế công dân, hoàn thành lập sổ sức khỏe điện tử cá nhân để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Định hướng đến năm 2030, đạt tỷ lệ 100% bao phủ bảo hiểm y tế, từng bước miễn phí ở mức cơ bản cho người dân trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm. Tầm nhìn đến năm 2045, người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc thể lực chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Các yêu cầu và nhiệm vụ đột phá, chuyển dịch trọng tâm y tế, thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng chỉ số hài lòng của người bệnh đối với hệ thống y tế công.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 72. Trong đó thì Nghị quyết 72 đặt những nhiệm vụ và mục tiêu rất cao về phát triển y tế cơ sở. Vậy thì xin được hỏi giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, ông có thể phân tích và làm rõ vì sao Nghị quyết 72 lại coi phát triển y tế cơ sở là khâu then chốt ạ thưa?
16: Trước hết mà nói là cái quan điểm mà coi trọng cái y tế cơ sở là một cái quan điểm xuyên suốt mà ít nhất trong 10 năm tôi làm đại biểu Quốc hội. Thì tôi thấy Quốc hội rồi là nhà nước nói chung đã rất quan tâm quan điểm này của Đảng. Nhưng mà ở cái nghị quyết 72 ấy, thì là rất nhấn mạnh cái này. Và phải coi đây là một cái khâu then chốt là có những lý do như sau. Rõ ràng y tế cơ sở là nơi gần dân nhất. Và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân hiệu quả nhất. Tôi lấy ví dụ một cháu bé nó bị sốt hoặc là một cái người dân bị tai nạn, bị điện giật chẳng hạn, thì không đâu gần bằng cái y tế cơ sở cả. Cấp cứu là đó, cứu chữa là đó. Và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc phòng bệnh tốt nhất. Phòng bệnh phải thực hiện ngay từ y tế cơ sở, từ các thôn xóm, rồi từ các cái địa điểm tiêm chủng, vân vân, tất cả như vậy. Và y tế cơ sở là nơi mà nếu làm tốt thì giảm quá tải được cho các bệnh viện tuyến trên, tuyến chuyên sâu, hoặc là thậm chí kể cả tuyến cơ bản nữa được tốt nhất. Như vậy nếu làm tốt cái này thì tôi nghĩ là cái việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt hơn trước rất nhiều.
8: Dạ vâng ạ. Thưa ông, người dân thì sẽ được hưởng lợi gì từ việc chuyển mạnh sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với cái sự phát triển của y tế cơ sở như ông vừa phân tích?
16: Người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu cái chuyện mình sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với sự phát triển của y tế cơ sở. Nó thể hiện ở những điểm sau. Cái thứ nhất là phòng bệnh tốt thì giúp dân ít bệnh hơn. Và vấn đề khám định kỳ thì giúp phát hiện bệnh được sớm hơn. Y tế cơ sở mạnh thì giúp chữa bệnh được thuận lợi hơn. Trong quá trình hành nghề bác sĩ của tôi thì có một cái ví dụ rất điển hình mà người ta thấy là cái bệnh tan máu bẩm sinh ấy, từ bệnh thalassemia đấy, thì nếu sàng lọc ngay từ sớm để phòng bệnh ấy thì người ta thấy hiệu quả gấp 2.000 lần so với việc để bị bệnh rồi mà cứu chữa. Và hầu hết các bệnh đều như thế hết, phòng bệnh vẫn là hiệu quả hơn rất nhiều. Và nhờ đó mà người dân được khỏe hơn, thọ hơn, tiết kiệm hơn và được chăm sóc sức khỏe công bằng hơn. Và nếu diễn đạt theo tinh thần của nghị quyết 72 thì có thể nói mỗi người dân được quản lý sức khỏe suốt đời, được chăm sóc ngay từ khi còn khỏe, được phát hiện bệnh từ khi mới manh nha và được tiếp cận dịch vụ y tế với chất lượng ngay tại nơi sinh sống, thì đây chính là lợi ích lớn nhất của việc lấy phòng bệnh làm trọng tâm, rồi là phát triển y tế cơ sở làm nền tảng và người dân là trọng tâm của tất cả các hoạt động khám chữa bệnh.
8: Thưa giáo sư, là nghị quyết 72 thì cũng nêu yêu cầu đó là đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, phải ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế như là người cao tuổi, người nghèo, trẻ em, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Ông có thể nhìn nhận như thế nào về yêu cầu này trong cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nữa thưa?
16: Trước hết mà nói thì chúng ta có thể thấy được đây là một cái quan điểm hết sức là nhân văn của Đảng. Và trên thực tế thì chúng ta đã làm được khá nhiều việc theo cái quan điểm này. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được với cái yêu cầu của thực tiễn. Và đến bây giờ trong nghị quyết 72 thì khẳng định lại cái vấn đề đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, rồi ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế thì lại được nhắc lại một cách rất rõ ràng. Và tôi thấy đây là một quan điểm nhân văn này, để đảm bảo không ai bị bỏ lại, không ai bị lãng quên. Một ý nữa là nếu làm cái việc đó tốt ấy thì đảm bảo được tính hiệu quả.
8: Dạ vâng ạ. Trong cái phần tổng hợp mà về yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72 thì chúng ta thấy là nghị quyết 72 đặt mục tiêu rất là cao, đến năm 2030 toàn dân được khám chữa bệnh miễn viện phí cơ bản, Vậy thì dưới góc nhìn của đại biểu Quốc hội hai khóa tham gia đóng góp xây dựng chính sách thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thì giáo sư có thể phân tích mục tiêu này có ý nghĩa như thế nào đối với an sinh xã hội ạ?
16: Trong nghị quyết 72 thì có một cái mục tiêu tôi cho là rất ưu việt. Đó là tiến đến năm 2030 thì việc khám chữa bệnh của toàn dân ấy được miễn phí. Tôi cho đây là một mục tiêu hết sức nhân văn. Chủ nghĩa xã hội chính là ở chỗ này. Nhưng mà tuy nhiên tôi cho rằng để làm được cái việc này ấy, thì có rất nhiều ý mà cần phải hiểu này, rồi là phải được triển khai, thể hiện ở mấy điểm sau. Cái thứ nhất ấy, là cần phải xem người dân còn những cái mục gì mà chưa được thanh toán. Vì chúng ta đã có một cái hệ thống bảo hiểm y tế khá tốt, cho đến bây giờ đã bao phủ đến khoảng 95%. Nhưng trong bảo hiểm y tế ấy đã đủ để sử dụng được những cái phác đồ điều trị tốt, rồi những cái thuốc tốt, rồi những cái phác đồ chẩn đoán tốt chưa? Thì cái này phải được bổ sung về mặt chuyên môn. Một cái điều thứ hai nữa là rất quan trọng ấy, đó là cần tổ chức theo một cái lộ trình hợp lý. Vì nói thế chắc cái nguồn lực để cho khám chữa bệnh ấy chi phí rất lớn. Nhưng mà nếu mà cùng một lúc không hợp lý ấy, thì cái nguồn lực nó khó mà có thể đảm bảo được. Tôi đề nghị thế này, có một cái lộ trình hợp lý về mặt đối tượng. Ví dụ đầu tiên là phải những cái người đang bị bệnh và bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính, bệnh ung thư thì cần phải được ưu tiên thanh toán cho họ. Vì có những người có nhưng mà người ta chưa bị bệnh thì cũng chưa phải thanh toán. Cái hai là một cái lộ trình nó hợp lý trong những cái đối tượng về mặt là thu nhập. Ví dụ người nghèo, người cần nghèo thì phải hết sức chú ý. Và một điều rất quan trọng là cả xã hội phải tham gia vào cái hoạt động này.
8: Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Chí.
17: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển đất nước.
8: Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 6 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương đi tiên phong chính thức triển khai các đợt khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc bệnh miễn phí quy mô lớn cho người dân. Nhiều tỉnh thành khác cũng đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức ra quân ở cấp phường xã hoặc là tổ chức các hội nghị triển khai đồng loạt. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đắk Lắk.
18: Tại các điểm khám, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo nguồn nhân lực, y bác sĩ cũng như trang thiết bị đảm bảo phục vụ khám sức khỏe cho người dân. Các đối tượng ưu tiên được triển khai trước bao gồm người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sống tại các vùng khó khăn. Tại điểm khám Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, phường Tuy Hòa, những người dân đã có mặt từ sớm để được các y bác sĩ tư vấn khám sàng lọc. Trong số họ, không ít người chưa một lần đi khám sức khỏe tổng quát. Khi có bệnh thì bà con mới đến viện. Việc khám sức khỏe tổng quát cho người dân theo nghị quyết số 72 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được thực hiện là chính sách nhân văn được nhân dân đồng tình ủng hộ.
19: Chính sách này quá tốt về đối với người dân thì người dân rất là mong muốn, nhưng mà lâu nay thì người ta chưa có cái tiếp cận đi cái khám tổng quát như này. Có nhiều người họ không có đủ điều kiện để họ đi khám tổng quát. Nhưng bây giờ nhà nước mà tổ chức như vậy thì rất tốt cho đối với người dân.
20: Khám tổng quát hết, không có đi như vậy, nhưng mà bệnh viện nhập bệnh nhập viện thì mới đi. Thôi, nhà nước quan tâm gì mình cũng mừng.
18: Tại điểm khám sức khỏe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã thăm hỏi, trao đổi tình hình sức khỏe của bà con, động viên đội ngũ y bác sĩ các chuyên khoa tổ chức khám sức khỏe cho người dân khoa học hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói.
21: Trong tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với Sở Y tế triển khai ở 4 địa bàn thí điểm thì rút kinh nghiệm, và đến ngày 1 tháng 7 khi Nghị định 165 có hiệu lực thi hành thì triển khai sâu rộng trên địa bàn của tỉnh và phấn đấu đến hết năm 2026 100% người dân trên địa bàn của tỉnh được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc và được lập sổ điện tử để theo dõi sức khỏe cả trong vòng đời.
8: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ở Đắk Lắk. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Chí ạ, thực tế cho thấy là nhiều chủ trương chính sách về y tế đều nhận được sự đồng thuận rất cao. Tuy nhiên thì khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống thì đôi khi vẫn còn khá xa. Với nghị quyết 72 thì theo giáo sư, đâu là vấn đề lớn nhất cần ưu tiên giải quyết ngay lúc này để mà những mục tiêu rất là nhân văn, ưu việt của nghị quyết sớm trở thành những cái thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được hàng ngày ạ?
16: Để tinh thần nghị quyết 72 thực sự đi được vào cuộc sống ấy, đặc biệt là mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hoặc được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tôi xin điểm qua các nhóm giải pháp này. Cái thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính, thứ hai là phải nâng cao năng lực y tế cơ sở, ba là phải xây dựng hỗ trợ sức khỏe điện tử toàn dân, bốn là hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực hiện, năm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, sáu là nâng cao nhận thức của người dân, chuyển tư duy có bệnh mới đi khám sang khám để phòng bệnh, bảy là tổ chức khám khoa học thuận tiện, tám là phát triển mạnh y tế dự phòng, chín là huy động sự tham gia của toàn xã hội, mười là nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân. Và tôi xin được

0: Nếu như chúng ta không chuyển đổi số thì chắc chắn chúng ta không triển khai được cái khám sức khỏe toàn dân một cách chính quy này rồi hoàn hảo được, mà sẽ sót, sẽ thiếu, sẽ không đầy đủ và mang tính gọi là làm hình thức thôi. Và cái thứ ba tôi muốn nhấn mạnh đó là phải huy động được sự tham gia của toàn xã hội. Chúng ta đã thấy có những cái kinh nghiệm ở trong các cuộc kháng chiến, rồi chúng ta đã có cái kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, thì tất cả những cái nghị quyết của Đảng chỉ thành công được khi cả xã hội tham gia. Các đồng chí lãnh đạo, các cấp chính quyền từ trên xuống dưới, rồi từng người dân một phải thấm nhuần và để cùng làm. Trong y tế thì có một cái điểm rất quan trọng, đó là cái nguồn lực từ cái nhóm y tế tư nhân. Hiện bây giờ y tế tư nhân ở Việt Nam chúng ta đang rất phát triển, và nếu góp sức vào trong cái hoạt động chăm sóc sức khỏe, cụ thể nhất là khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì tôi cho là hiệu quả hơn rất nhiều.
1: Xin trân trọng cảm ơn thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều thập kỷ qua, quan điểm xuyên suốt của Đảng là sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Từ Đại hội 6 đến Đại hội 13, từ Nghị quyết 04 đến Nghị quyết 46, Nghị quyết 20 đến Nghị quyết 72 hôm nay, tư tưởng xuyên suốt của Đảng vẫn nhất quán chăm lo sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là đầu tư cho con người và cho tương lai của đất nước. Và điều quan trọng hơn, những chủ trương ấy không dừng ở văn bản nghị quyết mà đang từng bước hiện diện trong cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Nghị quyết 72 tiếp tục khẳng định tinh thần ấy bằng những giải pháp cụ thể để mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn và được sống khỏe mạnh hơn. Khi sức khỏe được chăm lo từ sớm, từ cơ sở, từ mỗi gia đình, thì lợi ích không chỉ thuộc về từng cá nhân mà còn tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chuyên mục do các biên tập viên Ngọc Diệu, Văn Hải, Nguyễn Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Đảng trong cuộc sống.

0: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thông tin quảng cáo.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình. Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Khánh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin trong nước quốc tế đáng chú ý.
6: Tại Phnom Penh, Campuchia vừa diễn ra hội nghị bộ trưởng lần thứ 2 giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Lào về hợp tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Hội nghị do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì. Đây là bước phát triển mới trong cơ chế hợp tác an ninh ba nước Đông Dương, tiếp nối kết quả từ hội nghị lần thứ nhất tại Đà Nẵng. Kết thúc hội nghị, ba bên thông qua tuyên bố chung khẳng định tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra, mở rộng cơ chế liên lạc biên giới và đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án đường ven biển qua khu vực Phan Thiết theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, gồm tuyến đường dài 14,6 km, quy mô 6 làn xe, xây dựng 2 cầu dây văng Phú Hải và Cà Ti, cùng gần 85 hectare lấn biển. Nhà đầu tư được giao lập hồ sơ đề xuất là liên danh gồm công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản và dịch vụ CC1, tổng công ty xây dựng số 1, công ty cổ phần và công ty cổ phần xây dựng và thiết kế số 1, hoàn thành hồ sơ trước ngày 30 tháng 9.
6: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên thông tin.
7: Chương trình quy tụ các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực đến từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, ba quốc gia có thế mạnh về sản xuất chế biến sầu riêng. Tại talk show, các đầu bếp đã quảng diễn 7 món ăn kết hợp giữa sầu riêng Đắk Lắk với phong cách ẩm thực của ba nước, từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng. Ông Lý Kim Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Siêu Đầu Bếp Việt Nam, chia sẻ.
8: Hôm nay mình quyết định là kết hợp giữa món tôm, hải sản với sầu riêng. Cố ý kết hợp tôm là cái nguyên liệu đặc trưng và phổ biến nhất của Phú Yên, với lại món sầu riêng là món đặc trưng của Đắk Lắk. Cũng muốn nghiên cứu để áp dụng món sầu riêng này vào các món mặn, tạo ra những cái hương vị mới lạ hơn cho khách, kích thích sự tiêu thụ, góp phần góp ích cho du lịch của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam mình nói chung.
5: 6 tháng đầu năm, mặc dù thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài, phụ tải điện tăng mạnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn 17 tỉnh thành phố miền Bắc. Thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tổng công ty diễn ra chiều ngày hôm qua tại Quảng Ninh. Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết.
9: Chính phủ vừa ban hành quyết định để giao cái chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương. Theo đó thì các địa phương mà tăng trưởng cao nhất nước thì đều tập trung ở khu vực miền Bắc. Và ngành điện là dự kiến là giao tốc độ tăng trưởng là từ 15 đến 16%. Cái chỉ tiêu này cực kỳ thách thức. Hiện nay 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong cái kỳ tháng 6 vừa rồi, công suất cực đại mà hệ thống có thể đáp ứng được cho cái khu vực miền Bắc ấy là vào khoảng trên dưới 30.000 MW. Nếu mà tăng trưởng 15-16% ấy thì năm nay tiếp tục phải đi à.
6: Tin thế giới, báo cáo kinh tế từ Bộ Tài chính Lào cho thấy áp lực lạm phát tại quốc gia này đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể xuống còn 7,4% vào tháng 6 vừa qua. Đây là kết quả tích cực từ các chính sách điều tiết vĩ mô hiệu quả của chính phủ, giúp giảm giá thành ở nhiều lĩnh vực thiết yếu như giao thông và thực phẩm so với tháng trước đó là 9%.
5: Cơ quan quản lý năng lượng hạt nhân Indonesia và cơ quan môi trường quốc gia Singapore đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quản lý hạt nhân, tập trung vào bảo vệ bức xạ, an toàn, an ninh và giám sát hạt nhân. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai các chương trình đào tạo, trao đổi cán bộ, nghiên cứu khoa học và họp kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát trong lĩnh vực hạt nhân. Hợp tác diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nghiên cứu khả năng đưa điện hạt nhân vào cơ cấu năng lượng trong tương lai.
6: Hội chợ Trung Quốc Á Âu lần thứ 9 vừa bế mạc tại thành phố Urumqi, khu tự trị Duy Ngô, Nhĩ Tân Cương với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện thu hút hơn 3.100 doanh nghiệp và tổ chức đến từ 49 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, trong đó có 27 quốc gia có gian hàng riêng. Trong 5 ngày diễn ra hội chợ, hơn 80 hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư đã được tổ chức, thu hút hơn 329.000 lượt khách tham quan. Ban tổ chức đánh giá, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn quan trọng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc với các quốc gia Á Âu.
5: Trung tâm đào tạo Qualcomm Academy đầu tiên tại Malaysia vừa chính thức khai trương, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực số của nước này, với mục tiêu đào tạo và nâng cao kỹ năng cho khoảng 20.000 người trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ 5G.
6: Liên Hợp Quốc cho biết đợt bùng phát dịch Ebola có thể khiến châu Phi thiệt hại tới 3,6 tỷ đô la và mất đi hàng trăm nghìn việc làm, tiềm ẩn nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng phát triển. Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đã vạch ra 3 kịch bản cho đợt bùng phát dịch bệnh. Với kịch bản tốt nhất, nếu dịch bệnh được kiểm soát trong phạm vi hai quốc gia Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, chi phí thiệt hại cho GDP của Congo sẽ là 1 tỷ đô la. Còn với kịch bản xấu nhất, dịch bệnh lây sang các nước như Rwanda và Angola, trùng với thời điểm giá nhiên liệu tăng cao do khủng hoảng Iran, GDP của châu Phi có thể thiệt hại 3,6 tỷ đô la và dẫn đến mất 328.000 việc làm.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang thu hút sự quan tâm của dư luận khu vực. Đây là chuyến công du đầu tiên của bà Takaichi tới Ấn Độ kể từ khi nhậm chức, đồng thời diễn ra đúng vào thời điểm Nhật Bản đánh dấu 10 năm triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chiến lược từng được cố Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng.
1: Và nếu như trước đây trọng tâm của chiến lược này là tự do hàng hải và cân bằng lực lượng, thì nay Tokyo đang mở rộng khái niệm an ninh sang lĩnh vực kinh tế, công nghệ và chuỗi cung ứng. Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Sanae Takaichi và Thủ tướng Narendra Modi được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản-Ấn Độ trong bối cảnh mới. Và để làm rõ hơn nội dung này, biên tập viên Thanh Huyền kết nối với các phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản và phóng viên Đình Nam tại Ấn Độ.
2: Vâng, trước hết thưa anh Tuấn Nhật, an ninh kinh tế được dự báo sẽ là trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản Ấn Độ lần này. Với việc hai bên thúc đẩy triển khai tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế đã ký hồi năm ngoái. Theo anh thì vì sao an ninh kinh tế lại được Nhật Bản đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ với Ấn Độ ở thời điểm hiện nay ạ?
3: Vâng, nội hàm của phạm trù an ninh kinh tế mà Nhật Bản đang không ngừng nhắc lại trong suốt gần một năm qua, đặc biệt là sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran và tình hình Trung Đông trở nên căng thẳng, có nhiều điểm mới. Nếu như trước đây đối với Nhật Bản, an ninh kinh tế được coi là trạng thái ổn định, phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân và khả năng chống chịu trước các rủi ro, biến động hoặc sự phá hoại từ bên trong lẫn bên ngoài, với một số tiêu chí cụ thể như sự ổn định vĩ mô, tính tự chủ và độc lập, sự an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng, v.v., thì nay năng lượng, các khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm, các loại nguyên vật liệu sản xuất chủ lực và sự đảm bảo chuỗi cung ứng có liên quan cùng vấn đề nguồn nhân lực đang nổi lên như những vấn đề mang tính sống còn đối với nền kinh tế Nhật Bản. Bên cạnh đó, còn là các yếu tố khác như an ninh mạng, an ninh thông tin và hợp tác quốc tế. Từ góc nhìn đó, có thể khẳng định an ninh kinh tế được đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong quan hệ giữa Tokyo với New Delhi là do các yêu cầu mang tính khách quan của thời kỳ mới, một thời kỳ mà không có đối tác vĩnh viễn và cũng không có kẻ địch vĩnh cửu mà chỉ có một yếu tố bất biến trong các mối quan hệ quốc tế là lợi ích quốc gia. Hiện nay, Tokyo đang tìm thấy ở New Delhi nhiều nhóm lợi ích chiến lược và nhiều giá trị chung để thúc đẩy hợp tác. Không phải ngẫu nhiên mà trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi hồi cuối tháng 8 năm ngoái, Nhật Bản và Ấn Độ thiết lập khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực chất bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, y dược, v.v. với tên gọi Sáng kiến Hợp tác An ninh Kinh tế, quyết định triển khai gói đầu tư 10.000 tỷ yên tương đương khoảng 68 tỷ đô la Mỹ từ Nhật Bản và Ấn Độ trong 10 năm tới, thực hiện dự án trao đổi nguồn nhân lực với quy mô lên tới 500.000 người trong vòng 5 năm, dự án đường sắt cao tốc tại Ấn Độ. Chuyến thăm lần này của bà Takaichi được cho là để thúc đẩy một cách thực chất những thỏa thuận nêu trên.
2: Vâng, trong bối cảnh mà cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu thì đang được tái cấu trúc, nhiều ý kiến cho rằng là Nhật Bản và Ấn Độ đang trở thành những đối tác có tính bổ trợ cho nhau. Vậy thưa anh Đình Nam, từ góc nhìn của Ấn Độ thì ngoài lĩnh vực kinh tế, hội nghị thượng đỉnh lần này được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong những lĩnh vực hợp tác nào ạ?
4: Từ góc nhìn của Ấn Độ thì hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ nhằm thúc đẩy thêm các dự án hợp tác song phương, mà còn được kỳ vọng sẽ định hình những trụ cột mới cho quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản trong giai đoạn tới. Điểm được giới quan sát tại Ấn Độ đặc biệt quan tâm đó là trí tuệ nhân tạo AI. Sau đối thoại AI Ấn Độ-Nhật Bản lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Mumbai hồi tháng 4 vừa qua, thì nhiều chuyên gia kỳ vọng AI sẽ trở thành một trong những nội dung nổi bật trong tuyên bố chung sau hội nghị. Hoặc ít nhất hai bên sẽ công bố một khuôn khổ hợp tác mới, tạo nền tảng để triển khai các chương trình về AI tạo sinh. Nếu đạt được đồng thuận, đây sẽ là bước tiến quan trọng đưa AI trở thành một trụ cột hợp tác mới trong quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản. Bên cạnh AI, hai nước cũng được kỳ vọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, điện toán lượng tử, công nghệ không gian, chuyển đổi xanh và khoáng sản quan trọng. Trong đó, hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ và Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ ở Nhật Bản, đặc biệt là dự án thám hiểm mặt trăng LUPEX, được xem là biểu tượng cho bước chuyển từ quan hệ hợp tác phát triển sang cùng nghiên cứu phát triển và làm chủ các công nghệ của tương lai. Ngoài ra, quốc phòng an ninh tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Giới phân tích Ấn Độ kỳ vọng hội nghị sẽ thúc đẩy những hợp tác thực chất hơn trong các lĩnh vực này, từ nâng cao khả năng phối hợp trên biển, chia sẻ thông tin, đến việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như an ninh mạng, không gian và công nghiệp quốc phòng. Đây cũng được xem là bước đi quan trọng để hai nước đóng góp vào việc định hình cấu trúc hợp tác của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong giai đoạn mới.
2: Vâng, năm nay thì cũng đánh dấu tròn 10 năm Nhật Bản triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. So với thời cố Thủ tướng Shinzo Abe thì thưa anh Tuấn Nhật, chiến lược này có những điều chỉnh hay là bổ sung gì hay không, và Ấn Độ thì đang giữ vị trí vai trò gì trong tính toán chiến lược của Nhật Bản?
3: Vâng, sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở đã được Thủ tướng Takaichi Sanae bổ sung một số điểm cốt lõi vào tháng 5 năm nay trước những biến động nhanh đến chóng mặt của tình hình quốc tế, với tên gọi trong tiếng Nhật là Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở tiến hóa, thể hiện sự thay đổi về chất trong khái niệm lợi ích quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia của Tokyo. Bà Takaichi đã bổ sung hai nhóm vấn đề chính là an ninh kinh tế và tăng cường tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Với hai trụ cột mới này, sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở tiến hóa đang được triển khai trên một loạt các lĩnh vực gồm tăng cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng và năng lực đảm bảo an ninh kinh tế, kiến tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng. Trong đó, việc tăng cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng và năng lực đảm bảo an ninh kinh tế là vấn đề rất nóng đối với Tokyo khi chuỗi cung ứng nhiên liệu đang rất bất ổn do căng thẳng ở Trung Đông, thêm vào đó là sự lệ thuộc vào một số ít quốc gia về khoáng sản thiết yếu. Trong đó nổi lên việc Trung Quốc đang siết chặt và kiểm soát xuất khẩu nhiều mặt hàng chiến lược cùng các thiết bị lưỡng dụng sang Nhật Bản. Còn kiến tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo là vấn đề tất yếu trong giai đoạn hiện nay đối với mọi quốc gia, chứ không riêng gì với Nhật Bản. Trong đó hệ thống cáp đáy biển và hệ thống thông tin vệ tinh đang được Nhật Bản đẩy mạnh hỗ trợ. Đặc biệt, vấn đề mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng cũng là yếu tố nền tảng khi Tokyo đang phải đối diện với vấn đề hạt nhân tên lửa của Triều Tiên và thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng xuất khẩu vũ khí khí tài quân sự. Trong khi đó, với lợi thế của một nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đông dân nhất thế giới, là một trong những cường quốc công nghệ thông tin được coi là công xưởng phần mềm của thế giới, Ấn Độ đóng vai trò gì trong chiến lược của Nhật Bản là điều ai ai cũng có thể thấy rõ.
2: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Tuấn Nhật và Đình Nam với những thông tin vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây trọng tâm hợp tác Nhật Bản và Ấn Độ là quốc phòng về an ninh hàng hải, thì nay an ninh kinh tế, công nghệ và chuỗi cung ứng đang trở thành những trụ cột mới của cặp quan hệ này. Sự chuyển dịch đó cho thấy khái niệm an ninh đang mở rộng trong một thế giới nhiều biến động.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
6: Ừ.
7: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì
4: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chiếc bóng hay rồi, trời ơi.
3: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
4: Siêu. Ôi, chất trời thế. Ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
3: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
4: Hay quá.
3: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
4: Được đấy.
3: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
4: Ôi được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
3: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
8: Câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
7: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
8: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
7: Có trong theo dòng thời sự phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
9: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.

0: Bây giờ là 8 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Hùng Cường và Minh Khánh trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Chiến dịch 60 ngày đêm chung sức xây dựng trường học biên giới tại Huế mở thêm cơ hội cho học sinh vùng biên giới được học tập trong môi trường khang trang, tiện nghi hơn. Chuyên mục Thời sự toàn cảnh phản ánh vấn đề này.
0: World Cup là ngày hội của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Bên cạnh những cảm xúc trên sân cỏ, giải đấu còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đối với nền kinh tế. Cơ sở World Cup mang lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Indonesia. Câu chuyện có trong chuyên mục Hành tinh chuyển động.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: V1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Sáng nay, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn, thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cũng trong ngày hôm nay, 8 công trình hạ tầng logistics, không gian công cộng với tổng vốn đầu tư gần 250.000 tỷ đồng được khởi công với điểm cầu trung tâm tại khu vực Cảng Sài Gòn, gồm dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và công viên cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.
1: Từ hôm nay, Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân toàn thành phố, kể cả thường trú và tạm trú. Theo kế hoạch, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ước tính hơn 9 triệu người được chia thành 5 nhóm, trong đó ngay từ mùng 1 tháng 7, ưu tiên khám trước cho một nhóm người là gồm người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính, vùng khó khăn, nhóm này khoảng gần 1 triệu 700.000 người.
0: Và cũng từ hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Phạm vi vành đai 1 bao gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giàng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Việc thí điểm được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tới nay đến ngày 31 tháng 12, thí điểm tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm, cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ gồm xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe ô tô từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Tại khu vực 1, xe ưu tiên theo quy định của pháp luật được phép hoạt động cả ngày lẫn đêm.
1: Từ 0 giờ ngày hôm nay, giá xăng tăng từ gần 1.300 đồng đến hơn 1.400 đồng một lít sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này được khôi phục, trong khi giá dầu giữ nguyên. Cụ thể, giá xăng E10 RON95 lên mức 21.200 đồng một lít, E5 RON92 lên mức 20.780 đồng một lít, trong khi đó dầu diesel và mazut giữ nguyên như kỳ điều hành trước.
0: Tập đoàn FPT và Microsoft vừa mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và đổi mới sáng tạo tại châu Á, tập trung vào ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai của FPT để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI, nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh. FPT cũng sẽ được ưu tiên tiếp cận các công nghệ AI thế hệ mới cùng Microsoft thử nghiệm, phát triển và triển khai các mô hình AI trên quy mô lớn. FPT và Microsoft cũng cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu phát triển AI trong khu vực công.
1: Tin thế giới, Quốc hội Litva vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Mindaugas Sinkevičius, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội, làm thủ tướng mới của nước này, mở ra một giai đoạn ổn định cho Litva sau những biến động liên minh cầm quyền. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Ông Sinkevičius sẽ có 15 ngày để phối hợp với Tổng thống trong việc thành lập nội các mới, cũng như xây dựng chương trình hành động cụ thể. Sau khi hoàn thiện, ông sẽ trình bày toàn bộ danh sách nội các và chương trình chính phủ trước Quốc hội để thông qua bằng hình thức bỏ phiếu. Ông Sinkevičius, 42 tuổi, được bổ nhiệm làm Thủ tướng Litva sau khi cựu Thủ tướng Inga Ruginiene từ chức, tạo điều kiện cho việc tái cấu trúc liên minh cầm quyền. Chính phủ hiện tại sẽ bao gồm Đảng Dân Chủ Xã Hội, Đảng Dân Chủ vì Litva và Liên minh Nông Dân, Xanh và Gia đình Kitô giáo Litva. Liên minh này giữ 75 ghế trong Quốc hội gồm 141 ghế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chính sách của nội các mới. Sự hợp tác giữa liên minh ba đảng này được kỳ vọng sẽ đưa Litva phát triển ổn định và thịnh vượng trong thời gian tới.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa báo cáo thu nhập hơn 1 tỷ 400 triệu đô la từ các dự án tiền điện tử của gia đình vào năm ngoái, cho thấy hiện ông Donald Trump kiếm được phần lớn thu nhập từ các tài sản kỹ thuật số, được hưởng lợi từ các chính sách của mình. Trước đó, các chuyên gia ước tính rằng gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu về ít nhất 2 tỷ 300 triệu đô la lợi nhuận từ các nhà đầu tư kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống.
1: Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói mù, cảnh báo nguy cơ xảy ra các đợt khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng tại Đông Nam Á trong những tháng còn lại của năm nay. Dự báo từ tháng 8 đến tháng 9 sẽ có nguy cơ cao nhất khi hiện tượng El Nino kết hợp với khả năng xuất hiện pha dương của dao động lưỡng cực Ấn Độ Dương, khiến thời tiết nóng và khô hơn bình thường, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và cháy đất than bùn.
0: Cũng do tác động của hiện tượng El Nino, Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Shivraj Singh Chauhan cho biết, nước này đã xây dựng các phương án dự phòng nhằm giảm thiểu tác động của tình trạng lượng mưa gió mùa thấp trong bối cảnh vụ mùa hè thu đứng trước nhiều rủi ro. Khoảng 315 huyện được xác định có nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó 111 huyện thuộc nhóm ưu tiên cao do phụ thuộc lớn vào nước mưa. Theo giới chức Ấn Độ, lượng mưa trên toàn quốc hiện thấp hơn khoảng 43% so với mức trung bình nhiều năm, và tình trạng này có thể kéo dài sang đầu tháng 7 do tác động của hiện tượng El Nino.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay chỉ còn khu vực Trung Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Còn lại, hầu hết các khu vực khác trên cả nước đều có thời tiết dễ chịu hơn khi nhiệt độ dao động từ 30 đến 34 độ. Đáng lưu ý là những cảnh báo mưa dông ở nhiều khu vực. Vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Từ ngày mai thì mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Chiều và tối nay, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cũng xảy ra mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập lụt ở những vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

0: Những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa ngày hôm nay. Từ ngày hôm nay 1 tháng 7, loạt ngân hàng áp dụng quy định mới liên quan đến các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng. Sàn giao dịch carbon trong nước hiện thực hóa cơ chế giao dịch cho doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày hôm qua, VN Index tăng nhẹ lên trên 1.860 điểm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay ngày 1 tháng 7, TP Bank triển khai phân loại giao dịch theo hình thức xác thực trên bảng điện tử TP Bank Big. Theo đó, đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán đơn giản, người đại diện hợp pháp sẽ phải xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt kết hợp mã OTP khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán có giá trị từ 10 triệu đồng một lần hoặc từ 20 triệu đồng một ngày, cũng như các khoản thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng hoặc giao dịch chuyển tiền quốc tế. Tương tự, AB Bank từ hôm nay áp dụng quy định đối với doanh nghiệp mở tài khoản tại AB Bank dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng, các giao dịch chuyển tiền thanh toán từ 50 triệu đồng một lần hoặc 100 triệu đồng một ngày sẽ phải do người đại diện hợp pháp trực tiếp phê duyệt và xác thực khuôn mặt.
2: Theo kế hoạch, hôm nay mùng 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công 8 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Trong 8 công trình được khởi công lần này, có nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, đóng vai trò mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giao thông và nâng cao năng lực logistics của thành phố.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Sự kiện này sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, các đơn vị đã tổ chức kiểm thử nội bộ và kiểm thử toàn thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan, cho thấy kết quả vận hành ổn định. Tại lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
3: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa chấp thuận niêm yết hơn 640 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt BV Bank, mã chứng khoán BVB, tương đương vốn điều lệ hơn 6.408 tỷ đồng. Ngày chính thức giao dịch trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 21 tháng 7 sắp tới. BV Bank dự kiến ngày hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom là ngày 9 tháng 7, ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống Upcom là ngày 8 tháng 7. Ngày chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 21 tháng 7.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam mã chứng khoán là MFB vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội đồng quản trị MFB và nhà đầu tư về kết quả đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngày 23 tháng 6, MFB đã tiến hành mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu mã là MFB SB12506, tương ứng tổng giá trị mua lại thực tế là 1.052 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được MFB phát hành ngày 23 tháng 6 năm 2025 với giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là ngày 23 tháng 6 năm 2028. Như vậy, MFB đã tất toán lô này chỉ sau 1 năm phát hành. Đây là lô trái phiếu thứ 6 mà ngân hàng tiến hành mua lại kể từ đầu năm đến nay.
2: Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu, Hodeco, mã chứng khoán HDC vừa có văn bản báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Cụ thể, sau đợt phát hành ngày 22 tháng 6 vừa qua, Hodeco đã phân phối gần 30 triệu cổ phiếu cho 24.096 cổ đông, theo tỷ lệ thực hiện quyền 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất phát hành, Hodeco tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức gần 230 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên gần 2.300 tỷ đồng.
1: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm qua tiếp diễn trạng thái giằng co, rung lắc nhẹ của VN Index trong suốt phiên với mức độ phân hóa cao trên bảng điện tử. Thanh khoản có sự cải thiện đáng kể nhưng đều đến từ hoạt động chốt giá trị tài sản thuần của các quỹ trong ngày giao dịch cuối cùng của quý 2. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, VN Index tăng 5,04 điểm lên 1.860,01 điểm, HNX Index giảm 4,83 điểm xuống 313,16 điểm, Upcom Index tăng 0,62 điểm lên 129,94 điểm. Và đây cũng là các mức khởi động phiên giao dịch sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, đã

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bệnh viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những ngày hè nắng gắt nơi vùng cao A Lưới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế đang miệt mài lao động, thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm chung sức xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4, thành phố Huế. Thành phố Huế quyết tâm đưa công trình kịp thời hoàn thành trước năm học mới này. Và sau đây là ghi nhận của Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
1: Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp xã A Lưới 4 được xây dựng tại thôn Cư So, xã A Lưới 4 trên diện tích gần 5 hectare. Ngôi trường sau khi hoàn thành mở thêm cơ hội cho học sinh vùng biên giới được học tập trong môi trường khang trang, tiện nghi hơn. Trung sĩ Trần Văn Kiệt, chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế rất vui khi được góp sức xây dựng ngôi trường này.
2: Chúng tôi được giao nhiệm vụ xây dựng trường học tại xã Lưới 4. Mặc cho điều kiện thời tiết khó khăn nhưng với trách nhiệm của một người lính thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp các em có ngôi trường để học tập.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ xây dựng trường học. Hơn 130 cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố, bộ đội biên phòng đã được huy động hỗ trợ thi công. Cán bộ chiến sĩ tiến hành san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông, dọn dẹp công trường. Dưới cái nắng gay gắt của miền núi, những người lính vẫn cần mẫn làm việc. Đại úy Ngô Văn Lực, chính trị viên phó tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, cán bộ chiến sĩ luôn phát huy tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình.
3: Với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy hết khả năng và sức trẻ của lực lượng, phối hợp với các lực lượng thi công công trình đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng thời gian, đưa hệ thống trường học vào hoạt động đúng thời gian quy định, đảm bảo cho thế hệ học sinh có một môi trường học tập khang trang trong năm học mới.
1: Nhờ có lực lượng quân đội hỗ trợ đã góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp nhiều hạng mục xây dựng được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Hồ Hữu Phú, phó giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 thành phố Huế cho biết, công trình đang bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện.
4: Hiện nay thì tổng thầu và chủ tư đốc thúc tiến độ thi công quyết tâm để hoàn thành các hạng mục thông số. Với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã điều động 100 chiến sĩ bộ đội lên hỗ trợ công trình. Chúng tôi tập trung thi công làm ngày làm đêm để thi công các hạng mục hoàn thiện nhằm đảm bảo cái nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đề ra.
1: Tại thành phố Huế đang triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã A Lưới với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 2 dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm nay. Khi đi vào hoạt động, những ngôi trường này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ hơn. Thượng tá Trần Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, với tinh thần thần tốc, các cán bộ chiến sĩ đều hướng đến mục tiêu chung là đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, kịp phục vụ năm học mới.
5: Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và huy động các lực lượng tối đa để tham gia chiến dịch 60 ngày đêm, mọi cán bộ chiến sĩ đều hướng vào các em học sinh thân yêu để góp phần đưa cái công trình thực hiện đúng với cái tiến độ trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất và tốt nhất.
6: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thời sự toàn cảnh được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị. Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tại xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ, chính sách này được triển khai hiệu quả, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn giúp người dân được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Người dân yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên cải thiện đời sống. Bài viết của phóng viên Thạch Hồng.
7: Do sức khỏe không tốt nên ông Kiên Ngọc Minh ở ấp Đào Viên thường xuyên phải đến cơ sở y tế để thăm khám. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế được nhà nước hỗ trợ, ông không còn quá lo lắng về chi phí điều trị, đồng thời được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời và hiện đại.
8: Tôi đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế nên không tốn tiền. Trước đây tôi từng nằm điều trị tại bệnh viện 30 tháng 4 ở phường Phú Lợi suốt một tuần. Hiện nay tôi được chuyển giấy khám về địa phương nên rất thuận tiện.
7: Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đã giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế dễ dàng hơn, giảm áp lực tài chính khi ốm đau, hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật và góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Gia đình ông Sơn Linh ở ấp Phú Giao là một trường hợp điển hình. Không có đất sản xuất, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công lao động của các con và công việc thợ hồ của chính ông. Nhờ sự nỗ lực vươn lên, gia đình ông vừa thoát nghèo. Ông Sơn Linh chia sẻ, một trong những yếu tố giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất chính là chính sách bảo hiểm y tế miễn phí của nhà nước. Ông Linh chia sẻ.
8: Gia đình tôi có 4 thành viên và từ trước đến nay đều được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Khi đi làm mà cảm thấy không khỏe, tôi chủ động đến cơ sở y tế để khám. Chi phí điều trị được bảo hiểm chi trả nên gia đình rất yên tâm.
7: Khi sức khỏe được chăm sóc tốt, người dân có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia Và là xã an toàn khu của thành phố Cần Thơ, cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng 42% dân số của xã. Nhờ đó, người dân trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 100%. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn đã đạt 100%. Ông Lâm Han, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Gia Hòa cho biết, người dân địa phương rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ giảm bớt gánh nặng chi phí y tế, sức khỏe được chăm sóc tốt hơn, bà con yên tâm lao động sản xuất. Từ đó giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chỉ còn khoảng 0,2%, ông Han nói.
9: Thì đối với người dân nói chung là rất là vui và mừng đối với Đảng, Nhà nước có sự quan tâm chăm lo tốt đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc. Mỗi người dân hiện nay thì nói chung là đi khám ở bất cứ nơi đâu thì cũng được thanh theo cái chính sách bảo hiểm y tế. Thì nhìn chung đời sống của người dân hiện nay nó có sự thay đổi rất là lớn, nghĩa là tỷ lệ hộ nghèo là giảm xuống rõ rệt, tình hình đời sống của người dân cũng có cái từng bước nó khám khá hơn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh mà còn trở thành điểm tựa an sinh vững chắc, tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Hòa nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung yên tâm lao động, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với câu chuyện cơn sốt World Cup mang lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Indonesia trong chuyên mục Hành tinh chuyển động.
10: Hành tinh chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, World Cup được xem là ngày hội của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Nhưng bên cạnh những cảm xúc trên sân cỏ, giải đấu còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đối với nền kinh tế. Tại Indonesia, cơn sốt World Cup mang lại nguồn khách dồi dào cho các quán cà phê, nhà hàng khách sạn và dịch vụ giao đồ ăn, khi nhu cầu tụ họp để cùng theo dõi những trận đấu ngày càng hấp dẫn. Biên tập viên Lan Anh chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Hành tinh chuyển động hôm nay.
11: Những ngày này, tại các quán cà phê ở trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia, luôn chật kín người hâm mộ xem bóng đá. Mỗi bàn thắng đều được chào đón bằng những tiếng reo hò vỡ òa trong niềm vui. Với nhiều người Indonesia, bóng đá không chỉ là môn thể thao, mà còn là dịp để bạn bè, gia đình quây quần chia sẻ cảm xúc. Chính bầu không khí sôi động ấy khiến việc xem bóng đá ở bên ngoài trở nên hấp dẫn hơn so với ở nhà. Anh Krishna Raman Reptop, một người hâm mộ bóng đá cho biết.
12: Ngoài đồ ăn và đồ uống, chính bầu không khí ở nơi đây mới là điều đặc biệt. Tôi có cảm giác như đang có mặt tại World Cup, vì vậy tôi thích xem ở đây hơn là ở nhà.
11: Nắm bắt sức nóng của World Cup, nhiều quán cà phê, nhà hàng tại Indonesia đã biến các trận đấu thành đòn bẩy thu hút khách hàng. Quán cà phê Jakarta là một trong hàng nghìn cơ sở kinh doanh đã mua giấy phép trình chiếu từ đài truyền hình quốc gia TVRI, đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup tại Indonesia. Mặc dù người dân có thể theo dõi miễn phí toàn bộ hơn 100 trận đấu trên truyền hình, nhưng các địa điểm kinh doanh vẫn phải mua giấy phép riêng để tổ chức các buổi phát sóng công cộng. Đáng chú ý, dù các trận đấu diễn ra vào khung giờ từ đêm khuya đến rạng sáng theo giờ Indonesia, nhưng sức hút của World Cup vẫn không hề suy giảm. Nhiều quán cà phê luôn kín chỗ mỗi khi có những trận bóng tâm điểm, mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho các chủ kinh doanh. Anh Saweri, chủ quán cà phê Jakarta cho biết.
12: World Cup là một sự kiện rất lớn nên mọi người đều muốn tụ họp để xem cùng bạn bè. Nhờ đó lượng khách của quán ăn tăng lên đáng kể. Tôi ước tính doanh thu mùa giải này tăng khoảng 15-20%. Vì vậy việc mua giấy phép phát sóng từ truyền hình quốc gia hoàn toàn xứng đáng. Quan trọng hơn cả là chúng tôi có thể mang đến cho khách hàng một không gian để cùng nhau tận hưởng không khí sôi động của World Cup.
11: Không chỉ các quán cà phê được hưởng lợi, sức nóng của World Cup còn tạo cú hích cho ngành dịch vụ giao đồ ăn ở Indonesia. Nhiều người hâm mộ lựa chọn thức đêm theo dõi các trận đấu tại nhà và đặt đồ ăn, khiến nhu cầu giao nhận tăng mạnh trong suốt mùa giải. Ông Roy Nugroho, giám đốc thương mại của Grab Indonesia cho biết.
12: Khi người dân Indonesia cùng hòa mình vào không khí World Cup, lợi ích không chỉ đến với người hâm mộ mà còn lan tỏa tới toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh. Người tiêu dùng được sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn. Các doanh nghiệp từ những thương hiệu lớn đến các quán ăn nhỏ có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và gia tăng doanh thu. Trong khi đó, các đối tác tài xế cũng có thêm nguồn thu nhập nhờ nhu cầu đi lại và đặt đồ ăn tăng cao.
11: Không chỉ tạo động lực cho kinh tế, World Cup còn góp phần kết nối các nền văn hóa. Tại thủ đô Jakarta, Đại sứ quán Pháp đã tổ chức triển lãm ảnh về những dấu ấn của đội tuyển Pháp qua các kỳ World Cup, thu hút đông đảo người hâm mộ đến tham quan. Theo ban tổ chức, triển lãm không chỉ tái hiện những dấu ấn của bóng đá Pháp mà còn lan tỏa thông điệp đoàn kết, kết nối cộng đồng và tình yêu dành cho môn thể thao vua. World Cup 2026 sẽ chính thức khép lại vào ngày 19 tháng 7 tới, nhưng sức lan tỏa của giải đấu được kỳ vọng sẽ còn kéo dài tại Indonesia. Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, World Cup còn tạo cú hích cho nhiều ngành dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng, gia tăng cơ hội kinh doanh và góp phần gắn kết cộng đồng.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Hùng Cường, Nguyễn Kiên, kỹ thuật Thu Huệ, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
10: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Bản tin văn hóa xã hội.
14: Kính chào quý vị đang nghe bản tin văn hóa xã hội. Một số tin chính sẽ có trong bản tin sáng nay. Từ hôm nay, nhiều quy định mới có hiệu lực, trong đó quán cà phê và nhà hàng phải trả tiền bản quyền âm nhạc với mức cao hơn. Khám trái tuyến được chi trả bảo hiểm y tế, dự báo lượng bệnh nhân sẽ tăng tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh. Điện ảnh Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư. Hôm nay là thời điểm nhiều quy định mới chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi được nhiều chủ quán cà phê và nhà hàng quan tâm là việc phải trả phí bản quyền âm nhạc với mức cao hơn khoảng 20 triệu đồng một tháng theo quy định mới. Nhưng hiện nay vẫn chưa có thông tin rõ ràng về cách thức thực hiện quy định này. Hàng loạt băn khoăn được đặt ra như quán cà phê và nhà hàng phải đăng ký với đơn vị nào, thủ tục cấp phép ra sao và việc sử dụng nhạc sẽ được triển khai trên những nền tảng nào. Vì vậy, các hộ kinh doanh mong muốn sớm có hướng dẫn cụ thể để thực hiện nghĩa vụ thống nhất, minh bạch. Cũng có hiệu lực từ hôm nay, theo luật thương mại điện tử, người thực hiện live stream bán hàng phải hoàn thành việc xác thực điện tử danh tính theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử trước khi được phép live stream bán hàng. Đối với người live stream là người nước ngoài, việc xác thực sẽ được thực hiện thông qua các giấy tờ hợp pháp theo quy định. Tại Hà Nội, người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Trước đây, chính sách này được thủ đô áp dụng với phạm vi hẹp hơn đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi. Cũng liên quan đến chính sách mới về y tế, nếu như trước đây khám bệnh trái tuyến không được bảo hiểm y tế thanh toán, thì từ hôm nay, khi đi khám trái tuyến sẽ được bảo hiểm y tế chi trả 50% theo mức hưởng khi khám tại cơ sở khám bệnh cấp cơ sở được chấm trên 50 điểm, đơn vị tạm xếp cấp cơ bản, cơ sở y tế cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xếp bệnh viện tuyến tỉnh. Tại những cơ sở này, dự kiến số bệnh nhân trái tuyến đến khám sẽ tăng cao, nhất là tại các thành phố lớn. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thường, giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn cho biết.
15: Một ngày bây giờ thông thường chúng tôi khám khoảng 1.500 bệnh nhân, điều trị nội trú khoảng 1.001 bệnh nhân. Trong đó nhóm bệnh nhân trái tuyến thì chiếm khoảng 25%. Sau mùng 1 tháng 7 mà cái chính sách bảo hiểm mới dự kiến thì chúng tôi nghĩ là sẽ tăng lên từ 30 đến 35%.
6: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
14: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Vấn đề an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ được siết chặt khi từ ngày 15 tháng 8 tới, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi cao dưới 1,35 mét nếu không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt cảnh cáo. Đây là quy định mới đáng chú ý tại Nghị định số 238 vừa được Chính phủ ban hành. Trong lĩnh vực dược phẩm, hai sản phẩm dầu gội, dầu xả bổ kết thảo dược hoa xứ Lạng của cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa ở Lạng Sơn đang bị cơ quan chức năng tiến hành thu hồi trên toàn quốc. Lý do là cơ sở sản xuất đã không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Tuyển sinh vào lớp 10 tại các thành phố lớn đông dân luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Sau gần 2 tuần Hà Nội công bố điểm chuẩn, thì hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền lấy 24,75 điểm nguyện vọng 1. Còn tại các tỉnh biên giới, chiến dịch 60 ngày đêm chung sức xây dựng trường học nội trú đang diễn ra khẩn trương để kịp đón năm học mới. Với thành phố Huế có 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã A Lưới, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 2 dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 7. Thượng tá Trần Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
16: Mọi cán bộ, chiến sĩ đều hướng vào các em học sinh thân yêu để góp phần đưa cái công trình thực hiện đúng với cái tiến độ trong thời gian ngắn nhất.
14: Sau khi hoàn thành gần 9.600 căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát vào tháng 7 năm 2025, tỉnh Cà Mau tiếp tục phát động chương trình xây mới 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn về nhà ở. Mức hỗ trợ dự kiến là 80 triệu đồng một căn, tăng 20 triệu đồng một căn so với chương trình xóa nhà tạm trước đây. Cuối bản tin là một số thông tin văn hóa du lịch. Những người mê phim Hàn Quốc hứa hẹn sẽ được xem nhiều hơn những tác phẩm được hợp tác giữa hai nước Việt Hàn. Trong khuôn khổ liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đang triển khai chuỗi hoạt động quảng bá điện ảnh Hàn Quốc. Nổi bật là buổi chiếu phim hợp tác Việt Nam Hàn Quốc Mang Mẹ Bỏ Đi cùng chương trình giao lưu với khán giả, mở ra nhiều cơ hội kết nối cho các nhà làm phim hai nước. Một tin vui đối với ngành du lịch, lượng khách đến Quảng Ninh trong những tháng đầu hè tăng mạnh, tạo động lực để địa phương này hướng tới mục tiêu đón 22,5 triệu lượt khách trong năm nay. Trong đó, các tuyến du lịch ra đảo Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng và Cô Tô có lượng khách tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
13: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
17: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
18: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
17: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
19: Theo quan điểm của tôi á thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
18: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
19: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là

0: Năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Lào đang triển khai một trong những đợt cải cách hành chính lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp cơ sở thông qua hợp nhất nhiều thôn để thành lập các xã có quy mô lớn hơn. Việc sắp xếp này nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực để phát triển địa phương. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng về hiệu quả quản trị thì quá trình sắp xếp cũng đặt ra nhiều yêu cầu về tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công của người dân. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Kế hoạch đến năm 2027, Lào sẽ thành lập và đưa vào hoạt động đầy đủ 621 xã trên phạm vi cả nước nhằm nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, tăng cường cung cấp dịch vụ công, thực thi chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong đó, các thôn sẽ được xác định là tổ chức cộng đồng, tập trung vào các hoạt động gắn kết cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa. Quá trình triển khai đã được bắt đầu từ năm ngoái khi Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn phê duyệt thành lập xã Sang Mi Say trên cơ sở sáp nhập 23 bản, trở thành mô hình thí điểm đầu tiên. Đến tháng 11 cùng năm, Thủ tướng Sonsai Sivandon phê duyệt việc thành lập các xã trên phạm vi cả nước dưới sự điều phối của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Sau đó, nhiều địa phương đã lần lượt triển khai, trong đó tỉnh Champasak trở thành địa phương thứ hai thành lập các xã mới với 46 xã chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm nay. Để việc sắp xếp phát huy hiệu quả, Lào cũng sẽ phân loại các xã theo từng địa bàn như khu vực thành thị và nông thôn, vùng đồng bằng và miền núi nhằm xây dựng các chính sách phù hợp với điều kiện phát triển, đặc thù kinh tế xã hội và lợi thế của từng địa phương. Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Lào, Vị Lai Vong Buddha Khăm cho biết.

0: to sổ tốc tập hợp xuân châu phong của ngân hàng.
1: Hiện các bên liên quan đang phối hợp xây dựng dự thảo quyết định về việc tổ chức và hoạt động của cụm bản nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương ban hành các quyết định trong phạm vi quyền hạn đã được quy định. Trong đó có thể kể đến việc phối hợp với Bộ An ninh nghiên cứu về lực lượng an ninh cụm bản để đảm bảo phù hợp với vị trí, vai trò, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Quản lý Hành chính cụm bản, hay phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu về chính sách phụ cấp cho nhân viên giúp việc cụm bản và phụ cấp cho các chi bộ bản.
2: Theo yêu cầu, các xã cần trở thành cấp chính quyền trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân, cung cấp dịch vụ công và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đây cũng sẽ là lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Thưa quý vị, việc giảm số lượng đơn vị hành chính được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để đầu tư tập trung hơn về hạ tầng, giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho người dân. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng quá trình sắp xếp sẽ đối mặt với không ít thách thức, từ việc tổ chức lại đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự đồng thuận của người dân, đến việc duy trì hiệu quả quản lý tại những địa bàn có điều kiện địa lý phức tạp. Để phân tích nội dung này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào. Vâng, xin chào phóng viên Trần Tuấn. Thưa anh, việc Lào triển khai sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp cơ sở lần này thì phản ánh những yêu cầu mới nào trong quá trình cải cách bộ máy và quản trị địa phương ạ, thưa anh?
3: Vâng, thưa biên tập viên Anh Thư, thưa quý vị thính giả, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 12, nhằm mục đích là nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, tiết kiệm ngân sách và cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân. Qua đó thì sẽ tạo bước đột phá mới cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, hội nhập kinh tế với khu vực và cộng đồng quốc tế, hướng tới tạo một cơ sở pháp lý và xây dựng pháp luật trong thời gian tới nhằm bảo đảm định hướng chính trị của Đảng cũng như là công tác quản lý điều hành nhà nước trong giai đoạn mới. Qua kết quả rà soát cho thấy thì tổng số biên chế công chức viên chức cả nước Lào là hơn 168.000 người, chiếm hơn 2% dân số. Thực tế thì đây là một cái gánh nặng rất lớn về vấn đề ngân sách. Năm 2024 thì Lào cũng đã sử dụng hơn 46.000 tỷ kíp, chiếm khoảng 38% thu ngân sách cả năm dành cho chi trả lương cho cán bộ. Với mức chi ngân sách khổng lồ như vậy, hoạt động của bộ máy vẫn chưa đem lại hiệu quả cao nhất và thiết thực. Nguyên nhân thì được cho là có nhiều yếu tố khách quan như là chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo những văn bản Lào đã ban hành về việc cải cách bộ máy tổ chức thì đã nhấn mạnh tới cái tầm quan trọng của việc tinh gọn bộ máy và coi đó là cuộc cách mạng được thực hiện theo hướng tinh gọn từ các cơ quan trung ương rồi đến các địa phương, như sắp xếp lại tổ chức nhân sự nhằm đảm bảo tính vững mạnh và khả năng thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ công chức. Chính phủ Lào thì cũng kỳ vọng vào chính sách điều chỉnh bộ máy tổ chức sẽ đảm bảo khả năng triển khai tốt đường lối chính sách pháp luật, tăng cường tính chủ động, năng lực chuyên môn hóa của các cơ quan ban ngành, hướng đến trở thành một bộ máy trong sạch, thực sự là phục vụ nhân dân, tránh quan liêu, gây khó dễ, trục lợi, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
2: Vậy theo anh thì việc hợp nhất nhiều bản hoặc là thôn để mà hình thành các xã có quy mô lớn hơn sẽ mang lại những thay đổi gì trong công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công cũng như là phát triển kinh tế ở cấp cơ sở ạ?
3: Vâng. Trước năm 2025 thì mô hình tổ chức chính quyền địa phương của Lào thì được thực hiện theo 3 cấp gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp bản. Cấp bản làng ở đây là cấp thấp nhất và giống như thôn xóm hoặc khu đông dân cư ở Việt Nam. Nhưng khi đó, cấp bản ở Lào lại có đầy đủ bộ máy tổ chức và các tổ chức đoàn thể xã hội. Năm 2025, Lào đã tiến hành sửa đổi hiến pháp nhằm hướng tới cải cách quản lý hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành của trung ương và địa phương. Theo đó thì hệ thống chính quyền địa phương được tổ chức mới theo mô hình 3 cấp, đó là cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Và theo quan điểm của tôi thì việc hợp nhất các đơn vị hành chính cấp bản để hình thành quy mô lớn hơn là một chủ trương rất quan trọng và đem lại hiệu quả cao trong lĩnh vực quản trị bộ máy nhà nước. Thứ nhất là về công tác quản lý thì sẽ giúp tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý và tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, thách thức là ở đất nước Lào là một đất nước rộng hơn, đòi hỏi năng lực điều hành của cán bộ phải được nâng cao. Thứ hai là về dịch vụ công thì sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng các trường học, trạm y tế quy mô và hiện đại hơn. Tuy nhiên thì khoảng cách tiếp cận dịch vụ công của người dân ở vùng sâu vùng xa cũng có thể là khó khăn hơn. Thứ ba là về kinh tế sẽ tạo động lực không gian phát triển lớn hơn, thuận lợi cho quy hoạch vùng sản xuất tập trung và thu hút đầu tư hạ tầng đồng bộ. Nhìn chung, so với trước đây thì Lào đã có quy định chung cho chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp, thay vì trước đây chỉ quy định quyền và nhiệm vụ của cấp tỉnh, cấp huyện, còn cấp bản thì không có.
2: Về gần một năm triển khai thì có những thách thức gì mà Lào đang đặc biệt chú ý giải quyết để việc sắp xếp đơn vị hành chính thực sự đạt được hiệu quả như kỳ vọng ạ thưa anh?
3: Vâng, đến nay trên cả nước Lào đã công bố thành lập được 375 xã, tương đương khoảng 60% kế hoạch ban đầu, trải rộng trên khắp 109 huyện thuộc 17 tỉnh thành của Lào. Báo cáo tại hội nghị công tác tổ chức toàn quốc lần thứ 12 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mới đây thì ông Vilayvong Buddhakham, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, từ nay đến cuối năm thì Lào sẽ tập trung thúc đẩy các địa phương thành lập nốt chính quyền cấp xã còn lại. Việc hợp nhất nhiều bản để hình thành các xã có quy mô lớn hơn chắc chắn thì sẽ đem lại những thay đổi lớn, hiệu quả trong công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, để việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng, thì Lào cũng phải cần đặc biệt chú ý đến những vấn đề sau. Thứ nhất là khối lượng công việc sẽ tăng vọt bởi địa bàn rộng, dân số đông hơn, dẫn đến áp lực giải quyết thủ tục hành chính hay quản lý dân cư sẽ tăng lên đáng kể. Thứ hai là tinh giảm biên chế khi mà sát nhập lại thì đi kèm với việc sắp xếp lại bộ máy, gây tâm lý lo ngại về vị trí việc làm hay là sự xáo trộn trong phân công nhiệm vụ. Thứ ba là việc quản lý một đơn vị mà có một cái quy mô lớn thì đòi hỏi người cán bộ đó phải thích nghi nhanh với những công nghệ và phương thức điều hành chuyên nghiệp hơn. Thứ tư là vấn đề cũng rất là quan trọng. Bởi Lào là một đất nước có nhiều dân tộc sinh sống, nên việc kết nối giữa các cộng đồng có phong tục tập quán khác nhau vào một đơn vị thống nhất thì đôi khi cũng gây khó khăn cho công tác vận động quần chúng.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trần Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp cơ sở cho thấy quyết tâm của Lào trong việc xây dựng một bộ máy tinh gọn và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương. Tuy nhiên, thành công của quá trình cải cách sẽ không chỉ được đo bằng số lượng đơn vị hành chính được sắp xếp lại, mà còn ở khả năng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ.
12: Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
14: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
13: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
14: Thì sao hả chị?
13: Là u xơ tử cung.
14: Ôi, lớn tưởng gì,
13: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à,
13: bà chị ở cơ quan em ý,
14: ôi cũng bị giống như chị đấy.
13: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
16: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
18: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
19: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
5: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, luật an ninh mạng 2025 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 23 địa phương biên giới sau một năm sắp nhập tỉnh thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng lá chắn phòng ngừa ma túy từ cơ sở, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, Việt Nam hướng tới net zero 2050, điện mặt trời mái nhà và lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, nông sản Việt chủ động bước vào thị trường mới, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề ngành ngân hàng tăng tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công 8 công trình hạ tầng logistics không gian công cộng với tổng vốn gần 250.000 tỷ đồng nhân dịp 50 năm thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hà Nội bắt đầu hạn chế phương tiện ở vùng lõi Hoàn Kiếm. Số điểm tuyệt đối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay giảm gần một nửa so với năm ngoái. Hàn Quốc có nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử. Số nạn nhân thiệt mạng do động đất tại Venezuela tăng lên hơn 1.900 người. Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu đô la nhằm cung cấp viện trợ lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Hôm nay tròn một năm mô hình chính quyền địa phương được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Sáng nay, hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành và địa phương. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy và việc phân cấp phân quyền trong hệ thống chính trị. Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà phải tập trung nâng cao chất lượng vận hành trong thực tiễn, trọng tâm là chuyển mạnh từ ổn định tổ chức sang nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
7: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã biên giới Tiền Phong, tỉnh Nghệ An đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
9: Những ngày này tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tiền Phong, người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính khá đông, nhưng mọi hoạt động đều diễn ra thuận lợi. Hồ sơ được tiếp nhận xử lý nhanh chóng. Bà Hoàng Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tiền Phong cho biết, sau một năm vận hành thì trung tâm đã tiếp nhận 5.728 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 5.700 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng hạn và trước hạn là 5.635 hồ sơ, chiếm 98,85%.
10: Qua một năm thì cơ bản là trung tâm hoạt động ổn định. Như ở đấy thì một số người dân thì ở vùng ngoài này á thì họ tiếp cận nhanh hơn. Cán bộ máy móc trang thiết bị thì bước đầu cũng được lãnh đạo quan tâm, cơ bản là đáp ứng đầy đủ hỗ trợ anh em đó.
9: Xác định hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp phải được định lượng bằng các chương trình hành động cụ thể. Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tiền Phong lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định cùng với ổn định vận hành chính quyền hai cấp, tập trung nguồn lực thực hiện 23 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong cho biết:
11: lợi thế của cái xã này thì các loại cây dược liệu rất là tốt, vừa bảo tồn những cái cây sẵn có như chè hoa vàng, cây bon bo như các loại dược liệu khác mà ở dưới tán cây rừng, còn đang phát triển thêm thì là trồng thêm cây quế.
9: Không chỉ có bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, cấp ủy xã Tiền Phong xác định bộ máy phải mang lại lợi ích cho người dân bằng những việc làm, chương trình dự án, thu nhập cụ thể cho người dân. Bà Lương Thị Hạnh ở xã Tiền Phong cho biết:
12: Từ chủ trương đường lối hoạt động của bộ máy hành chính đã thiết thực hỗ trợ thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn, trồng trọt chăn nuôi phát triển để có thu nhập từ rừng, vườn ao, chuồng trại.
9: Trong giai đoạn tiếp theo, khi yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ ngày càng cao, Đảng ủy xã Tiền Phong tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đảng viên, đưa các chủ trương nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đó chính là nền tảng để mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng xã Tiền Phong ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn mới.
8: 8 công trình hạ tầng logistics không gian công cộng có tổng vốn gần 250.000 tỷ đồng được khởi công sáng nay nhân dịp 50 năm thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các dự án trải rộng từ giao thông cảng biển cho đến không gian công cộng ven sông được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Điểm chính của buổi lễ là dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng với quy mô hơn 73 ha gồm 5 dự án thành phần với tổng vốn hơn 29.000 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong đợt này là tuyến đường vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu khoảng 93.000 tỷ đồng theo phương thức PPP.
7: Từ hôm nay, Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân toàn thành phố, kể cả thường trú và tạm trú. Theo kế hoạch, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên có xác nhận qua VNEID.
8: Cũng từ hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường là Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Việc thí điểm được chia làm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ nay đến ngày 31 tháng 12, thí điểm tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ gồm xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe ô tô từ 19 giờ cho đến 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại khu vực 1. Xe ưu tiên theo quy định của pháp luật được phép hoạt động cả ngày lẫn đêm.
7: Từ 0 giờ hôm nay, giá xăng tăng từ gần 1.300 đồng đến hơn 1.400 đồng một lít sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này được khôi phục, trong khi giá dầu giữ nguyên. Cụ thể, giá xăng E10 RON 95 lên mức là 21.200 đồng một lít, E5 RON 92 lên 20.780 đồng một lít, trong khi đó dầu diesel và mazut giữ nguyên như kỳ điều hành trước. Tại kỳ điều hành này, cơ quan chức năng tiếp tục cho trích lập trở lại vào quỹ bình ổn xăng dầu với mức là 300 đồng với mỗi lít xăng sinh học, dầu diesel và mazut là 800 đồng.
8: Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của khoảng 1.200.000 thí sinh vừa được công bố vào lúc 8 giờ sáng nay. Gần 8.000 bài thi đạt điểm tuyệt đối, giảm gần một nửa so với năm ngoái. Toán là môn có nhiều bài thi đạt điểm tuyệt đối nhất với hơn 4.200 bài, trái với dự đoán của nhiều giáo viên khi cho rằng sẽ hiếm điểm 10. Môn lịch sử có số điểm 10 nhiều thứ hai với gần 2.500 bài thi, tăng gần 950 bài so với năm ngoái. Điểm trung bình tổ hợp A00 là 19,41, cao nhất trong 5 khối xét tuyển đại học truyền thống. Cả nước có 5 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối ở tổ hợp A00 và B00. Sau khi biết điểm thì thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu, hạn cuối là ngày 5 tháng 7. Từ ngày mai thì các em bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo, kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Phụ huynh học sinh có thể truy cập trang tra cứu đại học của một số báo điện tử để biết biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, theo trường hay là học phí để từ đó cân nhắc đặt nguyện vọng đại học.
7: Tỉnh Sơn La sẽ triển khai đầu tư mở rộng quy mô cho các trường còn thiếu, sáp nhập một số trường mầm non, thành lập mới trường trung học phổ thông tại một số các khu vực phù hợp chính quyền địa phương hai cấp. Phần đầu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh cơ bản khắc phục tình trạng phòng học tạm, bán kiên cố, tạo điều kiện tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc, thông tin.
13: Tỉnh Sơn La hiện có hơn 600 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 590 cơ sở giáo dục, giảm 5 đơn vị trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 1 trường liên cấp, đồng thời thành lập mới một số trường liên cấp và trường trung học phổ thông. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết.
14: Đề án này sẽ sắp xếp lại các cái trường hiện tại là quy mô quá bé, trước thì lại khá gần nhau, nhưng mà thuộc hai xã khác nhau. Nhưng bây giờ nó thuộc cùng một xã rồi thì sắp xếp lại cho đảm bảo. Thì về cơ sở vật chất thì chủ yếu là học sinh cũng vẫn là học ở cái trường cũ, nhưng chỉ sắp xếp lại về bộ máy tổ chức thôi, không liên quan đến học sinh phải di chuyển từ trường này sang trường kia. Do vậy cái việc tác động ảnh hưởng đối với học sinh với cha mẹ học sinh là cơ bản là không có.
13: Để khuyến khích học sinh đến trường, Sơn La sẽ thành lập 5 trường liên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cơ sở các trường trung học cơ sở hiện có và mở thêm các lớp cấp trung học phổ thông, đồng thời xây dựng, thành lập mới 5 trường trung học phổ thông tại các xã Phiêng Cầm, Triềng Lao, Triềng La, Mường Hung và Triềng Sung. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng sẽ được tăng cường với tổng vốn đầu tư xây dựng các trường trung học phổ thông mới theo đề án đến năm 2030 khoảng 940 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La cũng sẽ bổ sung trên 4.000 biên chế giáo viên giai đoạn 2026-2031 trong việc triển khai sắp xếp mạng lưới.
7: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Ngoài ra, hiện nay, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc, 117,5-118,5 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động.
8: Chuyển sang phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp vừa qua tại Venezuela đã tăng lên hơn 1.900 người, hơn 10.000 người bị thương và gần 16.000 người phải đi sơ tán. Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, song số người được giải cứu còn sống giảm mạnh theo từng ngày. Đến ngày thứ 6 sau thảm họa, chỉ còn một trường hợp được tìm thấy. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc thì vẫn có thể còn tới 50.000 người đang mất tích.
7: Cùng với nỗ lực trong nước, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo, trong đó có các nước láng giềng Nam Mỹ. Trưởng đại diện chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc tại Venezuela kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu đô la nhằm cung cấp viện trợ lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Đoàn Việt Nam đã chuyển giao viện trợ nhân đạo tới Venezuela với số hàng hóa gần 46 tấn, bao gồm 35 tấn lương khô, 4 tấn thuốc men, 2 tấn thịt hộp, 3 máy phát điện, 500 liều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng gạc. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 cán bộ chiến sĩ đã đi khảo sát thực địa tại bang La Guaira, địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, để chuẩn bị triển khai nhân lực và trang thiết bị thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện công tác cứu nạn.
8: Một trận động đất có độ lớn 5,1 vừa xảy ra sáng nay, làm rung chuyển khu vực ở Kyushu, phía tây nam Nhật Bản. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
15: Vào lúc 8 giờ 40 phút sáng nay, ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra với tâm chấn nằm ở vùng đồng bằng phía bắc tỉnh Miyazaki ở độ sâu 10 km, làm rung chuyển hàng loạt các tỉnh ở vùng Kyushu như Miyazaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Nagasaki hay Fukuoka, v.v. Cơ quan cảnh sát Miyazaki chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại trong tỉnh và đang tiếp tục thu thập thông tin. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp ngay khi động đất xảy ra, khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng với các dư chấn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
7: Hàn Quốc vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử khi bà Han Sung-suk chính thức trở thành nữ thủ tướng thứ hai của đất nước này sau gần hai thập kỷ kể từ khi người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị đó. Bà Han chính thức nhậm chức từ hôm nay, trở thành thủ tướng thứ 50 trong lịch sử Hàn Quốc, đồng thời là người đứng đầu chính phủ thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jong-myung.
8: Quốc hội Litva vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Mindaugas Sinkevičius, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội, làm thủ tướng mới của nước này, mở ra một giai đoạn ổn định cho Litva sau những biến động trong liên minh cầm quyền.
7: Lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua đã tăng tới 50% so với tuần trước đó. Phóng viên Bà Thi đưa tin.
16: Trong tuần từ ngày 22 đến 28 tháng 6, có tổng cộng 343 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, tăng mạnh so với mức 223 tàu hàng trong tuần liền trước. Trung bình trong tuần qua, có 49 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, mức tăng 50% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, xu hướng tăng được đánh giá là chưa chắc chắn, do trong ngày 29 tháng 6 chỉ ghi nhận 40 tàu vượt qua eo biển Hormuz, thấp hơn mức trung bình của tuần trước. Trước khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, trung bình mỗi ngày có 130 tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, biến vùng biển này trở thành một trong những tuyến vận tải huyết mạch của thế giới. Đặc biệt, eo Hormuz chiếm khoảng 20% tổng lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng. Vì lý do này, Iran đang rất quyết tâm gia tăng ảnh hưởng và củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz, dùng nó làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán cân não với Hoa Kỳ.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế.
17: Biên tập viên Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, tăng trách nhiệm và niềm tin thị trường. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, chúng tôi thông tin về thực tế tăng trưởng GDP 6 tháng năm 2026, ước đạt 11,31%. Thành phố Hải Phòng tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng kể từ khi xăng sinh học E10 được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, thị trường xăng dầu diễn ra thuận lợi, nguồn cung ứng được bảo đảm, hệ thống phân phối vận hành thông suốt và tâm lý người tiêu dùng dần ổn định. Có thể nói, bài kiểm tra đầu tiên của E10 đã diễn ra thuận lợi. Các mặt hàng xăng sinh học E5 và E10 đang góp phần vào quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, sạch hơn và chủ động hơn của Việt Nam. Nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, phóng viên Nguyên Long có bài ghi nhận, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh.
18: Khi đổ xăng E10 ấy, thì mình thấy là khi mà lên số về số thì cũng thấy là nhẹ nhàng hơn, đi thì cũng thấy thông thoáng hơn.
19: Thấy nó bình thường, không có vấn đề gì cả.
20: Hai E10 tốt mà, tạo được môi trường, nó tốt hơn cho mình, và rẻ hơn.
21: Thì xe quay Alpha, phiêu chờ, xe du lịch đời cũ gì đổ vô vẫn chạy cầm cầm. Hao thì em cũng không có nghe mọi người nói chứ em chạy suốt cũng không có cảm nhận gì. Đâu có hao hết gì đâu.
19: Không để ý lắm thì chưa thấy có sự thay đổi nhiều gì so với cả cái Ron 95 ngày xưa.
2: Nếu như những ngày đầu triển khai phân phối đại trà xăng E10 trên toàn quốc, vẫn còn không ít ý kiến lo ngại xăng E10 có thể làm giảm tuổi thọ động cơ hoặc tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, thì sau một tháng sử dụng thực tế, những băn khoăn ấy đã dần được hóa giải. Trên thực tế, mặt hàng xăng E5 với sự phối trộn 5% nhiên liệu sinh học ethanol với 95% xăng khoáng đã được kinh doanh đại trà trên cả nước từ đầu năm 2018, thay thế hoàn toàn xăng khoáng Ron 92. Với xăng E10 được phối trộn từ 10% nhiên liệu sinh học ethanol với 90% xăng khoáng cũng đã được rất nhiều quốc gia sử dụng. Các hãng sản xuất ô tô xe máy cũng đã có báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước khẳng định hầu hết các phương tiện giao thông sử dụng động cơ xăng được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam đều tương thích với xăng E5, E10 khi nhiên liệu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và người sử dụng tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Chuyên gia năng lượng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng xăng E10 như một cam kết niềm tin của nhà nước với người tiêu dùng.
22: Tôi cho cái điều quan trọng còn lại là gì? Cái chất lượng xăng E10 phải được đảm bảo, phải được kiểm soát, phải được kiểm tra để làm sao không ảnh hưởng. Bởi vì thế này nếu mà ảnh hưởng vào động cơ thì sẽ mất ngay uy tín. Thì cái đấy là cái quan trọng nhất của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan giám sát để thực hiện.
2: Xác định chất lượng là yếu tố quyết định sự thành công của chính sách chuyển đổi nhiên liệu sinh học. Vì thế, ngay trong những ngày đầu áp dụng kinh doanh đại trà xăng E10, ngày 5 tháng 6 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 đối với các tổ chức sản xuất pha chế xăng E10, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp đầu mối và lực lượng quản lý thị trường tăng cường giám sát việc triển khai, kiểm tra chất lượng mặt hàng này. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex
17: cho biết.
0: Các cái hệ thống và cơ sở phối trộn tự động hóa của chúng tôi thì đã được Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia chứng nhận là cái cơ sở pha chế được hợp quy chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam về nhiên liệu sinh học. Và toàn bộ cái quá trình này đều được kiểm soát từ đầu vào đến ra rất là chặt chẽ. Và thực tế thì từ 2018 đến giờ, toàn bộ cái quy trình sản xuất và kinh doanh xăng sinh học E5 cũng đều được thực hiện theo quy trình này và không có bất kể một cái sự cố chất lượng nào đối với nhiên liệu sinh học đã và đang kinh doanh.
17: Rõ ràng, chất lượng nhiên liệu chính là yếu tố quyết định sự thành công của chính sách. Chính sách chỉ có thể thành công khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung thị trường và nhà nước kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Những lợi ích mang lại từ xăng sinh học E10 là không hề nhỏ, như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.
1: Trước hết là về cái lợi ích về môi trường, thì xăng sinh học thì có cái hàm lượng ethanol được phối trộn thì giúp giảm phát thải khí CO2, khí CO và một số chất gây ô nhiễm trong quá trình đốt cháy, thì góp phần để thực hiện cái cam kết phát thải bằng không của Việt Nam vào năm 2050. Cái thứ hai là lợi ích về an ninh năng lượng, thì là việc tăng cái tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học thì sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nâng cao cái năng lực tự chủ về năng lượng quốc gia của chúng ta. Cái thứ ba thì việc phát triển cái xăng nhiên liệu sinh học thì sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến ethanol để tạo thêm việc làm đầu ra trong một số sản phẩm nông nghiệp trong nước, để phục hồi các nhà máy sản xuất ethanol đã đầu tư, rồi phát huy mục đích và hiệu quả kinh tế của các dự án.
17: Chính phủ đã ban hành nghị quyết thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, trong đó xăng E10 RON 95 được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON 95. Khi xăng E10 trở thành loại nhiên liệu phổ biến, người tiêu dùng an tâm cả về chất lượng và giá thành. Nhu cầu ethanol sẽ tăng lên và ổn định hơn, tạo điều kiện để các nhà máy nâng công suất, hình thành chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu sản xuất ethanol phối trộn đến phân phối. Khi chuỗi cung ứng được hoàn thiện, xăng E10 không chỉ là giải pháp môi trường, không chỉ giảm phụ thuộc từ những lít xăng đầu tiên, mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
3: Dòng chảy kinh tế,
23: dòng chảy cuộc sống.
17: Quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động kinh doanh trên nền tảng số tại Việt Nam. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh và trở thành kênh mua sắm quan trọng, việc minh bạch thông tin, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là yêu cầu cấp thiết. Luật không chỉ hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, lấy trách nhiệm của doanh nghiệp và niềm tin của người tiêu dùng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
24: Luật thương mại điện tử gồm 7 chương 41 điều, luật quy định về chính sách phát triển thương mại điện tử, nền tảng thương mại điện tử và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử. Thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài, trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ trong quản lý và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử. Luật đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với các nền tảng thương mại điện tử. Nền tảng không thể chỉ là nơi kết nối mua bán mà phải có trách nhiệm kiểm soát thông tin người bán, hàng hóa, dịch vụ, tiếp nhận phản ánh, gỡ bỏ nội dung vi phạm và phối hợp với cơ quan quản lý khi cần thiết. Đây là bước chuyển quan trọng từ quản lý bị động sang phòng ngừa rủi ro ngay từ hoạt động vận hành nền tảng. Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho rằng thị trường thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với hàng loạt thay đổi lớn.
25: Bây giờ ấy, trên nền tảng thương mại điện tử thì chắc chắn nó sẽ minh bạch hơn so với truyền thống rất là nhiều. Bởi vì tất cả những cái nội dung nào chúng ta đưa lên, hàng hóa nào đưa lên, rồi thì ai là người bán, ai là người vận chuyển, thì tất cả những câu chuyện đấy nó được lưu lại. Và như thế cái môi trường nó sẽ minh bạch hơn.
24: Thương mại điện tử ngày càng trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế số, tác động sâu rộng đến phương thức sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Do đó, bên cạnh việc tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý thương mại điện tử, luật có nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử. Luật bổ sung quy định đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, bao gồm dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, thanh toán, trung gian thanh toán, logistics và chứng thực hợp đồng điện tử. Các tổ chức này có trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và phối hợp với với chủ quản nền tảng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Theo ông Bùi Quang Cường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp iViet, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, luật thương mại điện tử thiết lập cơ chế bảo vệ đa tầng, tăng cường kiểm soát hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
5: Chúng ta cần phải có sự thấu hiểu về những cái quy định để chúng ta áp dụng trong thời gian tới. Ví dụ như là cái liên quan tới bảo vệ dữ liệu, rồi là những cái liên quan đến việc là chính sách đổi trả. Những cái mà ngày xưa thì chúng ta không để ý, ví dụ như là khách hàng mua hàng không có những cái nút khiếu nại đổi trả trên đấy, nhưng bây giờ những cái điều đấy được quy định ở trong luật luôn. Tôi nghĩ rằng đấy là một vài yếu tố quan trọng. Thì đầu tiên là phải hiểu luật, thứ hai nữa là phải hoàn thiện cái doanh nghiệp của mình một cách bài bản, và thứ ba nữa là xem cái hành vi khách hàng để chúng ta hoàn thiện lại sản phẩm, và thứ tư là chúng ta có những cái bước để chuẩn bị, thì chúng ta xem là trong luật nó có những cái quy định gì và chúng ta xem điều chỉnh từng cái bước một.
24: Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng trở thành xu hướng tiêu dùng chủ đạo, việc hoàn thiện khung pháp lý không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo nền tảng cho thị trường phát triển minh bạch, an toàn và bền vững hơn. Bà Lê Thị Hà, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương nhận định.
6: Cái giai đoạn sắp tới, giai đoạn 2030 và chúng ta không chỉ đi về quy mô mà chúng ta sẽ đi về chiều sâu của thương mại điện tử. Và nghị quyết số 01 năm 2026 của chính phủ đã đặt ra một cái vấn đề rất lớn và cũng là một cái áp lực lớn không chỉ đối với cơ quan quản lý nhà nước mà với cả những cái doanh nghiệp và cơ quan liên quan. Làm sao để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, mặc dù ở đây hiện nay chúng ta đang ở đâu đó ở 20%, làm sao để giai đoạn 5 năm tới cái tốc độ đó vẫn còn duy trì, vẫn đảm bảo được câu chuyện về hạ tầng pháp lý và doanh nghiệp không bị thấy là một gánh nặng từ cái hạ tầng pháp lý quy định mới.
24: Trong giai đoạn tới, sự phát triển của thương mại điện tử cần được nhìn nhận không chỉ ở tốc độ tăng trưởng hay quy mô giao dịch mà còn ở chất lượng và niềm tin thị trường. Luật thương mại điện tử không chỉ tạo hành lang pháp lý mà còn góp phần định hình trật tự kinh doanh trên môi trường số. Khi minh bạch thông tin, trách nhiệm pháp lý và cạnh tranh lành mạnh trở thành chuẩn mực chung, thương mại điện tử Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để phát triển an toàn, bền vững, đóng góp thiết thực vào kinh tế số trong giai đoạn mới.
17: Quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,31%, là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Thành phố Hải Phòng xác định 6 tháng cuối năm là thời gian tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% của năm nay. Thông tin được đưa ra tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tháng 6 năm 2026. Thành Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
9: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản ổn định. 10 trên 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Trong đó, GRDP ước tăng khoảng 11,31%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản, trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp. Theo ông Tăng Bá Phúc, trưởng thống kê thành phố Hải Phòng, nguyên nhân chủ yếu là do tác động từ biến động kinh tế thế giới, giá nguyên vật liệu và chi phí logistics tăng cao, chuỗi cung ứng có thời điểm gián đoạn, trong khi doanh nghiệp còn thận trọng trong đầu tư, mở rộng sản xuất.
10: Chúng ta xây dựng kịch bản doanh thu công nghiệp tăng khoảng 18%, tuy nhiên tổng hợp sơ bộ chúng ta chỉ tăng được xấp xỉ 17%. Một số doanh nghiệp lớn thì có cái doanh thu thì chưa đạt được so với các cái kỳ vọng. Do vậy là cái chỉ số sản xuất công nghiệp cũng như là cái tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu đề ra. Tuy nhiên địa bàn chúng ta thì cũng là một trong những tỉnh đứng ở tốt đầu tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp.
9: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, Hải Phòng xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm, chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phá. Thành phố tiếp tục thể chế hóa, triển khai các cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết số 226 của Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị quyết này trình Trung ương. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, từ kết quả thực tiễn 6 tháng đầu năm, Hải Phòng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành cho những tháng cuối năm.
11: Về bài học kinh nghiệm, thứ nhất là chủ động cụ thể hóa sớm các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Thứ hai là điều hành phát triển kinh tế theo kịch bản, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thứ ba là kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thứ tư là đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Và thứ năm là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.
9: Để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với đầu tư công, Hải Phòng yêu cầu triển khai nghiêm túc kế hoạch giải ngân năm 2026, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
17: Thưa quý vị, thông tin về việc thành phố Hải Phòng xác định 6 tháng cuối năm là thời gian tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% của cả năm cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Long và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Bản tin pháp luật.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
13: Bỏ phần sát hạch thi mô phỏng, nội dung sát hạch lái xe từ hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2026.
12: Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo mua bán vũ khí quân dụng.
13: Hà Nội truy tố đối tượng lừa đảo hơn 4,3 tỷ đồng bằng chiêu góp vốn đầu tư đất nền.
12: Bây giờ là thông tin chi tiết. Từ hôm nay, thông tư của Bộ Công an quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Nghị định số 94 năm 2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe chính thức có hiệu lực. Theo đó, bỏ phần thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô chỉ còn 3 nội dung gồm lý thuyết thực hành trong xa hình và lái xe trên đường. Đối với giấy phép lái xe hạng B, bài thi lý thuyết tăng từ 30 lên 50 câu hỏi, thời gian làm bài là 33 phút, đồng thời bổ sung kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
13: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm. Tại buổi tọa đàm, đại diện các ngân hàng, các chuyên gia và cơ quan đơn vị bày tỏ sự cần thiết xây dựng dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, thay thế Nghị định số 99 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Đồng thời, tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như làm rõ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thời điểm đăng ký là cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên thanh toán, giá trị pháp lý của chữ ký điện tử. Bà Lê Thị Quỳnh Hương, chuyên gia quản trị công Ngân hàng Techcombank nêu ý kiến.
14: Chúng tôi xin kiến nghị là quy định rõ ràng thông tin dữ liệu về tài sản được khai thác từ cơ sở dữ liệu phải được thể hiện là tình trạng tài sản đó có đang được thế chấp hay đang được cầm cố hay không. Thứ hai là bổ sung nguyên tắc kết nối chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Có như vậy mới ngăn chặn được các giao dịch tẩu tán tài sản và bảo vệ quyền đối với bên nhận thế chấp.
12: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 30 bị can trong đường dây chế tạo mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Ngọc Sơn, trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú cũ, là đối tượng trực tiếp thực hiện lắp ráp chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng. Khám xét nhiều địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, lực lượng công an thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu súng quân dụng, 1.000 viên đạn và cùng nhiều thiết bị chế tạo súng.
13: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một sới bạc hoạt động theo kiểu bong ke, tạm giữ 21 đối tượng liên quan. Trước đó, lực lượng công an bắt quả tang tại nhà của Diệp Thị Sáu ở thôn Trão, xã Lục Ngạn, khi Lưu Văn Từ, chú cùng thôn, tổ chức cho 19 đối tượng đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Tụ điểm được thiết kế nhiều lớp, lắp camera cảnh giới để đối phó lực lượng chức năng. Tang vật thu giữ gồm gần 57 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
12: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại công trường nhà máy sản xuất mô tô điện VinFast, phường Vũng Áng. Các đối tượng gồm Trần Văn Đăng, Trần Văn Sang, Nguyễn Tùng Linh cùng chú tại xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Đặng Văn Phong và Vũ Văn Mến, chú tại tỉnh Hưng Yên. Theo điều tra, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản tại công trường để thực hiện hành vi trộm cắp.
13: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa truy tố Mai Văn Hùng, trú tại tòa nhà Impre Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Hùng đưa thông tin gian dối về việc đầu tư đất nền tại Sơn Tây và Hòa Bình để huy động gần 7,7 tỷ đồng của các bị hại. Sau khi nhận tiền, Hùng không đầu tư như cam kết mà dùng tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng.
12: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vừa bắt quả tang Trần Văn Leo, chú xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh về hành vi đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Leo bị phát hiện khi điều khiển xe máy chở Vi Văn Tình, trú tại tỉnh Lạng Sơn, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực mốc 169/3. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn Vẹn để làm rõ vai trò liên quan.
13: Công an xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau đã mời một phụ nữ trú tại xã Vĩnh Hậu đến làm việc sau khi phát hiện tài khoản Facebook của chị này đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh bản thân điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tại cơ quan công an, chị thừa nhận hành vi vi phạm, chấp nhận bị xử lý theo quy định và cam kết không tái phạm. Công an xã Vĩnh Hậu khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông và không đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
12: Quý vị vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
15: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được như trước đâu. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
16: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe, thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùm thụp. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
18: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
7: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương mất cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời, tuy nhiên việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
18: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
20: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu,

0: được hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy bộ đôi sâm lai châu cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết, mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể của đám đông cho nên tính an toàn của nó rất cao.
1: Như vậy để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam, có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
2: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 18008308.
1: Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
3: Với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ đã đưa không gian mạng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó là sự gia tăng của tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và nhiều hành vi vi phạm pháp luật với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Có hiệu lực từ hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2026, Luật An ninh mạng năm 2025 tạo hành lang pháp lý đồng bộ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, đồng thời bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh cho người dân và doanh nghiệp. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
5: Thưa quý vị và các bạn, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và hợp nhất các quy định còn phù hợp của Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. Luật gồm 8 chương, 45 điều. Sau đây là những điểm mới đáng chú ý của luật.
4: Luật đã đổi mới về kỹ thuật lập pháp khi chuẩn hóa, thống nhất hệ thống khái niệm cơ bản, tạo nền tảng pháp lý thống nhất cho công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng.
5: Lần đầu tiên, luật chính thức công nhận giá trị kinh tế của dữ liệu, xác định dữ liệu là tài sản và là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Theo đó, dữ liệu số phát sinh từ các hoạt động kinh tế xã hội trên không gian mạng được xác định là tài sản. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu của tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, khái niệm an ninh dữ liệu lần đầu tiên được xác định là một nội dung trọng tâm của luật. Mọi hành vi thu thập, mua bán, chuyển nhượng trái phép dữ liệu cá nhân đều bị nghiêm cấm.
4: Luật quy định chặt chẽ hơn về bảo vệ dữ liệu cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm xây dựng hệ thống bảo mật, áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ dữ liệu người dùng, đồng thời phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sự cố rò rỉ, mất an toàn thông tin.
5: Luật mở rộng phạm vi bảo vệ đối với các nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người hạn chế về nhận thức, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, thân thiện cho các nhóm đối tượng này.
4: Nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh của công nghệ số, luật đã luật hóa nhiều hành vi

0: vi phạm mới, khắc phục khoảng trống pháp lý của các quy định trước đây. Đáng chú ý, luật nghiêm cấm các hành vi lợi dụng công nghệ để tạo lập hoặc phát tán hình ảnh, âm thanh, video giả mạo nhằm lừa đảo, xuyên tạc hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức cá nhân.
1: Luật mở rộng và cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, không chỉ bao gồm tấn công hệ thống thông tin hay phát tán mã độc, mà còn bổ sung các hành vi mới như phát tán thông tin giả, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và lợi dụng mạng xã hội để gây mất trật tự an toàn xã hội.
0: Luật nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng quốc gia. Nhà nước khuyến khích ưu tiên phát triển các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ an ninh mạng trong nước, đầu tư, xây dựng hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh mạng, đồng thời chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.
1: Luật bổ sung các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng nhằm tăng cường hiệu quả phòng chống tội phạm mạng. Nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
0: Luật quy định rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và mạng xã hội trong việc xử lý thông tin vi phạm pháp luật. Theo đó, doanh nghiệp phải gỡ bỏ hoặc xử lý thông tin vi phạm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Riêng đối với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia, thời hạn xử lý tối đa là 6 giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật An ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực thi hành. Không chỉ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, luật còn mở ra cách tiếp cận mới, lấy phát triển an toàn làm mục tiêu xuyên suốt, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, tạo động lực cho phát triển kinh tế số và xã hội số.
0: Điểm nổi bật của Luật An ninh mạng năm 2025 là sự chuyển biến trong tư duy quản lý. Nếu trước đây trọng tâm là quản lý để phòng ngừa, ngăn chặn, thì nay chuyển sang kiến tạo một không gian mạng an toàn để phát triển. Không gian mạng được xác định không chỉ là mặt trận bảo đảm an ninh quốc gia, mà còn là không gian sống, không gian phát triển, là tài sản, là động lực quan trọng của nền kinh tế số. Theo đại biểu Quốc hội Lê Nhật Thành, đoàn thành phố Hà Nội, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, bảo đảm an ninh dữ liệu là yêu cầu có tính nền tảng, quyết định sự phát triển bền vững của hệ sinh thái số.
2: Việc bảo đảm an ninh dữ liệu là yếu tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu và là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hệ sinh thái số tại Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. Do đó tôi cho rằng là việc bổ sung quy định về nền an ninh, về an ninh dữ liệu trong luật là rất cần thiết.
0: Thực tiễn cho thấy các hành vi tấn công mạng, đánh cắp và mua bán dữ liệu cá nhân, làm lộ lọt bí mật nhà nước, phát tán thông tin xấu độc cũng như tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn và đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia cũng như quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng năm 2025 là lần đầu tiên luật hóa việc quản lý công nghệ mới nổi, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI. Theo quy định, hành vi sử dụng AI để tạo hình ảnh, âm thanh giả mạo, deepfake nhằm lừa đảo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đều bị nghiêm cấm. Đồng thời, các nền tảng số có trách nhiệm nhận diện, gắn nhãn đối với nội dung do AI tạo ra. Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, đại biểu Quốc hội khóa 15 đoàn Quảng Ngãi cho rằng quy định này là rất cần thiết trong bối cảnh AI đang bị lợi dụng để thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm.
3: Trí tuệ nhân tạo cũng giúp ích chúng ta rất nhiều trong học tập, trong nghiên cứu, trong công tác. Thế nhưng mà trí tuệ nhân tạo cũng đang bị lợi dụng, tức là sử dụng đến những clip, những hình ảnh hay là giả dạng giọng nói v.v. để bôi nhọ, để xúc phạm, thậm chí là để khủng bố, bổ sung vào hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để mà xuyên tạc và bôi nhọ người khác vào trong cái hành vi bị cấm.
0: Cùng quan điểm, đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam, đoàn thành phố Cần Thơ cho rằng, việc bổ sung quy định cấm sử dụng AI giả mạo khuôn mặt, giọng nói để mạo danh, lừa đảo hoặc xuyên tạc là giải pháp pháp lý kịp thời trước xu hướng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.
4: Mặc dù một số vụ việc đã được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn xu hướng lạm dụng AI để cá nhân hóa hành vi lừa đảo đang gia tăng, tại điều 9 các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, bổ sung quy định cấm sử dụng AI giả mạo khuôn mặt, giọng nói và các công nghệ giả mạo khác nhằm mạo danh tổ chức cá nhân để lừa đảo, xuyên tạc hoặc là gây nhầm lẫn, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
0: Làm rõ thêm những quy định mới của luật, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, Luật An ninh mạng năm 2025 không cản trở việc nghiên cứu, phát triển hay ứng dụng AI hợp pháp, mà tập trung ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ để tạo dựng thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
5: Điểm rất quan trọng đó là trong luật đã quy định việc là các cái nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong nước và cả nước ngoài phải xây dựng các giải pháp để chủ động phát hiện những cái sản phẩm được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo mà không đúng sự thật để chủ động ngăn chặn phòng ngừa. Nếu như không thực hiện thì cũng được coi là vi phạm pháp luật của Việt Nam.
0: Luật An ninh mạng năm 2025 là bước hoàn thiện quan trọng về thể chế trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Những quy định mới không chỉ nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, mà còn tạo hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số, đồng thời tăng cường khả năng phòng chống tin giả, lừa đảo công nghệ cao và các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để vi phạm pháp luật. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả luật an ninh mạng năm 2025 đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Khi mỗi tổ chức cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng không gian mạng có trách nhiệm và an toàn, đó cũng là góp phần xây dựng môi trường số văn minh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, hoạt động xuyên biên giới và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với kinh tế xã hội toàn cầu, Công ước Hà Nội về tội phạm mạng không chỉ là một văn kiện pháp lý mang tính kỹ thuật, mà còn là dấu mốc chiến lược trong nỗ lực xây dựng một không gian mạng an toàn, ổn định, công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế.
1: Với sự tham gia ký kết của 65 quốc gia tại Hà Nội vào cuối tháng 10 năm 2025, Công ước Hà Nội đã đặt nền móng cho một khuôn khổ pháp lý hình sự quốc tế thống nhất về phòng chống tội phạm mạng, đồng thời thể hiện cách tiếp cận cân bằng giữa bảo đảm an ninh mạng với bảo vệ quyền của con người, củng cố chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia.
0: Công ước đoàn kết các quốc gia thành viên hướng tới mục tiêu chung là phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm mạng thông qua tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực, đặc biệt đối với các nước đang phát triển.
1: Chương về các quy định chung tạo nền tảng cho phản ứng toàn diện đối với tội phạm mạng và thiết lập các nguyên tắc áp dụng xuyên suốt công ước. Chương này thống nhất các khái niệm quan trọng như hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm máy tính, điện thoại thông minh, dữ liệu điện tử, bao gồm siêu dữ liệu và trao đổi qua thư điện tử hay tội phạm nghiêm trọng là những hành vi có khung hình phạt tù từ 4 năm trở lên.
0: Các quy định chung cũng xác định rõ phạm vi điều chỉnh của công ước, bao gồm phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi phạm tội được quy định trong công ước, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong việc chia sẻ chứng cứ điện tử xuyên biên giới đối với các hành vi phạm tội thuộc công ước cũng như các tội phạm nghiêm trọng khác.
1: Để tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế, Công ước yêu cầu các quốc gia thành viên bảo đảm những tội phạm truyền thống đã được quy định trong Công ước và nghị định thư khác của Liên Hợp Quốc cũng phải được hình sự hóa khi được thực hiện trên môi trường mạng.
0: Trong quá trình thực thi Công ước, các quốc gia thành viên phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Việc hình sự hóa các hành vi phạm tội mạng phổ biến được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, đồng thời tạo sức răn đe đối với đối tượng lợi dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thực hiện các hành vi phạm tội.
1: Chương về hình sự hóa yêu cầu các quốc gia xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện đối với các hành vi phạm tội được thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông. Nội dung này bao gồm cả các hành vi tấn công trực tiếp vào hệ thống mạng, thường được gọi là tội phạm trên môi trường mạng, và các tội phạm truyền thống nhưng được thực hiện với quy mô, tốc độ và phạm vi lớn hơn nhờ công nghệ số. Theo Công ước, các quốc gia thành viên phải hình sự hóa các hành vi như truy cập trái phép vào hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, can thiệp trái phép vào đường truyền dữ liệu điện tử, can thiệp vào dữ liệu hoặc hệ thống thông tin, sản xuất, sử dụng, phát tán các công cụ phục vụ phạm tội, giả mạo, trộm cắp và gian lận thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông.
0: Công ước cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bao gồm lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến, phát tán tài liệu bóc lột tình dục trẻ em, gạ gẫm hoặc dụ dỗ trẻ em nhằm mục đích xâm hại tình dục, phát tán hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng thuận, đồng thời hình sự hóa hành vi rửa tiền từ các tội phạm nêu trên.
1: Về quyền tài phán, Công ước thiết lập các quy định rõ ràng và linh hoạt nhằm ngăn chặn việc lợi dụng khoảng trống pháp lý giữa các quốc gia để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Theo đó, các quốc gia phải thiết lập quyền tài phán đối với các hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ của mình. Đồng thời có thể xác lập quyền tài phán khi hành vi phạm tội ảnh hưởng đến công dân do công dân của mình thực hiện hoặc nhằm vào quốc gia của mình, kể cả khi xảy ra ở nước ngoài. Trường hợp người bị cáo buộc phạm tội có mặt trên lãnh thổ của một quốc gia nhưng không bị dẫn độ vì là công dân nước đó, quốc gia này có thể thực hiện quyền tài phán để xử lý theo quy định của công ước. Khi có sự chồng lấn về quyền tài phán, các quốc gia thành viên phải tiến hành tham vấn nhằm đảm bảo xử lý hiệu quả.
0: Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, công ước thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn cầu, tạo điều kiện để các quốc gia hỗ trợ lẫn nhau trong điều tra, truy tố, thu hồi tài sản và giải quyết các thủ tục tố tụng hình sự có yếu tố nước ngoài. Các hình thức hợp tác bao gồm dẫn độ người phạm tội, chuyển giao người bị kết án, chuyển giao thủ tục tố tụng hình sự, tiến hành điều tra chung, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
7: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
8: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
7: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
9: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên cái tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
8: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
9: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
7: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
9: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
8: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
7: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
8: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
7: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
8: Tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
11: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, Rose tiếp tục chứng minh sức hút của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế khi mà album solo đầu tay Rosie chính thức vượt mốc 4 tỷ lượt stream trên Spotify. Đây là cột mốc chưa từng có đối với một nữ nghệ sĩ K-pop hoạt động solo, đồng thời giúp thành viên Blackpink ghi tên mình vào lịch sử của nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với top 1 album tỷ view Rosie nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của đứa trẻ nhiều tổn thương. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Billie Eilish tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong kỷ nguyên nhạc số khi mà vừa thiết lập một cột mốc lịch sử mới trên Spotify. Đáng chú ý, người phá vỡ kỷ lục của nữ ca sĩ không ai khác ngoài chính cô. Theo số liệu mới nhất từ Spotify, ca khúc Birds of a Feather đã chính thức vượt qua Lovely để trở thành bài hát do nữ nghệ sĩ thể hiện được nghe nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng này. Thành tích mới giúp Billie Eilish tiếp tục nắm giữ vị trí số 1, đồng thời khẳng định sức hút bền bỉ của cô trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Ra mắt vào năm 2018, Lovely, bản song ca giữa Billie Eilish và Khalid, từng được xem là ca khúc đưa tên tuổi của nữ ca sĩ vươn ra thế giới. Sau nhiều năm phát hành, bài hát vẫn duy trì sức hút đáng kinh ngạc với hơn 3,79 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify và khoảng 2,4 tỷ lượt xem trên YouTube. Đây từng là ca khúc nữ có lượng nghe cao nhất lịch sử nền tảng trước khi bị chính Billie Eilish vượt mặt. Người kế nhiệm ngôi vương là Birds of a Feather, một trong những ca khúc nổi bật nhất thuộc album Hit Me Hard and Soft. Chỉ sau hơn 2 năm phát hành, ca khúc đã cán mốc hơn 3,792 tỷ lượt phát trên Spotify, chính thức trở thành ca khúc nữ được nghe nhiều nhất mọi thời đại của nền tảng này. Thành công của Birds of a Feather không chỉ cho thấy sức sống mạnh mẽ của album Hit Me Hard and Soft, mà còn phản ánh vị thế ngày càng vững chắc của Billie Eilish trong làng nhạc quốc tế. Dù mới bước sang tuổi 24, nữ ca sĩ đã sở hữu một danh mục thành tích mà nhiều nghệ sĩ phải mất cả sự nghiệp mới có thể chạm tới. Hiện tại, Billie Eilish đang là một trong những nghệ sĩ có số lượng ca khúc tỷ stream nhiều nhất Spotify. Cô sở hữu tới 18 bài hát vượt mốc 1 tỷ lượt nghe, bao gồm những bản hit đình đám như là Bad Guy, Ocean East hay là Happier Than Ever. Con số này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Lunch, một ca khúc khác trong album Hit My Heart and Soft, hiện đã tiến sát cột mốc 1 tỷ lượt phát với khoảng 997 triệu stream. Điều đó đồng nghĩa Billie Eilish chỉ còn cách việc sở hữu 19 ca khúc tỷ stream đúng vài triệu lượt nghe nữa. Việc Birds of a Feather vượt qua Lovely mang ý nghĩa đặc biệt khi nó cho thấy Billie Eilish không chỉ duy trì được sức nóng sau nhiều năm hoạt động mà còn liên tục nâng cao những chuẩn mực do chính mình tạo ra. Trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc đang ngày càng cạnh tranh, việc một nghệ sĩ có thể tự phá vỡ kỷ lục của bản thân là minh chứng rõ nét cho sức hút hiếm có và lượng khán giả trung thành mà Billie Eilish đang sở hữu.

một phát hiện gây chấn động đối với người yêu nhạc và giới nghiên cứu lịch sử âm nhạc vừa được công bố. Một đoạn phim ghi lại màn trình diễn của huyền thoại rock The Beatles trên chương trình truyền hình nổi tiếng Top of the Pop của BBC vào năm 64 đã được tìm thấy sau hơn 6 thập kỷ thất lạc. Theo thông tin từ nhóm bảo tồn phim, bản phim âm bản 35mm ghi lại phần trình diễn hai ca khúc Come By My Love và You Can Do That của The Beatles sẽ được phục chế trước khi bàn giao lại cho kho lưu trữ của BBC. Ngày 19 tháng 3 năm 1964, The Beatles xuất hiện tại chương trình âm nhạc đình đám Top of the Pop để ghi hình cho hai ca khúc mới nhất của họ lúc bấy giờ là Come By My Love và You Can Do That. Chỉ một ngày sau, đĩa đơn này được phát hành và nhanh chóng trở thành ca khúc quán quân thứ tư liên tiếp của nhóm trên bảng xếp hạng Anh. Tuy nhiên, giống như rất nhiều tập đầu tiên của Top of the Pop, đoạn ghi hình này không được BBC lưu trữ lâu dài. Trong những năm 1960, việc xóa và tái sử dụng băng ghi hình là hoạt động phổ biến nhằm tiết kiệm chi phí, khiến vô số chương trình truyền hình giá trị bị thất lạc theo thời gian. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng những thức phim về màn trình diễn của The Beatles năm 1964 đã biến mất vĩnh viễn. Bước ngoặt bất ngờ xảy ra khi mà hãng phim nhận được một cuộn phim âm bản 35mm của BBC tại hội nghị các nhà sưu tập phim Anh Quốc diễn ra ở Surrey. Theo tiết lộ của tổ chức này, cuộn phim được gia đình của một chuyên gia ngành truyền hình đã qua đời trao tặng. Sau khi xác minh, nhóm xác nhận đây chính là bản ghi hình quý giá về buổi ghi hình của The Beatles tại BBC vào tháng 3 năm 1964. Hãng cho biết họ sẽ tiếp tục phục chế toàn bộ đoạn phim trước khi trao trả cho BBC. Đồng thời, các cuộc thảo luận cũng sẽ được thực hiện nhằm đưa nội dung này đến gần hơn với công chúng trong tương lai. Điều khiến phát hiện này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở giá trị lịch sử, mà còn ở những khoảnh khắc đời thường của ban nhạc huyền thoại. Đoạn phim được quay tại nhà hát truyền hình BBC ở London, ghi lại The Beatles ở giai đoạn đỉnh cao của cơn sốt Beatlemania đang càn quét nước Anh và thế giới. Bản ghi hình không chỉ ghi lại màn trình diễn chính thức, mà còn cho thấy không khí phía sau hậu trường, từ kỹ thuật viên, nhân viên trang điểm đến quá trình chuẩn bị trước giờ lên sóng. Đáng chú ý, ca khúc Come By My Love đã phải ghi hình tới 4 lần do 2 lần đầu gặp sự cố kỹ thuật. Trong khoảng thời gian chờ đợi, các thành viên Beatles liên tục pha trò, nhảy múa và tạo bầu không khí vui vẻ trong trường quay. Trong khi đó, You Can't Do That được ghi hình 2 lần. Ở lần quay thứ 2, John Lennon còn cố tình làm một biểu cảm hài hước khi mà máy quay tiến lại gần để ghi hình cận cảnh, tạo nên một khoảnh khắc đầy thú vị mà người hâm mộ chưa từng được chứng kiến trước đây. Nếu quá trình phục chế thành công, đây sẽ trở thành đoạn phim lâu đời nhất còn tồn tại ghi lại màn trình diễn của The Beatles trên chương trình Top of the Pop. Phát hiện này được xem là một chiến thắng lớn đối với giới lưu trữ và bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời mang đến cơ hội hiếm có để người hâm mộ được chứng kiến những hình ảnh chân thực về ban nhạc huyền thoại trong giai đoạn định hình lịch sử nhạc pop thế giới. Sự kiện càng trở nên ý nghĩa khi mà diễn ra ngay trước ngày Beatles toàn cầu, ngày 25 tháng 6, dịp kỷ niệm ngày 4 thành viên The Beatles thu âm chương trình truyền hình vệ tinh quốc tế với ca khúc Aren't You in Love vào năm 1967. Trong thời gian tới, Apple Corp và các tổ chức liên quan dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động trực tuyến lẫn trực tiếp nhằm tôn vinh di sản của The Beatles. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đang chờ đợi loạt phim điện ảnh 4 phần về ban nhạc do đạo diễn Sam Mendes thực hiện. Dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2028. Sau hơn 60 năm kể từ ngày được ghi hình, những thức phim tưởng như đã thất lạc mãi mãi của The Beatles cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Không chỉ là một phát hiện mang giá trị lưu trữ, đây còn là món quà đặc biệt dành cho hàng triệu người yêu mến ban nhạc huyền thoại, giúp một phần lịch sử âm nhạc thế giới được sống lại theo cách chân thực nhất.

Các bạn thân mến, trong kỷ nguyên streaming, những con số luôn xuất hiện đầu tiên: hàng tỷ lượt nghe, hàng triệu người theo dõi hay những vị trí trên bảng xếp hạng dễ dàng trở thành thước đo thành công của một nghệ sĩ. Nhưng với Rosie, album solo đầu tay của Rosé cột mốc 4 tỷ lượt stream trên Spotify mang một ý nghĩa lớn hơn nhiều. Đó không đơn thuần là sức hút của một sản phẩm âm nhạc, mà còn là sự xác nhận rằng Rose đã xây dựng một bản sắc nghệ thuật đủ rõ để chinh phục khán giả toàn cầu với tư cách một nghệ sĩ solo.

Trong môi trường nghe nhạc trực tuyến, một album chỉ có thể duy trì tốc độ tăng trưởng dài hạn khi mà các ca khúc liên tục được lựa chọn trong playlist, được thuật toán, đề xuất và được công chúng quay trở lại nghe nhiều lần. Điều đó đồng nghĩa giá trị của album không chỉ nằm ở hiệu ứng phát hành mà còn ở khả năng giữ chân người nghe bằng chính chất lượng âm nhạc. Tất nhiên, APT là ca khúc tạo nên cú hích mạnh mẽ nhất đối với Rosie. Với cấu trúc pop rock giàu năng lượng, phần điệp khúc ngắn gọn, dễ ghi nhớ, cùng mang kết hợp ăn ý với Bruno Mars, ca khúc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi K-pop để trở thành một bản hit đại chúng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào APT sẽ là thiếu công bằng đối với toàn bộ album. Bởi xét ở góc độ chuyên môn, Rosie không được đánh giá cao chỉ vì sở hữu một ca khúc nổi bật. Điều khiến nhiều nhà phê bình ghi nhận chính là sự thống nhất trong tư duy xây dựng album. Rosie không tạo ra một tập hợp những bài hát rời rạc mà phát triển trong dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, nơi mỗi ca khúc đều góp phần khắc họa chân dung của một nghệ sĩ đang trưởng thành. Album lựa chọn ngôn ngữ pop đương đại làm nền tảng, nhưng mà được mở rộng bằng alternative pop, soft rock, acoustic và R&B nhẹ nhàng. Phần hòa âm được tiết chế tối đa, sử dụng guitar mộc, piano, slide và nhịp trống vừa đủ để tạo không gian cho giọng hát. Cách phối khi ấy phản ánh một lựa chọn nghệ thuật rõ ràng, đặt cảm xúc lên trên hiệu ứng. Rose cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách xử lý giọng hát. Nếu trước đây cô thường gây ấn tượng bằng những quảng cao đầy nội lực, thì trong Rosie, cô hát mềm hơn, gần hơn và nhiều khoảng thở hơn. Giọng hát không còn đóng vai trò phô diễn kỹ thuật mà trở thành phương tiện kể chuyện. Chính sự tiết chế ấy giúp album giữ được tính chân thực, đồng thời tạo nên chiều sâu cảm xúc cho từng ca khúc. Từ góc nhìn của công chúng, Rosie ghi dấu bởi khả năng kết nối với nhiều nhóm khán giả khác nhau. Người yêu K-pop tìm thấy hình ảnh quen thuộc của Rosie, trong khi khán giả yêu nhạc pop phương Tây lại dễ dàng tiếp cận album nhờ cấu trúc ca khúc hiện đại, cách sản xuất gần với thị trường quốc tế và những chủ đề mang tính phổ quát như tình yêu, sự cô đơn, những tổn thương và hành trình trưởng thành. Chính sự giao thoa này giúp album vượt qua ranh giới của một sản phẩm dành riêng cho người hâm mộ. Ở góc độ giới chuyên môn, điều đáng ghi nhận hơn cả là cách Rose từng định hình bản sắc solo. Sau nhiều năm hoạt động trong cùng một nhóm nhạc toàn cầu, áp lực lớn nhất của một nghệ sĩ khi bước ra riêng thường là làm thế nào để khán giả nhìn thấy cá tính nghệ thuật độc lập. Rosie không cố gắng phủ nhận quá khứ ấy, nhưng mà đủ khác biệt để khẳng định Rose là một nghệ sĩ có tư duy âm nhạc riêng, biết lựa chọn chất liệu phù hợp với màu giọng và cảm xúc của mình. Chính vì thế, cột mốc 4 tỷ lượt stream mang nhiều ý nghĩa hơn giá trị thống kê. Nó phản ánh sự dịch chuyển trong cách công chúng nhìn nhận Rose. Nếu trước đây cô thường được nhắc đến như một thành viên của Blackpink, thì sau Rosie, cô được nhìn nhận như một nghệ sĩ solo có khả năng tạo dựng một dự án âm nhạc hoàn chỉnh, đủ sức cạnh tranh trong không gian nhạc pop quốc tế. Có thể nói, Rosie chưa phải là tuyên ngôn cuối cùng của Rose trên con đường solo, nhưng mà chắc chắn là nền móng vững vàng nhất. Album cho thấy một nghệ sĩ đang rời khỏi vùng an toàn để kể câu chuyện của riêng mình bằng ngôn ngữ âm nhạc tinh tế. Và khi một dự án nghệ thuật được nhận sự đồng cảm của công chúng, được giới chuyên môn ghi nhận về tính nhất quán trong tư duy sáng tạo, thì cột mốc 4 tỷ lượt stream không còn chỉ là con số. Đó là dấu ấn cho thấy Rose đã thực sự tìm được vị trí của mình trong bản đồ nhạc pop đương đại toàn cầu.

Các bạn thân mến, Hộp Nhạc Tình Yêu không chỉ là khoảng thời gian để kể những câu chuyện của tình yêu, mà còn được tạo ra để chữa lành một ký ức. Maria của Right Now là một tác phẩm như vậy. Không lựa chọn cách bộc lộ cảm xúc bằng những lời tự sự trực diện, nữ nghệ sĩ Puerto Rico kiến tạo một không gian âm nhạc nơi tuổi thơ, ký ức, biển cả và sự trưởng thành hòa quyện trong một hành trình nội tâm nhiều tầng lớp. Đây không chỉ là album về đứa trẻ nhiều tổn thương, mà còn là câu chuyện của những người đi qua cảm giác lạc lõng để học cách yêu lấy chính mình.

Điều khiến những giai điệu của Margarita khác biệt nằm ở chỗ Right Now không biến nỗi đau thành bi kịch. Cô xem nó như một phần không thể tách rời của quá trình lớn lên. Ngay từ tên album, cách chơi chữ giữa đứa trẻ hư và lớn lên cùng biển đã gợi mở hai hình ảnh đối lập. Một bên là sự nổi loạn của tuổi nhỏ, một bên là thiên nhiên bao dung, luôn dang rộng vòng tay đón con người trở về. Biển vì thế không đơn thuần là bối cảnh, mà trở thành một biểu tượng của ký ức, của sự chữa lành. Toàn bộ album được xây dựng như một hành trình trở về với đứa trẻ bên trong mỗi con người. Những gam màu, hình ảnh nước, thiên đình và cảm giác giác quan được sử dụng như những chất liệu nghệ thuật để dẫn dắt người nghe bước sâu hơn vào thế giới nội tâm của tác giả. Mỗi ca khúc giống như một lát cắt của ký ức, có lúc trong trẻo, có lúc tối màu, nhưng đều hướng đến sự hòa giải với chính bản thân. Điểm đáng chú ý là Right Now không khai thác tổn thương bằng sự bi lụy. Cô lựa chọn sự quan sát bình tĩnh để những cảm xúc được bộc lộ thông qua âm thanh nhiều hơn là ngôn từ. Chính điều đó khiến Margarita trở thành một album giàu tính điện ảnh, nơi người nghe có thể tự lấp đầy những khoảng trống bằng trải nghiệm của chính mình. Về mặt âm nhạc, album là sự pha trộn linh hoạt giữa alternative Latin, R&B, neo soul, electronic và những yếu tố mang đậm bản sắc Puerto Rico. Album không bị bó hẹp trong một màu sắc cố định mà liên tục dịch chuyển giữa những nhịp điệu sôi nổi và những khoảng lặng đầy suy tư. Cách chuyển mạch ấy phản chiếu đúng trạng thái tâm lý của một đứa trẻ đang lớn, lúc bùng nổ, lúc thu mình, lúc mạnh mẽ nhưng cũng đầy mong manh. Đặc biệt, việc đưa tiếng saxophone do chính Right Now thể hiện vào ca khúc Cantaro mang ý nghĩa hơn rất là nhiều. Âm thanh không hoàn hảo ấy lại chứa đựng sự chân thực hiếm có. Nó giống như tiếng nói của một con người chấp nhận những khiếm khuyết của mình thay vì cố che giấu. Khi tiếng saxophone hòa quyện cùng phần hòa âm giàu chất trà và salsa, ca khúc trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc sâu sắc nhất album. Ở chiều ngược lại, những bài hát mang tiết tấu Latin hiện đại vẫn giữ được sức hút nhờ cách xử lý tinh tế. Right Now không chạy theo những cú rap bùng nổ hay các đoạn điệp khúc thường thấy của dòng nhạc Latin đương đại. Thay vào đó, cô ưu tiên tạo dựng bầu không khí để từng lớp âm thanh nhẹ nhàng dẫn dắt cảm xúc. Những khoảng lặng, tiếng sóng, nhạc cụ mộc và hiệu ứng điện tử được sắp đặt như những mảnh ghép ký ức hơn là những thủ pháp gây ấn tượng. Một trong những giá trị lớn nhất của album nằm ở cách Right Now nhìn nhận tuổi thơ. Album không tô hồng ký ức, cũng không phủ nhận những tổn thương đã xảy ra. Thay vào đó, nó đặt ra một câu hỏi giản dị nhưng dây dứt: liệu chúng ta có còn biết lắng nghe đứa trẻ bên trong mình sau khi đã trưởng?

Mời quý thính giả đến với chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, mùa hạ đang đi qua với cái nắng gay gắt trải dài, tiếng ve râm ran và sắc phượng đỏ rực trên những con đường quen thuộc. Không khí mùa hè vì thế vừa rực rỡ vừa oi ả, gợi lên nhiều cảm xúc gắn với ký ức và thời gian. Mùa hạ từ lâu đã là một đề tài quen thuộc trong văn học. Nhiều nhà thơ khai thác hình ảnh mùa hè như một biểu tượng của tuổi trẻ, sự chia xa và hoài niệm. Những hình ảnh như hoa phượng, bằng lăng hay tiếng ve không chỉ miêu tả thiên nhiên mà còn gợi cảm xúc về những tháng năm đã qua. Thời tiết mùa hạ đặc trưng bởi cái nắng gay gắt kéo dài trong ngày, xen kẽ là những cơn mưa rào bất chợt giúp không gian dịu lại. Sự thay đổi nhanh của thời tiết tạo nên nhịp điệu rất riêng của mùa này. Với học sinh, mùa hạ gắn với thời điểm kết thúc năm học và bước vào kỳ nghỉ. Đây là giai đoạn có nhiều cảm xúc đang xen, vừa khép lại một chặng đường học tập, vừa mở ra khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những kỳ thi cuối năm. Mùa hạ cũng là mùa của những cuộc chia tay. Khi phượng nở đỏ sân trường, học sinh tạm rời xa thầy cô và bạn bè. Những buổi gặp cuối, những cuốn lưu bút hay lời hẹn gặp lại thường để lại nhiều cảm xúc khó quên. Ngoài không gian trường học, mùa hè còn gợi lại những hình ảnh đời thường như những buổi chiều đi dạo, những đêm nghe tiếng côn trùng hay những chuyến trở về quê. Những điều giản dị ấy thường chỉ trở thành ký ức khi thời gian đã đi qua. Mùa hạ vẫn đang tiếp tục trôi qua, mang theo những cảm xúc vừa quen thuộc vừa gợi nhớ, khiến con người dễ chậm lại và nghĩ về những điều đã cũ. Mở đầu chương trình tiếng thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Hoa khế mùa hè của nhà thơ Thạnh Hoàng Việt.

Mùa hạ không chỉ là cái nắng chói chang hay những cơn mưa rào bất chợt, mà còn là mùa của những cảm xúc dâng trào, của sức sống căng đầy trong vạn vật. Trong thơ ca, mùa hạ nhiều khi trở thành biểu tượng của tuổi trẻ, của khát khao và những xung động mãnh liệt. Với nhà thơ Xuân Quỳnh, mùa hạ hiện lên không tĩnh lặng mà luôn chuyển động, tràn đầy ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Đó là mùa của chim reo, mùa của nắng gió, của những ước mơ và tình yêu không thể giấu che. Mỗi hình ảnh trong thơ đều mang theo nhịp sống mạnh mẽ và nồng nàn của tuổi trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ Mùa Hạ của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, các vùng sản xuất của tỉnh Gia Lai chuẩn bị bước vào giai đoạn mùa mưa. Các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn cũng bước vào giai đoạn tích nước, chuẩn bị phục vụ sản xuất cho những vụ sản xuất tiếp theo. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nỗi lo thường trực về an toàn hồ đập. Chỉ cần một sự cố xảy ra trong mùa mưa lũ cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân vùng hạ du. Do vậy, nâng cấp các hồ đập thủy lợi được xem là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của ngành chức năng vào thời điểm hiện nay. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập cụ thể hơn vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất, Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1,2 tỷ mét khối nước. Tuy nhiên, theo rà soát của ngành chức năng, nhiều công trình đã được xây dựng từ hàng chục năm trước. Dưới tác động của thời gian, biến đổi khí hậu và quá trình khai thác kéo dài, nhiều hồ chứa đã xuất hiện tình trạng xuống cấp ở các hạng mục quan trọng như thân đập, trang xả lũ, cống lấy nước và hệ thống kênh dẫn. Tại xã Oa, đập dân Oa là công trình thủy lợi gắn bó với sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương suốt gần 30 năm qua. Thế nhưng hiện nay, lượng phù sa tích tụ qua nhiều mùa mưa lũ đã khiến lòng hồ bị bồi lắng đáng kể. Trong khi đó, diện tích sản xuất ngày càng mở rộng, nhu cầu sử dụng nước tăng lên qua từng năm. Ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Oa, tỉnh Gia Lai, nói:
2: theo cái hồ sơ thiết kế mà cái năng lực tưới của cái hồ này thì khoảng gần 300 hecta lúa và khoảng gần 150 hecta tạo nguồn. Và đến nay thì cơ bản là diện tích lúa đã tăng lên so với lại cái thiết chế ban đầu. Qua đây cũng mong là ban quản lý các công trình thủy lợi tỉnh và sở nông nghiệp quan tâm lên phương án nạo vét cái khu vực cụm đầu mối để mà đảm bảo nước tưới cho hệ thống cánh đồng của xã Ua. Đồng thời thì cũng tạo điều kiện để nâng cấp cái đập dân Ua để tăng cái năng lực tưới cho bà con nhân dân trên địa bàn.
1: Trước kiến nghị của địa phương, ông Nguyễn Xuân Sang, giám đốc chi nhánh thủy lợi Krongpa, công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, đơn vị quản lý đập dân Ua, cho rằng:
3: đối với đơn vị quản lý thì hàng năm lại đưa vào cái kế hoạch sửa chữa rồi bảo dưỡng bảo trì để đảm bảo hiệu quả. Còn nếu về lâu dài thì công trình cũng cần có cái thay đổi cái biện pháp thiết kế để phù hợp với cái điều kiện thực tại. Vì đập dân là nó phụ thuộc vào cái nước cái thượng nguồn, và cái thượng nguồn thay đổi thì bây giờ cái dòng chảy nó chỉ là phụ thuộc cái dòng chảy đến để phục vụ dòng tưới, chứ không có mang tính chất là diện tích để trữ để trong quá trình tưới. Nên qua quá trình phối hợp, bà con cố gắng vận động bà con sản xuất theo đúng theo mùa vụ, lịch thông báo quận rì để duy trì đảm bảo được cái diện tích tưới và hiệu quả lại công trình.
1: Có thể thấy một thực tế hiện nay, nhiều công trình thủy lợi đang phải vận hành trong điều kiện khác xa thời điểm thiết kế ban đầu. Sự thay đổi về nguồn nước, nhu cầu sản xuất cũng như tác động của thời tiết cực đoan đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp đầu tư mang tính lâu dài. Hồ thủy lợi Gia Năng, xã Giạc Rài là một trong những công trình đang đối mặt với áp lực đó. Được đưa vào sử dụng từ năm 1991, hồ có dung tích thiết kế gần nửa triệu mét khối nước. Tuy nhiên, sau hơn 3 thập kỷ khai thác, lòng hồ đã bị bồi lấp nghiêm trọng, làm giảm đáng kể khả năng tích trữ và điều tiết nguồn nước. Bên cạnh đó, hệ thống kênh dẫn cũng đã xuống cấp ở nhiều vị trí, làm gia tăng thất thoát nước trong quá trình vận chuyển đến đồng ruộng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phục vụ sản xuất, đặc biệt trong những thời điểm khô hạn kéo dài. Ông Rơ Trâm Tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giạc Rai kiến nghị:
4: thì muốn đảm bảo được và duy trì được cái hồ chứa này trong thời gian tới, cũng mong rằng ngành chuyên môn tỉnh phối hợp tiến hành khảo sát tổng thể lại cái lòng hồ này, sau khi đó là có cơ sở đề nghị lên các cấp hỗ trợ kinh phí, đầu tư kinh phí như thế nào đó, coi như là để sửa chữa rồi nâng cấp để mà đảm bảo được lòng hồ này phục vụ cho bà con nhân dân tưới tiêu trong thời gian tới.
1: Những khó khăn tại đập dân Oa hay hồ Gia Năng không phải là trường hợp cá biệt. Thực tế khảo sát cho thấy nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang cần được đầu tư nâng cấp để đáp ứng yêu cầu sản xuất và bảo đảm an toàn công trình trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan. Ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, tình trạng xuống cấp cũng đang hiện hữu tại nhiều hồ chứa. Theo thống kê của đơn vị quản lý, hiện có hàng loạt công trình cần được sửa chữa cải tạo trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhu cầu vốn đầu tư lớn đang là khó khăn chung đối với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi. Ông Bùi Phi Hùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định, thông tin:
5: các công trình sửa chữa lớn nó phải đưa vào vốn đầu tư công, nguồn lực của tỉnh rồi trung ương rồi bố trí kinh phí đầu tư công sửa chữa xem họ giao lại mình quản lý vận hành. Nguồn lực công ty là sửa chữa nhỏ thôi, ví dụ sửa chữa hư cái cánh cửa van tràn xả lũ, cánh cửa van cống hoặc là sụp một đoạn kênh mương sửa lại để vận hành mang tính chất vậy thôi, sửa chữa thường xuyên thôi.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập không chỉ dừng lại ở việc phục vụ tưới tiêu mà còn liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống thiên tai. Nhiều hồ chứa được xây dựng từ lâu hiện không còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện xuất hiện ngày càng nhiều các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn hay lũ bất thường. Trước thực trạng đó, tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch nông thôn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Cùng với việc rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa triển khai 3 dự án thủy lợi cấp bách tại khu vực phía Tây với tổng vốn dự kiến khoảng 810 tỷ đồng. Gồm công trình thủy lợi Tà Giang, xã Cơ Bang, hồ chứa nước Ca Tung, xã Tơ Tung và hồ chứa nước Đắc Châu Tà Lè, xã Con Chiêng. Các dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn nước tưới, cấp nước sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tạo nền tảng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong giai đoạn tới. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
6: Điều kiện tiên quyết phải tập trung đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi. Thì chúng tôi cũng xác định là giai đoạn 2025-2050 là phải tập trung rà soát và đề nghị đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi tập trung cho khu vực Gia Lai Tây để phát huy được cái tiềm năng lợi thế để phục vụ cho vấn đề phát triển nông nghiệp. Tỉnh cũng đã rà soát và có cái báo cáo kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho Gia Lai trong thời gian tới cái nguồn kinh phí đủ lớn để làm sao đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi xuống tầm cũng như là phát huy được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh.
1: Việc triển khai các dự án mới cùng với kế hoạch nâng cấp sửa chữa những hồ đập đã xuống cấp cho thấy Gia Lai đang từng bước giải quyết bài toán hạ tầng thủy lợi theo hướng vừa bảo đảm an toàn công trình, vừa mở rộng năng lực cấp nước phục vụ sản xuất. Khi mùa mưa đang đến gần, đây không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt với nguy cơ thiên tai, mà còn là nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Bà con và các bạn vừa nghe bài Hồ đập xuống cấp, áp lực nâng cấp hạ tầng thủy lợi ở Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại Gia Lai, màu xanh của rừng không chỉ là biểu tượng của thiên nhiên mà còn là thước đo của sự phát triển kinh tế bền vững. Là một trong những địa phương có hoạt động lâm nghiệp phát triển mạnh trong khu vực, câu chuyện về quản lý giống cây trồng tại tỉnh Gia Lai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Giống cây trồng không đơn thuần chỉ là đầu vào sản xuất mà nó giữ vai trò quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng rừng trồng cũng như hiệu quả kinh tế lâu dài cho người dân và doanh nghiệp. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Những năm qua, lĩnh vực sản xuất giống cây lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai đã có những bước chuyển mình rõ nét. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 181 cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng với năng lực cung ứng ước đạt khoảng 214 triệu cây trong năm 2026 với nhiều chủng loại từ các dòng keo lai như PV16, AH1, AH7 đến Bạch Đàn, Macca. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô. Trong ánh sáng trắng của phòng thí nghiệm, hàng triệu mầm xanh bé nhỏ đang được nhân bản trong môi trường vô trùng. Ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng phòng kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn chia sẻ, việc áp dụng phương pháp nuôi cấy mô là một bước tiến vượt bậc so với phương pháp dăm hôm truyền thống. Cây giống nuôi cấy mô có ưu điểm vượt trội là tính đồng đều rất cao và giữ nguyên được những phẩm chất di truyền quý báu của cây mẹ. Khi mang ra thực địa, tỷ lệ sống của cây cao hơn hẳn, sức chống chịu sâu bệnh và gió bão cũng tốt hơn, từ đó rút ngắn chu kỳ khai thác và nâng cao sản lượng gỗ. Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết thêm.
7: Đối với cái cây giống mà nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô thì nó sẽ có những cái ưu điểm hơn so với các cái phương pháp nhân giống khác. Thì thứ nhất là sẽ tạo ra những cái cây giống có cái chất lượng đồng đều và giữ được cái phẩm chất di truyền của cái giống gốc. Và thứ hai thì khi mang ra trồng rừng thì cái tỷ lệ sống của cái giống mà nhân giống bằng phương pháp nuôi cái mô thì nó sẽ đạt tỷ lệ sống cao hơn. Thứ ba thì cái sức chống chịu đối với sâu bệnh hại cũng như là đối với gió bão thì nó sẽ tốt hơn. Và thứ tư thì nó sẽ có năng suất và cái hiệu quả cũng như là cái chất lượng nó cao hơn so với các phương pháp khác.
0: Tuy nhiên, con đường đưa công nghệ vào lâm nghiệp cũng gặp không ít khó khăn. Những người làm giống tại Gia Lai đã phải đối mặt với không ít thử thách. Tại các doanh nghiệp như công ty Quy Nhân, Vũ Hà hay Nguyên Hạnh, cơn bão số 13 cuối năm 2025 đã để lại nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà nuôi cấy mô và máy móc. Các đơn vị này cũng đã khẩn trương khắc phục, nỗ lực khôi phục sản xuất để đảm bảo nguồn giống cho mùa trồng rừng mới. Thế nhưng, thiên tai không phải là rào cản duy nhất. Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay chính là tình trạng sản xuất kinh doanh giống nhỏ lẻ tự phát. Nhiều hộ kinh doanh chưa có giấy phép đưa ra thị trường những nguồn giống trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành chức năng mà còn trực tiếp gây thiệt hại cho người trồng rừng khi mua phải cây giống kém chất lượng, sinh trưởng chậm và tỷ lệ sống thấp. Ông Ngô Văn Tân, Phó trưởng phòng Phòng sử dụng và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết, để siết chặt kỷ cương, ngành kiểm lâm đã và đang tăng cường kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất để kịp thời ngăn chặn các nguồn giống không đảm bảo. Đồng thời, các thông tin về cơ sở giống đạt chuẩn cũng được công khai trên trang web của Sở Nông nghiệp và Môi trường để người dân dễ dàng tiếp cận. Ông Ngô Văn Tân cho biết.
8: Tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất để giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó thì kịp thời phát hiện và ngăn chặn các cái cơ sở mà đưa cái nguồn giống cây trồng lâm nghiệp mà trôi nổi trên thị trường không đảm bảo về nguồn gốc để vào kinh doanh và có cái hướng xử lý đúng theo quy định. Thì ngoài ra thì Chi cục Kiểm lâm cũng đã tham mưu đăng tải các thông tin các cái cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cái trang web của Sở Nông nghiệp và Môi trường và trên cái trang thông tin của Chi cục Kiểm lâm để mọi cái tổ chức cá nhân được biết và liên hệ mua cây giống đảm bảo trồng rừng cho đạt hiệu quả cao.
0: Bên cạnh đó, một thách thức lớn đang đặt ra cho ngành lâm nghiệp đó là việc thiếu hụt nguồn giống cây bản địa để phục vụ mục tiêu trồng rừng gỗ lớn. Hiện tại, các cơ sở vẫn tập trung chủ yếu vào cây chu kỳ ngắn, trong khi nhu cầu về cây bản địa cho sự bền vững lâu dài vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thị trường bên ngoài. Để giải quyết những bài toán này, một tầm nhìn dài hạn đã được vạch ra, đó là xây dựng hệ thống quản lý theo chuỗi và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ từ khâu nhận nguồn giống đến khi lưu thông trên thị trường. Việc ứng dụng công cụ số trong quản lý và liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người dân đang được đẩy mạnh. Các đơn vị như Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn còn chủ động hợp tác với Viện Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp Việt Nam để lai tạo những bộ giống tốt nhất, đồng thời xây dựng thương hiệu giống cây lâm nghiệp của riêng tỉnh nhà. Nói về điều này, ông Ngô Văn Tân, Phó trưởng phòng Phòng sử dụng và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết thêm.
8: Quản lý chặt chẽ theo chuỗi và truy xuất nguồn gốc của các giống cây trồng lâm nghiệp, xây dựng cái hệ thống quản lý giống cây trồng lâm nghiệp chặt chẽ và hiệu quả ngay từ khi công nhận nguồn giống, quy trình kỹ thuật trong sản xuất đến lưu thông trên thị trường, có các cái chính sách kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ khuyến khích các cái cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng giống cây trồng, quy hoạch và xây dựng các cái khu rừng giống, vườn giống là cây bản địa nhằm phục vụ mục tiêu là trồng rừng gỗ lớn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối với các cái nguồn giống mà trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đáp ứng các điều kiện về sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, đào tạo chuyên sâu cho các cái tổ chức cá nhân về giống cây trồng lâm nghiệp, giúp họ nắm vững các cái quy trình sản xuất giống, đáp ứng yêu cầu về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Điều này sẽ giúp nâng cao cái chất lượng giống cây trồng cho thị trường và đáp ứng cái yêu cầu sản xuất rừng bền vững.
0: Thưa bà con nông dân và các bạn, câu chuyện về quản lý và nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp tại Gia Lai không chỉ là câu chuyện của những con số hay công nghệ sinh học, đó là câu chuyện về trách nhiệm và tầm nhìn. Khi các cơ quan quản lý siết chặt kiểm tra, khi các doanh nghiệp không ngừng đầu tư công nghệ và khi người dân chủ động lựa chọn mầm xanh đạt chuẩn, thì khi đó giá trị của mỗi cánh rừng sẽ được nâng tầm. những mầm xanh từ phòng thí nghiệm hôm nay sẽ là những cánh rừng vững chãi của mai sau, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu một cách bền vững. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê Nguyên Trường và kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau: xây dựng chính quyền số từ cơ sở, chuyển đổi số y tế khi dữ liệu chạy trước người bệnh, quý vị và các bạn. Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia được đánh giá với 5 chỉ số thành phần gồm công khai minh bạch, tiến độ giải quyết hồ sơ dịch vụ trực tuyến, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp và số hóa hồ sơ. Qua một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm đưa dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến gắn với số hóa hồ sơ và trả kết quả trực tuyến đến với người dân, 135 trên 135 xã phường trên địa bàn tỉnh được xếp loại xuất sắc. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương tiếp tục xây dựng và phát triển chính quyền số ngay tại cơ sở. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nằm ở phía tây của tỉnh, Gia Rai là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với gần 50% dân số là người dân tộc thiểu số. Sau sắp xếp, xã hiện có 18 thôn làng, trong đó có những thôn làng cách trung tâm xã hơn 20 km. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một năm qua, Ủy ban Nhân dân xã cùng với Công an xã đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm góp phần đưa các thủ tục hành chính số thiết yếu và những tiện ích của tài khoản định danh điện tử VNEID đến với mọi người dân. Đầu tháng 6 vừa qua, anh Nguyễn Minh Hải, người dân ở thôn 5, đến trung tâm phục vụ hành chính công xã, làm các loại giấy tờ để xin việc làm. Tại đây, anh được công chức phụ trách lĩnh vực công chứng chứng thực hướng dẫn nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công từ tài khoản VNEID của cá nhân và thanh toán trực tuyến lệ phí. Anh Hải chia sẻ, bản thân cứ ngỡ các thao tác giao dịch trực tuyến phức tạp, nhưng khi được hỗ trợ thực hiện từng bước nộp hồ sơ, anh cảm thấy các thao tác cũng không khó. Khi có thể sử dụng thành thạo các bước thì sẽ tiện lợi cho người dân trong các giao dịch tương tự sau này.
2: Em làm hồ sơ xin việc làm và làm thủ tục rất nhanh gọn, thì cũng xài định danh mức 2 và cũng quét mã QR trên điện thoại và thanh toán trực tuyến, rất tiện lợi và phục vụ cho các bà con rất nhanh ạ.
1: Theo kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính được công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến cuối tháng 6 năm 2026, xã Gia Rai xếp thứ 44 trên 135 xã phường trên địa bàn tỉnh. Các chỉ số thành phần như công khai minh bạch đạt 18 trên 18 điểm, tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 19,73 trên 20 điểm, dịch vụ công trực tuyến đạt 10 trên 12 điểm, thanh toán trực tuyến đạt 10 trên 10 điểm, mức độ hài lòng đạt 18 trên 18 điểm, số hóa hồ sơ đạt 21,77 trên 22 điểm. Bà Nguyễn Mai Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết các giải pháp mà địa phương thực hiện nhằm duy trì và nâng cao điểm của các chỉ số.
3: Thường hiện cái công tác cải cách hành chính, trong đó là chuyển đổi số là cái yếu tố quan trọng then chốt. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như là Ủy ban Nhân dân rất quan tâm vấn đề này. Chúng tôi thường họp và đưa ra những cái giải pháp quan trọng. Đấy là phải hỗ trợ trực tiếp đến người dân, hướng dẫn cho người dân. Trong đó là tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên là những cái chủ chốt để hướng dẫn hỗ trợ cho người dân. Chúng tôi đã tham gia những cái buổi triển khai tập huấn tại các cái nhà sinh hoạt cộng đồng để vừa hướng dẫn cho tổ công nghệ số cộng đồng các cái bước quy trình tiếp cận mới, cũng như là cái việc mà hỗ trợ đối với người dân. Hàng tuần, hàng ngày chúng tôi phải yêu cầu các công chức phụ trách để báo cáo về việc là nhập số liệu hồ sơ, số hóa hồ sơ và dữ liệu giải quyết hồ sơ. Riêng đối với lại có một cái phân công một cán bộ chuyên trách về việc là theo dõi cái tiến trình giải quyết hồ sơ để nha đôn đốc nhắc nhở các cái công chức phụ trách để giải quyết hồ sơ cho kịp thời, kịp tiến độ. Đối với các cái chỉ số mà đã đạt, ví dụ như chỉ số tiến độ hồ sơ và số hóa hồ sơ, thì chúng tôi cũng đã đang coi là tiếp tục coi là duy trì một số cái chỉ số, thì chúng tôi cũng yêu cầu tiếp tục vừa học hỏi và vừa nghiên cứu để khắc phục những cái chỉ số chưa đạt được điểm tối đa trong thời gian tới.
1: Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, phường Hòa Nhân Đông là địa phương dẫn đầu 135 xã phường trong tỉnh về bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia với 97,93 điểm. Địa phương có số điểm thấp nhất là 90,85 điểm. Để có thể thực hiện các chỉ số theo quy định, nhất là các chỉ số về dịch vụ trực tuyến, số hóa hồ sơ, tiến độ giải quyết, các xã phường trong tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn với trách nhiệm của từng cán bộ công chức trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp. Tại xã Chư Bả, một trong những xã được xếp loại xuất sắc của tỉnh, một năm nay, định kỳ hàng tháng, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã tiến hành đánh giá tình hình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, thông báo danh sách hồ sơ trễ hạn, đồng thời công khai những cá nhân, phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn cho công dân. Ông Phan Nguyên Trị, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã cho biết, với cách làm quyết liệt này không chỉ nghiêm túc thực hiện quyết định số 890 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mà còn nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức trách của từng cán bộ công chức tại trung tâm nói riêng và các phòng ban của Ủy ban Nhân dân xã nói chung. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn của địa phương giảm đáng kể và nhiều chỉ số đạt điểm tuyệt đối.
2: Về mà nộp dịch vụ công trực tuyến á, là đạt 100%, thanh toán trực tuyến để mà đạt được chỉ tiêu đó thì có lại số hóa nữa. Bên trung tâm là đã có những giải pháp, là nhất là có khu vực là hỗ trợ cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ thanh toán trực tuyến cho công dân. Còn về số hóa hồ sơ đấy thì hiện tại ở trung tâm là tất cả các cán bộ mà công chức tiếp nhận hồ sơ á, là đều được đăng ký thực hiện chữ ký số, cho nên tất cả các thành phần hồ sơ đầu vào là đều là phải số hóa và lưu kho cho công dân. Và khi còn có kết quả điện tử thì trước khi trả là phải thực hiện là kiểm tra, là thứ nhất là thanh toán trực tuyến, thứ hai là ký số và lưu kho, là số hóa xong là mới trả hồ sơ cho công dân.
1: Để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến, bên cạnh đội ngũ công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công, các xã phường trong tỉnh còn phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn làng, nhằm hướng dẫn các kỹ năng số thiết yếu trong cuộc sống, sinh hoạt cho người dân, nhất là những người lớn tuổi, người yếu thế và bà con dân tộc thiểu số. Anh Nguyễn Bá Hiên, đoàn viên thanh niên xã Chư Bả cho hay.
4: Chúng em bên tổ công nghệ số cộng đồng của đoàn thanh niên xã Chư Bả là hỗ trợ người dân, những người lớn tuổi là họ hay quên mật khẩu VNE. Chúng em hỗ trợ bước đầu và phía ngoài để đưa vào trong cho nó nhanh, những giấy tờ như là đất đai, khai sinh, khai tử. Chúng em hỗ trợ từ thứ hai đến thứ sáu là luân phiên nhau mà. Và không chỉ hỗ trợ ở trên hành chính mà chúng em mỗi người mỗi ở mỗi thôn là từ hỗ trợ ở thôn nữa.
1: Để góp phần tạo điểm nhấn cũng như sức lan tỏa trong việc xây dựng và phát triển chính quyền số, công dân số, xã hội số ngay tại cơ sở, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại xã Tây Sơn. Đây là mô hình điểm để làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên toàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và an toàn thông tin, đồng thời phân công rõ nhiệm vụ cho các sở ngành, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh đoàn và Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn trong việc triển khai đồng bộ hạ tầng số, dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu, ứng dụng AI, phát triển công dân số, chợ số, trường học số, y tế số, phản ánh hiện trường, truyền thanh thông minh, camera an ninh và các mô hình khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số cấp xã, thiết thực hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều bệnh viện của tỉnh Gia Lai, thay vì xếp giấy tờ dày cộp và cảnh người bệnh xếp hàng chờ đợi, giờ đây chỉ với một tấm thẻ căn cước công dân gắn chip và một cú chạm tại kiosk y tế, quy trình tiếp đón đã trở nên nhanh chóng, thuận lợi và chính xác hơn. Đây chính là minh chứng sống động cho cuộc cách mạng chuyển đổi số từ gốc của y tế Gia Lai, nơi dữ liệu được chọn làm xương sống để hướng đến sự minh bạch và nhân văn trong phục vụ nhân dân. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Điểm nhấn của cuộc cách mạng số ngành y tế chính là hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, được xem là trụ cột dẫn dắt toàn bộ quy trình khám chữa bệnh mới. Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh, từ cuối tháng 9 năm 2025, những cuốn sổ khám bệnh bằng giấy đã chính thức được khép lại để nhận chỗ cho kỷ nguyên số. Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Ngọc Phải, giám đốc bệnh viện chia sẻ, thời gian tiếp đón trung bình một bệnh nhân đã giảm từ 10 phút xuống chỉ còn vỏn vẹn 1 phút. Dữ liệu giờ đây không còn rời rạc hay bị động mà nó chạy trước người bệnh. Khi một bệnh nhân nhập viện, từ bệnh án chỉ định đến kết quả cận lâm sàng đều đã hiện sẵn trên hệ thống liên thông xuyên suốt từ khâu tiếp đón đến điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Ngọc Phải cho biết thêm.
2: Thì chúng ta thấy cái đặc điểm làm việc của nhân viên văn phòng là ngồi ở trong cái phòng chính và có máy điều hòa nhiệt độ, luôn tiếp xúc với các cái thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, laptop hoặc là smartphone, rồi cái môi trường như thế thì ít hoạt động, rồi tạo điều kiện cho những cái bệnh lý khác nó có nguy cơ bộc lộ và ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thì bởi thế nên cái môi trường làm việc như thế lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng tới những cái gây ra những cái bệnh lý, nội dung công việc nó là tăng lên, cái sức ép về công việc đối với cán bộ văn phòng nó lại tăng lên.
1: Sự thay đổi này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người bệnh mà còn là một liều thuốc quý cho đội ngũ y bác sĩ. Tại Trung tâm Y tế An Nhân, phường An Nhân Đông, nơi mỗi ngày tiếp nhận từ 500 đến 1.000 lượt khám, việc số hóa đã giúp bác sĩ không còn phải ghi chép thủ công hay dò tìm hồ sơ cũ. Khi thông tin đã được chuẩn hóa và có sẵn, các bác sĩ có thể dành trọn tâm trí cho chuyên môn, đánh giá tiến triển điều trị thay vì bị cuốn vào các thao tác hành chính lặp lại. Đó chính là giá trị thực chất của chuyển đổi số, trả bác sĩ về đúng thiên chức chăm sóc sức khỏe con người. Còn đối với xã miền núi Vĩnh Thạnh, nơi có hơn 30% dân số là đồng bào Bana Hơ Rê, sự xuất hiện của các kiosk y tế thông minh như một biểu tượng của việc xóa nhòa khoảng cách công nghệ. Hình ảnh những cụ già da mồi tóc bạc hay những bà mẹ trẻ điệu con trên lưng tự tin đứng trước màn hình cảm ứng để làm thủ tục khám bệnh đã trở thành một nét đẹp mới của y tế vùng cao. Bà Tạ Thị Hoa, 67 tuổi ở thôn Định Tân, xã Vĩnh Thạnh, là một người đã quá quen với sự vất vả khi đi khám bệnh ở nhiều tuyến khác nhau. Nhưng nay, đứng trước chiếc kiosk hiện đại, bà rất phấn khởi vì sự tiện ích này. Bà Tạ Thị Hoa cho biết.
3: Trước đây tôi cũng đi khám nhiều, khám từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Và về đây thì cũng đã khám ở đây nhiều lần. Nhưng mà các cái quy trình kia thường phải qua rất là nhiều bước. Phải đến đăng ký ở cái khu vực đăng ký khám chữa bệnh và cũng phải chờ rất là nhiều công đoạn. Nhưng mà bây giờ sử dụng cái khám chữa bệnh thông minh này bằng cái phương tiện y tế này thì tôi thấy nó rất là thuận tiện. Bệnh nhân chỉ cần đưa cái căn cước công dân vào là có thể những ứng dụng mà nó thuận tiện và mình có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Và tôi thấy như vậy là được sử dụng cái tiện ích này thì cũng vừa làm cho bệnh nhân cũng như là nhân viên y tế nó thuận tiện và nó đỡ mất thời gian hơn.
1: Theo ông Nguyễn Hùng Tiến, bác sĩ chuyên khoa 1, phó giám đốc Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, việc triển khai công nghệ không chỉ là lắp đặt máy móc mà là để giải quyết những bài toán thực tế của địa phương. Vĩnh Thạnh là địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi khoảng cách địa lý trở thành rào cản lớn đối với người dân. Thế nên việc tối ưu hóa quy trình ngay tại cơ sở y tế xã là điều cần thiết. Với sự đầu tư từ Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đơn vị đã tận dụng tối đa trang thiết bị y tế hiện đại để hạn chế tình trạng chuyển viện không cần thiết. Việc tích hợp kiosk thông minh giúp dữ liệu bệnh nhân được quản lý đồng bộ chính xác, giúp đội ngũ y bác sĩ nắm bắt nhanh chóng tình trạng bệnh lý. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hùng Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
4: Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh ngày một phát triển, cụ thể là điều trị nội trú cũng như ngoại trú thì tăng qua từng năm. Đặc biệt trong đó là người đồng bào dân tộc thiểu số đến điều trị tại trung tâm khoảng 31,33%. Có được những cái thành quả như vậy thì thực sự mà nói với một cái nỗ lực không ngừng, bên cạnh những cái trang thiết bị được đầu tư của Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa và phát huy hiệu quả những cái trang thiết bị đó để hạn chế tốt nhất tình trạng chuyển viện do bệnh nhân ngoại trú không cần thiết. Nên chúng tôi đã thực hiện rất là tốt cái vấn đề mà hội chẩn liên chuyên khoa, đặc biệt là hội chẩn liên khoa kể cả những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết để phục vụ kịp thời cho những trường hợp bệnh nhân chuyển viện không cần thiết.
1: Tính đến năm 2025, ngành y tế Gia Lai đã hoàn thành lộ trình chuyển đổi số với quy mô đồng bộ. Bệnh án điện tử đã được triển khai tại 100% đơn vị từ phía Đông đến phía Tây tỉnh. Không dừng lại ở đó, việc kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia đã mở ra khả năng điều trị liên tuyến thực chất. Giờ đây, dữ liệu y tế của người dân Gia Lai có thể được chia sẻ kịp thời, phục vụ chẩn đoán, thậm chí kết nối với các bệnh viện tuyến trung ương. Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là giảm chi phí giấy tờ hay tăng tốc độ phục vụ, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy quản trị. Khi dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, lãnh đạo ngành có thể nhìn rõ những điểm quá tải, những bất cập trong phân bổ nguồn lực để điều chỉnh kịp thời. Dữ liệu tạo ra sự minh bạch, gắn trách nhiệm của từng đơn vị với chất lượng phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, kiosk y tế thông minh hay bệnh án điện tử chỉ là những lát cắt trong bức tranh tổng thể về chuyển đổi số y tế tại Gia Lai. Khi công nghệ được thắp sáng bằng sự tận tâm, sẽ trở thành cú hích mạnh mẽ để mang lại sự bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân, dù là ở thành thị hay vùng sâu vùng xa. Chuyến tàu số hóa y tế vẫn đang tiếp tục hành trình của mình, mang theo khát vọng về một nền y tế hiện đại, nơi dữ liệu luôn đi trước để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
5: Chương trình Tuổi Thơ.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mỗi khi dạo bước trên bãi biển, chắc hẳn nhiều bạn nhỏ đã từng nhặt những chiếc vỏ sò, vỏ ốc với đủ hình dáng màu sắc mang về làm kỷ niệm. Có chiếc nhỏ xinh như một cánh hoa, có chiếc lại mang những đường vân uốn lượn thật đẹp. Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng những món quà nhỏ bé của biển cả còn có thể trở thành chất liệu để tạo nên những bức tranh đầy ý nghĩa. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, vừa qua, ngày 25 tháng 6, dự án Quà của Biển đã tổ chức buổi workshop với chủ đề Tạo tranh gia đình từ vỏ sò. Hoạt động mang đến cho các em nhỏ cơ hội được sáng tạo bằng những vật liệu rất gần gũi với thiên nhiên. Và chỉ với vài chiếc vỏ sò, cành cây khô, một ít cát biển cùng tấm canvas trắng, mỗi bạn nhỏ đã có thể tự tay tạo nên một tác phẩm kể về gia đình theo cách riêng của mình.
1: Dự án Quà của Biển được thành lập vào cuối năm 2024 do bạn Đỗ Nguyên Châu, học lớp 3K, trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ sáng lập. Dự án thường xuyên tổ chức các buổi workshop sáng tạo từ vỏ sò dành cho thiếu nhi ở Quy Nhơn và các khu vực lân cận như Măng Đen, An Khê. Thông qua những hoạt động trải nghiệm, các bạn nhỏ không chỉ được thỏa sức sáng tạo mà còn học cách trân trọng những món quà mà thiên nhiên ban tặng, thêm yêu biển, yêu môi trường và biết tận dụng những vật liệu tưởng chừng rất bình thường để tạo nên những sản phẩm đẹp mắt. Mỗi buổi workshop cũng là dịp để các em rèn luyện sự kiên nhẫn, tính tỉ mỉ và cùng nhau lan tỏa niềm vui sáng tạo. Vỏ sò là một trong những món quà quen thuộc mà biển cả dành tặng cho con người. Những chiếc vỏ mà chúng ta thường bắt gặp trên bãi biển thực chất là lớp vỏ bảo vệ của nhiều loài sinh vật sống dưới biển như sò, nghêu, trai hay một số loài ốc. Sau khi các loài sinh vật này kết thúc vòng đời, lớp vỏ cứng sẽ được sóng biển đưa dạt vào bờ, tạo nên những chiếc vỏ với đủ hình dáng kích thước và màu sắc khác nhau. Có chiếc hình quạt, có chiếc xoắn tròn như chiếc càng nhỏ, có chiếc lại nổi bật với những đường vân mềm mại và màu sắc rất đẹp mắt. Không chỉ được nhiều người sưu tầm làm kỷ niệm sau mỗi chuyến đi biển, vỏ sò còn là chất liệu quen thuộc trong các sản phẩm thủ công, đồ trang trí và nhiều hoạt động sáng tạo. Vỏ sò được nhiều người yêu thích trong các hoạt động thủ công bởi chúng có độ cứng, nhiều hình dạng và màu sắc tự nhiên rất đẹp. Mỗi chiếc vỏ đều mang những đường vân khác nhau, nên khi ghép lại sẽ tạo nên những bức tranh sinh động mà không cần quá nhiều màu sắc. Chính sự đa dạng ấy giúp người làm tranh dễ dàng sáng tạo nên nhiều hình ảnh độc đáo. Với chủ đề Ngày Gia đình, từ những chiếc vỏ sò, các em nhỏ tự thiết kế cho mình những bức tranh khác nhau. Khác với những bức tranh thông thường được tạo nên bằng màu vẽ hay giấy màu, trong workshop này các em tận dụng những vật liệu có sẵn trong thiên nhiên như lá cây, cành khô, hạt giống, sỏi đá hay vỏ sò để tạo nên tác phẩm. Mỗi chất liệu đều mang một màu sắc, hình dáng và kết cấu riêng. Vì vậy, người làm tranh cần quan sát thật kỹ để lựa chọn và sắp xếp sao cho phù hợp với ý tưởng của mình. Đây cũng là dịp để các em có thêm cơ hội bày tỏ tình cảm với những người thân yêu. Có bạn tái hiện ngôi nhà nhỏ của mình. Có bạn kể lại chuyến đi chơi cùng bố mẹ. Cũng có bạn chọn hình ảnh cả gia đình đang quây quần bên nhau. Mỗi bức tranh đều chứa đựng một câu chuyện riêng, bởi mỗi gia đình đều có những kỷ niệm đẹp đáng được lưu giữ. Em Trần Linh Chi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Võ Văn Dũng, chia sẻ bức tranh của mình.
2: Gia đình con có 4 người, có bố mẹ, con và anh hai. Con dùng 4 vỏ sò là 4 người. Con dùng cành cây để làm tay chân. Và sau đó con sẽ vẽ thêm cỡ thơm, tóc và quần áo. Bức tranh là có gia đình con nắm tay nhau. Ngày Gia đình Việt Nam, con mong gia đình con luôn yêu thương nhau, bố mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc.
1: Không chỉ mang đến niềm vui sáng tạo, hoạt động làm tranh từ vỏ sò còn giúp các bạn nhỏ phát triển nhiều kỹ năng quan trọng. Khi lựa chọn từng chiếc vỏ, sắp xếp bố cục rồi cẩn thận dán từng chi tiết lên nền tranh, các em được rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và khả năng quan sát. Ngoài ra, việc sáng tạo từ những vật liệu tự nhiên còn giúp các em hiểu hơn về giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống. Một chiếc vỏ sò nhỏ bé, một cành cây khô hay vài hạt cát tưởng chừng chẳng có nhiều giá trị. Nhưng chỉ cần chúng ta biết cách sử dụng, chúng sẽ trở thành bức tranh đầy sắc màu và ý nghĩa. Khi biết tận dụng các vật liệu sẵn có để tạo nên sản phẩm mới, các em cũng dần hình thành thói quen sử dụng hợp lý tài nguyên hạn chế lãng phí và hiểu rằng những vật liệu quanh mình vẫn có thể tiếp tục mang đến những giá trị mới nếu được sử dụng đúng cách. Với trẻ nhỏ, gia đình luôn là nơi gần gũi và thân thuộc nhất. Buổi workshop với chủ đề gia đình cũng là dịp để các em nhìn lại những khoảnh khắc yêu thương bên người thân. Thông qua những bức tranh, các em có cơ hội nhớ lại những khoảnh khắc yêu thương, những chuyến đi chơi cùng bố mẹ, bữa cơm sum họp, hay đơn giản là hình ảnh ngôi nhà nơi mình lớn lên. Đó cũng là cách để các em bày tỏ tình cảm một cách hồn nhiên và chân thật, thay cho những lời nói đôi khi còn ngại ngùng. Những hoạt động trải nghiệm như thế này ngày càng được nhiều trường học và không gian sáng tạo dành cho thiếu nhi tổ chức, không chỉ giúp trẻ làm quen với các chất liệu từ thiên nhiên, đây còn là cơ hội để các em phát triển tư duy sáng tạo và bày tỏ cảm xúc thông qua nghệ thuật. Chị Nguyễn Thị Kiều Dung, mẹ của bé Nguyên Châu, người hướng dẫn các em tại buổi workshop, chia sẻ.
3: Thông qua chị tổ chức cái workshop này thì chị muốn quan sát cảm nhận mấy bé là khi mà con làm tranh á, chị sẽ quan sát thêm là bạn nào sẽ gắn thành viên, những thành viên nào của gia đình mình lên. Qua đó thì muốn truyền tải là các bạn hiểu là nên trân trọng những cái giây phút bên gia đình mình, rồi các con có thể làm tự tay làm bức tranh về gia đình mình thì sẽ sáng tạo, các con nghĩ về ba mẹ, về anh chị, về ông bà, về người thân yêu của mình. Và mỗi một chiếc quả sò thì có những bạn có thể tạo ba, tạo mẹ hoặc là các thành viên khác. Và khi con kể về cái bức tranh đó thì cũng là lúc con học được cái việc bày tỏ tình cảm cũng như là trong người thân mà bên cạnh của các con.
1: Từ những chiếc vỏ sò, các em nhỏ không chỉ tạo nên những bức tranh ngộ nghĩnh mà còn học được nhiều bài học ý nghĩa về sự sáng tạo, tình yêu thiên nhiên và tình cảm gia đình. Những bức tranh ấy có thể được mang về để trang trí góc học tập, treo trong ngôi nhà nhỏ hay trở thành món quà dành tặng ông bà, cha mẹ. Đó sẽ là một kỷ niệm đẹp của mùa hè, đồng thời giúp các em hiểu rằng những điều bình dị quanh mình cũng có thể tạo nên những giá trị thật đặc biệt.

0: Các bạn và các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm. Sau những ngày tháng học tập chăm chỉ, đây là lúc các bạn nhỏ được thỏa sức vui chơi khám phá. Thế nhưng, bên cạnh những niềm vui ấy, mùa hè cũng mang theo cái nắng gay gắt và nền nhiệt cao có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe nếu chúng ta chủ quan. Vậy làm thế nào để vừa tận hưởng một mùa hè thật sôi động, vừa bảo vệ cơ thể trước thời tiết nắng nóng? Tiếp theo chương trình, mời các bạn và các em cùng tìm hiểu những điều nên làm và không nên làm để có một mùa hè khỏe mạnh, an toàn và tràn đầy niềm vui nhé.
1: Mùa hè là khoảng thời gian có nền nhiệt cao nhất trong năm. Những ngày này trời nắng nóng, không khí trở nên oi bức, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra nhiều mồ hôi hơn bình thường. Mồ hôi bay hơi giúp làm mát da, nhưng đồng thời cũng khiến cơ thể mất đi nhiều nước và một số chất khoáng cần thiết. Nếu lượng nước mất đi không được bổ sung kịp thời, chúng ta sẽ cảm thấy khát, mệt mỏi, đau đầu, khó tập trung và thiếu năng lượng để học tập vui chơi. Nếu ở ngoài nắng quá lâu hoặc vận động liên tục mà không nghỉ ngơi, cơ thể có thể bị quá tải. Lúc này các em có thể cảm thấy chóng mặt, đau đầu, người nóng bừng, buồn nôn hoặc thậm chí bị say nắng, sốc nhiệt. Bên cạnh đó, mùa nắng nóng cũng là thời điểm một số bệnh thường gặp dễ xuất hiện hơn như rôm sảy, cháy nắng, tiêu chảy do thức ăn dễ ôi thiêu hoặc các bệnh về đường hô hấp khi cơ thể thường xuyên thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa ngoài trời và phòng điều hòa. Trẻ em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng vì thường thích chạy nhảy vận động ngoài trời và đôi khi mãi chơi nên quên uống nước hoặc nghỉ ngơi. Chính vì vậy, biết cách chăm sóc sức khỏe sẽ giúp các em vừa được vui chơi thỏa thích, vừa tránh được những vấn đề sức khỏe trong mùa hè này. Điều đầu tiên các em cần nhớ là uống đủ nước. Những ngày nắng nóng đổ mồ hôi nhiều, nếu không được bổ sung nước kịp thời, các em sẽ dễ khát, mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Vì vậy, đừng đợi đến khi khát mới uống nước. Hãy uống nước nhiều lần trong ngày, nhất là trước và sau khi vận động. Khi đi học thêm, đi chơi hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, các em cũng nên mang theo một chai nước để bổ sung khi cần. Khi vui chơi ngoài trời, các em cũng cần lựa chọn thời điểm trong ngày phù hợp. Các em nên đạp xe, tập thể dục vào sáng sớm vì ánh nắng lúc này thường dịu hơn và mang lại nguồn vitamin D cần thiết cho cơ thể. Nhưng từ khoảng giữa trưa đến đầu giờ chiều, khi mặt trời ở vị trí cao nhất, tia cực tím và nhiệt độ đều tăng mạnh, thường là từ khoảng 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Hãy ngồi nghỉ ở nơi mát, lau khô mồ hôi rồi mới vào phòng điều hòa hoặc là uống nước mát. Việc thay đổi nhiệt độ quá đột ngột có thể khiến cơ thể dễ bị mệt hoặc bị sốc nhiệt. Mùa hè cũng là thời điểm rất thích hợp để bơi lội. Đây là môn thể thao giúp cơ thể khỏe mạnh và giải nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, các em chỉ nên bơi ở hồ bơi hoặc khu vực an toàn, có người lớn hoặc nhân viên cứu hộ quan sát. Dù đã biết bơi, các em cũng không nên tự ý xuống sông, ao hồ hoặc những nơi nước sâu vì có thể gặp những tình huống nguy hiểm mà mình không lường trước được. Đi bơi cùng người lớn và tuân thủ các quy định an toàn sẽ giúp các em vừa được vui chơi, vừa bảo vệ chính mình. Ăn uống hợp vệ sinh cũng là điều rất quan trọng trong mùa hè. Thời tiết nóng nóng khiến thức ăn dễ bị ôi thiêu hơn bình thường. Vì vậy, các em nên ăn thức ăn được nấu chín, uống nước đun sôi để nguội hoặc nước đóng chai bảo đảm an toàn. Hạn chế ăn những món đã để quá lâu ngoài trời hoặc mua ở những nơi không đảm bảo vệ sinh. Nhiều bạn rất thích uống nước đá khi trời nóng, nhưng mà cũng đừng uống quá lạnh, nhất là ngay sau khi vừa đi nắng hoặc chạy nhảy nhiều vì rất dễ bị đau họng. Thay vào đó, các em hãy ăn thêm nhiều rau xanh và trái cây tươi để bổ sung vitamin giúp cơ thể khỏe mạnh và có thêm sức đề kháng nữa. Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc cũng giúp cơ thể khỏe mạnh hơn trong những ngày nắng nóng. Nghỉ hè không có nghĩa là thức khuya mỗi ngày để xem phim, chơi điện tử hay là sử dụng điện thoại. Nếu ngủ quá muộn, cơ thể sẽ mệt mỏi, dễ uể oải và giảm sức đề kháng. Dù đang nghỉ hè, các em vẫn nên duy trì giờ giấc sinh hoạt hợp lý để luôn có đủ năng lượng vui chơi và học tập những điều mới. Mùa hè là khoảng thời gian để các em vui chơi, khám phá và tận hưởng những ngày nghỉ thật đáng nhớ. Vì vậy, hãy luôn biết cách chăm sóc sức khỏe của mình bằng những việc làm đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng sau những chia sẻ vừa rồi thì các em sẽ biết cách bảo vệ sức khỏe của mình trong những ngày nắng nóng. Chỉ với một vài thói quen tốt mỗi ngày, các em sẽ luôn có đủ sức khỏe để học tập, vui chơi và khám phá thật nhiều điều thú vị. Chúc các em có một mùa hè thật an toàn, khỏe mạnh và tràn đầy những kỷ niệm đẹp.

Đến đây, chương mục tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được phép khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và định hướng công tác trọng tâm trong thời gian tới. Bộ Công Thương công bố điều chỉnh giá xăng dầu từ 0 giờ ngày hôm nay 1 tháng 7. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phóng sự phản ánh qua chương trình Hành trình tri ân thắp sáng niềm tin do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối những giá trị mà các thế hệ cha anh đã vun đắp. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận về việc triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thắng, xã Phú Mỹ Đông. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 1 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban ngành đoàn thể trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số hơn 557.000 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Báo cáo sơ kết đánh giá sau một năm triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền ba cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn, tầng lớp trung gian được giảm bớt, chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện, cơ chế phân cấp phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền ba cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và quản trị địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Một trong những kết quả rõ nét sau một năm là tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được tinh gọn mạnh mẽ. Cùng với sắp xếp tổ chức, việc bố trí cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức được triển khai nhằm bảo đảm bộ máy mới hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ tháng 4 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.466 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, qua đó giảm 53% thời gian, 54,6% chi phí tuân thủ, tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm cho xã hội. Tại các địa phương, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, các địa phương tiếp nhận hơn 42,5 triệu hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 95%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết gần 95%. Hơn 16,5 triệu hồ sơ đã được tái sử dụng dữ liệu số hóa, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và tăng tính minh bạch. Minh chứng cho thấy bộ máy chính quyền mới ngày càng gần dân, sát dân. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đưa mô hình chính quyền ba cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình thời sự tiếp theo.
0: Chiều hôm qua 30 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và định hướng công tác trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Giang Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Mai Việt Trung, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai chương trình kiểm tra giám sát năm 2026. đã tiến hành kiểm tra 195 tổ chức đảng và hơn 16.500 đảng viên, giám sát chuyên đề 114 tổ chức đảng và trên 1.400 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 18 đảng viên, giám sát chuyên đề 149 tổ chức đảng và 222 đảng viên, tiếp nhận phân loại xử lý 401 đơn thư, xác minh tài sản thu nhập đối với 515 đảng viên theo quy định. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự chuyển biến về tư duy và phương pháp làm việc của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Công tác kiểm tra giám sát ngày càng chủ động, bám sát thực tiễn, chú trọng nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, quan tâm giám sát việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện các nghị quyết lớn của Trung ương, từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của ngành. Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, đồng thời đề nghị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra giám sát theo hướng chủ động bám sát cơ sở, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Mỗi kết luận kiểm tra phải được theo dõi đôn đốc, thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra và kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định. Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát và các cơ quan có liên quan trong trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm đồng bộ, chặt

0: chủ động ứng dụng dữ liệu phục vụ công tác theo dõi, giám sát, phân tích, dự báo để nâng cao chất lượng tham mưu, phát hiện sớm những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu của công tác kiểm tra giám sát không phải là phát hiện cho nhiều sai phạm hay xử lý cho nhiều trường hợp vi phạm. Điều quan trọng nhất là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh để tổ chức đảng và cán bộ đảng viên thực hiện đúng ngay từ đầu. Kiểm tra phải góp phần giữ nghiêm kỷ luật của đảng, kiểm soát quyền lực, đồng thời tạo môi trường để cán bộ yên tâm công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
1: Hôm qua 30 tháng 6, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơ Ró phối hợp với xã Công Chờ Rò tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Công Chờ Rò. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đông đảo nhân dân đã dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước đó, ngày 22 tháng 6, trong quá trình thi công công trình sửa chữa điện tại khu vực đắc sông làng Tin xã Sơ Ró, công nhân điện lực Công Chờ Rò phát hiện nhiều di vật như tăng ni lông, vải, bát cùng nhiều mảnh xương. Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức khai quật, thu thập mẫu xương, răng và các di vật liên quan để phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính liệt sĩ. Việc kịp thời quy tập truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
0: Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 0 giờ ngày hôm nay 1 tháng 7 với mức tăng của mặt hàng xăng và giữ nguyên giá dầu. Việc điều chỉnh giá xăng dầu được thực hiện vào 0 giờ ngày hôm nay 1 tháng 7 để đồng bộ áp dụng với hiệu lực thi hành của nghị quyết mới được Chính phủ ban hành. Về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Cụ thể, tiếp tục áp thuế nhập khẩu ưu đãi 0%, thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không tính thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu đến hết tháng 9. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, thực hiện theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, mức thuế này áp dụng đối với xăng khoáng là 10%, E5 là 8% và E10 là 7%. Như vậy, theo thông cáo mới nhất, giá xăng E5 RON92 tăng 1.426 đồng một lít ở mức 20.785 đồng một lít. Xăng E10 RON95 tăng 1.287 đồng một lít, có giá mới là 21.203 đồng một lít. Dầu diesel tiếp tục giữ nguyên 21.866 đồng một lít. Dầu mazut cũng được giữ nguyên là 15.030 đồng một ký. Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thực hiện ngừng chi sử dụng nhưng tiếp tục trích lập quỹ bình ổn. Cụ thể, trích lập 300 đồng đối với 1 lít xăng sinh học, 800 đồng 1 lít đối với dầu diesel và 800 đồng 1 ký đối với dầu mazut. Việc điều hành giá và vận hành quỹ bình ổn áp dụng từ 0 giờ ngày hôm nay 1 tháng 7. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện không muộn hơn thời gian điều chỉnh này. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện trách nhiệm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định số 1826 về việc ban hành danh mục các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đây là những ngành học sẽ được áp dụng chính sách học bổng đặc biệt theo Nghị định số 179 năm 2026 của Chính phủ. Quyết định do Thứ trưởng Lê Quân ký ban hành dựa trên căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2025 và các nghị định liên quan nhằm cụ thể hóa chính sách khuyến khích thu hút người học vào các lĩnh vực trọng điểm phục vụ phát triển quốc gia. Theo quyết định mới, danh mục các ngành học được áp dụng chính sách học bổng bao gồm các ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành thuộc khối khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Việc áp dụng được thực hiện theo một số nguyên tắc cụ thể. Các ngành đào tạo được xác định dựa theo mảng ngành trong danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học hiện hành. Đối với các chương trình đào tạo có tên gọi khác nhau được xếp vào cùng một mảng ngành thuộc nhóm ngành quy định vẫn sẽ được hưởng chính sách. Trong trường hợp ngành đào tạo có sự thay đổi về tên gọi hoặc mảng ngành, chính sách học bổng sẽ áp dụng đối với ngành thay thế có nội dung chuyên môn tương đương. Nếu có phát sinh ngành đào tạo mới thuộc phạm vi quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét cập nhật danh mục. Mức học bổng hỗ trợ theo Nghị định 179 tùy theo bậc học cụ thể. Đại học được hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng một tháng tùy theo chương trình.

0: tài năng, khoa học cơ bản hoặc kỹ thuật then chốt. Thạc sĩ được hỗ trợ từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng một tháng, tiến sĩ được hỗ trợ lên đến 8,4 triệu đồng một tháng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo căn cứ vào danh mục này để xác định chính sách đối tượng người học được hưởng chính sách học bổng. Vụ Giáo dục Đại học sẽ là đơn vị chủ trì theo dõi, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục khi cần thiết. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2025 trở đi.
1: Quý 2 năm nay, toàn tỉnh có 30 dự án với tổng vốn đầu tư 15.380 tỷ đồng chính thức đi vào hoạt động. Nâng tổng số dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay lên 60 dự án với tổng vốn đầu tư 22.280 tỷ đồng. Trong số này có 15 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 21.330 tỷ đồng, góp phần mở rộng năng lực sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả này đã hoàn thành hơn 57% kế hoạch năm 2026 khi tỉnh đặt mục tiêu đưa 105 dự án vào hoạt động trong năm nay. Nhiều dự án công nghiệp, đặc biệt là các dự án trọng điểm hoàn thành đi vào vận hành, không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp mà còn tạo thêm động lực thu hút đầu tư, mở rộng quy mô công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những tháng cuối năm.
0: Tính đến nay, tỉnh Gia Lai đã được cấp 55 mã số vùng trồng nội địa với tổng diện tích hơn 513 hectare, trong đó cây cà phê chiếm nhiều nhất với 15 mã số, tổng diện tích hơn 247 hectare, cây rau các loại 13 mã số diện tích hơn 58 hectare, cây dừa với 5 mã số diện tích 100 hectare. Bên cạnh đó, nhiều loại cây trồng khác cũng đã được cấp mã số vùng trồng gồm bưởi, bơ, quýt đường, dứa, hồ tiêu. Việc cấp mã số vùng trồng nội địa không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý chất lượng nông sản truy xuất nguồn gốc mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất theo tiêu chuẩn, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng kết nối với hệ thống phân phối tiêu thụ trong nước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất truy xuất nguồn gốc và xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền và phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, thời gian qua tỉnh Gia Lai đã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Đến nay toàn tỉnh có 135 trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, trong đó 101 trung tâm đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các sự kiện chính trị tại địa phương. Ở cấp cơ sở, toàn tỉnh hiện có trên 2.430 nhà văn hóa thôn, trong đó gần 940 nhà văn hóa đạt chuẩn. Phần lớn các nhà văn hóa có sức chứa từ 100 chỗ ngồi trở lên, được đầu tư hệ thống âm thanh, bàn ghế, tủ sách và các công trình phụ trợ. Nhiều nơi còn bố trí sân bóng chuyền, sân cầu lông và các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao phục vụ người dân. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, mà còn phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và quy định của địa phương.
0: Ban Quản lý Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch sử dụng Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa năm 2026 với tổng kinh phí dự kiến chi 1 tỷ 470 triệu đồng để chăm lo cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Theo kế hoạch, tổng số dư quỹ sau khi hợp nhất tỉnh là hơn 4,3 tỷ đồng. Nguồn quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ đột xuất 20 người có công hoặc thân nhân khi gặp khó khăn, ốm đau và điều trị nội trú với mức hỗ trợ 2 triệu đồng một người, tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho người có công, thân nhân liệt sĩ, là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các xã khu vực 3 và thôn đặc biệt khó khăn nhân dịp 27 tháng 7 năm nay. Đồng thời, quỹ dành 1 tỷ đồng để hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 5 công trình ghi công liệt sĩ, mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng một công trình. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, thực hiện hành trình tri ân thắp sáng niềm tin, các doanh nhân trẻ từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cùng hội tụ tại Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối những giá trị mà các thế hệ cha anh đã vun đắp. Phản ánh của phóng viên Mỹ Tiến.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi điểm dừng chân là một lát cắt của lịch sử nhắc nhớ về những năm tháng chiến tranh gian khổ, về sự hy sinh của biết bao người con ưu tú của dân tộc để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay. Đối với nhiều doanh nhân trẻ, đây không đơn thuần là một hoạt động xã hội thường niên mà còn là dịp để lắng lại giữa bộn bề công việc, để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, với đất nước, với sự hy sinh của bao thế hệ cha anh. Chị Nguyễn Thị Hương, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai bày tỏ:
3: Hành trình này thì mình cảm thấy rằng là nó mang lại cho mình một cái ý nghĩa sâu sắc, ghi nhớ, ghi ơn các anh hùng liệt sĩ, và lấy đó làm giống như làm động lực rồi niềm tin cho cuộc sống để có thể làm những điều tốt hơn, rồi lan tỏa được cái tinh thần uống nước nhớ nguồn sâu sắc đối với thế hệ trẻ mình.
2: Những hoạt động ý nghĩa không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là sự kết nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ hào hùng với hiện tại đang từng ngày phát triển. Khu di tích nhà Lao Pleiku, nơi từng ghi dấu những năm tháng đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm trong thời kỳ kháng chiến. Những hiện vật, hình ảnh, những phòng giam được phục dựng như tái hiện một phần ký ức đau thương nhưng đầy bất khuất của dân tộc. Qua đó, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do và càng thêm trân trọng những thành quả đang có. Anh Nguyễn Võ Phương, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai, chia sẻ:
4: Cảm giác tôi rất bồi hồi, xúc động. Đồng ứng tôi thì cũng có đi thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ, rồi có dân hương lên bác, rồi tham quan nhà Lao ở Pleiku này. Thế là tôi có tham quan thì tôi thấy cảnh tra tấn tù đầy, mang lại cảm giác rất là xúc động, trân trọng và biết ơn rất nhiều rất nhiều. Chúng tôi luôn đồng hành theo sát các chương trình hành trình tri ân hàng năm để đóng góp công sức một phần nhỏ nào đó để dựng xây đất nước ngày càng phát triển phồn vinh và bền vững hơn.
2: Được khởi xướng từ năm 2019, chương trình Hành trình tri ân thắp sáng niềm tin đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Qua từng năm, hành trình không chỉ đưa các doanh nhân trẻ đến với những vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mà còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và ý thức phụng sự cộng đồng trong đội ngũ doanh nhân trẻ. Anh Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 6, khóa 7, người khởi xướng Hành trình tri ân thắp sáng niềm tin, cho biết thêm về ý nghĩa của chương trình này.
5: Hành trình tri ân thì được ra đời năm 2019, lần đầu tiên tại Quảng Trị. Và đến nay lần thứ 8, chúng tôi về với Đắk Lắk và Gia Lai. Thì khi về với Gia Lai thì chúng tôi cũng cảm nhận rõ sự hy sinh của đồng bào và dân tộc đã hy sinh cho đất nước chúng ta được thành độc lập. Hành trình tri ân ấy, chúng tôi mong muốn gửi đến thông điệp cho lực lượng doanh nhân trẻ. Chúng ta là những người sản xuất kinh doanh nhưng không bao giờ được quên ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do và vì hòa bình thế giới.
2: Lịch sử sẽ mãi là điểm tựa để mỗi thế hệ soi chiếu trách nhiệm của mình với đất nước. Và những hành trình như hành trình tri ân thắp sáng niềm tin chính là cầu nối để ký ức không bị lãng quên, để lòng biết ơn được lan tỏa và để ngọn lửa trách nhiệm tiếp tục được hun đúc. Bởi tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ mà còn là hành động hôm nay để viết tiếp những giá trị tốt đẹp cho tương lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh qua chương trình Hành trình tri ân thắp sáng niềm tin do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối những giá trị mà các thế hệ cha anh đã vun đắp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Những ngày này, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, việc lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN đang được khẩn trương triển khai. Mỗi phần mộ được mở ra là thêm một hy vọng để những người lính đã nằm lại sau chiến tranh có cơ hội được gọi đúng tên mình, được trở về với gia đình sau hàng chục năm vô danh. Phóng sự của phóng viên Đoàn Bình ghi nhận tại nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thắng, xã Phù Mỹ Đông.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần một tuần nay, dưới cái nắng gay gắt của vùng đất phía đông tỉnh Gia Lai, hàng chục cán bộ chiến sĩ, dân quân và lực lượng chuyên môn luôn có mặt từ sáng sớm tại nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thắng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt đúng quy trình, đảm bảo tiến độ đề ra. Nghĩa trang có hàng trăm phần mộ chưa xác định được danh tính. Chính vì vậy, sau khi khai quật, hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu kiểm tra, bảo quản nghiêm ngặt. Trung tá Phạm Hữu Lộc, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã Phù Mỹ Đông cho biết.
6: Đối với chiến dịch 500 ngày đêm đã được triển khai, khi nhận văn bản của trên thì đơn vị cũng tiến hành tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban xã xây dựng kế hoạch, thành lập các quyết định và thành lập các cái tổ để tiến hành thực hiện theo cái chiến dịch chủ trương của trên. Và đơn vị đã bắt đầu triển khai là từ ngày 25 tháng 6 tới nay. Quá trình làm việc thì đơn vị cũng rất là tích cực triển khai, tập trung mọi nỗ lực trên cơ sở các cái tổ mà đã được Đảng ủy ban xã thành lập triển khai hàng ngày, tiến hành làm theo đúng cái tiến độ.
0: Ngay tại những phần mộ chuẩn bị khai quật, một láng bạc giả chiến được dựng lên để giảm bớt cái nắng như đổ lửa giữa mùa hè. Những chiến sĩ dân quân và cán bộ ban chỉ huy quân sự xã thay nhau đào từng lớp đất. Khi xuống gần vị trí hài cốt, mọi động tác đều trở nên chậm rãi nhẹ nhàng. Khi phát hiện dấu tích xương cốt, cán bộ đội K52 sẽ trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu. Thiếu tá Trần Hoàng Nam, đội K52, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ.
7: Nghĩa trang Phú Mỹ Đồng, đất cát, hiện tại thì anh em đang làm thì cái sự sụt lún. Số nghĩa trang trên phía bên Vĩnh Hảo thì khi mình đào xuống phía dưới là có nước. Nó ảnh hưởng đến những ảnh hưởng nhiều đến quá trình di tập. Cũng có những cái trường hợp qua cái thời gian lâu các cái mẫu hài cốt đã bị phân hủy nhiều, nên là đối với những cái trường hợp đấy thì đội K52 tiến hành xử lý khi mở rộng từ khu vực tìm kiếm ra, có thể là trong quá trình quy hoạch này nó về lịch sử thì mộ bị sẽ bị lệch, thì anh em là cố gắng là mở rộng xác định là tìm cho kỹ, không được để sót.
0: Cách khu vực khai quật vài chục mét là nơi các kỹ thuật viên thực hiện công đoạn lấy mẫu ADN. Dưới mái bạc tạm, trong điều kiện thời tiết oi bức, các kỹ thuật viên mặc kín đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, thực hiện từng bước theo quy trình nghiêm ngặt. Mỗi mẫu hài cốt sau khi được lấy đều trải qua các công đoạn ghi nhận thông tin, chụp ảnh, đánh mã số, niêm phong và lưu trữ đầy đủ để phục vụ công tác giám định sau này. Bác sĩ Dương Công Hoàng, Phó trưởng trạm y tế xã An Lương cho biết thêm.
8: Cái mẫu xong á, thì những cái phần mà của hài cốt của mình còn lại thì sẽ giao cho cái đơn vị số hóa là đem gói lại tại mộ cho các bác. Còn mình chỉ lấy những cái mẫu chính xác để nên mời có một cái đội là tới họ tiếp nhận chuyển về ngoài kia để mà tìm ra được cái danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thắng hiện có 445 phần mộ liệt sĩ, trong đó vẫn còn 118 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu ADN tại đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên trong chiến dịch 500 ngày đêm mà tỉnh Gia Lai đang đồng loạt triển khai. Dù thời gian đã lùi xa, khiến hành trình tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ gặp không ít trở ngại, nhưng mỗi mẫu hài cốt được gìn giữ cẩn thận hôm nay đều mang theo hy vọng về một ngày không xa, những người lính năm xưa sẽ được gọi đúng tên mình và đoàn tụ cùng gia đình.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về việc triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thắng, xã Phú Mỹ Đông. Tiếp theo chương trình là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Sáng nay 1 tháng 7, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc, 118,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Trong 24 đến 48 giờ tới, dự báo đến 7 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 115,2 độ kinh đông trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông và có xu hướng mạnh lên. Sức gió gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 8, vùng nguy hiểm từ 14 đến 17,5 độ vĩ bắc, 114 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc, 112,2 độ kinh đông. Trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa và có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, cấp 9 và cấp 12, vùng nguy hiểm từ 14 đến 20 độ vĩ bắc, 111 đến 116 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông và khu vực bắc và giữa biển đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giờ cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm có mưa, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh B, kỹ thuật viên trung tâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Số bài thi đạt điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái, trong khi phổ điểm thi năm nay phân hóa tốt, giúp các trường đại học thuận lợi trong việc sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Trong chương trình trưa nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu bài viết An sinh xã hội chính sách có theo kịp đời sống đô thị trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất lượng sống nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội cứu hộ Việt Nam tìm thấy 8 nạn nhân trong động đất ở Venezuela. Sau gần một tuần động đất, Venezuela bước vào cuộc chiến chống khủng hoảng nhân đạo. Tòa tối cao Mỹ bác bỏ nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 105 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 1 tháng 7 năm 1921, 1 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
1: Trong điện mừng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 105 năm qua đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân Trung Quốc không ngừng vượt qua khó khăn thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới. Vai trò và vị thế quốc tế của Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14, đặt nền tảng vững chắc cho thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai. Đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 20, hướng đến tổ chức thành công Đại hội 21, hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ hai là xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp. Điện mừng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc. Mong muốn duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, định hướng chiến lược cho sự phát triển quan hệ Việt-Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ ban ngành, đoàn thể trung ương và trụ sở của các tỉnh, thành phố, trụ sở, xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số hơn 557.000 đại biểu tham dự. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
2: Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, ngày 1 tháng 7 năm 2025 là dấu mốc lịch sử khi toàn hệ thống chính trị chính thức vận hành mô hình chính quyền ba cấp gồm trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã đạt nhiều kết quả đột phá, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân và được dư luận quốc tế đánh giá cao. Qua một năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh. Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm ở cấp cơ sở được phát huy. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế, khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới. Trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
3: Phải khẳng định bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân. Kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09%. Ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu phiền hà. Đây là những minh chứng thực chất củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng.
2: Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng tính liên thông đồng bộ trong lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc phân cấp, phân quyền cùng với mô hình mới đã tạo thuận lợi trong ban hành các văn bản quy định, giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm về giải phóng mặt bằng, các dự án chậm tiến độ, dần khắc phục được những điểm nghẽn và triển khai nhiều dự án mới với quy mô đầu tư rất lớn. Cùng với đó, việc xóa bỏ tầng nấc trung gian, cải cách hành chính đã tạo lập môi trường đầu tư phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển của các địa phương, tỉnh, thành phố. Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Bộ máy được tinh gọn, vận hành thông suốt, hiệu quả. Quy trình giải quyết công việc được rút ngắn. Chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Sau sắp xếp, công tác cải cách hành chính được xem là mấu chốt. Phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản trị, điều hành, mở luồng xanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Qua một năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường đã tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, cao nhất trong số các phường xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. 100% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia.
2: Các ý kiến cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần vào việc vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
5: Đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, liên thông và ổn định. Sớm hoàn thiện các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kết nối dữ liệu, đồng thời mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu để các địa phương khai thác tự động. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, khó thực hiện.
2: Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương vận hành chính quyền theo mô hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, để hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với chuyển đổi số, chính phủ số, chính quyền số.
6: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định, tạo niềm tin cho mọi người dân doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển. Hoàn thiện quy chuẩn tiêu chuẩn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn. Trong đó thì sẽ sửa đổi bổ sung trong năm 2027 là 49 luật. Và đồng thời ngay sau đây là sẽ tập trung để giải quyết 21 nội dung nhiệm vụ còn vướng mắc khó khăn cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tinh thần nhất quán là tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp phân quyền mới phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Trên tinh thần này, thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ra soát hoàn thiện đồng bộ pháp luật tất cả các lĩnh vực và văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp chính quyền.
7: Ta phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới.
7: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần: đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị.
8: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Cũng trong sáng nay tại bến Nhà Rồng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công 8 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Tin của phóng viên Hà Khánh.
1: Trong 8 công trình dự án trọng điểm được khởi công, đáng chú ý có dự án công viên bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công viên bến Bạch Đằng với diện tích hơn 73 ha, tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng. Đây là công trình đặc biệt ý nghĩa ngay tại nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 115 năm. Dự án do tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Trong khi đó, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được triển khai với sứ mệnh trở thành khớp nối chiến lược giữa đô thị lõi Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và Vũng Tàu. Công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng với chiều dài hơn 14 km. Dự án có điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa thuộc khu đô thị Vinhome Green Paradise Cần Giờ, xã Cần Giờ và điểm cuối giao với đường 30 tháng 4 tại phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa. Toàn tuyến được đầu tư quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế là 80 km một giờ. Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Đinh cho biết các dự án hạ tầng giao thông và cảng biển như cao tốc Hồ Tràm - Long Thành, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu đường Bình Tiên, các nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và quốc lộ 50, cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ sẽ góp phần xóa bỏ các điểm nghẽn hạ tầng nội đô, mở ra không gian phát triển kinh tế biển và tăng cường kết nối giữa cửa ngõ hàng không quốc tế với hệ thống cảng biển của khu vực. Song song với đó, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài sẽ khơi thông tuyến huyết mạch phía Tây Bắc, tăng cường kết nối với các nước ASEAN.
9: Chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.
8: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 34 năm 2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
1: Theo đó, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng các quy định tại nghị quyết số 25/2026 và nghị định số 72/2026 về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Đồng thời, thời hạn áp dụng các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng VAT theo nghị quyết số 19/2026 của Quốc hội cũng được kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ hôm nay, 1 tháng 7, đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh.
10: Bình luận sâu.
11: Tương tác đa chiều.
8: Từ hôm nay 1 tháng 7, thông tư 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus. Qua đó, người tiêu dùng có thể tra cứu các thông tin cơ bản về sản phẩm, góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người mua hàng. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
12: Để triển khai quy định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verigus.vn. Đây là nền tảng tiếp nhận lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
13: Khái niệm truy xuất nguồn gốc này không phải cái gì là mới cả. Nó xuất phát từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy là doanh nghiệp muốn quản lý cái chất lượng sản phẩm của mình, muốn phục vụ cho thị trường nó tốt hơn, buộc lòng là phải có cách thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Và nhất là bây giờ cái yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa rồi của hội nhập là các quy định của thế giới và của Việt Nam chúng ta, nó đang ở một cái bước nữa là sẽ có những hàng hóa bắt buộc phải tiến hành truy xuất nguồn gốc.
12: Theo các chuyên gia, cốt lõi của truy xuất nguồn gốc nằm ở việc định danh sản phẩm và kết nối dữ liệu từ khâu sản xuất, vận chuyển đến phân phối tiêu dùng. Khi dữ liệu được liên thông, doanh nghiệp không chỉ nâng cao khả năng quản trị mà còn có thể kiểm soát hàng hóa theo thời gian thực, nhanh chóng phát hiện rủi ro, sai lệch trong chuỗi cung ứng. Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Chicky cho rằng, hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu đầy đủ về bản chất của truy xuất nguồn gốc. Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là dán mã QR code lên sản phẩm, mà là xây dựng cả một hệ thống dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng. Nếu không có nền tảng dữ liệu đồng bộ, việc truy xuất sẽ chỉ mang tính hình thức và khó phát huy hiệu quả thực chất.
14: Hệ thống truy xuất gốc phải có hệ thống công nghệ có tiêu chuẩn, tức phải có nền tảng công nghệ. Và việc đầu tiên cần làm, mỗi sản phẩm phải được định danh mỗi đối tượng trong quản lý hệ thống sản xuất, công ty, đối tượng từ vận tải hay là các cửa bán lẻ cũng phải được định danh trong toàn hệ thống. Từ cái việc định danh đó thì chúng tôi mới đưa các hệ thống công nghệ vào để xác thực thông tin của doanh nghiệp và sản phẩm trên toàn hệ thống chuỗi.
8: Theo tin của phóng viên Nguyên Long, sáng nay công ty truyền tải điện quốc gia, ban quản lý dự án truyền tải điện phối hợp với công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, cùng các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án lắp máy biến áp thứ 2, trạm biến áp 220 kV Cần Đước, tỉnh Tây Ninh và máy biến áp 500 kV AT2 công suất là 900 MW tại trạm biến áp 500 kV Trơn Thành, thành phố Đồng Nai. Các dự án này giúp tăng cường đảm bảo điện miền Nam. Việc đóng điện công trình đúng ngày thành lập của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia ngày 1 tháng 7 năm 2008, 1 tháng 7 năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Công ty Truyền tải Điện Quốc gia trong việc đầu tư phát triển hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 34 Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các sở đã nâng cấp hệ thống máy chủ, mở rộng băng thông và tăng cường thiết bị mạng dự phòng. Nên việc công bố điểm thi diễn ra thông suốt, không bị nghẽn mạng khi hàng triệu thí sinh cùng truy cập tra cứu. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
15: Từ 7 giờ 30 sáng nay, Ngô Hương Trà, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình đã ngồi trước máy tính, truy cập vào trang tra cứu điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo để chờ tới giờ mở cổng tra cứu điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Đúng 8 giờ, em nhập số báo danh, mã xác nhận và nhận được kết quả thi 4 môn của mình. Cả quá trình thao tác chỉ vài giây, không bị nghẽn mạng.
16: Con vào web tra điểm của bộ và sau đó là vào cổng của sở Ninh Bình và con tra điểm thôi ạ. Nó nhanh luôn ạ, không bị nén màng ạ. Môn văn thì con được 8 điểm rưỡi ạ, thì nó thấp hơn kỳ vọng của con một chút. Nhưng mà sau khi mà đọc được cái đáp án của bộ công bố môn văn thì con thấy 8,5 có lẽ là cũng sát với lại cái đánh giá của con khi mà con đọc đáp án bộ với sau với bài làm của mình ạ.
15: Ngay sau khi công bố điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo thống kê và phân tích phổ điểm thi. Theo đó, môn công nghệ nông nghiệp có điểm thi trung bình cả nước cao nhất là 6,96 điểm, môn có điểm thi trung bình thấp nhất là giáo dục kinh tế và pháp luật 5,02 điểm. So với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ, công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Cả nước có trên 7.800 bài thi đạt điểm 10, giảm gần một nửa so với năm ngoái. Năm 2025 có hơn 15.000 bài thi đạt điểm 10. Môn toán có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.208 bài thi. Năm 2025, môn toán chỉ có 513 bài thi đạt điểm 10. Môn ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm 10. Nhận định về phổ điểm thi các môn năm nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng đề thi năm nay đã tăng khả năng phân loại, phản ánh sát hơn năng lực của thí sinh, đồng thời tạo cơ sở tin cậy hơn cho tuyển sinh đại học và gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong giáo dục phổ thông.
17: Năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi và thể hiện bằng cái việc tức là không còn mưa những điểm giỏi như thế nữa đấy, và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao. Và có thể thấy được là một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, như một cái nguyên nhân khác mà chúng tôi cho rằng đấy là chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
15: Cùng với phân tích phổ điểm thi chung của cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, các sở giáo dục và đào tạo cũng phân tích đánh giá kết quả thi của thí sinh trong tỉnh, thành phố nhằm làm cơ sở cho công tác dạy và học trong thời gian tới. Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết.
18: Thì nhìn chung là chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt cái kết quả kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì được như những năm gần đây, cũng nằm trong những cái top mà có điểm trung bình bài thi tốt nghiệp cao so với 34 tỉnh thành. Cho đến thời điểm này thì Phú Thọ có 3 em khối A toán lý hóa có điểm 3 môn là 29,75. Ngoài ra thì cũng có 3 em có tổng điểm trung bình là 38 trên tổng số 40 điểm của 4 môn dự thi.
15: Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc sắp xếp nguyện vọng hợp lý.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
20: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
21: Thưa quý vị và các bạn, đến nay thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
22: Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595 phần mộ liệt sĩ chia xác định danh tính đang được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đây là nghĩa trang có số phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất tại thành phố Huế trong đợt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với Ủy ban nhân xã Phú Vang và các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Theo kế hoạch, thành phố Huế tổ chức lấy mẫu ADN đối với hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn. Đến nay, thành phố Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình. Để đảm bảo tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã phối hợp thành lập các tổ công tác chuyên trách đẩy nhanh việc lấy mẫu tại các nghĩa trang trước mùa mưa năm nay. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước tháng 8 năm nay, tránh ảnh hưởng mưa bão.
3: công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang thôn mùa hiện nay là chưa có danh tính. Thì riêng địa bàn thành phố Huế là có 40 nghĩa trang, cũng xác định Huế sớm đẩy nhanh tiến độ do đặc thù thời tiết mùa mưa của Huế, và chúng tôi cố gắng trong tháng 8 là kết thúc công tác lấy mẫu của 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
21: Theo tin của phóng viên Vinh Thông, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực vườn nhà một hộ dân ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ sư đoàn 968 quân khu 4 đã cất bốc được một hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị phục vụ công tác xác định danh tính. Hiện hải cốt liệt sĩ được đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ sư đoàn 968 bảo quản trang nghiêm tại hội trường thôn Quật Xá, xã Cam Lộ. Và tiếp theo là thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Chiều và tối, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ ngày mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, sáng nay, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
21: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong diễn biến mới nhất về công tác cứu hộ của đoàn Việt Nam tại Venezuela, sáng nay theo giờ Việt Nam, tức tối qua theo giờ địa phương, đội cứu hộ quân đội Việt Nam cho biết sau một ngày làm nhiệm vụ, chó nghiệp vụ của biên phòng đã phát hiện 9 vị trí nghi có nạn nhân tại khu vực động đất ở bang La Guaira. Công binh phối hợp cùng với người dân địa phương đào bới 7 vị trí, đưa 8 thi thể ra khỏi đống đổ nát. 2 vị trí còn lại được bàn giao cho chính quyền sở tại tiếp tục xử lý. Trong khi đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an tìm kiếm nạn nhân tại tòa chung cư còn khoảng 15 người bị mắc kẹt. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia các nhóm thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại một tòa nhà chung cư cao 9 tầng đã bị sụp đổ gần như hoàn toàn. Theo người dân địa phương, thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Ngay khi đến hiện trường, chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm, khoanh vùng vị trí nạn nhân. Các bước triển khai tiếp theo cũng được các cán bộ chiến sĩ tính toán kỹ lưỡng để triển khai an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, tại thực địa, tòa chung cư này sập đổ rất phức tạp, nguy cơ tiếp tục sập đổ thứ cấp rất cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận vị trí các nạn nhân đang gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng cho biết.
23: Lực lượng quán triệt với quyết tâm chia thành các tổ, chúng tôi đang quyết tâm cố gắng làm sao là tìm kiếm là được nhiều người nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu thì đồng chí phó cục trưởng đã quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ với cái tinh thần là cứu người nhanh nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
5: Tại thực địa, thời tiết nắng nóng hơn 30 độ C, toàn khu vực rộng lớn bị mất điện, thông tin liên lạc hết sức khó khăn. Theo nhà chức trách, các công trình cao tầng đổ sập tại La Guaira có nguy cơ tiếp tục sập đổ rất cao. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đang thiếu thốn các phương tiện phá rỡ hạng nặng, hỗ trợ. Hiện tại, chủ yếu dựa vào sức người để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân. Thượng úy Nguyễn Văn Hòa, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an cho biết.
24: Sau khi tôi nhận mệnh lệnh của lãnh đạo chỉ huy các cấp thì với tinh thần là quyết tâm cao nhất, đảm bảo an toàn về người, công cụ hỗ trợ cũng như chó nghiệp vụ. Đến hiện trường thì nhiệm vụ của tôi và chó nghiệp vụ là sẽ tìm kiếm nạn nhân còn sống hoặc là đã chết. Tìm kiếm đánh vị trí và báo cáo cho C07 để các lực lượng khác có thể giải cứu. Với tinh thần quyết tâm cao nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều nạn nhân nhất có thể.
5: Lúc hơn 16 giờ chiều qua, theo giờ địa phương, đội cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã phát hiện và đưa được một thi thể ra khỏi đống đổ nát.
21: Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã tăng gần 2.000 người, hơn 10.500 người bị thương và gần 16.000 người phải sơ tán. Khi cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót đang dần khép lại, Venezuela và cộng đồng quốc tế lại bước vào một chặng đường còn nhiều gian nan hơn, đó là ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo, có nguy cơ kéo dài từ thiếu lương thực, nước sạch đến dịch bệnh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
0: Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được hơn 6.400 người kể từ khi xảy ra hai trận động đất hôm 24 tháng 6. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng mong manh. Giữa cuộc chạy đua với thời gian, việc giải cứu thành công bé trai khoảng 3 tuổi sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát tại bang La Guaira được xem là một kỳ tích hiếm hoi, tiếp thêm hy vọng cho các lực lượng cứu hộ vẫn đang ngày đêm tìm kiếm những người còn mất tích.
2: Tất cả các lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn đang tích cực tham gia các nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ những người còn sống sót.
0: Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không còn chỉ là tìm kiếm người sống sót mà là bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho hàng trăm nghìn người dân sau thảm họa. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang dần nhường chỗ cho chiến dịch cứu trợ nhân đạo quy mô lớn, đồng thời phát động lời kêu gọi khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la nhằm cung cấp lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới tại Venezuela, Stephanie Hochester cho biết,
2: nhu cầu về lương thực, nước sạch, nơi ở và các dịch vụ thiết yếu vô cùng cấp bách. Kinh nghiệm từ những trận động đất trước đây cho thấy, khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế giảm đi, thì nhu cầu của người dân vẫn không biến mất. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi nguồn tài trợ bền vững để ngăn chặn nguy cơ mất an ninh lương thực kéo dài.
0: Không chỉ đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nơi ở, Venezuela còn đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực lớn khi nhiều bệnh viện bị hư hại hoặc quá tải, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhận định, nhu cầu về nơi ở, y tế và bảo vệ người dân sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới.
21: Một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra vào sáng nay, làm rung chuyển khu vực Kyushu phía Tây Nam Nhật Bản. Ngọc Quân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, đưa tin.
6: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc 8 giờ 40 phút sáng nay theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra với tâm chấn nằm ở vùng đồng bằng phía bắc tỉnh Miyazaki ở độ sâu 10 km, làm rung chuyển hàng loạt các tỉnh ở vùng Kyushu như Miyazaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Nagasaki hay Fukuoka, v.v. Cơ quan cảnh sát Miyazaki cũng xác nhận trận động đất khiến nhiều khu vực bị rung lắc mạnh và kéo dài trong khoảng 10 giây. Tính đến 8 giờ 55 phút sáng nay, cơ quan này chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại trong tỉnh và hiện đang tiếp tục thu thập thông tin. Trong khi đó, mặc dù không có cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất, nhưng cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp ngay khi động đất xảy ra, khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng với các dư chấn có thể xuất hiện trong thời gian tới. Trong những ngày gần đây, ở nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản liên tiếp xảy ra động đất, như tại tỉnh Aomori và Iwate phía đông bắc Nhật Bản, tỉnh Yamanashi hay trước đó là tỉnh Chiba và Ibaraki. Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại. Nhiều chuyên gia cũng dự báo về một số hiện tượng cần đề phòng như chấn động chu kỳ dài với đặc trưng lan truyền xa tới vài trăm km, thời gian rung lắc kéo dài, đồng thời khuyến cáo người dân ở tất cả các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
21: Bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran tiếp tục tuyên bố chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Tuyên bố kiểm soát eo Hormuz được Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakr Khalibab đưa ra tối qua trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran. Ông Khalibab một lần nữa khẳng định eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra. Theo đó, vùng biển này giờ đây thuộc quyền kiểm soát của Iran và Oman. Về vấn đề thương lượng với Mỹ, trưởng đoàn đàm phán Iran nêu rõ hòa đàm chỉ có thể được tiến hành sau khi các điều kiện trong bản ghi nhớ Islamabad được thực thi đầy đủ. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội Iran nhắc lại cảnh báo nếu Tehran không thể xuất khẩu dầu thô, toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của khu vực cũng sẽ bị đình trệ. Iran bắt đầu tuyên bố chủ quyền với eo biển Hormuz thời gian gần đây sau khi áp đặt phong tỏa vùng biển chiến lược này như biện pháp đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran cuối tháng 2. Trước khi chiến tranh nổ ra, eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm 20% lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu, chưa từng bị bên nào kiểm soát hay tuyên bố chủ quyền.
21: Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo chính phủ Israel tiếp tục lên tiếng đe dọa sẽ phát động tấn công quân sự chống Iran, ngăn chặn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, qua đó giáng đòn mạnh vào một trong những chính sách nhập cư gây tranh cãi nhất của ông trong nhiệm kỳ thứ hai. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Với tỷ lệ 6 phiếu thuận 3 phiếu chống, tòa tối cao cho rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump ký ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai đã vi phạm tu trình án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Đây là quy định từ lâu được hiểu là trao quyền công dân cho hầu hết mọi người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, bất kỳ quốc tịch hay tình trạng nhập cư của cha mẹ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như con của các nhà ngoại giao. Trong ý kiến đa số, tranh án John Roberts khẳng định không có cơ sở pháp lý để thay đổi một cách hiểu đã tồn tại hơn một thế kỷ về tu trình án thứ 14. Ông nhấn mạnh quyền công dân là nền tảng để mỗi cá nhân được hưởng đầy đủ quyền và tham gia vào đời sống chính trị của nước Mỹ. Theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, chỉ những trẻ em có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp mới được tự động cấp quốc tịch Mỹ khi sinh ra tại Mỹ. Nếu được thực thi, chính sách này sẽ loại bỏ quyền công dân theo nơi sinh đối với con của những người nhập cư bất hợp pháp hoặc những người chỉ cư trú tạm thời tại Mỹ. Tuy nhiên, sắc lệnh chưa từng có hiệu lực do liên tiếp bị các tòa án cấp dưới chặn ngay sau khi được ban hành. Tất cả các tòa án đều xem xét vụ việc theo phán quyết bất lợi cho chính quyền của Tổng thống Trump. Sau phán quyết, Tổng thống Trump đã kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật nhằm hiện thực hóa chính sách này. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng Quốc hội cần hành động ngay để chấm dứt quy định về quyền công dân theo nơi sinh mà ông mô tả là tốn kém và không công bằng đối với nước Mỹ.
9: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
20: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
20: tương tác đa chiều.
21: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nếu như những không gian công cộng mang lại nơi trốn để người dân thư giãn, tái tạo năng lượng, thì an sinh xã hội lại là nền tảng sâu hơn, giúp họ có thể yên tâm nắm bắt và duy trì cuộc sống mỗi ngày. Trong một đô thị vận động không ngừng như thành phố Hồ Chí Minh, an sinh không còn là chính sách hỗ trợ đơn thuần mà trở thành điều kiện thiết yếu để đảm bảo một cuộc sống ổn định, bền vững và có khả năng vươn lên. Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính sách và đời sống thực tế đôi khi vẫn còn hiện hữu. Tiếp nối loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất sống trong chương trình thời sự trưa nay, Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu bài viết An sinh xã hội chính sách có theo kịp đời sống đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Cũng như bao gia đình người lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày làm việc của chị Kiều, một nhân viên văn phòng ở khu chế xuất Đình Trung 2, không kết thúc khi tăng ca mà chỉ chuyển sang một ca làm khác, đó là tất bật chăm sóc gia đình với bao bộn bề lo toan khác. Cả gia đình chen chúc trong phòng trọ chật hẹp với chị Kiều, nhà ở xã hội là ước mơ xa vời.
11: Lương của em bây giờ thì không thể nào mà mua đất, mua nhà vậy được, không đủ. Em cũng tìm hiểu thử mấy dự án nhà ở xã hội rồi, dự án nào thì cũng phải đóng trước mấy chục phần trăm đó, nhưng mà em không có tiền trả trước với lại trả góp hàng tháng 9 triệu là ngoài khả năng của em rồi.
10: Có thể thấy rõ một trong những điểm nghẽn lớn nhất của an sinh đô thị hiện nay, nhà ở. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn

0: cho người thu nhập trung bình và thấp. Song vấn đề không chỉ nằm ở số lượng. Thành phố đang hướng tới các giải pháp dài hạn hơn. Trong đó có mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở.
1: Mà sắp tới các cơ sở dữ liệu về đất đai, cơ sở dữ liệu về nhà ở, cơ sở dữ liệu về dân cư mà tích hợp chung với nhau là quản lý được đối tượng này rất rõ và chúng ta sẽ phân nhóm được và từ đó sẽ có giải pháp.
0: Bên cạnh nhà ở, giao thông công cộng cũng là một thành tố không thể tách rời trong bức tranh an sinh đô thị. Với nhiều người, xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà là giải pháp tiết kiệm để duy trì cuộc sống.
2: Thì em đi học bằng xe buýt thì em đi về cũng bằng xe buýt nên là em thấy là cái xe buýt nó rất là cần thiết cho với cái cuộc sống sinh viên của em. Chỉ cần 3.000 thôi là em có thể đi được gần như là đến mọi nơi luôn.
3: Đi xe buýt rất là tiện, lên xe thì có máy lạnh nè, xong rồi nếu rồi đi rất là tiện, ví dụ có nhiều chuyến xe nữa.
2: Nó rất là mát, nó rất là tiện, nó rất là tiết kiệm cho cuộc sống sinh viên của em. Có vài tuyến xe buýt thì nó không được mát, nó không được hiện đại, nó hơi xuống cấp.
0: Không chỉ dừng ở nhóm đối tượng ưu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, toàn bộ hành khách được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt mà chưa cần xác thực hay định danh. Người dân chỉ cần lên xe và làm theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Trong giai đoạn tiếp theo, từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, chính sách miễn phí vẫn được duy trì nhưng gắn với việc xác thực hành khách thông qua các nền tảng số như căn cước công dân, VNID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hay ứng dụng Multigo. Thành phố cũng sẽ có hướng dẫn riêng cho các nhóm đặc thù như người cao tuổi, học sinh, sinh viên, người khuyết tật v.v. nhằm đảm bảo thuận tiện trong quá trình sử dụng. Những động thái này cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc vừa hỗ trợ chi phí, vừa từng bước xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. Các hoạt động an sinh xã hội càng được phát triển mạnh mẽ, hướng trực tiếp đến cộng đồng. Đó là các chương trình chăm lo cho hộ khó khăn, khám sức khỏe miễn phí, sửa chữa nhà cho hộ cận nghèo, từ quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa, góp phần mang lại mái ấm an toàn hơn cho người dân. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Khi tham dự các hoạt động, nhìn thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân khi nhận được cái sự hỗ trợ sửa chữa và bàn giao nhà đại đoàn kết. Chúng tôi thấy rằng đây là cái nguồn động lực rất là lớn để trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục huy động nhiều hơn nữa các cái nguồn lực xã hội để chăm lo thiết thực cho người dân, nhất là trong việc xây dựng và sửa chữa những cái ngôi nhà để người dân thành phố được sống trong những cái ngôi nhà an toàn và hạnh phúc hơn.
0: Những hoạt động trên không chỉ mang ý nghĩa chào mừng một dấu mốc lịch sử, mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi an sinh không phải là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể chạm đến từng hoàn cảnh. Trong hành trình 50 năm mang tên Bác, an sinh xã hội chính là thước đo quan trọng của phát triển. Và khi những nhu cầu cơ bản dần được đáp ứng, đó cũng là lúc đô thị bước sang một giai đoạn phát triển sâu hơn, hướng tới chất lượng sống, sức khỏe và hạnh phúc của mỗi người dân.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết An sinh xã hội chính sách có theo kịp đời sống đô thị trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất sống. Trong chương trình thời sự trưa mai mùng 2 tháng 7, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu bài cuối với nhan đề Chăm sóc sức khỏe toàn dân từ an sinh đến hạnh phúc đô thị. Mời quý vị chú ý đón nghe. Và tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục suy yếu. Vàng miếng SJC mở cửa giảm 600.000 đồng một lượng so với đóng cửa chiều qua và lùi về mức bán ra là 146.400.000 đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục niêm yết ở mức mua vào 143.400.000 đồng và bán ra 146.400.000 đồng một lượng.
8: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.206 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 40 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.070 đồng, bán ra là 26.466 đồng một đô la.
7: Thông tư số 25/2026 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực từ hôm nay mùng 1 tháng 7 với những thay đổi lớn về quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay ngân hàng. Theo đó, cho phép các ngân hàng thương mại nâng tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn từ mức 30% lên 40%. Việc nâng tỷ lệ này giúp các ngân hàng giảm áp lực cân đối nguồn vốn trong bối

0: cảnh nhu cầu tín dụng chung dài hạn ở mức cao, từ đó có thêm dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch đầu tiên của quý 3 mở cửa trong trạng thái thận trọng do tâm lý nhà đầu tư đan xen giữa áp lực chốt lời với kỳ vọng mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2. Nhóm cổ phiếu ngân hàng là bệ đỡ vững chắc khi mở cửa phiên giao dịch, trong đó chỉ riêng VPB và MBB đã đóng góp gần 1,5 điểm tăng cho VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1869,34 điểm, tăng hơn 9 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 314,73 điểm, tăng 1,5 điểm, còn Upcom Index là 129,45 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Theo đó, phát thải cũng có giá và giảm phát thải có thể trở thành tài sản mang lại giá trị kinh tế và là kênh đầu tư tài chính của doanh nghiệp.
1: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn như thép, xi măng và nhiệt điện. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO2. Điều này đồng nghĩa thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn với lượng hạn ngạch được nhà nước phân bổ. Ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Insi Việt Nam cho biết.
4: Với rất là nhiều năm đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải thì như khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và 1 lệnh mua với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình kiểm tra thử cái quy trình vận hành trong nội bộ lẫn là quy trình phối hợp với các công ty chứng khoán cho cả hai chiều lệnh mua và lệnh bán, lấy đó làm kinh nghiệm cho chính mình.
1: Rõ ràng càng đầu tư công nghệ sạch tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, doanh nghiệp càng có cơ hội biến lượng phát thải giảm được trở thành nguồn tài chính mới. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của thị trường carbon, là biến chi phí môi trường thành động lực kinh tế. Ông Hoàng Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Lam đánh giá.
5: Việc giao dịch tín chỉ carbon này sẽ dùng để tái đầu tư lại cho cái việc là sử dụng công nghệ. Nó sẽ trở thành một cái việc tuần hoàn, mang lại lợi nhuận thì lợi nhuận đấy sẽ được phân bổ lại trong cái công tác là đầu tư về khoa học kỹ thuật để tiếp tục giảm thiểu cái lượng phát thải.
1: Như vậy, việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới cho doanh nghiệp, mà còn bổ sung thêm một mảnh ghép quan trọng giúp hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ huy động vốn đầu tư qua kênh tín dụng xanh và trái phiếu xanh, mà nay còn có thể đầu tư tài chính qua thị trường carbon để tăng nguồn lực đầu tư phát triển xanh.
6: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, đương kim Á quân thế giới Pháp đã thắp sáng ngày thi đấu mùng 1 tháng 7 của World Cup 2026 với thắng lợi áp đảo 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 32 đội. Trên sân MetLife, bang New Jersey, nước Mỹ, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps lấn lướt Thụy Điển và con số 3 bàn thắng vẫn là quá ít so với tổng số pha dứt điểm mà Les Bleus tung ra. Sau hai lần đưa bóng dội cột dọc Thụy Điển, đến phút 45 ở pha dứt điểm thứ 15, đội bóng áo lam đã khai thông bế tắc. Nhận bóng từ Dembele ở tình huống phạt góc, đội trưởng Mbappe ngoặt bóng vượt qua Gyökeres rồi vung chân sút bóng về góc xa trong sự bất lực của thủ môn Jesper Strom. Đầu hiệp 2, Olysee chọc khe cho Bakolo khống chế một nhịp trước khi sút tung nóc lưới Thụy Điển. Pháp thoải mái kiểm soát trận đấu và có thêm bàn thắng ở phút 74. Olysee vẫn là người kiến tạo, còn người ghi bàn lại là Mbappe với cú đặt lòng chân phải về góc xa. Như vậy, Mbappe đã ngang bằng thành tích ghi 6 bàn của Lionel Messi, trong khi Olysee dẫn đầu danh sách vua kiến tạo với 5 đường chuyền quyết định. Thắng lợi 3-0 trước Thụy Điển cũng là trận cầu đánh dấu sự trở lại băng ghế chỉ đạo của huấn luyện viên Deschamps sau khi về Pháp để chịu tang mẹ. Nhà cầm quân 57 tuổi chia sẻ.
8: Điều quan trọng là đội bóng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi có một tập thể đoàn kết, rất khát khao và luôn thi đấu với niềm tự hào. Toàn đội phải tiếp tục duy trì sự tập trung và quyết tâm như hôm nay. Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa nếu tiếp tục thể hiện ở trận đấu tới.
9: Évidemment, c'est quelque chose qui me satisfait, je suis fier de ça.
7: Ngày 5 tháng 7, Les Bleus sẽ gặp Paraguay, đội bóng vừa gây bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức sau loạt sút luân lưu.
8: Trên sân Dallas bang Texas, cuộc so tài giữa Na Uy và bờ biển Nga đã mang đến bữa tiệc bóng đá với ba pha lập công đẳng cấp thế giới. Na Uy dẫn trước ở phút 39 khi tiền đạo Antonio Nusa cứu lòng đưa bóng vào góc xa đánh bay thủ môn bờ biển Nga. Đội bóng châu Phi có bàn gỡ hòa phút 74 nhờ pha solo của Ahmad Diallo. Ngôi sao đã khoác áo Manchester United vượt qua hàng hậu vệ Na Uy bằng tốc độ và sự lắt léo trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới đối phương. Nhưng đến phút 86, Erling Haaland đặt mọi thứ trở lại quỹ đạo với cú đệm bóng nhẹ nhàng ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy. Haaland hiện có 5 bàn thắng, bám sát Messi và Mbappe ở cuộc đua vua phá lưới. Phía trước là cuộc so tài ở vòng 16 đội gặp Brazil. Haaland chia sẻ rằng cơ hội của Na Uy là rất mong manh, song nhấn mạnh đã rất hào hứng khi sắp thi đấu với Brazil. Trong khi đó, Ahmad Diallo và các đồng đội chia tay World Cup 2026.
10: Thất
8: bại này là một kết quả đầy cay đắng. Tôi thật sự nối tiếc khi bàn thắng của tôi và pha cứu thua ngoạn mục trên vạch vôi không thể giúp đội tuyển bờ biển Nga. Dẫu sao toàn đội vẫn có thể tự hào về hành trình tại kỳ World Cup này. Còn ở trận đấu muộn nhất trong buổi sáng, mùng 1 tháng 7, Mexico gặp Ecuador trên sân Azteca được phủ kín bởi 8 bàn khán giả, đã phải lùi giờ thi đấu xuống 1 tiếng do dông lớn ở thành phố Mexico City. Khi trận đấu bắt đầu, Mexico nhanh chóng tăng tốc để chiếm lĩnh thế trận, sớm bùng nổ với 2 bàn thắng cách nhau 9 phút trong hiệp 1, được ghi bởi cặp tiền đạo Julian Quinones và Raul Jimenez. Hiệp 2 không có thêm bàn thắng nào, thay vào đó điểm nhấn là tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Piero Hincapi của Ecuador. Trọng tài xem va và xác định lỗi che miệng khi nói với đối phương. Thắng 2-0, Mexico tiến vào vòng 16 đội và sẽ gặp đội thắng cho cặp đấu giữa Anh và Cộng hòa Dân chủ Congo.
7: Cặp đấu tiếp theo của vòng 32 đội diễn ra lúc 23 giờ tối nay, Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo. Sân Atlanta ở bang Georgia sẽ chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai vị thế trái ngược, một bên là tam sư đầy tham vọng dưới triều đại Thomas Tuchel. Bên kia là hiện tượng Cộng hòa Dân chủ Congo, đội bóng đang viết nên trang sử mới cho quốc gia này tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Tuchel đề cao sự thận trọng.
8: Những diễn biến vừa qua ở vòng 32 đội cho thấy những gì mà đội tuyển Anh cần chuẩn bị khi đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo. Đội bóng đã gây khó khăn cho Bồ Đào Nha và Colombia ở vòng bảng. Chúng tôi kỳ vọng vào bản thân, nhưng chúng tôi tôn trọng đối thủ. Chúng tôi biết về chất lượng của họ. Những trận vừa qua nói lên rất nhiều điều. Điều đó khiến tôi bình tĩnh hơn là lo lắng, bởi đó chính là thực tế. Từ tối nay đến sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 22:50 ngày 1 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Senegal từ 2:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina từ 6:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV2.
11: Thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Sáng nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc, 118,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên cấp 7, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ 14 độ Vĩ Bắc đến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
10: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Số bài thi đạt điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái. Nhìn vào phổ điểm thi năm nay, các chuyên gia nhận định phổ biển có tính phân hóa tốt, giúp các trường đại học thuận lợi trong việc sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Với các trường top dưới hoặc với các ngành xét tuyển trong phổ điểm trung bình ở mức như mọi năm từ khoảng 15 đến 21 điểm, thì điểm xét tuyển năm nay khá ổn định trong biên độ dao động trên dưới 1 điểm. Đội cứu hộ Việt Nam tìm thấy 8 nạn nhân động đất ở Venezuela. Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã tăng gần 2.000 người, hơn 10.500 người bị thương và gần 16.000 người phải sơ tán. Khi cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót đang dần khép lại, Venezuela và cộng đồng quốc tế lại bước vào một chặng đường còn nhiều gian nan hơn, đó là ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ kéo dài từ thiếu lương thực, nước sạch đến dịch bệnh và nơi ở cho hàng trăm nghìn người dân bị ảnh hưởng. Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, qua đó giáng đòn mạnh vào một trong những chính sách nhập cư gây tranh cãi nhất của ông trong nhiệm kỳ thứ hai. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền, Thu Hòa và Nga thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Sức khỏe tim mạch.
14: Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
15: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
14: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
15: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, sẽ chia sẻ ngay sau đây.
16: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, để hoàng kỳ, nụ hoa hòe, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
14: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành, quý vị có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả.
15: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài số 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc.
17: Bản tin nông nghiệp.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Sản phẩm nông sản được tích hợp trên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Quảng Trị dùng flycam để cảnh báo cháy rừng. Tỉnh Cà Mau hỗ trợ diêm dân bị thiệt hại gần 10.000 tấn muối do mưa. Thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích hợp thông tin dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp. Trong đó có 16 doanh nghiệp tham gia thí điểm xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử. Hệ thống được kết nối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu nông sản, các địa phương và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an. Từ hôm nay, chính quyền địa phương sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU và Vương quốc Anh. Điều giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo hưởng ưu đãi thuế quan theo thỏa thuận Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh châu Âu và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật để quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt. Trung bình mỗi ngày có từ 350 đến 400 phương tiện vận chuyển nông sản, quả tươi được thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với tổng trọng lượng hơn 4.000 tấn. Bước vào chính vụ thu hoạch nhiều loại nông sản, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động theo dõi tình hình cửa khẩu, cập nhật các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu, đặc biệt các quy định kiểm dịch thực vật truy xuất nguồn gốc. Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết.
19: Đơn vị cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch phương án làm sao đảm bảo phân luồng và điều tiết các phương tiện xuất khẩu nhập khẩu hợp lý và thông thoáng nhất, tạo điều kiện cho mặt hàng sầu riêng xuất khẩu làm sao giúp cho doanh nghiệp cũng như giúp cho mặt hàng xuất khẩu nhanh chóng và thuận lợi nhất.
18: Tỉnh Quảng Trị có khoảng 250.000 hecta rừng có nguy cơ cháy cao, chủ yếu là rừng trồng keo. Nơi dễ xảy ra cháy là rừng ven biển, nơi có thảm thực bì dày, nhiều khu vực khó tiếp cận khi xảy ra cháy thường lan nhanh trên diện rộng và khó khống chế. Nắng nóng kéo dài cùng tình trạng khô hạn nghiêm trọng khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang ở mức cao. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
20: Hỗ trợ cung cấp phơi lấy cam cho kiểm lâm khi xảy ra đám cháy thì trên cơ sở phơi lấy cam quét xong chúng ta điểm cháy chỗ nào, lực lượng chỗ nào thì chúng ta lên phương án trực chiến ngay lập tức, là chủ tịch ủy ban xã điều hành theo cái phương án đấy, bố trí lực lượng thường trực, yêu cầu là phải phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi mới phát lửa.
18: Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đang quản lý hơn 740.000 hecta rừng, trong đó có khoảng 500.000 hecta rừng tự nhiên, hơn 240.000 hecta rừng trồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 4 vụ cháy rừng, gây thiệt hại gần 35 hecta. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Một bộ phận người dân vẫn đốt nương rẫy xử lý thực bì sau khai thác rừng, không tuân thủ đúng quy định. Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Chi cục Kiểm lâm tham mưu sở chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ tổ chức thực hiện nghiêm phương án phòng cháy chữa rừng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
18: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản tại các khu vực không qua đấu giá. Chính quyền các xã phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản và trực tiếp giám sát địa bàn. Các mỏ khoáng sản chưa hoàn tất thủ tục thuê đất hoặc chưa lắp đặt đầy đủ trạm cân, camera giám sát phải khẩn trương hoàn thiện và kiên quyết không được tiến hành hoạt động khai thác. Sau tháng đầu năm nay, ngành thủy sản tỉnh An Giang đã thực hiện hơn 2.000 cuộc gọi cảnh báo tàu cá mất kết nối, ngăn vượt ranh giới biển. Toàn tỉnh An Giang hiện có gần 11.000 tàu cá đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, trong đó có hơn 90% tàu cá được cấp giấy phép khai thác. Ngành thủy sản địa phương đã cấp hơn 3.000 giấy phép khai thác thủy sản, 800 giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, gần 80 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản xuất khẩu, góp phần tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Tỉnh Cà Mau vừa chi gần 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con nông dân sản xuất muối bị thiệt hại gần 10.000 tấn bởi những cơn mưa trái mùa xảy ra hồi đầu tháng 3 năm nay. Năm 2026, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 1.500 hectare muối với gần 800 hộ diêm dân tham gia sản xuất. Bà con diêm dân mong muốn được các ngành chức năng hỗ trợ đầu tư nạo vét ao chứa nước, cải tạo sân trải bạt để rút ngắn thời gian kết tinh muối trong thời gian tới. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
21: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trong tiết mục câu chuyện trong ngày, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng quy định thị trường. Tiếp theo là nội dung trăn trở ở ngân hàng tre lớn nhất Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là nội dung có trong tiết mục Nhịp sống nông thôn ở phần cuối chương trình.
23: Câu chuyện trong ngày.
24: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu nông sản trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng khả quan khi kim ngạch ước đạt khoảng 36 đến 37 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Mặt hàng rau quả ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhất khi đạt 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số đáng mừng đó tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
22: Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đáng mừng thì Việt Nam cũng vẫn ghi nhận sự cảnh báo về hàng nông sản từ thị trường nhập khẩu, nhất là từ châu Âu. Vì vậy, để đẩy mạnh xuất khẩu vào những tháng cuối năm, nông sản Việt cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng tốt các quy định kiểm dịch của các thị trường nhập khẩu. Câu chuyện trong ngày hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
25: Vụ vải năm 2026 vừa qua, diện tích trồng vải ở các xã Tân Yên, Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 500 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap để phục vụ cho xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, EU. Sau 7 năm thực hiện trồng vải xuất khẩu, bà con nông dân đã rất thạo các quy trình chăm sóc và cũng hết sức phấn khởi bởi thành quả mang lại. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng kinh tế xã Tân Yên cho biết, để quả vải đạt theo tiêu chuẩn xuất khẩu thì chính quyền địa phương đã phải thành lập một tổ kỹ thuật để hỗ trợ bà con sao cho các quy trình sản xuất được thực sự an toàn, chất lượng.
26: Ở trên địa bàn Tân Yên thì cũng đã thực hiện cấp mã vùng cho 27 mã vùng trồng vải, trong đó có 17 mã là đi Trung Quốc, 3 mã đi Nhật, 3 mã đi Úc, 2 mã đi Mỹ, 2 mã đi Thái Lan. Thế còn để đảm bảo về cái tiêu chuẩn chất lượng nữa, tỉnh thực hiện thành lập một cái tổ chuyên về kỹ thuật xuống tận nơi hướng dẫn cho bà con trong vùng trồng vải tập trung để đảm bảo về cái tiêu chuẩn chất lượng xuất sang cái thị trường khó tính.
25: Không chỉ có vải thiều, nhiều nông sản của Việt Nam có chất lượng thơm ngon, có những giá trị đặc trưng của vùng miền khác biệt nên được nhiều thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, thơm ngon chưa đủ. An toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt từ phía các thị trường nhập khẩu mới giúp cho nông sản Việt có thể đứng vững và vươn xa. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho rằng.
0: Nếu mà nông dân sản xuất sạch, vệ sinh an toàn, gắn bó với môi trường, với cảnh quan, gắn bó với văn hóa dân tộc, với xóa đói giảm nghèo, tức là được có cả giá trị về mặt nông sản, vừa có giá trị về mặt xã hội, vừa có giá trị về mặt môi trường, thì rất dễ dàng tiếp cận được với khách hàng. Chúng ta làm tốt cái khâu về thương hiệu rồi về tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ tiến vào được các thị trường cao cấp mà họ rất là mong đợi những cái sản phẩm mà mang tính chất đặc điểm như thế.
25: Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Việt Nam SCBS, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong nửa đầu tháng 6 năm 2026, văn phòng SCBS Việt Nam ghi nhận 43 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật từ các thành viên WTO, gồm 18 dự thảo lấy ý kiến và 25 quy định đã có hiệu lực. EU tiếp tục duy trì kiểm soát với một số nông sản xuất khẩu của Việt Nam như sầu riêng tươi hoặc đông lạnh vẫn bị kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức 20%, đậu bắp và ớt chịu tần suất 50%, thanh long ở mức 30%. Ba mặt hàng này khi vào EU phải kèm giấy chứng nhận chính thức cùng kết quả lấy mẫu phân tích theo từng lô. Tiến sĩ Đào Văn Cường, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Việt Nam SPS cho biết.
1: Có đến 14 loại thuốc trừ sâu, 12 loại thuốc trừ bệnh thì chúng ta vẫn được sử dụng ở Việt Nam nhưng mà lại không được phép sử dụng ở EU. Thì tất cả những cái hóa chất như này thì ở EU người ta sẽ quy định cái mức tồn dư rất là thấp. Cũng đề nghị các cái nhà sản xuất là chúng ta không nên sử dụng những hóa chất Việt Nam cho phép nhưng mà ở EU người ta cấm khi mà chúng ta muốn xuất khẩu sang EU, bởi vì là cái giới hạn tồn dư là có nguy cơ sẽ còn tồn dư.
25: Hiện nay, xu thế các quốc gia và vùng lãnh thổ gia tăng các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật đối với nông sản thực phẩm và thủy sản nhập khẩu ngày càng tăng. Đi cùng xu thế sử dụng các sản phẩm an toàn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, sản phẩm khai thác hợp lý, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm giảm phát thải, sản phẩm dựa trên giá trị, sản phẩm xanh. Để đảm bảo được việc xuất khẩu nông sản và thủy sản từ Việt Nam sang EU và các thị trường khó tính, không gặp phải các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần chú ý kiểm soát các hoạt chất và vi sinh vật được khuyến cáo và các cảnh cáo từ EU và các thị trường khác. Ông Lương Ngọc Quang, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.
2: Trước khi mà chúng ta dự định xuất khẩu thì chúng ta cũng nên là rà soát lại, tức là truy cập vào các cái trang thông tin mà đã được công bố để chúng ta nắm bắt được cái thông tin chính xác hơn. Vì là những cái thông số, những thông tin thì họ cũng sửa đổi và họ update hàng tháng hoặc là hàng năm. Rất mong là các doanh nghiệp là chúng ta đặc biệt quan tâm.
25: Vì vậy, nếu không có giải pháp kịp thời, nông sản thực phẩm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị tăng cường kiểm tra biên giới theo quy định của EU. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình xuất khẩu và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế của nông sản Việt.
24: Thưa quý vị và các bạn, nông sản được đánh giá là nhóm hàng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường. Có những sản phẩm phải mất hơn chục năm đàm phán để cơ quan chức năng hai nước đi đến thỏa thuận chung hay nghị định thư. Chính vì vậy, một khi các mặt hàng nông sản đã được đàm phán để xuất khẩu, thì việc đảm bảo chất lượng, giữ uy tín cho nông sản xuất khẩu là hết sức quan trọng.
22: Bên cạnh đó, thị trường các nước cũng liên tục thay đổi và cập nhật các yêu cầu và quy định mới về kiểm dịch động thực vật SPS. Vì vậy, người sản xuất và các doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần hết sức lưu ý với những quy định mới này, bởi nếu vi phạm sẽ không chỉ gây thiệt hại cho chính mình mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
25: Thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, để nông sản của chúng ta đến được nhiều hơn ở những cái thị trường, nông sản của nước ta phải chú ý đến những quy định, những cái tiêu chuẩn như thế nào về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch thực vật ạ?
4: Để xuất khẩu nông sản thực phẩm sang các cái thị trường trọng điểm nói trên hay nói chung là xuất khẩu nông sản thực phẩm đi tất cả các cái thị trường trên thế giới mà những cái thị trường mà đã tham gia cái tổ chức thương mại thế giới WTO và trong Việt Nam chúng ta là một thành viên trong WTO thì cái ngoài các cái quy định chung của các thị trường thì trước hết là doanh nghiệp và nhà sản xuất chúng ta phải cập nhật và hiểu đúng các cái quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật hay viết tắt là các cái biện pháp SPS. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng biện pháp SPS là cái chìa khóa và cái là cửa ngõ để cho chúng ta xuất khẩu nông sản thực phẩm đi các nước. Tùy theo từng quốc gia thì có những quy định khác nhau, tùy theo từng sản phẩm thì có cái đối tượng kiểm dịch là khác nhau. Nên vì vậy chúng ta phải nắm vững, nắm chắc các cái đối tượng kiểm dịch này để chúng ta kiểm soát.
25: Vâng, cơ hội mở ra cho nông sản vào thị trường các nước rất là lớn. Tuy nhiên đáng tiếc là một số doanh nghiệp hay tổ sản xuất vẫn vi phạm những quy định về an toàn chất lượng và kiểm dịch thực vật. Ông nhận định như thế nào về cái tình trạng này ạ?
4: Khi chúng ta xuất khẩu nông sản thực phẩm vào bất kỳ một thị trường nào thì chúng ta đều phải tuân thủ các cái quy định về SPS hay nói cách khác là quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh của thị trường đó. Ví dụ như là các quy định về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất phụ gia hay là các cái đối tượng kiểm dịch. Ví dụ như sâu hại, virus hoặc các cái sinh vật gây bệnh. Vì vậy thì chúng ta cần phải kiểm soát tốt cái chuỗi ngành hàng bắt đầu từ vùng trồng hay vùng nuôi đến toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, đóng gói, vận chuyển làm sao đảm bảo tuân thủ các quy định của thị trường. Và nhiều năm qua có thể thấy các cơ quan chuyên môn của Bộ cũng như nhiều địa phương cũng đã tăng cường cái quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh, phổ biến cũng như cập nhật các cái quy định. Và hầu hết nông sản thực phẩm của Việt Nam chúng ta xuất khẩu ra các thị trường đều đạt các yêu cầu về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên là rất tiếc là đối với một số ngành hàng mà đang phát triển nóng hoặc là một số vùng trồng, vùng một số doanh nghiệp mà chúng ta chưa chuẩn hóa được các cái quy trình sản xuất, chưa tuân thủ nghiêm các cái quy định của thị trường thì có thể dẫn đến vi phạm. Thì đây là những cái sự việc rất đáng tiếc và gây thiệt hại trước hết là cho doanh nghiệp. Thiệt hại tiếp theo đó là đến các cái cơ sở sản xuất chế biến và ảnh hưởng đến cả ngành hàng uy tín của nông sản Việt. Nhưng nghiêm trọng hơn nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng cũng như sức khỏe động thực vật.
25: Dạ vâng. Ở thị trường thế giới ngày nay thì đưa ra rất là nhiều những cái đòi hỏi, những cái thông báo mới đặt ra đối với các sản phẩm nhập khẩu. Ông có thể cập nhật một số cái thông tin về quy định an toàn thực phẩm cũng như là cái khuyến cáo gì đối với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân để lưu ý về những cái thông báo này ạ?
4: Có thể thấy rằng trong nhiều năm gần đây thì các thành viên WTO mỗi một năm trung bình đưa ra khoảng 1.000 cái thông báo hoặc dự thảo thông báo các biện pháp SPS để lấy ý kiến các thành viên WTO. Và vì vậy cho nên đòi hỏi trong cái quá trình tổ chức sản xuất cũng như là canh tác thì các doanh nghiệp phải nắm vững các cái quy định này và từng bước để giảm thiểu sử dụng thuốc hóa học và chuyển đổi sang cái hướng canh tác xanh, canh tác hữu cơ.
25: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Nam.
24: Như ông Ngô Xuân Nam vừa phân tích, để đảm bảo việc xuất khẩu nông sản của nước ta sang EU và thị trường các nước không gặp phải các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần chú ý kiểm soát các hoạt chất và vi sinh vật được khuyến cáo bởi các cảnh báo từ các thị trường nhập khẩu. Đồng thời, người sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã phải điều chỉnh quy trình sản xuất để có những nông sản an toàn, chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu khắt khe của thị trường.
13: Sống nông thôn.
24: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An, phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước thuộc thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được ví như một ngân hàng tre vô giá khi lưu giữ tới 1.500 bụi tre thuộc hơn 300 mẫu khác nhau. Không chỉ quy tụ gần 90% giống tre tại Việt Nam, địa danh này đang mở ra một hướng đi đầy tiềm năng về du lịch kết hợp giữa bảo tồn sinh thái và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
13: Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An khởi nguồn từ một dự án đầy tâm huyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũ kết hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ sáng kiến của tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh. Khởi công xây dựng từ năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008. Sau những giai đoạn sáp nhập và thay đổi cơ cấu tổ chức, dự án hiện được chia làm hai đơn vị, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An và Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên. Trải rộng trên diện tích 10 hectare, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An hiện có khoảng 1.500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa, đại diện cho gần 90% giống tre tại Việt Nam. Nhiều loài trong số đó đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Đến với khu bảo tồn, điểm nhấn ấn tượng nhất đối với du khách là những con đường tre uốn lượn cao vút đang xen vào nhau, tạo thành những mái vòm tự nhiên phủ bóng mát khắp lối đi. Nhiều bạn trẻ không ngại di chuyển hàng chục km để tìm đến không gian tĩnh lặng này. Bà Nguyễn Thanh Tuyền, 21 tuổi, hào hứng chia sẻ các cung đường tre ở đây rất đẹp, vượt xa kỳ vọng của mình.
5: Nó kiểu nó hùng vĩ là kiểu giống như hồi xưa mà tụi em kiểu cũng thích thiên nhiên nữa. Nên là nhìn nó hùng vĩ, nó xanh, nhìn nó bình yên lắm. Nói chung là giữ được cái nét hồi xưa nên là cảm thấy rất là ấm áp, em rất là thích.
13: Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khu bảo tồn còn có các ngôi nhà tre độc bản. Đây từng là bối cảnh của nhiều bộ phim cổ tích, phim thiếu nhi và các dự án quảng bá văn hóa góp phần đưa hình ảnh cây tre Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Dưới góc nhìn của chính quyền địa phương, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An mang một tầm vóc và giá trị chiến lược quan trọng. Ông Trần Trọng Khánh, trưởng phòng văn hóa phường Phú An khẳng định,
6: việc mà bảo tồn cũng như phát huy cái giá trị của làng tre Phú An thì không chỉ là góp phần thực hiện cái hiệu quả của nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển cái văn hóa Việt Nam, mà còn tạo được cái động lực để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương phường Phú An.
13: Ông Nguyễn Văn Đông, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An cho biết, cái khó lớn nhất hiện nay là trung tâm chưa có các dịch vụ, sản phẩm ấn tượng để giữ chân du khách.
7: Mình phải khôi phục làng nghề truyền thống mây tre đan của địa phương, đó là mình sẽ xây dựng một cái xưởng sản xuất mây tre đan, là một cái quầy bán sản phẩm mà sẽ nâng

0: vụ là bán sản phẩm rồi dịch vụ là gọi là nhà hàng ẩm thực từ cây tre. Cái đó sẽ thành là một cái điểm nhấn để phát triển du lịch sinh thái.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Hương Lan Thu Duyên cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn dùng rình, ITL dùng ngay, kết nối thật thích.

0: theo mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng Mỡ Máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy.
1: Hay lắm chị ạ. Tốt quá, để tôi mua Mỡ Máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

0: cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay mở tài khoản chỉ vài phút trên điện thoại, chuyển tiền tức thời 24/7, vay vốn trực tuyến hay xác thực bằng căn cước điện tử đã trở thành trải nghiệm quen thuộc của hàng chục triệu người dân.
7: Đằng sau những tiện ích ấy là quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành ngân hàng. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu không chỉ số hóa dịch vụ mà còn hình thành hệ sinh thái tài chính số an toàn, thông minh và kết nối toàn diện. Chương trình hôm nay với chủ đề ngành ngân hàng tăng tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh. Chúng ta cùng tìm hiểu về vai trò của ngân hàng nhà nước trong triển khai nghị quyết 57, chuyển động thực tiễn tại các ngân hàng thương mại và những kết quả chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng với nền kinh tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ chủ trương đột phá về khoa học công nghệ và chuyển đổi số của Nghị quyết 57, ngành ngân hàng đang là một trong những lĩnh vực đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia. Để tạo sức bật cho cả hệ thống, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng hạ tầng số đến khai thác dữ liệu dùng chung, tạo nền tảng để các ngân hàng thương mại đổi mới mô hình hoạt động và phát triển các dịch vụ tài chính số. Chúng ta cùng nghe những thông tin phân tích tổng hợp ngay sau đây.
8: Để tạo sức bật đồng bộ cho toàn hệ thống, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng thiết lập một bệ phóng vững chắc ngay từ cấp thượng tầng. Cơ quan quản lý đã cụ thể hóa tư duy đột phá bằng việc ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết 57, đồng thời thành lập ban chỉ đạo về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Song song với đó, hành lang pháp lý liên tục được hoàn thiện thông qua việc ban hành chiến lược chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2030 và chiến lược dữ liệu ngành ngân hàng. Đặc biệt, việc triển khai mạnh mẽ đề án 06 và mở rộng kết nối dữ liệu quốc gia đã tạo ra nền tảng xác thực định danh chuẩn xác, thúc đẩy sự ra đời của cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox dành cho công nghệ tài chính, fintech. Sự tác động mang tính kiến tạo của Ngân hàng Nhà nước đã làm thay đổi sâu sắc bản chất vận hành của các ngân hàng thương mại, đưa toàn ngành chuyển từ giai đoạn số hóa quy trình sang đổi mới toàn diện mô hình hoạt động. Giờ đây, các ngân hàng không còn hoạt động độc lập mà đóng vai trò cốt lõi trong một hệ sinh thái số mở nhờ công nghệ ngân hàng mở Open Banking. Mô hình này cho phép kết nối trực tiếp với nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, y tế, giáo dục và dịch vụ công, mang lại trải nghiệm không chạm liền mạch cho người dùng. Khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch từ mở tài khoản, gửi tiết kiệm đến đăng ký tín dụng chỉ trong vài phút trên môi trường trực tuyến 100% mà không cần đến quầy. Ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho biết.
9: Trong năm 2025 thì ngành ngân hàng đã ban hành được các cái văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy cũng như là tháo gỡ kịp thời cả cái điểm nghẽn và đặc biệt là cho phép ứng dụng định danh số, dữ liệu điện tử, lý lịch tư pháp thông qua VNID để thúc đẩy câu chuyện chuyển đổi số, để từ đấy thì giúp hiện đại hóa quy trình cũng như là giảm thiểu các cái chi phí trong quá trình chuyển đổi số. Về nền tảng số thì cùng với cái sự đồng bộ của thể chế thì ngành ngân hàng cũng đã thiết lập được một cái nền tảng số là đồng bộ hiện đại, để qua đấy thì cung cấp các cái dịch vụ trên môi trường điện tử là an toàn, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.
8: Bước ngoặt lớn nhất sau hơn một năm thực hiện nghị quyết 57 chính là sự dịch chuyển tư duy từ quản lý dữ liệu thuần túy sang khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Việc kết nối đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia cho phép hệ thống tự động hóa hoàn toàn quy trình chấm điểm tín dụng và thiết kế các sản phẩm tài chính mang tính cá nhân hóa cao, đáp ứng chính xác nhu cầu của từng phân khúc người dùng. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó trưởng Ban Chính sách Tín dụng, Ngân hàng Agribank cho rằng chuyển đổi số sẽ đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới.
10: Cái việc cải cách hành chính thì đặt ra mục tiêu rất là quyết liệt. Một trong những trọng tâm xuyên suốt là đơn giản hóa cái thủ tục hồ sơ vay vốn, chuyển từ cái tư duy cho vay dựa trên cái tài sản bảo đảm thế chấp sang là vay dựa trên cái dòng tiền và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh. Cơ chế phòng ngừa rủi ro thì khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm chuyển đổi số và cầu nối đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới. Thì cái việc số hóa quy trình cho vay và phát triển cái ngân hàng điện tử cũng được chú trọng và quan tâm hàng đầu.
8: Đi đôi với tốc độ phát triển thần tốc, bài toán an toàn và bảo mật luôn được đặt ở vị trí trọng tâm để đảm bảo tính bền vững cho toàn hệ thống. Cơ chế sandbox không chỉ thúc đẩy các giải pháp fintech sáng tạo phát triển mà còn giúp cơ quan quản lý giám sát rủi ro pháp lý một cách hiệu quả. Đồng thời, các ngân hàng thương mại tiếp tục nâng cấp hạ tầng an ninh mạng, áp dụng công nghệ sinh trắc học tiên tiến để phát hiện và ngăn chặn sớm các hành vi gian lận độc hại. Việc bảo vệ nghiêm ngặt quyền riêng tư và an toàn dữ liệu khách hàng đã góp phần xây dựng niềm tin số vững chắc cho toàn bộ thị trường. Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FinGroup, công ty cung cấp dịch vụ tài chính, cho rằng
11: xu hướng tài chính số và cụ thể trong ngành ngân hàng đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì cái thách thức còn rất là nhiều. Cái thách thức lớn nhất đấy là việc các ngân hàng muốn chuyển đổi số được thì không chỉ dùng dữ liệu của bản thân ngân hàng, tổ chức của họ, mà phải một cái hệ sinh thái mở, kết nối với các hạ tầng xung quanh, thì lúc đấy cái tài chính số hoặc cái ngân hàng số này nó mới hiệu quả, nó diễn ra mạnh mẽ.
8: Có thể khẳng định, vượt qua ranh giới của việc ứng dụng công nghệ thông thường, chuyển đổi số ngành ngân hàng dưới tinh thần nghị quyết 57 đã trở thành một cuộc cải cách toàn diện về tư duy kinh doanh và năng lực quản trị. Bằng cách lấy dữ liệu làm động lực và sự an toàn của khách hàng làm kim chỉ nam, ngành ngân hàng không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt trong nền kinh tế số, mà còn góp phần quan trọng nâng cao vị thế công nghệ của Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
7: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 không chỉ tạo động lực đổi mới ở cấp hoạch định chính sách mà còn thúc đẩy sự chuyển mình mạnh mẽ của từng ngân hàng thương mại. Từ định hướng của Ngân hàng Nhà nước, nhiều tổ chức tín dụng đã chủ động đầu tư công nghệ, tái cấu trúc quy trình, phát triển ngân hàng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số vì thế không còn là xu hướng mà đã trở thành chiến lược phát triển cốt lõi của nhiều ngân hàng.
8: Ghi nhận thực tế tại các ngân hàng thương mại lớn cho thấy một cuộc cách mạng toàn diện về trải nghiệm người dùng và quản trị rủi ro đang diễn ra mạnh mẽ. Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hiện đóng vai trò chủ chốt như những trợ lý số thông minh, thực hiện chăm sóc và tương tác trực tuyến với khách hàng liên tục 24/7. Toàn bộ quy trình mở tài khoản và tiếp cận dịch vụ được đơn giản hóa tối đa nhờ giải pháp định danh điện tử eKYC kết hợp xác thực sinh trắc học nghiêm ngặt. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Số, Ngân hàng Quân đội, cho biết.
12: Dựa trên việc lịch sử giao dịch dòng tiền tại ngân hàng có thể đề xuất và cấp ngay tín dụng tại thời điểm, ngay chính lúc khách hàng cần. Khi cần phải chuyển khoản cho thanh toán cho tiền hàng, ngay lúc đó, tại thời điểm bị thiếu, là ngân hàng có thể đưa ra giải pháp và có thể hỗ trợ khách hàng ngay lập tức.
8: Song song với việc nâng cao trải nghiệm, các ngân hàng cũng dịch chuyển trọng tâm sang tối ưu hóa quản trị bằng dữ liệu lớn, Big Data. Quy trình phê duyệt tín dụng tự động và giải ngân trực tuyến hiện được vận hành dựa trên các thuật toán thông minh, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ vài ngày xuống còn vài phút. Trên thị trường tiêu dùng, các phương thức thanh toán QR và thanh toán không tiếp xúc liên tục được mở rộng, đưa dịch vụ ngân hàng nhúng sâu và hiện diện tự nhiên trong mọi hoạt động đời sống thường nhật của người dân. Trong những năm qua, các ngân hàng đã mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới. Thay vì phải mang theo tiền mặt, du khách Việt Nam nay chỉ cần một chiếc điện thoại cài sẵn ứng dụng ngân hàng đã thoải mái quét mã thanh toán từ châu Á sang châu Âu. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAT cho biết thanh toán QR xuyên biên giới mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế.
13: Ở đây thì chúng ta đang ưu tiên trước cái câu chuyện là sao để thu hút ngoại tệ về. Thế còn với các cái chiều các nước khác thì cũng đều hướng đến việc là phục vụ khách Việt Nam khi sử dụng các cái ứng dụng mobile banking ngân hàng hoặc ứng dụng ví điện tử tại Việt Nam thì đều có thể đi ra nước ngoài để có thể quét mã QR và thanh toán. Thế trước câu chuyện này nó không chỉ là câu chuyện hạ tầng mà là câu chuyện là tăng cường và thắt chặt những cái giao lưu về thanh toán bán lẻ và từ đó để thúc đẩy cái việc du lịch cũng như là thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực châu Á.
8: Đánh giá về tác động của chính sách đối với thực tế vận hành, đại diện các ngân hàng thương mại chia sẻ rằng Nghị quyết 57 không dừng lại ở một văn bản định hướng, mà thực sự là một cú hích, làm thay đổi hoàn toàn tư duy, lập chiến lược của hệ thống ngân hàng. Động lực lớn nhất mà Nghị quyết mang lại chính là sự rõ ràng, đồng bộ về hành lang pháp lý, đặc biệt là cơ chế thử nghiệm sandbox và việc cho phép kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trước đây khi triển khai các công nghệ mới như AI trong chấm điểm tín dụng hay sinh trắc học chuyên sâu, các ngân hàng thường phải vừa làm vừa dò dẫm ranh giới pháp lý. Nghị quyết đã dịch chuyển toàn bộ hệ thống từ trạng thái số hóa quy trình thông thường sang giai đoạn khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, giúp thiết kế được những dịch vụ tài chính cá nhân hóa an toàn nhất cho người dân. Các ngân hàng cũng liên tục cập nhật công nghệ mới, đồng thời liên tục đưa ra cảnh báo những rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng. Ông Trần Hồng Sơn, Phó trưởng phòng Ngân hàng số, Ngân hàng Vietinbank khuyến cáo người dùng.
14: Ứng dụng về giao dịch ngân hàng trực tuyến rất dễ dàng cho người dùng sử dụng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó sẽ có những cái rủi ro nó phát sinh trong quá trình sử dụng. Thì khách hàng đặc biệt lưu ý, thứ nhất là cái tên đăng nhập vào cái ứng dụng Vietinbank iPay và mật khẩu thì tuyệt đối là khách hàng không được chia sẻ với bất cứ ai. Hay là cái thông tin về xác thực giao dịch là mã xác thực OTP thì tuyệt đối không cung cấp cho bất cứ một ai, dù đó là người thân, bạn bè hay là các cơ quan công quyền khi được yêu cầu. Những cái đường link lạ thì khách hàng là tuyệt đối sẽ không đăng nhập vào các đường link lạ, bởi vì là khi đăng nhập vào đấy thì rất dễ bị kẻ gian lợi dụng và người ta gọi là chiếm quyền điều khiển thiết bị và dẫn đến là có thể gây thiệt hại đến cái tài chính của khách hàng.
8: Có thể khẳng định, sự đồng lòng từ cấp hoạch định chính sách đến năng lực thực thi mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại đang tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho nền tài chính Việt Nam bằng cách lấy công nghệ làm phương tiện, lấy dữ liệu làm động lực và lấy sự an toàn của khách hàng làm kim chỉ nam. Các ngân hàng thương mại đang hiện thực hóa thành công các mục tiêu quốc gia về một xã hội không tiền mặt, an toàn và thịnh vượng.

0: và các bạn, tính đến thời điểm này, theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ, đã có gần 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng. Hơn 15 triệu khách hàng hoàn thành thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học và căn cước công dân gắn chip để bảo vệ tài khoản thanh toán số. 100% các nghiệp vụ cơ bản như mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở thẻ ngân hàng, gửi tiết kiệm hiện đã được số hóa hoàn toàn.
1: Ước tính khoảng 8.350 tỷ đồng đã được giải ngân qua hình thức ký số cá nhân và phê duyệt tự động trên ứng dụng. Nhờ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời gian thẩm định, chấm điểm tín dụng và xử lý hồ sơ vay trực tuyến giảm từ vài ngày xuống còn vài phút. Dưới đây là một số ý kiến của người dân và doanh nghiệp về sự tiện lợi của dịch vụ ngân hàng số.
2: Vay tiền hay gửi tiết kiệm thì đến giờ phút này tôi đã thực hiện online trong vòng 4 năm nay rồi, tiện lợi cho bản thân.
3: Hồi nhà mà gửi tiền ngân hàng qua online này, thanh toán online hoặc là chuyển tiền cho người khác ấy, rất là thuận tiện ạ. Chỉ cần mình ngồi nhà qua một chiếc điện thoại mà có mạng là được ạ.
0: Giao dịch qua kênh QR code ghi nhận tốc độ bứt phá kỷ lục, tăng trưởng bình quân hơn 106% về số lượng và hơn 128% về giá trị mỗi năm. Giao dịch qua Internet tăng tới 65,68% về số lượng, trong khi giao dịch qua điện thoại di động tăng mạnh 33,22%.
1: Nhiều ngân hàng lớn có trên 90% tổng số giao dịch được xử lý hoàn toàn trên kênh số. Giao dịch rút tiền mặt qua hệ thống ATM tiếp tục sụt giảm mạnh 9,29% về số lượng. Tỷ lệ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt toàn hệ thống duy trì đã tăng trưởng ấn tượng hơn 42% về số lượng và gần 23% về giá trị chỉ trong vòng 1 năm.
4: Bây giờ hầu như tất cả mọi người đều có mã QR quét ạ, hoặc là dùng thẻ tiêu dùng. Thành ra ngay cả bản thân tôi cũng thế, tôi cũng sẽ rất ít khi mà rút tiền mặt, kể cả khi về quê hoặc là đi du lịch ở đâu đó. Thậm chí đi chợ ở các những nơi nông thôn ý, thì cũng có quét mã QR để mua rau cũng có. Và cũng sẽ dùng thẻ để quẹt ý ạ, nên là không cần phải rút tiền.
5: Có cái hệ thống thanh toán qua chuyển khoản ấy, rất là tiện lợi. Nhiều khi các hệ thống cửa hàng người ta chuyển tiền về cho mình cũng không phải kiểm soát đến cái mức vất vả. Đấy, đến bây giờ kể cả các cái đối tác mà người ta cung cấp nguyên liệu cho mình ấy, thì mình cũng dùng qua cái hệ thống chuyển khoản để thanh toán cho họ, nó tiện lợi và nó rất là an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành ngân hàng. Nếu như trước đây, chuyển đổi số chủ yếu nhằm tạo thuận tiện cho giao dịch, thì hiện nay mục tiêu đã cao hơn, xây dựng một hệ sinh thái tài chính số vận hành trên nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kết nối liên thông.
1: Điều đáng chú ý là chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ của riêng bộ phận công nghệ mà trở thành chiến lược phát triển của toàn hệ thống ngân hàng. Từ ngân hàng nhà nước với vai trò kiến tạo thể chế, chuẩn hóa dữ liệu đến các ngân hàng thương mại với những sáng kiến AI, dữ liệu lớn, tự động hóa quy trình, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng năng suất nền kinh tế.
0: Tuy nhiên, càng số hóa mạnh thì yêu cầu về an toàn dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ khách hàng càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, chuyển đổi số thành công không chỉ được đo bằng số lượng giao dịch trực tuyến.

0: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt. Đồng thời, chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
1: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024 sau khi mà đi đầu tiên mình dưới đàn tiêu hóa đại tiện thì nó không được bình thường. Thế tôi đã kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp đi. Viêm đại tràng co thắt nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó dưới đàn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang về cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh suy đại tràng tiền tuyến, thứ ba là trong dạ dày thực quản độ A, mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, thứ chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
2: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
3: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những polyp khác.
0: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
3: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dễ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Lực lượng biên phòng đồng hành cùng ngư dân vươn khơi. An Giang quản lý giám sát tàu cá chống khai thác IUU. Quảng Ninh đưa doanh nghiệp ra biển lớn, tái thiết không gian biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, giữa những con sóng bạc đầu nơi cửa biển Bạch Đằng, từng đoàn tàu cá nối nhau vươn khơi trong ánh bình minh vừa ló dạng. Phía xa, những con tàu của lực lượng Hải đoàn 38 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ bám biển, bám ngư trường. Không chỉ giữ gìn chủ quyền biển đảo, thời gian qua, Hải đoàn 38 còn đồng hành cùng chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Những nỗ lực đang từng bước nâng cao ý thức của người dân hướng đến một nghề cá có trách nhiệm và bền vững, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sớm trải dài trên mặt biển tại khu vực neo đậu tàu cá đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, từng cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 38 đến từng con tàu, vừa kiểm tra thiết bị vừa trực tiếp hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các thủ tục trước chuyến ra khơi. Tiếng trao đổi râm ran xen lẫn tiếng sóng vỗ mạn tàu tạo nên một không khí khẩn trương nhưng gần gũi. Không còn những bỡ ngỡ như trước, nhiều ngư dân giờ đây đã chủ động chấp hành các quy định về ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình và tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân Nguyễn Văn Cường chia sẻ.
2: Từ khi được cán bộ Hải đoàn 38 giải thích cụ thể, chúng tôi hiểu rõ hơn, các anh hướng dẫn rất chi tiết, bật máy ghi chép đến việc nếu bị vi phạm thì sẽ ảnh hưởng ra sao. Bây giờ mỗi chuyến ra khơi chúng tôi đều tự giác kiểm tra thiết bị chấp hành đúng quy định, không vi phạm nữa.
1: Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở tuyên truyền, lực lượng Hải đoàn 38 còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương và lực lượng chức năng, duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển. Đối với mỗi chuyến vươn khơi, việc đảm bảo đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình luôn được kiểm tra kỹ lưỡng. Đặc biệt với các thuyền trưởng, những người trực tiếp điều hành con tàu, ý thức chấp hành pháp luật trên biển đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Anh Nguyễn Khương Trung, thuyền trưởng tàu ND93398TS cho biết.
3: Với công việc thuyền trưởng, mình không chỉ chịu trách nhiệm về hiệu quả chuyến biển mà còn phải đảm bảo toàn bộ hoạt động của tàu tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU. Thì trước mỗi chuyến đi biển, tôi đều họp anh em thuyền viên để phổ biến các quy định cần chấp hành, nhất là về vùng biển khai thác, việc duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình và ghi chép nhật ký đầy đủ. Tôi cũng phân công cụ thể cho từng người phụ trách theo dõi, ghi chép để tránh sai sót.
1: Trên các vùng biển được phân công quản lý, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 38 luôn duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm sao để ngư dân hiểu, đồng thuận và tự giác thực hiện. Vì thế, công tác tuyên truyền luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ then chốt, triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế. Trung tá Phạm Mạnh Thắng, phụ trách đội chống ma túy và tội phạm Hải đoàn 38 cho biết, Hải đoàn có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền về IUU, để từ đó các ngư dân chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật trong quá trình đánh bắt thủy hải sản.
4: Hải đoàn còn tặng tờ tổ quốc, rồi khám chữa bệnh, áo phao. Qua đó thì từng bước là bà con đã tạo niềm tin với đơn vị và gắn bó mật thiết với đơn vị và giúp đỡ đơn vị trong công tác thông tin, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển cũng như là tuyên truyền với các ngư dân khác trong vấn đề chấp hành về luật thủy sản. Chính từ những cách làm gần gũi thực tiễn đó, nhận thức của bà con đã từng bước được chuyển biến rất dần.
1: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, trong đó có vai trò nòng cốt của Hải đoàn 38, tình trạng vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn đã giảm đáng kể. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp, bắt giữ, xử lý 11 vụ trên 12 phương tiện với 61 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, xử phạt vi phạm hành chính hơn 700 triệu đồng. Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt gần 100%. Việc ghi nhật ký khai thác từng bước đi vào nền nếp. Đây là cơ sở quan trọng để cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Đại tá Vũ Trọng Quỳnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 38 khẳng định.
5: Hải đoàn tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương ven biển. Trong đó tập trung vào việc quản lý chặt chẽ tàu cá ngay từ đất liền, kiểm soát nghiêm việc xuất nhập bến, xử lý dứt điểm tàu cá 30 là không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản như tổ đội tàu thuyền đoàn kết, tổ đội tự quản trên biển, góp phần phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong giám sát lẫn nhau.
1: Giữa muôn trùng sóng gió, những con tàu của bà con ngư dân vẫn vươn khơi, mang theo hy vọng về những chuyến biển bội thu. Và phía sau mỗi hành trình ấy là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Hải đoàn 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, những người không chỉ giữ chủ quyền biển đảo mà còn góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển. Khi ý thức của ngư dân được nâng lên, khi mỗi chuyến ra khơi đều tuân thủ đúng quy định, đó cũng là lúc ngành thủy sản Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh An Giang đang có gần 10.000 tàu cá, trong đó hơn 3.500 tàu cá khai thác xa bờ. Để quản lý ngư dân và đội tàu hiệu quả, An Giang đã triển khai thực thi quyết liệt các quy định của Luật Thủy sản 2017. Trong đó, ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung các biện pháp quản lý tàu cá, ngư dân xuất nhập cảng, truy xuất nguồn gốc hải sản. Để chủ tàu, ngư dân chấp hành pháp luật, các biện pháp xử phạt hành chính, điều tra, xử lý hình sự đã được thực hiện nghiêm minh, đúng theo quy định pháp luật. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Quách Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, thực hiện các quy định của Luật Thủy sản 2017 trong công tác quản lý tàu cá, ngư dân đã được tỉnh An Giang triển khai như thế nào ạ?
7: Thủy sản năm 2007 là một cái bước ngoặt quan trọng tạo cái hành lang pháp lý toàn diện cho cái phát triển nghề cá bền vững. Tại An Giang thì ngay từ sau khi Luật Thủy sản có hiệu lực thì chúng tôi đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp, đạt được những cái kết quả trọng tâm. Thì theo đó thì trên cái lĩnh vực mà xử lý vi phạm chính đó, thì chúng tôi đã xác định cái thượng tôn pháp luật là yếu tố then chốt. Tính đến cuối năm 2025 đó, thì lực lượng kiểm ngư địa phương đã thực hiện gần là 160 đợt tuần tra, xử phạt là 685 trường hợp vi phạm khai thác với số tiền gần là 15 tỷ đồng. Ngoài ra thì tỉnh đã xử lý là 768 tàu là vi phạm mắc kết nối VMS gần là 34 tỷ đồng. Thì thực hiện cái Luật Thủy sản năm 2017 thì chúng tôi cũng đã vận hành cái hệ thống giám sát hành trình VMS. Thì có thể khẳng định đến thời điểm này hiện nay là 100% tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên tham gia khai thác thủy sản đã lắp đặt thiết bị VMS. Hệ thống này không chỉ dùng để xử phạt mà còn là công cụ cảnh báo sớm để ngăn chặn hành vi vi phạm từ xa.
6: Trong quá trình thực hiện các quy định này, tỉnh An Giang còn gặp những khó khăn, thách thức gì thưa ông?
7: Có thể thấy rằng cái triển khai cái Luật Thủy sản thì có được rất nhiều cái thuận lợi. Thì tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có triển khai vẫn còn không ít cái rào cản. Thứ nhất thì có thể khẳng định là do cái nguồn lực thực thi còn mỏng, cho nên là lực lượng kiểm ngư địa phương còn thiếu về quân số. Trang thiết bị tuần tra chưa đủ mạnh để bao quát toàn bộ vùng biên giới, vùng biển rộng lớn, nhất là việc ngăn chặn cái nạn xung điện cũng như là chất độc. Cái rào cản thứ hai đó là cái bất cập về cái kỹ thuật VMS. Một số thiết bị cũ chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo nghị định 37. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển thường xuyên gây mất kết nối khách quan, gây khó khăn cho việc phân biệt giữa lỗi kỹ thuật và hành vi cố ý gây tự cái cố tình ngắt kết nối. Đồng thời thì chúng tôi cũng thấy rằng cái hạ tầng nghề cá cũng thật sự thì cũng chưa đồng bộ. An Giang hiện nay thì chỉ có 2 cái cảng cá được công bố mở cảng, chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu bóc vỏ sản phẩm, sản lượng và kiểm soát chi xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Để phát triển ngành khai thác thủy sản theo hướng bền vững, tỉnh An Giang sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm gì? Một số kiến nghị đề xuất của địa phương về vấn đề này.
7: Để phát triển cái nghề cá bền vững và sớm gỡ cái thẻ vàng EC thì chúng tôi kiến nghị một số cái giải pháp trọng tâm đối với Trung ương. Về cơ chế chính sách đó, thì đề nghị Trung ương sớm hoàn thiện, sửa đổi các nghị định, thông tư, hướng dẫn sao cho nó sát với địa phương, sát với tình hình thực tế. Đặc biệt là cần sớm ban hành cái định mức kinh tế kỹ thuật cụ thể về chuyển đổi các loại hình nghề khai thác địa phương có căn cứ để triển khai áp dụng đồng bộ. Về công cụ và dữ liệu thì cần hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia như dựa trên VNFishBay cũng như ECDT theo tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phần mềm tự động qua giám sát cái tàu cá để giảm tải cho cái lực lượng thực thi pháp luật. Còn về phân cấp quản lý đó, thì cần phải đẩy mạnh phân cấp mạnh mẽ hơn cho địa phương, trong việc cấp phép cũng như là quản lý tàu cá. Đồng thời thì cũng đơn giản hóa cái thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngư dân bám biển đúng pháp luật. Về đầu tư hạ tầng thì mong muốn của địa phương thì trung ương sớm có hỗ trợ nguồn lực để nâng cấp cái hạ tầng cảng cá hiện nay, đảm bảo cái năng lực giám sát sản lượng theo đúng cái cam kết của quốc tế.
6: Xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6, dự án khu nuôi trồng thủy sản tập trung hay còn gọi là dự án mực nhảy Cô Tô đã khởi công. Đây được xem là mô hình tiên phong đưa nuôi biển ngoài khơi của tỉnh Quảng Ninh chuyển từ phương thức truyền thống sang quy mô công nghiệp. Việc đẩy nhanh tiến độ ra biển cho doanh nghiệp thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quảng Ninh trong tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực biển, thu hút đầu tư vào nuôi biển công nghệ cao và hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững.
8: Người trong nghề không lạ gì anh Nguyễn Bá Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mực Nhảy Biển Đông. Mấy năm trước, chàng thanh niên quê Hà Tĩnh bỏ ra hàng chục tỷ đồng đưa những lồng nuôi mực khổng lồ ra vùng biển Ninh Thuận cũ. Lần đầu tiên ở Việt Nam, dự án ương nuôi mực thương phẩm trong môi trường bán tự nhiên thành công rực rỡ, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp. Vậy mà mấy năm dòng không xin được cấp phép mặt biển, anh Ngọc đành ngậm ngùi kéo tàu bè lên bờ tìm cơ hội ở vùng biển mới.
9: Trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi có nhận được quyết định giao cái mặt nước biển và chấp thuận chủ trương đầu tư của tỉnh Quảng Ninh với diện tích là 209 hectare tại đặc khu Cô Tô với dự án là nuôi biển tập trung. Chúng tôi thấy là ở Quảng Ninh thì các cái không gian về quy hoạch về không gian biển thì khá là rõ ràng. Và thứ hai nữa là cách làm để mà giáo thì rất là bài bản.
8: Anh Nguyễn Bá Ngọc cho biết, thủ tục từ lúc nộp hồ sơ đến khi được tỉnh Quảng Ninh cấp phép giao mặt biển rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 4 tháng. Ngày 14 tháng 4 năm 2026, anh chính thức được giao gần 210 hectare mặt biển tại Cô Tô với thời hạn khai thác 25 năm. Ngày 30 tháng 6, dự án đã chính thức khởi công. Tại khu vực Hòn Ngang, cách đảo Cô Tô Con và đảo Thanh Lân khoảng 7 km, dự án được định hướng xây dựng một hệ sinh thái nuôi biển đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một đối tượng.
9: Thì tỉnh Quảng Ninh đã tích hợp để giúp doanh nghiệp là tháo gỡ được một cái lần xin thì sẽ là một lần khó khăn. Cho nên là trong cái giấy giao biển của chúng tôi thì được tích hợp cái việc nuôi trồng thủy hải sản, được nghiên cứu khoa học, được làm khảo nghiệm và được làm du lịch trải nghiệm.
8: Xác định phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển theo hướng công nghiệp hiện đại là một trong những định hướng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về biển, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế biển. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước chuyển từ mô hình nuôi biển truyền thống sang nuôi biển công nghiệp. Trong đó, tỉnh quyết liệt thực hiện quy hoạch, tổ chức lại không gian nuôi biển theo hướng tập trung, mở rộng ra khu vực biển xa bờ. Được cấp 0,5 hectare diện tích mặt biển nuôi trồng thủy sản, ông Phạm Văn Dương, người dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho rằng
10: quan tâm kịp thời, nên chúng tôi lại có một cái sổ để chúng tôi yên tâm, rất yên tâm sản xuất, nên nó không vướng mắc gì cả. Về mặt pháp lý thì thực ra mà nói là nó rất là đầy đủ rồi, thì chúng tôi là cứ yên tâm sản xuất thôi.
8: Thực hiện định hướng phát triển kinh tế biển xanh, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư đã tham mưu báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển, tập trung theo hướng công nghiệp hiện đại. Tại quyết định số 2232 ngày 23 tháng 6 năm 2026, với mục tiêu tổ chức lại sản xuất nuôi biển theo hướng quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành các vùng nuôi tập trung gắn với hệ thống giống, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hậu cần chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh cho biết,
11: Ủy ban tỉnh đã ban hành nhiều cái cơ chế chính sách để tập trung phát triển nuôi biển, tạo ra là một cái vùng nguyên liệu để phục vụ cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Cùng với đó là chúng tôi cũng đã liên kết vùng nuôi biển để tạo một vùng nguyên liệu lớn.
8: Khi điểm nghẽn về ra biển dần được khơi thông, những vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Quảng Ninh từng phát triển theo phương thức nhỏ lẻ đang có cơ hội trở thành các vùng nuôi công nghiệp hiện đại, nơi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, còn người dân yên tâm mưu sinh bám biển.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Giang biên soạn và thực hiện.
12: Kính chào quý vị và các bạn.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự về dấu ấn của người cán bộ phụ nữ công an tỉnh trong công tác gia đình. Phần cuối chương trình là bài Lời hối hận của một người nghiện. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua. Ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Nhân Tây, xí nghiệp Thủy lợi 4 thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định, Trung tâm Y tế An Nhân tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ tình huống sự cố tai nạn đuối nước tại Hồ Núi 1, thôn Thọ Tân Nam, xã An Nhân Tây. Theo tình huống giả định, vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2026, một số người dân sử dụng thuyền nhỏ để đánh bắt cá trên Hồ Núi 1. Trong quá trình đánh bắt cá, do có gió mạnh, mặt hồ xuất hiện sóng lớn làm thuyền mất cân bằng và bị lật, làm ba người bị rơi xuống hồ, trong đó hai người bị dòng nước cuốn trôi ra xa, một người chưa tìm thấy. Ngay khi xảy ra sự cố, người dân đã thông báo cho mọi người xung quanh trợ giúp và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hai phao bè, ba bộ thiết bị lặn và các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng khác cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Với sự chỉ huy quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tình huống cứu nạn cứu hộ được xử lý thành công, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và lực lượng tham gia. Công an xã An Nhân Tây đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự vụ trộm chó xảy ra tại địa bàn. Khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 6, tại đoạn đường thuộc khu vực thôn Thọ Tân Nam, xã An Nhân Tây, anh Trần Văn Thoa, sinh năm 2005, và anh Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 2004, cùng trú địa phương, là lực lượng an ninh trật tự cơ sở, trong lúc tuần tra, đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm chó. Ngay lập tức, hai anh đã áp sát và khống chế thành công đối tượng Võ Văn Chân, 58 tuổi, trú tại xã Tuy Phước Tây. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng còn lại trong nhóm đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại nơi xảy ra vụ việc, các đối tượng bỏ lại tang vật gồm hai xe mô tô mang biển kiểm soát 77N5-4456 và 77E1-50505, 6 con chó đã chết, một đèn pin cùng hai bình xịt hơi cay. Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã An Nhân Tây đã kịp thời có mặt tiếp nhận và đưa đối tượng Võ Văn Chân cùng toàn bộ phương tiện tang vật liên quan về trụ sở để làm việc. Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh xác minh và truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an xã Tuy Phước Bắc đang tập trung điều tra làm rõ vụ trộm cắp giá trị lớn xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 25 tháng 6, ông Trần Văn Ca ở xã Tuy Phước Bắc rời nhà đi đón con trai từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Khi hai cha con bước vào nhà thì bàng hoàng phát hiện đồ đạc bên trong đã bị lục lọi xáo trộn nghiêm trọng. Qua kiểm tra, tài sản bị mất trộm gồm vàng và 10 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 390 triệu đồng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã Tuy Phước Bắc đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh truy xét đối tượng để xử lý theo quy định. Công an phường Pleiku đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp iPhone 17 xảy ra trên địa bàn. Khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2026 tại quán cà phê số 29 Lê Duẩn, phường Pleiku, thành phố Pleiku, anh Nguyễn Tuấn Sơn, tổ 7, phường An Phú, trong lúc uống nước đã sơ hở để chiếc điện thoại cá nhân trên bàn. Kẻ gian đã lợi dụng sơ hở này để ra tay trộm cắp chiếc iPhone 17 Pro trị giá gần 35 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Pleiku đã lập tức triển khai lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, truy xét đối tượng. Qua quá trình điều tra nhanh, lực lượng công an đã phát hiện và tiến hành tạm giữ Trần Quang Hoàng, 53 tuổi, trú tại tổ 3 phường Pleiku, là thủ phạm thực hiện hành vi vụ trộm cắp trên. Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001 28 tháng 6 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, đồng chí Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai, vinh dự là một trong 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2001-2026.
1: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với tinh thần trách nhiệm trong công tác hội và phong trào phụ nữ, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh, đã có nhiều đóng góp trong tham mưu triển khai hiệu quả công tác gia đình, bình đẳng giới, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em. Những việc làm thiết thực của chị đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ và vun đắp hình ảnh đẹp của người phụ nữ công an nhân dân. Chị đã chủ động tham mưu triển khai chương trình bình đẳng giới trong công an tỉnh giai đoạn 2021-2030, tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Nhiều hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề được tổ chức với nội dung thiết thực như xây dựng gia đình hạnh phúc, làm bạn cùng con, gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho cán bộ hội viên và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng đã tham mưu tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu tổ chức hoạt động của cán bộ hội, góp phần đưa công tác gia đình đi vào nền nếp, hiệu quả và ngày càng có chiều sâu. Cùng với tổ chức hội, chị đã tham mưu và tổ chức các phong trào thi đua của phụ nữ công an tỉnh gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc và phục vụ cộng đồng. Nhiều mô hình phần việc ý nghĩa được triển khai như tích lũy cho con, trao gửi yêu thương, tủ sách pháp luật cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không gian xanh sạch nơi công sở, đường điện chiếu sáng an ninh, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNEID. Những mô hình này vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an, vừa trực tiếp hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Đặc biệt, chương trình Mẹ Đỡ Đầu được quan tâm triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả. Từ việc vận động nguồn lực nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi đến xây dựng kế hoạch chăm sóc theo dõi lâu dài, chương trình đã trở thành điểm tựa cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập, phát triển và vững tin vào cuộc sống. Qua đó, hình ảnh người phụ nữ công an giàu lòng nhân ái, trách nhiệm tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Song song với đó, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng còn tích cực tham mưu tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội hướng về người nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em vùng sâu vùng xa. Các hoạt động như Xuân Yêu Thương, Tết Sum Vầy, Nâng Bước Em Đến Trường, Hướng Về Trẻ Em Vùng Cao, xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, góp phần chia sẻ khó khăn với nhiều gia đình, tạo động lực để họ vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiều người dân, nhiều cháu bé ở vùng cao, vùng xa bày tỏ sự vui mừng khi được Ban Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức các chương trình thiện nguyện. Cháu Đinh Thị Hoa ở xã Vân Canh chia sẻ.
2: Con rất vui khi được mấy chú cô ngan và cô công an lên đây tặng quà cho chúng con. Con rất biết ơn, con sẽ cố gắng học tập tốt và sẽ lao động thật tốt.
1: Trong công tác tuyên truyền, chị luôn chú trọng gắn giáo dục pháp luật với xây dựng gia đình an toàn. Bằng kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy, chị trực tiếp tham gia tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn về phòng chống ma túy, bạo lực, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình trong công tác giáo dục con em và phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm từ xa. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chị tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động đều gắn với tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đánh giá.
3: Trên cương vị là trưởng ban công tác phụ nữ công an tỉnh, thì đồng chí Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng cũng đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo công tỉnh nhiều cái chủ trương, chương trình, cái mô hình là thiết thực, góp phần nâng cao cái tổ chức hội trong công an nhân dân. Qua đó đã phát huy được cái vai trò của người phụ nữ trong công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Với sự nỗ lực không ngừng và những đóng góp tích cực của mình, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng đã nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều bằng khen của Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp, các ngành. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay là bài Lời hối hận của một người nghiện. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Những giọt nước mắt muộn màng trên khuôn mặt hốc hác của chị NTH, 32 tuổi, trú tại phường Bồng Sơn, một lần nữa cho thấy sự tàn phá ghê gớm của ma túy. Ở cái tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, thay vì được cùng chồng chăm sóc hai đứa con thơ, chị Hát lại đang phải vật lộn với những cơn đói thuốc. Lời hối hận của bà mẹ hai con ở phường Bồng Sơn như một lời cảnh tỉnh nhức nhối cho những ai còn đang mơ hồ trước hiểm họa của nàng tiên nâu. Chị Hát từng có một gia đình êm ấm khiến nhiều người ao ước. Chồng hiền lành, chịu khó làm ăn, hai đứa con, một trai một gái, ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua nếu như chị không nghe theo lời xủ rê của những người bạn xấu. Trong một lần buồn chán chuyện gia đình và muốn tìm cảm giác lạ, chị đã gật đầu thử một viên ma túy tổng hợp. Chị Hát nghẹn ngào kể lại.
4: Một thời gian đó mình cảm thấy cái này nó không có để không có giúp được cái gì cho cuộc sống của mình, mà càng thêm cuộc sống mình càng khó khăn thêm. Mình bị mất đi lòng tin của gia đình mình rất là nhiều. Để không còn như mình khi mình sử dụng chất đó, dụng là cái lý trí của mình nó không còn như người bình thường nữa. Mình giống như mình chỉ muốn xa được mình những thú vui, mình không có còn quan tâm tới con cái hay là gia đình hay là công việc. Mình sẽ những cái bị ra những cái chuyện rồi nó xạo đồ này kia để mình có tiền để mình chơi bời rồi này kia. Nếu có một lời khuyên thì em khuyên giới trẻ thì dụng mà sống một cách lành mạnh, đừng có dính chân vào ma túy để cho có dụng có một cái tương lai tốt đẹp. Tại dính vô này ảnh hưởng hại rất nhiều tới sức khỏe của con người mình, tất cả là đầu óc nữa, là thậm chí là nhiều lúc có nhiều người là những như không kiểm soát được hành vi của mình, làm hại bản như hại bản thân, hại có người thân xung quanh của mình nữa.
0: Từ một người mẹ chu toàn, chị Hát dần bỏ bê nhà cửa, con cái, tiền bạc trong nhà, đội nón ra đi theo những cơn phê thuốc. Khi chồng phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn. Những trận cãi vã liên miên, sự thất vọng tột cùng của người chồng và ánh mắt ngơ ngác sợ hãi của hai đứa trẻ chính là bi kịch bắt đầu từ sự ích kỷ của người mẹ. Giờ đây, khi đã tỉnh táo sau những tháng ngày điều trị, chị Hát đang cai nghiện tại nhà mới thấm thía cái giá quá đắt mà mình phải trả. Ma túy không chỉ tàn phá thân xác danh dự của chị mà còn để lại vết sẹo tâm lý quá lớn cho gia đình, từ những lời xăm xì mỉa mai của người đời vì có một người mẹ nghiện ngập. Nhờ sự động viên giúp đỡ tận tình của công an địa phương, chị Hát đang nỗ lực từng ngày để đoạn tuyệt với ma túy. Chị tích cực lao động trị liệu, học nghề với một khao khát duy nhất, cai nghiện sớm được trở về làm lại cuộc đời, bù đắp cho các con. Chị Hát tâm sự.
4: Bộ công an dùng giáo dục của mình hay tuyên truyền cho mình hay là nhận quản lý cho mình những người mà sau khi mà đã cai nghiện thành công hay là đang cai nghiện á, là có đấy cũng đúng để đang giúp cho bản thân mình để tránh xa ví dụ những tệ nạn xã hội hoặc ma túy đồ, cũng dạng như để cho kiểm soát cho hành vi của mình để mình không để xa đỏ vô những cái đó nữa.
0: Qua câu chuyện đau lòng của mình, chị Hát cũng muốn gửi gắm một lời cảnh tỉnh sâu sắc đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ và những người mẹ. Ma túy không phải là trò chơi, nó là bản án tử hình cho hạnh phúc gia đình. Đừng vì những phút nông nổi, ích kỷ cá nhân mà đánh đổi tương lai của con cái. Câu chuyện của bà mẹ này ở phường Bồng Sơn là một bài học đắt giá cho những ai muốn thử ma túy, dù chỉ một lần.
1: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, có một điều rất thú vị là thời gian chưa bao giờ thay đổi tốc độ của nó. Một ngày vẫn chỉ có 24 tiếng, một năm vẫn lần lượt đi qua 4 mùa. Chỉ có con người là thay đổi cách nhìn về thời gian. Có những giai đoạn ta thấy một năm trôi qua thật chậm, nhưng mà cũng có lúc chỉ kịp ngoảnh lại đã thấy thêm vài mùa lá rụng. Và có lẽ điều khiến nhiều người bất an không phải là vì thời gian đi quá nhanh, mà vì đến một lúc nào đó người ta tự hỏi mình có bị áp lực thời gian của cuộc sống không? Thời gian vốn rất lặng lẽ, nó không mang theo những biến động lớn trong một ngày, cũng không khiến cuộc đời đổi khác chỉ sau một đêm. Nó thay đổi con người bằng những điều rất nhỏ: một thói quen được giữ quá lâu, một ước mơ bị gác lại vì nghĩ rằng để khi khác, một dự định cứ lùi hết lần này đến lần khác. Mọi thứ đều rất bình thường, đến mức ta không nhận ra mình đang dần quen với việc trì hoãn chính cuộc đời của mình. Có những giai đoạn cuộc sống không hề xảy ra biến cố, công việc vẫn ổn, thu nhập vẫn đủ, các mối quan hệ vẫn bình yên. Nhưng cũng chính trong những khoảng lặng ấy, nhiều người lại bắt đầu cảm thấy một khoảng trống rất khó gọi tên. Đó không phải là cảm giác thiếu thốn, mà là cảm giác mình đang sống mà không còn thấy mình tiến về phía trước. Hóa ra con người không chỉ cần một cuộc sống ổn định, mà còn cần cái cảm giác mỗi ngày đều có thêm một điều để đọc, để học, một lý do để cố gắng và một niềm vui để mong đợi. Khi cuộc sống quá quen thuộc, con người mới có nhiều thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại những điều từng rất muốn làm nhưng chưa bắt đầu, những khả năng mình từng nghĩ sẽ học nhưng rồi bỏ dở, những con đường mình từng muốn thử nhưng lại ngại bước ra vì sợ đánh đổi. Đó không phải là sự tiếc nuối, mà là lời nhắc rằng trong mỗi người vẫn còn những khát vọng đang chờ được đánh thức. Điều đặc biệt là thời gian chưa bao giờ ép ai phải đi thật nhanh. Chỉ có chúng ta đôi khi tự tạo áp lực cho mình bằng cách nhìn sang hành trình của người khác. Thấy một người thành công hơn, ta nghĩ mình đang chậm. Thấy ai đó cuộc sống ổn định hơn, ta lo mình đi sai đường. Nhưng mỗi cuộc đời đều có những ngã rẽ rất riêng. Có người đến đích sớm vì họ đã chuẩn bị từ nhiều năm trước. Có người đi đường vòng để tìm đúng điều mình thuộc về. Và cũng có những giá trị chỉ có thể tìm thấy sau nhiều lần thất bại. Thực ra thời gian không chỉ lấy đi đâu, nó cũng mang đến rất nhiều điều. Mang đến sự bình tĩnh sau những nông nổi, mang đến bản lĩnh sau những lần vấp ngã, và mang đến khả năng chấp nhận rằng cuộc sống không cần phải hoàn hảo mới có thể hạnh phúc. Có những điều ở tuổi đôi mươi ta xem là thất bại, nhưng mà vài năm sau nhìn lại mới hiểu đó chỉ là một khúc quanh cần thiết để mình biết mình thật sự cần gì. Có lẽ vì thế, điều đáng quý nhất mà thời gian mang lại không phải là thêm tuổi, mà là thêm góc nhìn, để ta hiểu rằng không ai có một hành trình giống ai. Có những người đi rất nhanh, nhưng rồi phải quay lại từ đầu. Có những người khởi đầu muộn, nhưng lại tìm được con đường phù hợp với mình. Điều quyết định giá trị của cuộc đời không nằm ở việc ta đến sớm hay là muộn, mà là trên hành trình ấy, ta có còn giữ được sự tò mò, lòng nhiệt thành và niềm tin vào chính mình hay không. Nếu hôm nay bạn vẫn còn lo lắng vì thời gian đang trôi, điều đó cũng không hẳn là một điều đáng buồn đâu. Bởi chỉ khi biết quý thời gian, con người mới biết quý từng lựa chọn của mình. Và cũng chính từ những nỗi lo rất đời ấy, chúng ta học cách sống chậm hơn để lắng nghe bản thân,
học cách mạnh dạn hơn trước khi thay đổi và học cách trân trọng từng bước tiến nhỏ thay vì mãi đợi một thành công thật lớn.

Các bạn thân mến, thật ra thời gian trôi đi rất nhanh, trong cái mắt lặng lẽ, âm thầm. Và đó có lẽ là lý do ai trong chúng ta cũng đã từng nghĩ rằng rồi sẽ có lần sau. Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Vũ Quỳnh My nhé. Chị Thanh Thủy thân mến, đã rất lâu rồi em mới có khoảng thời gian dành cho bản thân mình. Bất chợt nghe ca khúc của chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu, em chợt nghĩ về ngày còn trẻ. Lúc ấy em có thể hẹn bạn bè bất cứ lúc nào, một cuộc gọi bất chợt, một buổi cà phê không cần lý do, một lần tụ họp chỉ để ngồi cười với nhau vài chuyện rất bình thường cũng đủ làm em vui cả ngày. Rồi em lấy chồng, có con, có một mái ấm để lo toan, có những bữa cơm, giấc ngủ, lịch học của con, công việc của gia đình và cả những điều không tên cứ nối nhau mỗi ngày. Em bận đến mức không còn nhớ lần cuối mình ngồi thật lâu với một người bạn là khi nào. Những cuộc gọi thưa dần, những lời hẹn để hôm khác nhiều lên. Có những người bạn thân đến mức từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ xa. Vậy mà rồi chỉ còn biết theo dõi nhau qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Điều khiến em buồn nhất không phải là mình không có bạn bè, mà là đến một lúc nào đó em không còn đủ tự nhiên để gọi cho họ nữa. Em sợ họ bận, sợ mình làm phiền, sợ câu chuyện giữa những người từng rất gần nay đã không còn dễ bắt đầu như trước. Thế là em cứ im lặng, còn thời gian thì cứ thế đi qua. Em cũng từng nghĩ khi đã có gia đình rồi thì mình chỉ cần lo cho chồng con là đủ. Em đã dành gần như tất cả sức lực cho mái ấm của mình, đến mức quên mất rằng bản thân cũng cần được chăm sóc, cần được nghỉ ngơi, cần có những niềm vui riêng để không bị cuốn trôi trong những ngày lặp lại. Có những buổi chiều em nhìn mình trong gương và chợt thấy một người phụ nữ đã đi qua nhiều năm tháng mà chưa kịp sống cho chính mình. Em từng nghĩ hy sinh là đủ, từng nghĩ chỉ cần gia đình yên ấm là mọi thứ đều ổn. Nhưng hóa ra một cuộc đời trọn vẹn không chỉ có trách nhiệm mà còn cần những mối quan hệ để chia sẻ, cần công việc để mình thấy có giá trị, cần những khoảng riêng để mình được là chính mình. Có lẽ điều khiến em tiếc nhất không phải là đã bận rộn, mà là đã quá lâu không dám chủ động giữ lại những điều đẹp đẽ nhất từng thuộc về mình. Những cuộc gọi chưa kịp bấm, những buổi tụ họp chưa kịp hẹn, những người bạn từng rất thân nhưng rồi chỉ còn cái tên trong danh bạ. Em viết lá thư này không phải để trách thời gian, mà để nhắc mình và những người phụ nữ giống như em rằng sau khi làm vợ, làm mẹ, mình vẫn là một con người cần được yêu thương, được lắng nghe và được sống cho chính mình.

Các bạn thân mến, càng lớn, con người càng nhận ra có những câu chuyện không thể đo bằng năm tháng, nhưng lại luôn bị nhắc đến bằng tuổi tác. Một người đã đi qua tuổi 30, 40, thường không chỉ đối diện với những lựa chọn của riêng mình, mà còn đối diện với những kỳ vọng, những ánh nhìn và cả những câu hỏi lặp đi lặp lại từ những người xung quanh. Có những câu hỏi việc quan tâm, nhưng theo năm tháng là trở thành điều khiến người nghe phải suy nghĩ rất nhiều. Ngay bây giờ, chúng ta

Ngày 25 tuổi, tôi chỉ cười và nghĩ mình còn nhiều thời gian. 30 tuổi, tôi vẫn bình thản vì tin rằng rồi sẽ gặp đúng người. 35 tuổi, mỗi lần nghe ai hỏi, tôi bắt đầu thấy ngại. Còn bây giờ, tôi không biết phải trả lời thế nào nữa. Bởi có những câu hỏi nghe một lần thì thấy bình thường, nhưng nghe lặp đi lặp lại qua năm tháng lại khiến người ta dần cảm thấy mình như đang mắc nợ cuộc đời một điều gì đó. Tôi cũng từng yêu, từng nghĩ mình sẽ có một mái ấm như bao người, nhưng cuộc sống đâu phải cứ mong là được. Có những người đi đến trước cửa hạnh phúc rồi lại rẽ sang một hướng khác. Có những mối duyên tưởng rất dài nhưng cuối cùng chỉ đủ để dạy mình cách buông tay. Sau nhiều năm, tôi không còn cố giải thích với mọi người vì sao mình vẫn một mình. Có lẽ vì chính tôi cũng hiểu hạnh phúc không phải là điều có thể giải thích bằng vài câu nói. Điều khiến tôi trăn trở nhất không phải là những lời hỏi han của người ngoài, mà là cha mẹ. Mỗi lần về quê, nhìn mái tóc của bố bạc thêm, nhìn mẹ chậm chạp hơn mỗi lần đứng lên ngồi xuống, tôi lại thấy thời gian thật sự không chờ một ai. Có lần tôi vô tình nghe hàng xóm hỏi mẹ: "Con gái lớn vậy rồi mà chưa lấy chồng à?" Mẹ chỉ cười hiền rồi nói: "Mỗi người có một số phận riêng mà, miễn sao con nó vui là được." Mẹ nói rất nhẹ, nhưng tôi biết sau nụ cười ấy là biết bao nỗi lo mà mẹ giữ lại cho riêng mình. Tối hôm đó, tôi hỏi mẹ rằng có phải mẹ buồn vì tôi chưa lập gia đình không? Mẹ nắm tay tôi rồi bảo: "Bố mẹ chỉ sợ sau này bố mẹ không còn, lúc con mệt sẽ không có ai ở bên." Nghe đến đó, tôi không cầm được nước mắt. Hóa ra điều cha mẹ lo chưa bao giờ là tôi làm họ mất mặt với ai, cũng không phải vì sợ người khác dị nghị. Điều cha mẹ sợ nhất là sau này con gái mình sẽ cô đơn. Tôi biết mình không còn trẻ, tôi cũng hiểu thời gian không đợi ai. Đôi khi nhìn bạn bè cùng trang lứa có con vào đại học, còn mình vẫn đi về một mình sau giờ làm, tôi cũng chạnh lòng chứ. Tôi cũng từng nghĩ là hay mình cứ kết hôn, chỉ để cha mẹ yên lòng, chỉ để không còn nghe những câu hỏi quen thuộc mỗi dịp họp mặt. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, nếu bước vào một cuộc hôn nhân chỉ vì sợ thời gian và áp lực tuổi tác, liệu đó có thực sự là điều mà cha mẹ mong muốn hay không? Có lẽ điều may mắn nhất của tôi là dù rất lo, cha mẹ chưa bao giờ ép buộc hay là trách móc. Bố mẹ vẫn gọi điện hỏi han tôi ăn cơm chưa, công việc có vất vả không, cuối tuần có về nhà không. Những câu hỏi giản dị ấy khiến tôi hiểu rằng trên đời này vẫn có một nơi yêu thương mình, không vì mình đã có gia đình hay chưa. Giờ phút này, điều khiến tôi trân trọng nhất là sau tất cả những năm tháng đã qua, không phải là việc mình đã kết hôn hay chưa, mà là dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, khi trở về nhà, tôi vẫn luôn được cha mẹ đón bằng ánh mắt yêu thương và câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay con thích ăn gì?" Có lẽ đó mới là điều giúp tôi đủ bình yên để bước tiếp.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Hiền ở xã Đề Di và bà Trương Thị Ngọc Diệu ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 242/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 76 ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Hiền ở xã Đề Di hỏi, pháp luật quy định nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra chính phủ như thế nào? Trả lời, Điều 10 Luật Thanh tra năm 2025 quy định nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra chính phủ như sau. Trong lĩnh vực thanh tra chính phủ giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Xây dựng chính sách pháp luật về thanh tra. Xây dựng định hướng chương trình thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra chính phủ, hướng dẫn thanh tra Bộ Quốc phòng, thanh tra Bộ Công an, thanh tra Ngân hàng Nhà nước, thanh tra cơ yếu, thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế, thanh tra tỉnh, xây dựng kế hoạch thanh tra và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của bộ, không có thanh tra bộ. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, không có thanh tra bộ. Thanh tra vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Thanh tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp. Thanh tra đối với vụ việc thuộc thẩm quyền khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thanh tra khi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ đề nghị. Thanh tra vụ việc khác khi được Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền giao. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra của thanh tra Bộ Quốc phòng, thanh tra Bộ Công an, thanh tra Ngân hàng Nhà nước, thanh tra cơ yếu, thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế, thanh tra tỉnh và quyết định xử lý sau thanh tra khi cần thiết. Thanh tra lại vụ việc đã có kết luận thanh tra của thanh tra Bộ Quốc phòng, thanh tra Bộ Công an, thanh tra Ngân hàng Nhà nước, thanh tra cơ yếu, thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế, thanh tra tỉnh khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra của Thủ tướng Chính phủ, thanh tra Chính phủ. Phối hợp với kiểm toán nhà nước để xử lý chồng chéo trùng lập giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước. Hướng dẫn các cơ quan thanh tra trong việc xử lý chồng chéo trùng lập giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước. Lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh tra, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, cấp chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra. Giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo quy định của pháp luật. Bà Trương Thị Ngọc Diệu ở xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai hỏi: Việc lập biên bản vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 58 của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 quy định về việc lập biên bản vi phạm hành chính như sau. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính. Trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản quy định tại khoản 1, điều 56 của luật này. Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính có nội dung chủ yếu sau đây: thời gian, địa điểm lập biên bản, thông tin về người lập biên bản, cá nhân tổ chức vi phạm và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả vụ việc, hành vi vi phạm, lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, quyền và thời hạn giải trình. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 2 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản được lập theo quy định tại khoản 7 điều này. Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận việc cá nhân tổ chức vi phạm không ký vào biên bản. Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân tổ chức vi phạm hành chính một bản. Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản. Trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ chính xác các nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này thì phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 59 của luật này để làm căn cứ ra quyết định xử phạt. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được lập thành biên bản xác minh. Biên bản xác minh là tài liệu gắn liền với biên bản vi phạm hành chính và được lưu trong hồ sơ xử phạt. Biên bản vi phạm hành chính có thể được lập, gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập đúng nội dung, hình thức, thủ tục theo quy định của luật này và là căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản quy định tại khoản 1 điều 56, khoản 2 điều 63 của luật này và trường hợp luật quản lý thuế có quy định khác.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 242-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 76 ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 04 của Trung ương và kế hoạch số 76 của tỉnh ủy, tổ chức triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, kỷ cương, minh bạch, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sử dụng tiết kiệm và phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện phải bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và của tỉnh ủy, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị địa phương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực thuộc phạm vi quản lý. Kế hoạch xác định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trong lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương gương người tốt việc tốt và bảo vệ người phát hiện tố giác hành vi tham nhũng tiêu cực. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ này. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương, tăng cường tính tiên phong gương mẫu, xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực thuộc phạm vi quản lý, chủ động tự kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, không để phát sinh tham nhũng tiêu cực ngay từ cơ sở. Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu triển khai nội dung này. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Việc rà soát tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, đấu thầu, ngân sách nhà nước, tài sản công và thu hút đầu tư. Đồng thời thực hiện hiệu quả các cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực thông qua tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, phòng ngừa xung đột lợi ích và xử lý nghiêm các hành vi né tránh, trốn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với công tác phòng ngừa, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn, dự án, công trình được dư luận xã hội quan tâm. Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, kiểm toán phải được theo dõi, đôn đốc chặt chẽ, kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Để bảo đảm triển khai đồng bộ hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh làm cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chủ trì tổng hợp tình hình kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị địa phương, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực vào chương trình công tác hàng năm, định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn Tây Nguyên có những con người dành cả cuộc đời mình để lặng lẽ giữ gìn ký ức văn hóa của dân tộc. Họ không chỉ ghi chép sưu tầm mà còn sống cùng, thấm cùng những giá trị truyền thống đang dần đổi thay theo thời gian. Nghệ nhân ưu tú Giang Danh, người Banat Rim, là một trong những con người như thế. Từng có thời gian làm báo rồi công tác trong lĩnh vực truyền thông, nhưng ở ông luôn là một mạch sống bền bỉ với văn hóa dân tộc. Từ những trang viết báo chí đến những công trình nghiên cứu, ông đã miệt mài góp nhặt, lưu giữ và lan tỏa những giá trị của người Banat Rim bằng tất cả tâm huyết của mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Nghệ nhân ưu tú Giang Danh, từ người làm báo đến cây đại thụ văn hóa Banat Rim của tác giả Hoàng Quy.
1: Xuất thân là một người từng được đào tạo làm báo bài bản. Nghệ nhân ưu tú Giang Danh, người Banat Rim, luôn dành trọn tâm huyết cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở tuổi 80, người cựu phóng viên vẫn miệt mài với công tác nghiên cứu, lưu giữ chữ viết, phong tục của người Banat Rim. Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi ở thôn Tà Điệt, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, ông Giang Danh vẫn đều đặn gõ bàn phím mỗi ngày. Ông miệt mài viết về văn hóa dân tộc Banat Rim. Ít ai biết rằng con đường dẫn ông đi đến hôm nay đã được định hình từ khi mới 13 tuổi, khi cậu bé Giang Danh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập và được gặp Bác Hồ. Ông Giang Danh nhớ lại. Bác Hồ hỏi tôi, cháu là dân tộc gì? Tôi trả lời bác, cháu là dân tộc Bana. Thế là bác hỏi, có phải con cháu anh hùng núp không? Rồi bác hỏi các cháu ăn có no không? Mặc có đủ ấm không? Cơm có ngon không? Tiếp đó, bác khuyên rằng các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Các cháu ở ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi, xứng đáng là hạt giống đỏ của miền Nam, để sau này đất nước thống nhất, các cháu vào Nam xây dựng lại đất nước ta. Những lời căn dặn của bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Bana không ngừng học tập rèn luyện. Năm 1969, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Giang Danh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí, trường tuyên huấn trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau tốt nghiệp, ông trở thành phóng viên báo Gia Lai Con Tum. Cũng từ những chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, ông bắt đầu nhận ra rằng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Bana đang cần được giữ gìn. Ông Giang Danh chia sẻ, qua quá trình học tập, được dạy những lẽ phải tạo cho bản thân những suy nghĩ, những việc làm và ứng xử đúng đắn hơn. Đi làm, bản thân mình cũng giúp bà con tuốt lúa, làm cỏ. Tối bà con uống rượu cần đến khuya, tôi đều cảm nhận và ghi chép lại. Các phong tục của người Banat Rim tôi hầu như đã viết hết. Nào là nhà sông, cồng chiêng, lễ đâm trâu, với mong muốn sau này mọi người sẽ quan tâm và đọc. Dù giờ đã tròn 80 tuổi, nhưng tôi vẫn giữ thói quen nghe đài hoặc tìm hiểu thông tin văn hóa trên máy tính. Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp ông trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cần mẫn. Những cuốn sổ ghi chép theo ông từ làng này sang làng khác, những câu chuyện về nhà sông, cồng chiêng, trường ca, lễ hội hay tiếng nói Banat Rim được ông lưu giữ bằng tất cả tình yêu với dân tộc mình. Dù sau này đảm nhiệm nhiều cương vị công tác ở huyện Vĩnh Thạnh và tỉnh Bình Định trước đây, nhưng ông chưa bao giờ rời xa công việc giữ gìn văn hóa dân tộc. Ông đã xuất bản 10 tác phẩm nghiên cứu sưu tầm dịch thuật về văn hóa Banat Rim như rượu cần ẩm thực, nhà sàn, sấy, lễ hội đâm trâu, các trường ca, và nhiều công trình đã mang về cho ông giải cao nhất của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Theo ông Bùi Tấn Thành, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trước sáp nhập, cho biết tâm huyết lớn nhất của nghệ nhân Giang Danh là bảo tồn bản sắc văn hóa Banat Rim. Ông gìn giữ văn hóa, nghiên cứu chữ viết và đã đề nghị dạy chữ viết Banat Rim cho cán bộ công tác ở các ban ngành của huyện cũ, để từ đó họ có thể mở lớp dạy lại chữ cho bà con. Đó là một trong những tâm huyết của đồng chí Giang Danh, một người luôn trăn trở giữ hồn bản sắc văn hóa. Kể cả khi tách xã sau sáp nhập, thì các lễ hội ở các địa phương vẫn mời đồng chí đến đóng góp cho địa phương để bảo tồn các giá trị văn hóa của người Bana Kurim. Không chỉ những người làm công tác văn hóa, nhiều thế hệ cán bộ truyền thanh ở huyện Vĩnh Thạnh cũng biết đến dân danh qua những bài viết giản dị mà sâu sắc. Theo bà Đinh Thị Nước, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh từng công tác tại đài truyền thanh Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định cũ, trong các tác phẩm của dân danh, văn hóa đời sống của người Bana hiện ra mộc mạc gần gũi, rất phù hợp cho phát thanh. Bà Đinh Thị Nước vẫn nhớ như in nghệ nhân dân danh với các bài viết về phong tục tập quán của địa phương. Thời điểm đó, cứ đều đặn buổi sáng, đài truyền thanh huyện thường phát các bài của ông trong khung giờ từ 5 đến 5 giờ 30, sau đó tiếp âm đài tỉnh. Đọc bài của nghệ nhân dân danh viết thì anh chị em công tác tại đài truyền thanh hay trêu nhau là không viết được như ông đâu, viết mà đang như nói, đang kể, rất gần gũi và giọng văn mộc mạc giản dị. Hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn hóa dân tộc của nghệ nhân ưu tú dân danh không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn thắp lên một ngọn lửa cống hiến. Ở tuổi 80, ông vẫn là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội và lòng yêu quê hương đất nước để các thế hệ người làm báo hôm nay học tập và noi theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, văn học không chỉ là nơi kể lại một câu chuyện mà còn là không gian lưu giữ ký ức, nơi những trải nghiệm của con người được kết tinh thành suy tưởng và cảm xúc. Trong dòng chảy ấy, lịch sử không hiện lên như những sự kiện khô cứng mà đi vào trang viết qua số phận con người, qua những điều rất gần gũi trong đời sống. Tập tiểu thuyết Đi qua miền nhớ của nhà thơ Lệ Thu là một tác phẩm như vậy. Từ những hồi ức về quê hương Bình Định cũ, về chiến tranh, về chia ly và đoàn tụ, đến những suy tư về con người trong thời đại công nghệ, cuốn tiểu thuyết mở ra nhiều tầng ký ức, để lại dư âm về những giá trị bền vững của nhân tính và tình người. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết giới thiệu tập tiểu thuyết này của tác giả Lê Bá Duy.
1: Có những cuốn sách được viết để kể một câu chuyện, có những cuốn sách được viết để lưu giữ một thời đại, và cũng có những cuốn sách được viết như một cuộc đối thoại dài giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức cá nhân và ký ức cộng đồng. Với tôi, Đi qua miền nhớ của nhà thơ Lệ Thu thuộc về dạng tác phẩm thứ ba ấy. Ở tuổi 87, sau một hành trình dài gắn bó với thơ ca, Lệ Thu bước sang địa hạt tiểu thuyết, không phải bằng tham vọng chinh phục một thể loại mới, mà bằng nhu cầu được trở về. Trở về với tuổi thơ, trở về với quê hương Bình Định, trở về với những năm tháng đất nước chia cắt, chiến tranh và thống nhất. Trở về với những con người đã đi qua cuộc đời mình. Nhưng điều đáng quý là cuộc trở về ấy không chìm trong hoài niệm. Từ miền nhớ của quá khứ, nhà văn hướng cái nhìn về hiện tại và tương lai để đặt ra những suy ngẫm về con người trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Ngay từ nhan đề Đi qua miền nhớ đã gợi ra một không gian nghệ thuật đặc biệt. Miền nhớ ở đây không đơn thuần là ký ức cá nhân của nhân vật hay của tác giả. Đó là một không gian văn hóa, lịch sử và tinh thần, nơi lưu giữ những giá trị đã làm nên căn cốt của một thế hệ người Việt Nam. Bởi vậy, đọc cuốn tiểu thuyết này, người đọc không chỉ theo dõi số phận của Phương, Minh hay những nhân vật khác, mà còn đi vào dòng chảy của lịch sử dân tộc, được kể lại bằng những số phận con người cụ thể. Có thể nói, một trong những thành công nổi bật của tác phẩm là khả năng chuyển hóa lịch sử thành ký ức sống động. Cuộc tập kết học sinh miền Nam ra Bắc sau Hiệp định Geneva năm 1954 vốn là một sự kiện lịch sử lớn. Nhưng dưới ngòi bút Lệ Thu, lịch sử không hiện lên qua những con số hay những tư liệu khô cứng. Lịch sử được kể bằng nước mắt của những đứa trẻ xa quê, bằng ánh mắt của người mẹ tiếng con ở bến sông, bằng nỗi nhớ âm thầm kéo dài suốt nhiều thập niên. Chính từ những chi tiết đời thường ấy, lịch sử trở nên gần gũi, có hơi thở và có nhịp đập của trái tim con người. Nếu lịch sử là nền của tác phẩm, thì ký ức chính là mạch ngầm xuyên suốt toàn bộ cấu trúc tiểu thuyết. Ký ức hiện diện từ những trang đầu đến những trang cuối, từ ánh trăng trên sông Côn, bài cát Gò Bồi, Đầm Thị Nại, cho đến những cuộc gặp gỡ trong không gian công nghệ của thời đại mới. Ký ức không chỉ là nơi để con người ngoái nhìn quá khứ, mà còn là điểm tựa để họ nhận diện chính mình. Trong một thế giới luôn vận động và thay đổi, ký ức trở thành sợi dây giữ cho con người không đánh mất bản thể. Ở góc độ thi pháp, có thể xem Đi qua miền nhớ là một dạng tiểu thuyết ký ức. Thời gian trong tác phẩm không vận động theo một đường thẳng đơn thuần, mà được mở rộng theo cơ chế của hồi tưởng. Quá khứ và hiện tại liên tục đối thoại với nhau. Những gì đã diễn ra cách đây nửa thế kỷ vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của nhân vật như những điều vừa mới hôm qua. Chính cấu trúc ấy đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm, làm nổi bật sức sống bền bỉ của ký ức trong đời sống con người. Nhân vật Phương là kết tinh rõ nét nhất cho cảm hứng nhân văn của nhà văn. Điều đáng quý là tác giả không xây dựng Phương như một hình tượng lý tưởng hóa hay phi thường. Chỉ hiện lên như một người phụ nữ bình dị nhưng giàu nội lực tinh thần. Đi qua chiến tranh, đi qua những biến động của cuộc đời, đi qua những thử thách của công việc và tình cảm, Phương vẫn giữ được sự nhân hậu, lòng bao dung và niềm tin vào những điều tốt đẹp. chính sự bình dị ấy lại tạo nên sức thuyết phục, bởi người đọc nhận ra ở nhân vật không phải một hình mẫu xa vời mà là vẻ đẹp có thật trong cuộc sống. Song song với Phương là nhân vật Minh, một hình tượng mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng tri thức. Nếu Phương trưởng thành từ những trải nghiệm xã hội và đời sống tinh thần, thì Minh trưởng thành từ hành trình khám phá khoa học. Điều thú vị là tác giả không đặt khoa học đối lập với tình cảm con người. Trái lại, khoa học trong tác phẩm luôn được soi chiếu bởi ánh sáng của nhân văn. Đối với Minh, tri thức không phải để khẳng định cái tôi mà để phụng sự con người. Đây cũng là một trong những tư tưởng tiến bộ và đáng trân trọng mà tiểu thuyết gửi gắm. Là người làm thơ nhiều năm, Lệ Thu mang vào văn xuôi một dòng điệu giàu chất trữ tình. Những trang viết về quê hương Bình Định là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Sông Côn, Gò Bồi, Đồng Thị Nại, Tháp Đôi không chỉ là những địa danh, chúng trở thành những biểu tượng của quê hương, của cội nguồn và của ký ức. Không gian nghệ thuật trong tác phẩm vì thế luôn thấm đậm chất thơ, tạo nên một sắc thái riêng khó lẫn. Điểm đáng chú ý nhất của Đi Qua Miền Nhớ nằm ở phần cuối tác phẩm. Từ một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh và ký ức, tác phẩm bất ngờ mở rộng biên độ tư duy sang thời đại trí tuệ nhân tạo. Đây là lựa chọn táo bạo của tác giả. Sự xuất hiện của AI không làm đứt gãy mạch truyện, mà ngược lại giúp làm nổi bật hơn những giá trị cốt lõi của con người. Khi công nghệ ngày càng phát triển, khi máy móc có thể thay thế nhiều công việc của con người, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: điều gì làm nên phẩm giá con người? Câu trả lời của Lệ Thu không nằm trong những thuật toán, mà nằm trong trái tim. Tri thức có thể được học hỏi, công nghệ có thể được sáng tạo, nhưng lòng nhân ái, sự tử tế và lương tri là những giá trị không thể lập trình. Bởi vậy, thuật toán của trái tim không chỉ là tên một chương sách, mà còn là một ẩn dụ đẹp cho toàn bộ tư tưởng của tác phẩm. Đi qua chiến tranh, đi qua thời cuộc, đi qua thời đại AI, điều còn lại sau cùng vẫn là khả năng yêu thương của con người. Nhìn từ góc độ ấy, Đi Qua Miền Nhớ không chỉ là câu chuyện của một thế hệ đã sống trong chiến tranh, mà còn là một thông điệp gửi đến hôm nay. Đó là lời nhắc nhở về sự cần thiết của ký ức trong một thế giới luôn hướng về phía trước, về lòng nhân ái trong một xã hội ngày càng chịu tác động của công nghệ, và về trách nhiệm gìn giữ những giá trị nhân bản trước những biến động của thời đại. Khép lại 285 trang sách, người đọc có cảm giác mình vừa bước ra khỏi một chuyến tàu thời gian. Chuyến tàu ấy đưa ta đi qua những năm tháng lịch sử đầy biến động, đi qua những miền quê thân thuộc, đi qua những cuộc chia ly và đoàn tụ, đi qua những đổi thay của thời đại. Nhưng hơn tất cả, đó là hành trình đi qua chính tâm hồn con người. Với Đi Qua Miền Nhớ, Lệ Thu không chỉ viết một cuốn tiểu thuyết, chị đã lưu giữ một phần ký ức của dân tộc bằng văn chương. Và chính điều đó làm nên giá trị lâu bền của tác phẩm.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu văn chương, hội họa và âm nhạc đã được xem là ba loại hình nghệ thuật có ngôn ngữ biểu đạt riêng, nhưng luôn gặp gỡ ở khả năng khơi gợi cảm xúc và nuôi dưỡng tâm hồn. Một trang văn có thể mở ra cả một không gian hội họa, một bức tranh gợi nên câu chuyện bằng đường nét sắc màu. Còn âm nhạc là làm thăng hoa vẻ đẹp của ngôn từ qua giai điệu và nhịp điệu. Sự giao thoa ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật và làm phong phú đời sống tinh thần của con người. Sau đây chúng ta cùng đến với bài viết Văn chương trong hội họa và âm nhạc của tác giả Quý Thanh để cùng cảm nhận vẻ đẹp của sự giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật và khám phá những giá trị bền vững mà văn chương, hội họa và âm nhạc mang đến cho đời sống tinh thần.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, văn chương, hội họa và âm nhạc là ba lĩnh vực nghệ thuật tưởng chừng riêng biệt, nhưng trong cảm xúc và sáng tạo của con người, chúng lại gắn bó mật thiết. Như thầy dạy văn từng nói, mỗi người đều tiềm ẩn năng khiếu văn chương, hội họa và âm nhạc. Dẫu không phải ai cũng sinh ra để trở thành nhà văn, họa sĩ hay nhạc sĩ chuyên nghiệp, năng khiếu tiềm ẩn ấy vẫn giúp con người cảm nhận cái đẹp, rung động trước câu chữ, hình ảnh hay giai điệu và đôi khi dẫn tới những sáng tạo độc đáo trong đời sống. Khả năng cảm thụ nghệ thuật thường bắt nguồn từ tuổi thơ. Những buổi chiều nghe bà, mẹ kể chuyện cổ tích hay say mê quan sát thiên nhiên xung quanh, từ ánh nắng lung linh, gió thoảng lá rơi đến tiếng chim hót và dòng sông uốn lượn đều in sâu vào tâm hồn, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và cảm xúc. Nhà văn Tô Hoài, ngay từ khi còn trẻ, đã quan sát đời sống xung quanh và ghi nhớ từng chi tiết đời thường. Những trải nghiệm ấy giúp ông viết nên Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Tác phẩm không chỉ kể về cuộc phiêu lưu của loài côn trùng mà còn là bức tranh sinh động về tâm hồn con người, về sự trưởng thành, lòng nhân ái và khí phách anh hùng. Khi đọc truyện, người ta không chỉ thấy cảnh vật mà còn như nghe thấy nhịp điệu của cuộc sống vang lên trong từng trang sách, nơi văn chương và âm nhạc giao hòa. Hội họa, theo cách riêng của nó, cũng là một ngôn ngữ kể chuyện mạnh mẽ. Trong văn học dân gian Việt Nam, những câu chuyện cổ tích, ca dao tục ngữ được minh họa qua tranh đồng hồ hay hàng trống, giúp người xem hình dung nhân vật và bối cảnh, đồng thời cảm nhận thông điệp tinh tế ẩn chứa trong tác phẩm. Ở văn học hiện đại, dù họa sĩ chuyển tải cảm xúc từ các tác phẩm như Lão Hạt hay Tắt Đèn bằng màu sắc và bố cục, tạo nên những hình ảnh giàu sức biểu cảm. Đôi khi, văn chương và hội họa gặp gỡ ngay trong chi tiết tỉ mỉ trong truyện ngắn Nhiên, Nghệ Sĩ Múa của Ma Văn Kháng. Từng câu chữ miêu tả ngoại hình, thần thái và cử chỉ của nhân vật đã đủ để họa sĩ dựng nên bức chân dung sống động. Từ ánh mắt long lanh, nốt ruồi duyên dáng đến nét cười tinh tế. Ở đây, văn chương không chỉ là ngôn từ mà còn trở thành hình ảnh làm bừng lên trong trí tưởng tượng của người đọc một thế giới vừa chân thực vừa bay bổng. Hội họa còn là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội và tinh thần thời đại. Bức tranh Người đàn bà xa lạ của Ivan Kramskoy dựa trên nhân vật Anna Karenina trong tiểu thuyết của Lev Tolstoy không chỉ là chân dung một người mà còn là biểu trưng cho cả một thời kỳ với cảm xúc và bối cảnh xã hội đặc trưng. Tương tự, trong tiểu thuyết Kiếp Sau của Mark Levy, những bức tranh mô tả đời sống khổ cực của nhân dân đã truyền cảm hứng cho những câu chuyện và tranh hội họa, chứng minh sức mạnh của hội họa trong việc phản ánh xã hội như văn chương vẫn làm. Một bức tranh hiện đại như Ngựa của Lê Trí Dũng cũng có thể gợi nhạc điệu và cảm xúc văn chương. Khi đứng trước tác phẩm, người xem vừa cảm nhận được sự kiêu hãnh, cô đơn và đau đớn của con vật, vừa như nghe thấy nhịp vó ngựa vang lên, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan. Âm nhạc và văn học cũng hòa quyện một cách tự nhiên. Nhiều bài thơ, nếu đọc lên, đã mang giai điệu sống động, làm bật nhịp điệu trầm bổng của câu chữ. Trong bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử, những hình ảnh mờ ảo, bàng bạc không chỉ gợi cảm giác như một bức tranh mà còn vang lên nhịp điệu trầm buồn, khiến người đọc vừa thấy cảnh vật, vừa nghe nhịp thở của thời gian. Thơ Hoàng Cầm trong Thi Đánh Đô lại như một bức tranh dân gian bằng chữ sinh động và giàu nhịp điệu, khiến người đọc cảm nhận thế giới vừa nhìn thấy vừa nghe thấy, đồng thời chạm vào tâm hồn một cách tinh tế. Những nhạc sĩ kim nhà thơ như Văn Cao và Trịnh Công Sơn là minh chứng sống động cho sự giao thoa này. Ca khúc của họ không chỉ được phổ biến từ chính ca từ của mình mà còn mang màu sắc hội họa, tạo nên sự hòa quyện giữa thi ca, âm nhạc và hình ảnh. Văn Cao từng triển lãm các bức tranh sơn dầu và bột màu, trong khi Trịnh Công Sơn vẽ theo ngẫu hứng từ cảm xúc thi nhạc họa. Tất cả tạo nên một thế giới nghệ thuật đồng nhất, bay bổng mà sâu lắng. Từ thời La Mã cổ đại, người ta đã nhận định họa là văn chương không lời, văn chương là họa có lời, văn là họa hữu thanh, họa là văn vô thanh. Quan niệm này chứng minh rằng hội họa văn chương và âm nhạc không tách rời mà đồng nhất về ngôn ngữ nghệ thuật, cùng chuyển tải cảm xúc, ý tưởng và tư tưởng con người. Trải nghiệm văn học qua hội họa và âm nhạc không chỉ mở rộng giác quan và cảm xúc của người thưởng thức mà còn giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam từ ký ức tuổi thơ đến những tác phẩm đương đại. Nó là nơi con người vừa thấy, vừa nghe, vừa cảm nhận, từ đó hiểu hơn về chính mình và thế giới xung quanh, để trái tim luôn rung động, trí tưởng tượng bay bổng và cảm xúc được nuôi dưỡng bền lâu.

cơn gió lạnh cuối mùa còn bâng khuâng dốc sỏi, nắng dịu dàng xuân mới đã đèo son. Đêm sâu lắng tiếng còi tàu, sao nhớ thế? Chút ngày xưa bấm đốt đã 10 năm. Sao cứ dày nỗi suy tư thảng thốt? Mùa xuân ơi, hoa bằng lăng của ta, có một thời cánh hoa đầy nước mắt, tim tím rơi thổn thức góc sân nhà.

0: xuân đến ở cùng ta, em là nắng mỗi khi ngày mới đến. Trang sách mở bên gốc bằng lăng trắng, tim tím rơi thổn thức góc sân nhà. Một thời để thương, một thời để rồi xa, phong lan nở dọc đường xa trần. Màu áo lính, đêm lửa rừng, mơ mộng. Tim tím rơi, thổn thức góc sân nhà. Dẫu nắng đèo son thắp sáng bạt ngàn hoa, táo chín rưng rưng, thời gian chừng đọng mật. Em dẫu khác với những mùa xuân trước, tim tím vẫn rơi, thổn thức góc sân nhà. Đã về phía bên kia sườn dốc, chút sương vương thanh thản mái đầu. Những được mất là gì khi chợt nhớ, màu bằng lăng rơi tím góc vườn sau.
1: Chúng ta vừa nghe Vân Anh diễn ngâm bài thơ Bằng lăng màu tím của Hoàng Lộc. Tới đây chúng tôi xin được tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thiện Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Nguyên Trường, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Xin mời các bạn cùng đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, tỉnh Gia Lai mới sau hợp nhất không chỉ mở rộng không gian địa lý mà còn mở ra những kỳ vọng mới về phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong dòng chảy ấy, thanh niên được xác định là lực lượng tiên phong, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Chính vì vậy, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029 diễn ra ngày 29 tháng 6 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình của tổ chức hội trong một giai đoạn phát triển mới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, đoàn kết để kiến tạo không gian phát triển mới của biên tập viên Mai Anh.
1: Các bạn thân mến, tham dự đại hội về phía Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Trong Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Kim Toàn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cũ. Cùng dự đại hội có Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Khương, đại diện các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định trước sáp nhập. Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh thành bạn, các đơn vị kết nghĩa phối hợp đồng hành. Đây là đại hội đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh sau khi hợp nhất tổ chức hội của hai tỉnh Gia Lai và Bình Định trước đây. Sự kiện quy tụ 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 796.928 thanh niên trong toàn tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Trung ương hội, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị đồng hành và nhiều thế hệ cán bộ hội qua các thời kỳ. Điều đó cho thấy sự quan tâm kỳ vọng lớn đối với lực lượng thanh niên trong chặng đường phát triển mới của tỉnh. Với chủ đề phát huy sức mạnh đoàn kết thanh niên, xây dựng hội vững mạnh, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai giàu mạnh và văn minh, đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2026-2029. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, rộng rãi, linh hoạt, thích ứng với mô hình tổ chức mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế. Điểm nhấn của đại hội là việc xác định 3 nhiệm vụ đột phá gồm số hóa công tác hội và dữ liệu thanh niên, xây dựng hệ sinh thái thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo, làm kinh tế trong không gian phát triển mới, đổi mới mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên đặc thù và thanh niên trên không gian mạng. Những nhiệm vụ này phản ánh yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với tổ chức hội trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và nhu cầu phương thức kết nối của thanh niên không ngừng thay đổi. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 45 anh chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029 và 5 anh chị tham gia ban kiểm tra. Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Hội đã hiệp thương bầu anh Đỗ Đức Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1. 4 Phó Chủ tịch Hội gồm các anh Nguyễn Tấn Hưng, Hồ Trần Phú Nghĩa, Văn Văn Khoa và Vũ Hồng Quân. Bộ máy lãnh đạo mới là sự kết hợp giữa cán bộ đoàn, lực lượng vũ trang và doanh nhân trẻ, thể hiện tinh thần đoàn kết đại diện cho nhiều lĩnh vực hoạt động của thanh niên trong tỉnh. Nhìn từ kết quả đại hội có thể thấy, điều quan trọng nhất không chỉ là việc kiện toàn tổ chức mà còn là tư duy đổi mới trong công tác hội. Sau hợp nhất, Gia Lai là địa phương có không gian phát triển trải dài từ cao nguyên đến duyên hải, từ biên giới đến xã đảo. Điều đó đồng nghĩa với việc thanh niên ở mỗi vùng có điều kiện sống, nghề nghiệp, nhu cầu và khát vọng khác nhau. Tổ chức hội vì thế cũng cần đổi mới mạnh mẽ hơn để không ai bị đứng ngoài các phong trào, các chương trình đồng hành hay cơ hội phát triển. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, thanh niên hôm nay không chỉ cần nhiệt huyết mà còn phải có tri thức, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực thích ứng. Từ những bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên, thanh niên phát triển kinh tế biển ở vùng duyên hải, đến những doanh nhân trẻ, cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên hay thanh niên dân tộc thiểu số, tất cả đều có thể trở thành những mắt xích quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh nếu được tạo điều kiện để cống hiến. Muốn vậy, tổ chức hội không chỉ là nơi phát động phong trào mà phải thực sự trở thành người bạn đồng hành của thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với chính quyền, doanh nghiệp và xã hội, là môi trường để người trẻ học tập, rèn luyện khởi nghiệp sáng tạo và trưởng thành. Khi mỗi hội viên đều nhìn thấy cơ hội phát triển của mình trong các hoạt động của hội, sức mạnh đoàn kết sẽ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà sẽ trở thành động lực phát triển. Bạn Trần Ngọc Tuyền, giảng viên khoa ngoại ngữ, phó chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, chia sẻ những kỳ vọng ở thế hệ cán bộ hội và thanh niên trong nhiệm kỳ mới.
2: Là người đã có nhiều năm gắn bó với công tác hội và phong trào thanh niên thì tôi thực sự xúc động và tự hào khi được tham dự đại hội lần thứ nhất của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai sau khi hợp nhất. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng về mặt tổ chức mà còn mở ra không gian phát triển mới cho công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh trong tương lai. Tôi tin rằng sự hợp nhất sau sáp nhập tỉnh như thế này sẽ tạo điều kiện để tập hợp đoàn kết thanh niên rộng rãi hơn, phát huy được thế mạnh của từng địa phương và đồng thời cũng hình thành được những mô hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên trong thời đại mới. Đối với nhiệm kỳ mới thì tôi kỳ vọng rằng đội ngũ cán bộ hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, gần gũi với thanh niên, biết lắng nghe và đồng hành cùng các bạn trẻ trong học tập, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Tôi cũng mong rằng thế hệ thanh niên hôm nay sẽ luôn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến để khẳng định bản thân và góp phần vào xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Tôi tin tưởng rằng với sức trẻ, sự bản lĩnh và tinh thần đoàn kết thì thanh niên tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục viết nên những thành công mới, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và sẽ góp phần góp sức mình vào công cuộc phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.
1: Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, những quyết định được thông qua tại đại hội sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, những công trình thanh niên, những mô hình khởi nghiệp hiệu quả và những sáng kiến phục vụ cộng đồng. Với gần 800.000 thanh niên cùng chung một khát vọng cống hiến, tin rằng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung của tuổi trẻ, góp phần xây dựng một Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và hội nhập trong giai đoạn mới.

0: Thưa các bạn, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất không chỉ kiện toàn bộ máy tổ chức, xác định những mục tiêu và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà còn gửi gắm niềm tin vào một thế hệ cán bộ hội năng động, bản lĩnh, trưởng thành từ chính phong trào thanh niên. Trong số những gương mặt được hiệp thương tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, có những cán bộ trẻ đã nhiều năm gắn bó với công tác đoàn hội và phong trào sinh viên. Họ chính là cầu nối đưa những chủ trương của hội đến gần hơn với thanh niên, đồng thời mang tiếng nói khát vọng của người trẻ đến với tổ chức. Ngay sau đây, mời các bạn cùng gặp gỡ anh Bùi Tuấn Kiệt, Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, nguyên Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, để cùng chia sẻ về hành trình trưởng thành từ phong trào thanh niên và những kỳ vọng đối với nhiệm kỳ mới.
1: Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Trước hết, xin chúc mừng anh đã được Đại hội Hiệp thương tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029. Vậy cảm xúc của anh như thế nào khi được tín nhiệm giao trọng trách này trong đại hội đầu tiên sau hợp nhất?
2: Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào đến các bạn đang nghe chuyên mục Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình tỉnh Gia Lai. Khi được Đại hội Hiệp thương chọn cử tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029, cảm xúc đầu tiên trong tôi đó là sự vinh dự, tự hào, xem lẫn niềm xúc động sâu sắc được gánh vác trọng trách này trong một kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất đối với tôi là một dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời làm công tác thanh niên.
3: Sự tín nhiệm của đại hội không chỉ là niềm vinh dự với cá nhân, mà quan trọng hơn đó là trách nhiệm lớn lao trước kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và toàn thể các anh chị em hội viên thanh niên trên địa bàn. Đại hội lần này thực sự là một cột mốc lịch sử, mở ra một chương mới cho phong trào thanh niên tỉnh nhà. Ý nghĩa đặc biệt của nó nằm ở chỗ chúng ta không chỉ hợp nhất về mặt trận tổ chức, mà là hợp nhất sức mạnh, trí tuệ, khát vọng của thanh niên Gia Lai. Chính vì vậy, đứng ở vạch xuất phát của nhiệm kỳ mới, tôi tự dặn lòng phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi sẽ cùng tập thể Ban Thư ký và Ủy ban Hội khóa 1

0: năng lãnh đạo, tư duy tổ chức và điều hành các chương trình lớn một cách bài bản. Việc gắn bó mật thiết với giới trẻ giúp tôi có khả năng lắng nghe thanh niên, thấu hiểu tâm tư của họ, từ đó biết cách làm việc nhóm và tập hợp sức mạnh đám đông. Qua nhiều thế hệ sinh viên, ngọn lửa dấn thân và tinh thần trách nhiệm trong tôi chưa bao giờ nguội tắt.
1: Sâu hợp nhất, Gia Lai có không gian phát triển rất rộng, từ cao nguyên đến duyên hải. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thanh niên có sự đa dạng về nghề nghiệp, điều kiện sống và nhu cầu. Vậy theo anh, tổ chức hội cần thay đổi như thế nào để thực sự trở thành điểm tựa của thanh niên trong thời đại mới?
0: Một không gian địa lý rộng lớn từ cao nguyên đến duyên hải mở ra tiềm năng phát triển rất lớn, nhưng cũng đặt ra bài toán không hề dễ dàng cho tổ chức hội khi đối tượng thanh niên trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Để thực sự là điểm tựa vững chắc của thanh niên trong bối cảnh mới hiện nay, tôi cho rằng tổ chức hội cần thực hiện 3 thay đổi mang tính đột phá, cụ thể như sau. Một là phải đổi mới phương thức tập hợp thanh niên dựa trên nhu cầu thực tế. Hội không thể áp dụng một công thức chung cho tất cả. Chúng ta phải sâu sát lắng nghe để hiểu rõ từng nhóm đối tượng cần gì. Thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần sinh kế, thanh niên đô thị cần khởi nghiệp sáng tạo, còn thanh niên vùng duyên hải cần phát triển kinh tế biển. Hội phải thiết kế phong trào theo đúng nhu cầu của hội viên. Hai là chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác hội. Khoảng cách địa lý rộng lớn chỉ có thể được lấp bằng công nghệ. Chúng ta cần ứng dụng công nghệ số để quản lý hội viên, số hóa các hoạt động và tạo ra các nền tảng tương tác trực tuyến. Đây là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để thanh niên ở bất kỳ đâu cũng có thể tiếp cận được với tổ chức hội. Ba là phải xóa nhòa khoảng cách qua việc tăng cường kết nối. Hội cần phải chủ động tạo ra các chương trình giao lưu, liên kết kinh tế, xã hội giữa thanh niên các vùng miền. Sự kết nối này không chỉ giúp chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm mà còn tạo nên một khối đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của thanh niên toàn tỉnh.
1: Thưa anh, Đại hội đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá là số hóa công tác hội, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới mô hình tập hợp thanh niên trên không gian mạng. Vậy theo anh, đâu là nội dung cần ưu tiên triển khai trước ?
0: Cả 3 nhiệm vụ đột phá mà đại hội xác định đều có mối quan hệ hữu cơ và vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu nói về sự ưu tiên, tôi cho rằng chúng ta cần ưu tiên triển khai đồng thời việc số hóa công tác hội và đổi mới mô hình tập hợp thanh niên trên không gian mạng trước một bước. Lý do là bởi đây chính là hạ tầng để chúng ta thực hiện thành công các mục tiêu tiếp theo. Cụ thể, xây dựng dữ liệu thanh niên, bước đi tiên quyết, muốn hỗ trợ thanh niên thì phải hiểu họ. Việc đầu tiên cần làm là số hóa, xây dựng một cơ sở dữ liệu chính xác về thanh niên toàn tỉnh. Qua đó, hội sẽ biết rõ đâu là thanh niên cần hỗ trợ khởi nghiệp, đâu là nơi cần đào tạo kỹ năng số. Chiếm lĩnh không gian mạng để chuyển đổi nhận thức. Mạng xã hội hiện là vùng đất tập trung đông đảo người trẻ nhất. Hội phải chủ động phát huy các nền tảng số, đổi mới phương thức tiếp cận để định hướng tư tưởng, lan tỏa năng lượng tích cực và trang bị kỹ năng số cho thanh niên.
1: Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng sinh viên, anh đánh giá như thế nào về thế hệ thanh niên hiện nay? Các bạn có những lợi thế gì và cũng đang đối mặt với những thách thức như thế nào ?
0: Đồng hành cùng giới trẻ trong nhiều năm qua, tôi nhận thấy thanh niên hiện nay là một thế hệ đặc biệt. Các bạn nắm giữ những lợi thế vượt trội nhưng cũng đối mặt với những áp lực chưa từng có. Đối với lợi thế, đó là bộ ba năng động, sáng tạo và hội nhập nhanh. Sinh ra trong kỷ nguyên số, các bạn có tư duy nhạy bén, không ngại thử thách và làm chủ công nghệ cực kỳ tốt. Đối với thách thức, các bạn đang phải chịu áp lực lớn về việc làm trong môi trường thị trường cạnh tranh khốc liệt, đồng thời làn sóng AI và chuyển đổi số buộc thanh niên phải liên tục nâng cấp kỹ năng mềm và khả năng thích ứng nếu không muốn bị tụt hậu.
1: Vâng, cuối cùng thì nếu mà gửi một thông điệp tới gần 800.000 thanh niên Gia Lai trong nhiệm kỳ mới, anh muốn nhắn gửi điều gì?
0: Nếu được gửi một thông điệp đến gần 800.000 người bạn đồng hành thanh niên Gia Lai trong nhiệm kỳ mới, tôi chỉ muốn nhắn nhủ và gửi các bạn 3 điều. Thứ nhất, nuôi dưỡng khát vọng và tinh thần cống hiến. Đừng ngại dấn thân, đừng ngại việc khó. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh. Thứ hai, học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo. Trong kỷ nguyên số, tri thức thay đổi từng ngày. Chỉ có không ngừng học hỏi mới giúp chúng ta làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai và biến những ý tưởng sáng tạo thành giá trị thực tế. Thứ ba, đoàn kết tạo nên sức mạnh. Dù bạn là thanh niên nông thôn, đô thị, thanh niên dân tộc thiểu số hay đang học tập, công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta đều là một đại gia đình. Khi gần 800.000 trái tim cùng chung một nhịp đập, không có khó khăn nào không thể vượt qua.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn anh Bùi Tuấn Kiệt đã tham gia chương trình. Thưa các bạn, hành trình trưởng thành của mỗi cán bộ hội đều bắt đầu từ những việc làm bình dị trong phong trào thanh niên. Và khi sức trẻ được nuôi dưỡng bằng lý tưởng, được đồng hành bởi một tổ chức hội

đổi mới, gần gũi và sáng tạo. Đó sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ tự tin, khẳng định bản thân, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển trong không gian mới.

0: Vừa rồi là ca khúc Áo Xanh Gọi Tương Lai, một sáng tác của Bùi Tuấn Ngọc do Hòa Minxi trình bày. Thưa các bạn, vừa qua Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức ban hành thông tư số 48/2026/TT-BGDT, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe thông tin này.
1: Thông tư số 48 tiếp tục kế thừa thông tư số 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường phổ thông tư thục tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học, nhưng không quá 4 tuần trong một năm học và không thu học phí đối với thời gian học bổ sung này, đồng thời bổ sung quy định riêng đối với cấp tiểu học. Theo đó, hoạt động này ở cấp tiểu học phải bảo đảm tính tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, không dạy trước chương trình giáo dục phổ thông và không gây áp lực quá tải cho học sinh. Cụ thể, điều 9 của thông tư về chương trình giáo dục nêu rõ: 1. Trường phổ thông tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, kế hoạch giáo dục và các quy định chuyên môn theo quy định của điều lệ trường phổ thông và pháp luật có liên quan. 2. Trường phổ thông tư thục thực hiện kế hoạch thời gian năm học được quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được tổ chức thời gian học tập bổ sung ngoài kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, nhưng không quá 4 tuần trong một năm học và không thu học phí đối với thời gian học tập bổ sung này. Việc tổ chức thời gian học tập bổ sung không làm thay đổi thời lượng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. 3. Việc tổ chức thời gian học tập bổ sung quy định tại khoản này phải nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và thời gian học tập của học sinh, phải thực hiện công khai theo quy định của pháp luật. 4. Đối với cấp tiểu học, việc học tập bổ sung phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, nhằm tăng cường kỹ năng sống, bồi dưỡng học sinh năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh còn yếu, không được dạy trước chương trình của năm học kế tiếp. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết việc hoàn thiện quy định này tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ, củng cố kiến thức và phát triển năng lực cho học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Thông tư mới cũng bảo đảm quyền lợi cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh, các quy định về quản lý dạy thêm học thêm. Một điểm mới khác quan trọng của thông tư này là hoàn thiện mô hình quản trị trường phổ thông tư thục theo hướng phân định rõ vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của các chủ thể trong nhà trường. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện quyền của chủ sở hữu, hội đồng trường thực hiện chức năng quản trị, quyết nghị các vấn đề quan trọng của nhà trường, hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường. So với thông tư số 40/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mới giúp làm rõ ranh giới giữa quyền sở hữu, quyền quản trị và quyền điều hành, khắc phục tình trạng chồng chéo trong tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình của từng chủ thể. Thông tư mới quy định đầy đủ hơn về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng trường, đồng thời bổ sung cơ chế phối hợp giữa hội đồng trường, hiệu trưởng và nhà đầu tư. Hội đồng trường được xác định là thiết chế quản trị tập trung vào hoạch định chiến lược phát triển, quyết nghị các vấn đề quan trọng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường. Một thay đổi đáng chú ý là thông tư số 48/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định bắt buộc thành lập ban kiểm soát như quy định tại thông tư số 40/2021 trước đây, mà thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp với điều kiện của từng nhà trường. Nhà trường có thể giao bộ phận hoặc cá nhân phù hợp thực hiện chức năng kiểm soát việc quản lý tài chính, tài sản, giám sát việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động, bảo đảm tính độc lập, khách quan nhưng không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới. Thông tư mới cũng tiếp tục mở rộng quyền tự chủ của trường phổ thông tư thục trong tổ chức và quản trị nhà trường, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm giải trình của nhà đầu tư, hội đồng trường và hiệu trưởng trong quá trình tổ chức, điều hành hoạt động

0: Các bạn và các em vừa nghe thông tin về thông tư số 48/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Xin mời các bạn cùng nghe.
1: Sáng ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau khi tra cứu kết quả, thí sinh cần đối chiếu điểm thi với đáp án đã công bố, đồng thời cân nhắc lựa chọn nguyện vọng xét tuyển phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1 đến hết ngày 5 tháng 7. Kết quả công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo sẽ được hoàn thành trước ngày 23 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường đại học, đặc biệt là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và thực hiện đầy đủ các bước đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi của mình. Mới đây, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 20 thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng năm 2026. Trong đó, tỉnh Gia Lai có một thí sinh là Trần Quang Đông đủ điều kiện trúng tuyển ngành dược học. Theo quy định của nhà trường, đối tượng được xét tuyển thẳng gồm các thí sinh là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc và những học sinh đoạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia quốc tế các môn toán, vật lý, hóa học và sinh học. Trong 20 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt này, có 3 em vào ngành y khoa, 16 em vào ngành dược học và 1 em vào ngành công nghệ dược phẩm. So với năm 2025, số lượng thí sinh được tuyển thẳng tăng thêm 6 em, tất cả đều sinh năm 2008. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, dù đủ điều kiện tuyển thẳng, các thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định. Nếu không thực hiện đầy đủ thủ tục, thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển. Năm 2026, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2.746 chỉ tiêu, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, gần 2.700 chỉ tiêu được xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, số còn lại dành cho diện tuyển thẳng và dự bị đại học. Vừa qua, tại xã biên giới Gia Mơ, tỉnh Gia Lai, Chi đoàn Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Cùng Em Đến Trường dành cho học sinh vùng biên. Khoảng 100 học sinh là con em đồng bào Sarai đang học bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã đã được tặng quà, dụng cụ học tập, đồng thời được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tham quan trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Mơ, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tại đây, đại diện chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã giới thiệu về quy mô, ý nghĩa của ngôi trường cùng điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh sau khi công trình đưa vào sử dụng. Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần học sinh vùng biên giới, mà còn giúp các em hiểu hơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục ở khu vực khó khăn, qua đó tiếp thêm động lực vươn lên trong học tập. Được biết, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Mơ là một trong 7 trường nội trú khu vực biên giới đang được đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới của tỉnh Gia Lai.

0: mạng xã hội. Anh nhớ tích mật rõ điện tử và mật rõ mật chăn tạm mạm già tạm mật rõ mật chăn tạm mạm và dị dọc hạ tộc đoàn hạ kỳ. Hãy tay phong tất trọng bồm chàng và nhìn lặng tìm anh nhớ vi lăng anh nhớ bồm chàng tự riêng ngô ở con bồm chàng rời tập bố nơi bà cặp và hạ tộc bạch lúc đoàn kỳ chinh anh càng bộ công chức viên chức và ngài bồm chàng bằng con bì gác vi lăng hạ tộc đoàn hạ kỳ. Lâm nó về lăng thuốc bồm chàng rồi tự bố dọa dọc phần mềm đi bồm tận là tự rộ bằng ai dọa dọc và ma ước bằng riêng tầm màn trầm dọa dọc lại nơi bậc khắp cho phình logo anh ăn tìm anh rồi tự bố tự đoàn bồm chàng đừng công nghiệp vì ban nhân dân chà và chào anh về lăng khoa học bằng công nghệ ở công bà thọ tự bố tự cùng anh mà trò mà chàn của tự bố cử trụ kỹ bậc khắp về lăng bằng ạ tộc dọa dọc công nghệ bằng riêng tự trọng và chỉ đoạn nào tầm màn trầm lưng bằng riêng tầm màn trầm kết cầu đường tình.
1: Mang trần thôn trở bộ thuộc lộn em trở bộ lào bố chả dạy lại luồng tên bộ trọng nghệ trẻ dữ kỳ giả đi cho nguyên nơi tập bộ. À mang nôn lên chôn bộ trọt bất lệp rằm tùa trần nêu hàng bộ cổ bộ chinh trầm cho nguyên màu phá rẻ chèn. Hàng nuê khùm dữ sẵn tốc lại bác kỳ rìm tà trầm bất lệp rằm. Tôi trở bộ trọng nghị quyết cho bộ cả trẻ dữ kỳ giả đi cho nguyên nơi tập bộ bởi quả năm. Trần thân nào khùm dữ bộ nêu kỳ xem lên bộ cổ bộ chinh trẻ bộ phô rằm này trấu. Tiếp bà tùm chẳng bà chọa lèng mù tâm, kiêng chinh tùm chẳng bà ngùi, bà chọa cập lạc tùm này chọa ngùi mùi tập bồ bây quả năm. Bây eo nôn, hạt rễ dù át cùm dù bà cổ bà chinh tài bà hình, lễ bà thao rằm, kế chẳng bà chọa ngùi bà cổ bà nghe. Bà chọa nìm trô chọa ngùi, kà xem lèng rằm hàng, rồi bà bốt nùi tòi. Ngùi trúc tùm, anh ấy nửa tập bồ. Nguyên cùm dữ tùy màu chờ bà cá xa lạc tộc lại bà cà rìm tà trèm bắt lép rằm cho ngùi. Bà kèng chinh tùm tà trèm bắt lép rằm. Bèo bà đi bà chòi rằm cập lạc hà tùm nè trô bà xôi rạp lèn. Tô tà tèng mừng nửa tòi rằm hẳn nôn. Bà đi luông tà lại tụi dòa tùa mẹ yêu. Bà cho ngùi bồn lèn.
2: Tàn chàng xa lạc trạng này màu xa tốt lạc lúc rực mẹ sang ít rộp bào phường hàng lạc tốt nèm lúc tổ bàn ở ní. Thao cờ tiếp bà tùm lê thua tốt tổ bàn lúc lạc nè ít rộp hàng bộ kẻ bởi quạt bột lèn xa bớ. Phun bàn ác áp bà tùy bà chờ kết chấp cọp lạc tùm quạt bột lèn. Tôi tình bà bốt chàng xa lạc trạng này tổ bác sang ít rộp ác áp màu nè ít rộp màu sang ít rộp phường thống nhất, sang ít rộp phường hội phú, sang ít rộp bào ít rộp sang ít rộp bao chữ lon. Ra kêu cậu đồn chụp lúc nèm anh ấy amang tar chà aka mau nè ít chờ bởi ní. Ta lấy tụi chơi cả xem kèm bồi bố. Chụp lúc ba mà sa tốt là lúc mẹ sang ít chờ. Cái nát hàng kèm mẹ lúc mẹ chờ tốt. Ra cao kèm tụi bị nè ít chờ. Amang đồ này lưu cọng ní. Lạc nghệ bồi hàng tập bồi group a sẹt bé. Mau lúc sập bàn sang ít chờ. Cái nát có mau sa nè ít chờ. Hàng lao lúc lao sa ít chờ. Mau tuổi nè ít chờ. Sa bớ tụ cọng lưu bồi kẹ rốt hàng bạch răng bạch răng tập bé. เยจิโร่แปรเปียงเต่าเปียงหางป่วยเลี้ยงปรันจวนับเลยเปียเละสังเอจิโร่ตุ่ป่วยเลี้ยงลูกกับนี่อามังควาลนำปรองตาให้นับเลยหัดติดเตะหอยเตะบุเตะลูกกับควาลเตรียมนำตายควาลนี่ยืนเนี่ยเซตเงี้ยเกือบปลวกแก่มึงตะปูกรุบในเอจิโร่ให้เจ็บรองเปียภาษาตะไลปลวกกับบ้ากับบริเกียปลวกจันสไลลุงปากะปะเปรย์ดาวเตะลาวปลุกสปันในเอจิโร่เคล็กคุ้มยูรูลาวปลุกเบาเฟืองเมาตะไลเกียงเปียมังทูตุโปตัวปลุกเนมอามังนนคุ้มยูรูเตะ ปะตึมในเอจิโร่ก็ตึมควาลนำตนับตับโลควาลมือควยควาลตะเล็มนำไตควาลนับเลยอยู่ในเซตบุเตะตึมกับก่อนนี่หมดลูอันนี้สมมติกับบ้ากับในเอจิโร่ตึมในเอจิโร่เปรตดอกทำเละตึมกับนุ้ยเคลียกเงี้ยเปรตใบสังเอจิโร่สังเอจิโร่ปรองสังเอจิโร่ปรองควาลนี่หางตึมกับนี่นำไปจังไปจิโร่ตะเลรูเปะกรุกแต่เยอะแก่กองเปรตเอจิโร่ รีมกระตาลปอเปลในเอจิโร่เล่เนียมเปลี่ยนหางลูเปะปลุกตัวเปลี่ยนบูติงกับมนุษย์ตุเงะเปรอะบริสุทธิ์ทน
0: ก่อนปลีปังในปุลยิ่งไล่เรียวมินลำดีมทริงตะรุเลือดตะดองเปิมจังทะยุงกาหารองเซียนตะดองตะนอกอันอิติสมะหาดอยดีมตะดองเปิมจังตะบอกอาตอกยะยกวิดีมินโซตะดองเปิมจังเงะตะเล็กเปิมจังหันตาตามะสะดึงกะนาวตะเล็กเกี่ยวกี่ประกับว่าอาตอกยะยกเตะปังเปิมปะลึงตะรุตะยุงเปิมจังจัดยิ่งไล่ตะบอกอดินปิญญหลังมิ่งเม็ดปังตะรุ ทีมอันนี้เปิมจังรุยตะมดหาดอยเปิมจังตะดองนาวโกดีตะกวัดยอกลึมตะดองมิ่งเม็ดดีมตะนอกอันนี้รองเซม

0: យូអតលិកពំចាំងក្រៅអពុយកាន់ប្លីប៉ាំងណេប៉ូលហតៃមឹងរីមរអោបិទលើតរៀងលំចារយាឡៃរីមអានេះមន្ត្រតបកតេងគាំងពំដាំងរីមតត្រងពំចាំងហទូចវាក់តលិកពំចាំងដឹងរងប្រយ័នថ្លាក់អង្កាសតយងពំចាំងព្រីទេសប៉ាំងអពុងព្រេងទេសលើតត្រងពំចាំងលើគីបកាប់ពំចាំងលំប្រយ័នអនុបកជឿងអញទុនផបកកងទីតិនហ្វាតអានបាត់ប្រកាសអន្តរជាតិគ្វីនត្រីងនោះគឺប្រកាសពើមត្រប់លេបកណាតលិកគឺត្រង់ពើមចាំងដឹងអានេះពើមចាំងតលិកលុយប្រកិរជារៀមអានេះមត្រត្រង់ជិញគ្វីនត្រីងរៀនឡាំងយេះតណាប់តាប់លុយទគុំលើត្រង់ពើមចាំងគឺតលិកពើមចាំងនៅតណោះអានេះវ៉ារៀមអានេះពើមចាំងពើមគៀបលេបទីមគៀបប្រកាសលុយតលិកបិណ្ឌដេប្រយោទេប្រយោតណោះអានេះយ៉ាលេធីគ្វីនចាំងប្រកិរកងទីតិចញៀមហឺហាត់តិនហ្វាត់ហើយយ៉ាឡៃអានបាត់ញុនតយងពំចាំងបិទសាសបតណោះត្រង់ត្រង់ពំចាំងឌីដាំងត្រង់ពំចាំងលៀងឌីបជាពំឡាប់អារតយងពំចាំងញុនអឌិនពំដាំងឌីមឡាប់អារវ៉ាអាទិញឡាំងលំគួយបារពំចាំងឌីតគុំអន្តរៀងលំចារកេះលើលំពំចាំងពំដាំងឡាប់អារដឹងរងឌីមត្រង់ពំចាំងលឺមិតពំចាំងវិឌីឌីមទេតាមាឌីបជាដឹងលឺសណាំត្រង់សមតាមអតបកជាបើពីទេបើមកទុកខតណអានេះសាហួយបើមកបើមេមប៉ាំងត្រង់បានអានទីមអានេះបើមចាំងតបាគុំបើមទយូរកដេយោថាអីតដងពញិនឡាំងទីមតណអានេះយើបើមយ៉ាងអឹកស៊ីតដងបើមចាំងវិឡាំងទយងបើមចាំងម៉ាក់វិអធិសដឹងយោយកតមាន់ចាំលំទេបោកដាក់ថេគ្វីនកត្រាវិបាននិយិនសាគុំជ្រោចរយាឡៃអានបាត់ប៉ាំងទីនត្រង់ពើមចាំងនៅយុនហតៃអានីមត្រលីងកវីឡាំងអពុងព្រិញទេលឹងឬក៏វ៉ាក់សដឹងឧបរំទ្រុះអពុងព្រិញទេបិទនសះកងច្រត្រង់ក្លងដឹងចារយឡៃណោះទគុំវ៉ារីមអានីពើមចាំងឡាំងយះតណាប់តាបតទុនទិញគាំងពើមគៀតត្រង់ពើមចាំងសមាឌីទគុំណោះអធីយ៉ាក់ហតៃប៉ាំងត្រង់ពើមចាំងគីប្រកັບយងពើមចាំងប៉ាំងទីនត្រង់ពើមចាំងវេះយឹដូចដូចដូចឧកើតបោះត្រង់គហកេពំចាំងហតាវ៉ាប្រីទេសបើមទុកហោះចារគូអឌិនឡាំងយេះគៀកចិត្តប្រីទេសដេបជាអន្តិមអានេះពំចាំងតបាគហកេប៉ាំងអឌិនលេចពំចាំងតណោះអានេះតយងពំចាំងគូជីងរដាស់លោះពំតណោះអានេះអានេះពំចាំងរងសិនតរងប៉ាំងអតកគឿត្រង់ស្ដឹងប៉ាំងដីជនី
1: ก่อนปลีปังเดบอลเพิ่มใกล้ตะการะยกบทตรอมนันนำตะเตระรอบตรอมนันนำว่าเพิ่มอันนี้ติดมาตรอตะตาตุ๊อกอมตำมามมันนำตะตาดังเกรนอกเพิ่มใกล้นรปกับกุ้งทะเลมิ่งลำจิมกะลิเบิ่มปรำจุ๊งาตะตอมบัลรอบตรอมนันนำว่าตะก็ไปจริงฮัลลึกริมตะตอมลึงเหลี่ยมโดทิเวลังเสดังตรอมนันนำเสดังตะเตระรอบตรอมได้ระเฮยปังเป็นเร็วฮัลลึกตะเตระรอบตรอมอันบังไงยักยังปังตะจุรฮัมเมตมิงតាំងកាន់ទៅតំបាល់រាប់រំដល់5ហាងនោះជាក្លឹមប៉ាំងលើទៅត្រង់ទៅទុនរាយទៅបុះដឹងអាទីនសេកផាក់ទុំក៏ទៅត្រង់ពើមខ្លៃទៅត្រង់រយវេលាំងលឹងសឹងត្រប់ត្រង់ដល់5ទោះទៅប៉ហទួយលឹមបាំងរាយទៅបុះណត្រោក្រៅពើគាត់ប្លីប៉ាំងដែលពលហត់តែមឹងបាយទៅយងវេលាំងបត់ត្រង់ដល់5ទៅតែរាប់ត្រង់ទៅក៏វេលាំងសឹងលឹងត្រង់ដល់5ដូចទីហ្វឿងហុយហ្វូរេអូណោះទៅត្រង់លុយដីដឹងពេញហ្វឿងសនៃហុយហ្វូតាបាបាំងជាលាំងបញ្ញបតើមប្លងពើមគៀអញ្ចាំងទេដាក់គៀតំណអនេះណៅទៅត្រង់ពើមចាំងលំអ៊ុញតាមតិចមន្ត្របាំងហាមេតមីងលឹងបន្តតេររອບត្រង់អតលកបាំងរយតបុះបាំងតះឡាក់កះតត្រង់ដែលបើមទ្រុះតប្លិះកេះតណាប់តាប់វ៉ឡាំងយេះតត្រង់ណៅវិបានញ្ញនសិនហ្វឿងហុយហ្វូដែលតលិចពើមចាំងណៅក្រៅហវុនកនបលីអធិគិសកុតអឹកបតការាបុតត្រង់ណានាំបាំងតេររອບត្រង់ឧកតិកមត្រអាឡាបុត្រមណានំបាំងតេរោបត្រមណានំអតលកបាំងត្រយតបុះអឺត្រមលេបកចិត្តដឹងនោះមកត្រយតបុះរីមតត្រងជាត្រងឌៀនទើបាំងគុលយ៉ាឡូដៃបរតយន្ធោបង្កើពើមចាំងបាំងហាមៀតមីងកាសតត្រងពើមក្លែកផុតអានេះតដនបាំងអានេះពើមចាំងពើមយុកយ៉ាក់អកំហតយបាំងអឺត្រមលេបបរបារបុត្រត្រងលួងជិតប៉ុនបាំងយិតស៊ីនកដោបរតរីងដឹងត្រង់បារាខីលុយនៃពើមចាំងអរិនទុយប៉ុណ្ណេះទោះរេអូលុយនៃតត្រង់តង្ការយកត្រង់ណានាំទៅតែរកត្រង់កេះគិតកាលវេលាំងសឹងឡាំងចេះបាំងគិតកាលនោះបាត់តរីងអកំតិចមត្រអឺកត្របលេបនៅចាងឡុងប tăng trong Nguyễn Hữu Thọ điểm ủy nam còn phải lấy rất nát rồi tóc cái dùng đòn cái chân lo lầm từ trong chui dòm tìm cái chất vì làng sơn đơn trong là năm bọc Nguyễn Thanh Minh phó phòng kinh tế từ nọ ở ních đô thị phường Hội Phú Trà Gia Lai rọn bắt dự ô nhuận bơm là bà ả bằng thủ yốc kết lỡ tầm màm dọa yốc bằng gần loài nó rìm ngược cả bàng rồi tập bố bằng ả to là bột trọng là nằm tất tê ra rọc trọng đang ấy lấy ả trình về vẻ linh lạc bơm lần tất trọng nô bà gờ bằng về làng sợ đừng hà mệt mình lần hà tòi bằng phường đầy xin đồng chí bằng rìm tất trọng lợi đề bơm khu lợi tập bồn bà đại phương bằng gờ bơm tráng linh lạng kết kết cả tất trọng tất gà rạ yốc bột trọng là nằm Terra rộp rộm là năm bật phường Hội Phú, mất lầm tần tròn sơ đừng. Bằng ảnh trên bình dình hạt lức, lần đô thị, phường Hội Phú, lội đề lỡ chân này lần tần tròn hạ mét miên tần tròn tần gà rạ yốc bột tròn là năm, ta tê rộp tròn bật lỡ ảnh đi, để lăng nó tỏ đòn, mà lên tần tròn nâu ủy đề bố, mà gần loài bằng trìm tần tròn tơm lùng lội đề bật đại tròn nhị, bằng trìm tròn đoàn năm ủy ảnh rích đừng còn bật lấy tờ trình ủy đề tờ bước bật đại tròn tơm bằng tròn lùng. Hà tòi nó, tờ quát hà tòi cả chất, đừng lầm sơn yốc bằng chờ bà tờ mòi bật đại gre chờ tờ mòi tờ trình bằng phương, lầm trìm bột tròn đoàn năm tròn lùng dịch sinh bằng tròn lùng dịch quanh, ủy đề và thò bằng đề bố kê hầm mờ tớt ư cả sợ đừng trọc tròn đoàn năm. Bọc Nguyễn Thanh Minh, phó phòng kinh tế, đơn nọ ảnh đích đô thị, phường Hội Phú, Trà Gia Lai, Bà Ma ảnh bắt. Các công an phường, lôi đề Bà Ma tầng gồm ảnh ủy ban nhân dân phường, rồi tổng bố, bơm kiệu cái chất hàm hẹt miệng tầng tròn bơm chàng nâu, đừng nọ mạng cái chất kinh tế đơn nọ ảnh đích tầng quát hòa tòi bằng công an phường, công an Trà. Bằng cơ rõ lỡ bằng xe phát, mình sộn bằng ngày bơm lãi, rom rom bằng tần tròn, bơm lãi rồi tổ bố, bằng bây là bà ả, hâm mệt mình gà ảnh đi bơm chàng gre, chờ chuyên tòa mòi, và các sư về làng bằng bạch lộ cái chất. Trú tăng ấy ghi cả là nâu, hợp lợi đề tờ dù rồi bà tên cơ ả trò kì. Đừng trọng và dễ mình cả sản năm bơm kiện tờ nọ ảnh đích chính quyền tờ riêng bản cấp, họ tòi bằng tờ trọng kiệt cả tờ lịch nhìn bơm trang lâm trà, phường Pleiku để ảnh trình tồn bản này lâm tờ trọng hạ mệt mình đô thị, lỡ bột trọng lợi đề tờ lịch trên bơm trang ở tóc hạ mệt mình bằng hạ nạ tờ tè ra rọc trọng lợi đề bơm xã lo. Giác hà lô thoại lệ bà đệ trọng hùng vương. Dạ ở đoàn kỳ linh làng lợi đề gần gre ư ca sơ gớ năm năm rọc trọng bị vật mật lịch. Tờ tờ rọc trọng nâu rạch rót bằng bơm tầng gà rạy dốc rê ô lời đi tần trọng nâu về làng sợ đân bằng bạc nhỏ ảnh bằng ngài giặc dân lời đi xã ló. Bởi rạy bà ra bác trọng lời đi hãm biết miệng lần trọng lép ảnh gần rê tầng. Nó mình lầm rìm ảnh đi tờm đô thị tờ bác lầm chàr phường Pleiku. Linh cái chất về vẻ rìm bột trọng là nam tờ tờ rọc trọng thoại lệ về làng sợ đân đô thị mình tần trọng bơm giang linh làng trúc và chinh phường Pleiku dinh đô thị ảnh đích tơm kiện trở lại nào giật rút gót lần liềm bọc đặng đi đăng thắng cơ đạo ủy ban nhân dân phường Pleiku Trà Gia Lai trọn bắt.
2: Trong thời gian qua thì chúng tôi
1: lâm bây giờ ẩu nhuôn lời đề bơm kiện tôm tần trọng đừng lấy cua so bằng hạt tòi riêng ngược phương để buồn hạt tòi hạt mét mình rồi tập bút cơ đạo vân còn phải lấy bơm lần bơm trang lần tờ tè rọc trọng về làng sợ đừng bột trọng là năm mà lấy đầy nó bật tìm mạng đầy về làng sợ đừng mạng gần loài nó lâm bây giờ và tờm lùng lâm bơm kiện chính quyền tờ riêng bản cấp đừng nó bơm kiện cả rết hàm mệt miệng lần khôn lầm bà giàn lôi đầy hàm mệt và thò tỏ bố ăn khôn bơm chàng đầy bơm mạng gần lòi nó cái chất vì làng sợ đân bà đại phương bằng bà nhiên làng hà lức rìm bột tròn khôn tỏ bố là rồi tỏ bố bằng cào hà vườn còn bà lây bằng khôn tỏ bố tương quát hà đòi tổ tập lý số còn bà lây và cào hà vườn còn bà lây dù hàm mệt miệng dọa dọc ta tè ra rọc tròn trọ bếp kiểu cái nhầm. Bật rêu hạt lực tờ tè rọc trọng là năm, tờ tè rọc trọng ăn bằng ngày giặc dân, ư cơ sĩ nó tờ trọng bơm chàng rồi tờ bố, mà ủy đi rồi tờ bố tờ riêng, à riêng tội bẩn nế lầm tờ trọng bơm chàng, tờ gọp bởi trình đô thị lần rõ. Kiểu anh chả lạc nào, bằng tờ dùa tờ tôm bằng rọc trọng là năm, hạt tòi bằng đề chân này lầm tờ bác rì ô, tờ gà rạy dốc tờ tè rọc trọng, nó lời đề bố tờ nạp táp, dọa thoại ấy bởi đợi tờ riêng cái chất, tờ tuôn pran rồi tờ bố. A thầy ủy nam còn bởi lây, tích mật rò bằng kỵ sơ cất, ước gặp bạ bơm gãy hạt tòi bằng tự dung bởi nhiên lăng, xếp phạc tòa bạ tòa bát rìm, tà gà rạy yốc rọc tròn là năm, bằng tà tè rọc tròn là năm. Bọc đặng đi, đặng thắng. cơ đạo ủy ban nhân dân phường Pleiku, Chà Gia Lai, Rạn Bát.
2: Đối với những cái
1: bằng trên bằng ngài bờm lại lầm đoàn cái chành phường nó ở trên xe phát doa rồi tổ bố lôi đầy vật gà toàn tròn trên sách lôi đầy sợ đừng bơi sa mạ gà toàn tròn mà bờm cái chấp kiểu cái chất ở thầy sẽ phạt tổ bạc tổ bát trên bằng ngài bờm lại mà nhuần lôi đầy bà thọ tổ bố ăn khôn kiểu cái chất về làng sợ đừng cùng thoại lệ trên bằng ngài bờm trang về làng tờ riêng lầm phòng kinh tế đô thị a à thầy bơm kia bằng hát mét miệng lần cái chùm lo và đồng chí ấy giờ lệ thoại nó lệ gồ sẽ phạt cán bộ tờ tròn rồi tờ gà tròn là năm tờ tê ra rọc tròn là năm và tích mật rò nó tờ tùn bằng tục bôi bằng riêng gà tầm màm tầng grê bơm tạt lắc lâm tròn là năm mà gần loài nó lời đề ư cả tốt mặc khăn để ở riêng tội vấn đề đừng trìm chính quyền tờ riêng bằng làng ghét tờ tròn bơm chàng nâu ta mạ đề tốt do thời ấy mẹ vợ riêng làng ghét hân nâng ham hết miên thời ấy ở riêng đoàn cây chênh bằng chênh hạt gắt đừng trìm tờ tròn họ đòi ham hết miên bật bột tròn làng xã rồi vừng tờ tè rộp tròn ham hết miên lân tầng grê tờ tròn ham hết miên bơm lách nằm họ đòi bằng tờ gùm ăn còn bờ lây tập lịch đoàn cái chênh lầm ăn nít tình mật rò trọp lép họ đòi bằng về làng sợ đừng ăn nít tình mật rò trọp lép kiểu mẹ vạ đừng còn bờ lây đừng nó mà tờ tròn ra tờ bút ra vân a thầy giặc a trò là mình hay giác dọc con bờ lây bơm tôm khu bơm trang vạ ăn nít trang còn bờ lây họ đòi uy nam tình mật rò bắt lô rợ đa gà cái nhằm bằng tóc tệ dùng bình trình hân lức điểm khử mẹ vạ dính còn bà lây bằng uy nam tích mật rò lời đề bật lô ra đá cây nhằm nghiệt cao tần trọng bà dính hạt lực điểm bột trọng là năm ta tè rọc trọng đừng nóc mạ chùa dòng cả đi dù hề mẹt mình cả đi dù hề lệ ở trọng đầy dọa dọc tần trọng sẽ phạt nộp trên lập bật đầy điểm bằng ngày lập đòn bơm dựa cả đi gà tần trọng lời đầy làng cháy lọc dựa trọng gần lòng sợ đừng ta tè rọc trọng ra hơi tôi góp bà dính đô thị lần rõ tôi góp lưng liêm kiểu cho lần nào tăng gần rim bằng tầm bal hàng nuôi dị lơm bơm bà râm. Tất đồng ra tốc bố nở bạc nà đừng báo bằng rượu ta rút giả lại trước thằng ấy đi bơi. Bên này còn bà lây bằng đề bồ lời mừng nhận rõ rồi. Bà cả tốc bố còn bà lây bằng đề bồ lâm măng rõ rồi đừng rộng thường.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 1 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 1 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến hơn 3.600 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của trên 557.000 đại biểu. Trong đó có đại biểu lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai tại điểm cầu địa phương. Trong chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh chi tiết về hội nghị quan trọng này. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp của tỉnh Gia Lai đạt 98,44%. Gia Lai tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Kế hoạch huy động lực lượng phương tiện tham gia xử lý các tình huống cháy, tai nạn, sự cố quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Một sự kiện và vấn đề chiều nay có bài đề cập các giải pháp để dòng vốn FDI đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Phần cuối chương trình là một thầy thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số điều cần lưu ý đối với bệnh viêm phế quản. Quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng nay ngày 1 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ ban ngành đoàn thể trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã phường, đặc khu trên toàn quốc, với tổng số hơn 557.000 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trà Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mở đầu chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết với chiến lược mới về sự phát triển của đất nước. Đây là một cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động hầu hết đến các cơ quan, cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng thuận, thống nhất rất cao với cuộc cách mạng này. Đồng chí nhấn mạnh, sau 1 năm vận hành, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Khái quát 5 kết quả nổi bật sau 1 năm vận hành mô hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận biểu dương nỗ lực của các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các bộ ngành địa phương, lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả nước. Trong điều kiện công việc rất lớn, thời gian rất gấp, yêu cầu rất cao, cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, ý thức tổ chức kỷ luật và quyết tâm vượt khó rất đáng trân trọng trong cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức, sắp xếp lại giang sơn. Cho rằng, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cuộc cải cách này còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện với quyết tâm cao hơn, khoa học hơn và với tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn. Thống nhất nhận diện một số hạn chế vướng mắc lớn cần tập trung khắc phục để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu 10 nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện để nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Việc sửa luật phải xuất phát từ điểm nghẽn thực tế. Các cơ quan trung ương, chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải tiếp tục rà soát toàn diện các quy định, quy chế, quy trình liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, không để chồng chéo, trùng lấp, khoảng trống hoặc tình trạng nhiều cơ quan cùng tham gia nhưng không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp.
2: Cấp tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng. Cấp xã phải được tổ chức như tuyến đầu của quản trị công, tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp, đồng thời phát hiện sớm các cái vấn đề về an sinh, trật tự, đất đai, xây dựng, môi trường, dịch vụ công và các cái rủi ro phát sinh tại địa bàn. Bây giờ chúng ta phân cấp cho cấp xã, nhưng mà với ba cái điểm nghẽn mà chúng ta đã phân cấp thì cấp tỉnh phải có trách nhiệm phân công cho xã, nhưng phải có người hướng dẫn. Ví dụ dự án tại sao không chạy được thì cấp tỉnh phải có người xuống tháo gỡ cùng với địa phương.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải bảo đảm cấp được giao nhiệm vụ có đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện. Khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cấp dưới mà là chuyển thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát. Phải tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới là nhiệm vụ then chốt của then chốt, đồng chí Tô Lâm đề nghị.
2: Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, phải coi năng lực thực thi của cán bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở, cấp xã, là cái thước đo kiểm định thành công của cái mô hình mới này. Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần: đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Xã nào cũng là thuần thục, nhân dân đáp ứng được nữa thì cả hệ thống của chúng ta sẽ phục vụ tốt cho nhân dân.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Cần có cơ chế tiếp nhận tổng hợp và phản hồi thường xuyên ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của bộ máy mới, coi đây là một kênh giám sát xã hội quan trọng đối với hiệu quả vận hành của chính quyền cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát và phương thức chỉ đạo điều hành, phải tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, kết hợp kiểm tra trực tiếp với giám sát dựa trên dữ liệu, phát hiện sớm, xử lý sớm các vấn đề, không để những khó khăn nhỏ tích tụ thành những vấn đề lớn. Cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi vận hành mô hình mới, trong đó có vấn đề giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khi đã làm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, công khai, minh bạch, có căn cứ chuyên môn và không vụ lợi. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vi phạm pháp luật, trục lợi hoặc né tránh trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp.

0: Bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin khác.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Gia Lai có 35.875 thí sinh dự thi, gồm 34.130 thí sinh hệ phổ thông và 1.745 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Kết quả cả tỉnh có 35.314 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,44%. Trong đó, hệ giáo dục phổ thông có 33.761 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,92%. Hệ giáo dục thường xuyên có 1.553 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 89%. Đáng chú ý là năm nay toàn tỉnh có 127 thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Cụ thể, môn toán có số lượng điểm 10 cao nhất với 70 thí sinh, tiếp theo là môn lịch sử với 36 thí sinh. Hóa học 5 điểm 10, tiếng Anh 4 điểm 10, vật lý 4 điểm 10, công nghệ công nghiệp 3 điểm 10, sinh học 2 điểm 10. Các môn còn lại gồm tin học, địa lý, công nghệ, nông nghiệp, mỗi môn có 1 điểm 10. Theo kế hoạch, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu. Hạn cuối là ngày 5 đến ngày 7 này. Hạn cuối là từ ngày 5 đến ngày 5 tháng 7 này. Công tác phúc khảo được các địa phương hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 này. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được các sở giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục hoàn tất trước ngày 3 tháng 7 này. Chậm nhất đến ngày 7 tháng 7, thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ và các giấy tờ liên quan bằng chính. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả được công bố sau 15 giờ ngày 9 tháng 8 tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng và uy tín đối với các sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm OCOP, đồng thời hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, hồ sơ và duy trì đầy đủ các điều kiện sau khi được công nhận. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các chủ thể OCOP sử dụng đúng nhãn hiệu chứng nhận, dấu hiệu nhận diện theo quy định, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong sử dụng nhãn hiệu. Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng xây dựng thương hiệu sản phẩm sau chứng nhận và quan tâm bố trí nhân lực phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Đối với các chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP Việt Nam, duy trì thường xuyên các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh, thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh, kiểm soát nguồn nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức kiểm tra hậu kiểm theo quy định, kịp thời hướng dẫn chấn chỉnh các tồn tại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời ra soát nhu cầu kinh phí trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm nghiệm và tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
1: Nhằm triển khai thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tham gia xử lý các tình huống cháy, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, huy động và phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra các vụ cháy, tai nạn, sự cố vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo kế hoạch, việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản phải tuân thủ quy định của pháp luật, được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng thẩm quyền và bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho người tham gia thực hiện nhiệm vụ. Khi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố tại cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc hộ gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc chủ hộ có trách nhiệm tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại 114 và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý. Kế hoạch cũng quy định rõ các trường hợp huy động, thẩm quyền huy động và trình tự thủ tục huy động lực lượng, phương tiện, tài sản khi xảy ra các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng công an địa phương. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giám đốc công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được giao thẩm quyền huy động theo phạm vi quản lý hoặc theo quy định của pháp luật. Việc huy động có thể thực hiện bằng văn bản hoặc mệnh lệnh, bảo đảm nhanh chóng kịp thời. Tài sản được huy động sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc nhiệm vụ và được bồi thường nếu bị mất hư hỏng theo quy định. Kế hoạch cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi nhận lệnh huy động phải khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo phân công của chỉ huy hiện trường, chấp hành nghiêm lệnh huy động của người có thẩm quyền và chủ động bảo đảm các điều kiện phục vụ thực hiện nhiệm vụ. Để triển khai hiệu quả kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn kiểm tra xây dựng phương án, rà soát lực lượng phương tiện, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tham mưu ban hành lệnh huy động khi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức hậu cần, thông tin liên lạc, điều tra nguyên nhân vụ việc, hoàn trả tài sản, đề xuất chế độ, chính sách và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ cùng các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả và tổ chức thực hiện kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy, tai nạn, sự cố lớn trên địa bàn tỉnh.
0: Năm 2026 này, phường Pleiku được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 91,6 tỷ đồng. Cùng với đó, trên địa bàn đang triển khai 28 công trình dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 5.585 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác. Vì vậy, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nguồn lực được đưa vào thực hiện kịp thời, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình và tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu đến hết quý 2 giải ngân trên 35% kế hoạch vốn và đến hết quý 3 đạt trên 60% tổng vốn được giao. Để thực hiện mục tiêu này, phường Pleiku tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Việc đẩy nhanh giải ngân sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ nhiều công trình trọng điểm như khu phố mới Hoa Lư Phù Đổng, cải tạo nút giao thông Phù Đổng, nhà hát và trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh, cùng nhiều dự án giao thông, y tế và hạ tầng đô thị khác, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
1: Theo thống kê, hiện tỉnh Gia Lai có khoảng 69.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 220 tỷ đồng vào ngân sách mỗi năm, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động. Đây là lực lượng kinh tế đông đảo, năng động, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế địa phương. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, theo đề án phát triển kinh tế tư nhân Gia Lai giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có từ 60 đến 65.000 doanh nghiệp, tăng gấp 3 lần hiện nay. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là chuyển đổi từ 30.500 đến 32.500 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh. Đây cũng là cơ hội để tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước, xây dựng thương hiệu, tham gia chuỗi giá trị và hội nhập thị trường.
0: Nhà máy sữa Nutifood Cao Nguyên đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực chế biến và hướng đến xuất khẩu, góp phần gia tăng giá trị ngành công nghiệp chế biến của tỉnh Gia Lai. Hiện nay, nhà máy có công suất 110 triệu lít sữa mỗi năm. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, tỉnh đang tập trung đào tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhanh triển khai dự án nhà máy chế biến sữa giai đoạn 2 của công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên. Dự án có công suất 55 triệu lít mỗi năm, tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026 này. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng tổng công suất của nhà máy lên 165 triệu lít sữa mỗi năm, tạo thêm giá trị sản xuất, việc làm cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước đưa các sản phẩm sữa của Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.
1: Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều dự án đầu tư nâng cấp hệ thống cảnh báo và phòng chống thiên tai trên địa bàn. Nổi bật là dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng do Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội Quốc tế ASEP thực hiện với nguồn tài trợ từ Quỹ Sisurit Thụy Sĩ thực hiện trong giai đoạn 2024-2027. Đến nay, địa phương đã hoàn thành các hoạt động nâng cao năng lực cảnh báo lũ sớm, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý ngập lụt dựa vào cộng đồng tại phường Quy Nhân Bắc và xã Tuy Phước Đông. Song song đó, tỉnh đã đầu tư xây dựng nâng cấp hai trạm bờ Quy Nhân và Hoài Nhân kết nối với hệ thống của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ phòng chống thiên tai, đồng thời trang bị 15 điện thoại vệ tinh chuyên dụng phục vụ công tác chỉ huy, ứng cứu khi có sự cố.
0: Đoàn công tác Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí hôm nay 1 tháng 7 đã tổ chức khảo sát các vườn cây có dấu hiệu vàng lá thối rễ tại làng Mờ Rông Chố để hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý phục hồi cây trồng, đồng thời hỗ trợ cải tạo đất, áp dụng các giải pháp canh tác hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch cộng đồng. Trước đó, ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí đã tổ chức buổi gặp gỡ làm việc với người dân làng Mờ Rông Chố và một số làng trên địa bàn để triển khai định hướng xây dựng làng du lịch cộng đồng Mờ Rông Chố gắn phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cùng đơn vị chuyên môn đã đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp, đồng thời định hướng người dân chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng hữu cơ tự nhiên, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 7, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho gần 100 cán bộ hội viên nông dân tại xã Gia Khương. Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về tình hình thời tiết, các kịch bản tác động của biến đổi khí hậu và kỹ năng nhận biết phòng tránh các loại hình thiên tai thường gặp như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa cực đoan, lốc xoáy, sét, mưa đá, nắng nóng, hạn hán, rét đậm, rét hại, xâm nhập mặn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển. Bên cạnh nội dung lý thuyết, chương trình dành nhiều thời gian hướng dẫn các giải pháp ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản và duy trì sinh kế cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ hội viên nông dân được nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai, đồng thời phát huy vai trò của là lực lượng nòng cốt, tuyên truyền lan tỏa nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng nông thôn an toàn và phát triển bền vững.
0: Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông vừa ban hành quyết định công bố tạm thời mở vùng hoạt động tại vùng 2, cho phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại khu vực Hòn Sẹo. Theo quyết định, khu vực được cấp phép khai thác có chiều dài 168m, rộng 79m, độ sâu từ 12 đến 15m, diện tích hơn 11.700m2. Thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thời hạn khai thác tạm thời kéo dài đến hết năm 2026 này. Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông yêu cầu các đơn vị khai thác phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về hoạt động phương tiện vui chơi giải trí dưới nước, không được tổ chức các hoạt động sai mục đích, phạm vi được công bố và không tự ý đưa phương tiện vào hoạt động khi chưa được cấp phép.
1: Từ ngày 19 tháng 6 đến nay, phường Thống Nhất đã tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyển đổi số, các kỹ năng số cơ bản, tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hơn 600 người dân trên địa bàn phường. Tại các lớp tập huấn, người dân đã được các báo cáo viên, đại diện các cơ quan đơn vị thông tin, tập huấn bình dân học vụ số, hướng dẫn kỹ năng số, tích hợp các giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID, hướng dẫn chi trả chế độ, thanh toán không dùng tiền mặt cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội, đồng thời được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thông qua các lớp tập huấn, người dân nắm vững quy trình và hình thành thói quen làm việc trên môi trường số, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân hơn ngay từ cơ sở.
0: Nhân ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1 tháng 7 năm nay, sáng nay Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tổ chức thăm trao tặng 15 suất quà, một suất 500.000 đồng tiền mặt cho 15 bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị tại các khoa, nhi sơ sinh, thần kinh, đột quỵ, ngoại thần kinh, cuộc sống của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, và trao 5 suất quà, một suất 500.000 đồng tiền mặt cho 5 bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa. Tổng kinh phí quà tặng là 10 triệu đồng do hệ thống nhà thuốc Duy Đạt tài trợ. Qua đó kịp thời động viên chia sẻ với những người bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần tiếp thêm động lực để người bệnh yên tâm điều trị vượt qua khó khăn. Qua đó khẳng định vai trò bảo hiểm y tế trong việc giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh và cho gia đình.
1: Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng như một điểm tựa pháp lý, góp phần gìn giữ ổn định an ninh trật tự và tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Toàn tỉnh hiện có 2.690 tổ hòa giải với 17.965 hòa giải viên. Hoạt động của các tổ hòa giải tiếp tục được duy trì nề nếp, bám sát địa bàn dân cư, kịp thời nắm bắt và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 1.124 vụ việc, tiến hành hòa giải 1.095 vụ việc, trong đó có 842 vụ việc hòa giải thành, đạt tỷ lệ gần 77%. Năm 2026 này, tỉnh bố trí hơn 10 tỷ đồng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, kinh phí dành cho cấp tỉnh là hơn 7,5 tỷ đồng và cấp xã hơn 2,5 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân ngay từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở là hơn 1 tỷ đồng, trong đó gần 300 triệu đồng chi trả thù lao theo vụ việc cho đội ngũ hòa giải viên.
0: Từ ngày 24 tháng 6 đến đầu tháng 7 này, hệ thống giám sát giao thông gồm 39 điểm với 270 mắt camera phạt nguội do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai vận hành, tiếp tục khẳng định vai trò là mắt thần đắc lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chỉ trong vòng một tuần qua, hệ thống đã phát hiện và ghi nhận tổng cộng 1.531 lượt phương tiện vi phạm. Trong đó, lỗi vi phạm tốc độ chiếm tỷ lệ cao nhất với 853 trường hợp. Đáng chú ý, tình trạng không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông vẫn diễn ra phổ biến với 679 trường hợp, gồm 33 ô tô và 646 mô tô. Việc duy trì và phát hiện, phát huy hiệu quả của hệ thống camera phạt nguội không chỉ hỗ trợ tối đa cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, mà còn có tác động mạnh mẽ đến tâm lý người tham gia giao thông. Nhờ sự hiện diện 24/24 giờ của các mắt thần, ý thức tự giác tham gia chấp hành luật của người dân khi di chuyển qua các nút giao thông trọng điểm đã nâng cao rõ rệt, góp phần kiềm chế tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh hiện đại trên toàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công đồng loạt 8 công trình dự án trọng điểm tại khu vực Bến Nhà Rồng, Khánh Hội, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2/7/1976, 2/7/2026. Tổng vốn đầu tư của 8 dự án hơn 253.033 tỷ đồng, tương đương khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ. Nguồn vốn được huy động từ đầu tư công, hợp tác công tư PPP và vốn doanh nghiệp. 8 dự án được khởi công đồng loạt là những lát cắt chiến lược trong bức tranh hạ tầng tổng thể, phục vụ mục tiêu phát triển bứt phá của thành phố mang tên Bác trong giai đoạn tới. Các dự án trải rộng từ giao thông đô thị, giao thông liên vùng, cảng biển đến không gian văn hóa công cộng, tạo nền tảng mở rộng liên kết vùng, phát triển kinh tế biển, logistics và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị trong giai đoạn tới. Hôm nay, 1 tháng 7, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản được đưa vào vận hành chính thức sau thời gian 6 tháng thí điểm thành công đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu. Việc này thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc lấy dữ liệu, làm nền tảng phục vụ quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển thị trường và nâng cao uy tín giá trị nông sản Việt. Đến nay, hệ thống đã tích hợp thông tin dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm, thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố. Tại lễ công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh cần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống, coi truy xuất nguồn gốc là công cụ để kiểm soát, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản, thay vì trở thành một thủ tục hành chính phát sinh. Việc triển khai phải đơn giản, hiệu quả và phù hợp với tập quán, kinh nghiệm canh tác của người dân. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 34/2026 kéo dài thời gian áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Chính sách được kỳ vọng ổn định thị trường năng lượng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và kiểm soát lạm phát. Đáng chú ý, nghị quyết giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ xem xét điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu. Việc kéo dài các chính sách ưu đãi thuế được Chính phủ đưa ra trên cơ sở đánh giá diễn biến của thị trường năng lượng thế giới, yêu cầu bảo đảm nguồn cung trong nước cũng như mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, giảm chi phí nhiên liệu, hạn chế tác động đến chỉ số giá tiêu dùng. Sáng nay 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh, ngoài để xét công nhận tốt nghiệp. Điểm thi còn được sử dụng để xét tuyển đại học theo các tổ hợp. Năm nay cả nước có 7.881 bài thi đạt điểm 10, giảm gần một nửa so với năm 2025, với hơn 15.300 bài thi đạt điểm 10. Trong đó toán là môn có số lượng bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất, với 4.208 bài thi đạt điểm 10, chiếm 53% tổng số bài thi, thi đạt điểm tuyệt đối của cả kỳ thi. Sau khi biết điểm, thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu. Hạn cuối là ngày 5 tháng 7 này. Từ ngày 2 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ, kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 này.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với nhiều trở ngại khi Iran tuyên bố sẽ không tiến hành các cuộc gặp trực tiếp với phái đoàn cấp cao của Mỹ tại Qatar. Hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn cũng như khuôn khổ đàm phán ban đầu. Trong đó nổi bật là vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán của nước này, ông Mohammad Bakhour Qalipat hôm qua cho biết Iran sẽ chưa tham gia đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận cuối cùng cho đến khi một số điều khoản trong bản ghi nhớ MOU về chấm dứt xung đột giữa hai bên được triển khai. Năm nội dung ưu tiên là chấm dứt xung đột trên toàn khu vực, bao gồm tại Liban, dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran, mở lại eo biển Hormuz, ban hành cơ chế miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với ngành dầu mỏ của Iran, cho phép Iran xuất khẩu dầu thô và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, hôm qua chính phủ Nga đã ban hành sắc lệnh đóng một số cửa khẩu đường sắt trên biên giới với Latvia, Phần Lan và Estonia, tuy nhiên thì không nêu rõ lý do. Hoạt động đi lại của người dân, phương tiện, hàng hóa và vận tải qua các cửa khẩu sẽ bị tạm dừng từ ngày 1 tháng 7. Quyết định này sẽ được Bộ Ngoại giao Nga thông báo tới các quốc gia liên quan. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh châu Âu nóng lên vì lo ngại xung đột Nga-Ukraine lan rộng, cũng như căng thẳng giữa Moscow và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cả ba quốc gia Latvia, Phần Lan và Estonia đều là thành viên của liên minh quân sự này. Liên minh châu Âu EU hôm nay bắt đầu áp dụng mức phí 3 euro, đồng tức là khoảng 90.000 Việt Nam đồng đối với hàng thương mại điện tử giá trị thấp nhập khẩu từ Trung Quốc, trước đây vốn được miễn thuế khi đưa vào khối này. Mức phí này sẽ được tính theo từng mã phân loại hải quan trong một lô hàng. Hãng tin Reuters bình luận, động thái này tiếp tục giáng đòn vào các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng việc miễn thuế hải quan để bán hàng với giá siêu rẻ. Qua đó tăng trưởng nhanh chóng nhưng cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ các nhà bán hàng lẻ và giới hoạch định chính sách. Tại châu Âu, chính sách miễn thuế đối với hàng nhập khẩu có giá trị thấp đã tồn tại hàng chục năm với ngưỡng hiện tại là 150 euro được đưa ra từ năm 2008. Số lượng kiện hàng thương mại điện tử được hưởng ưu đãi này đã tăng vọt từ 1,4 tỷ kiện năm 2022 lên 5,8 tỷ kiện vào năm 2025. Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Praia Grande, bang La Guaira của Venezuela, ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương, đoàn Việt Nam đã xác định 11 vị trí nghi có nạn nhân và tiến hành tìm kiếm cứu hộ. Sau nhiều nỗ lực, đoàn đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam cùng trang thiết bị chuyên dụng đã chia thành các hướng khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng trước đó với phía Venezuela. Trong hai ngày 29 tháng 6 và 30 tháng 6, đoàn Việt Nam đã bàn giao cho Venezuela hơn 45 tấn hàng viện trợ. Tính đến nay, thì Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện công tác cứu nạn sau động đất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với bài hát Việt Nam ơi, một sáng tác của Min Beta. Với tiết tấu sôi nổi, hào hùng và tràn đầy năng lượng tích cực, bài hát là tiếng lòng tự hào về cảnh sắc thiên nhiên, con người và ý chí kiên cường của người Việt Nam. Từ một ca khúc cổ động, Việt Nam ơi đã trở thành bài hát quốc dân, đồng hành cùng người hâm mộ trong các kỳ tích thể thao vang dội và tinh thần đoàn kết vượt qua đại dịch của cả dân tộc Việt Nam.

0: Bây giờ là 17 giờ 37 phút, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99 và 9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình sẽ là một sự kiện và vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Bộ Chính trị hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế vốn của người nước ngoài. Việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết 10 không chỉ mở ra một giai đoạn mới trong chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, mà còn thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển. Từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn và kiến tạo dòng vốn chất lượng cao, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao nội lực quốc gia. Phóng sự sau của phóng viên Minh Quân đề cập cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 là lời khẳng định mạnh mẽ về chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng và cùng đồng hành vì mục tiêu phát triển đất nước. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Sự công bằng này không chỉ nằm trên văn bản mà được cụ thể hóa bằng cam kết. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu về tài sản vốn đầu tư, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch ổn định, có khả năng dự báo cao. Ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam chia sẻ, bản thân ông ủng hộ mạnh mẽ đối với nghị quyết này. Theo ông, việc tạo dựng mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam thông qua việc nâng cao năng suất, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và phát triển một cơ cấu công nghiệp có khả năng chống chịu tốt hơn và tự chủ hơn. Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư sản xuất tại Việt Nam, ông Takuya Sahashi nêu một số khuyến nghị trọng tâm phù hợp với tinh thần của nghị quyết số 10. Trong đó, Việt Nam cần hỗ trợ có trọng tâm đối với các doanh nghiệp trong nước có tiềm năng cao. Việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp FDI có thể giúp hình thành và phát triển các nhà cung ứng nòng cốt, có năng lực cạnh tranh. Đồng thời, Việt Nam cần tăng cường đào tạo nghề, thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để hình thành đội ngũ lao động có chuyên môn, tay nghề cao. Nói về xu hướng hợp tác mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, ông Takuya Sahashi cho biết.
2: Nghiên cứu mới nhất của JETRO, cơ quan chính phủ Nhật Bản, 57% các công ty Nhật Bản có kế hoạch tăng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, là tỷ lệ cao nhất trong các nước ASEAN. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đóng góp phối hợp với chính quyền Việt Nam và các bên liên quan để hiện thực hóa tầm nhìn nêu trong nghị quyết số 10. Công ty Việt Nam và công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài hợp tác chặt chẽ để thực hiện.
1: Ông Dominic Sergrifen, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Dragon Capital, đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường vốn, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao vào Việt Nam. Theo ông Dominic, nghị quyết số 10 đã khẳng định rõ vị thế của nhà đầu tư nước ngoài như một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế Việt Nam và cần được đối xử bình đẳng. Đặc biệt, nghị quyết 10 không chỉ hướng đến mục tiêu thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài, mà còn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng dòng vốn, ưu tiên công nghệ, năng lực quản trị hiện đại và các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Để hiện thực hóa

0: mạnh, ủng hộ phát triển cho mạnh lên cái hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức của Việt Nam.
1: Trong phát biểu tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ, Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết lâu dài đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam. Trước các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, hợp tác cùng phát triển. Chúng tôi đảm bảo cái môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh, làm việc và sống an toàn, thành công nhất ở Việt Nam. Chúng ta cũng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lâu dài, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và đất nước, cùng chia sẻ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao vị thế Việt Nam trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Tinh thần của nghị quyết số 10 là rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà phải để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao.
1: Việt Nam đang kiến tạo một sân chơi công bằng hiện đại, nơi mà mọi nguồn lực đều được trân trọng và phát huy. Với sự thống nhất trong nhận thức và quyết liệt trong hành động, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chắc chắn sẽ cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân phát triển vững chắc, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
3: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề với bài đề cập các giải pháp để dòng vốn FDI đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với một thầy thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, viêm phế quản là tình trạng viêm niêm mạc ống phế quản. Khi bị mắc viêm phế quản, người bệnh thường ho, khát họng, khạc đờm. Hiện nay tỷ lệ người mắc phải căn bệnh viêm phế quản đang ngày một gia tăng, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi là những đối tượng có nguy cơ cao dễ mắc bệnh. Đặc biệt là trong mùa hè nắng nóng gay gắt, để giải nhiệt, nhiều người tìm đến với các loại nước giải khát có đá lạnh hoặc ở thường xuyên trong môi trường điều hòa, càng khiến tình trạng bệnh trở nặng thêm. Một thầy thuốc của bạn chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số điều cần lưu ý đối với bệnh viêm phế quản. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, viêm phế quản là tình trạng viêm niêm mạc ống phế quản. Khi bị mắc viêm phế quản, người bệnh thường ho, khạc đờm. Có hai loại viêm phế quản bao gồm viêm phế quản cấp tính và mãn tính. Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm nhiễm cấp tính của niêm mạc phế quản ở người trước đó không có tổn thương. Viêm phế quản cấp tính thường là do virus. Bệnh còn có thể xảy ra do nhiễm trùng vi khuẩn hoặc tiếp xúc nhiều với các chất gây kích thích phổi, ví dụ như là khói thuốc, bụi, ô nhiễm không khí. Viêm phế quản mãn tính, khi chuyển sang giai đoạn mãn tính, nó sẽ kích thích liên tục các ống phế quản. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD. Tình trạng này có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí là nhiều năm. Viêm phế quản mãn tính có cấp độ nghiêm trọng hơn nhiều so với viêm phế quản cấp tính. Viêm phế quản mãn tính thường do sự lặp lại của viêm niêm mạc phế quản trong thời gian dài. Những đối tượng có nguy cơ cao mắc phải viêm phế quản mãn tính là những người thường xuyên phải tiếp xúc với các chất kích thích phổi do nghề nghiệp như công nhân xây dựng, thợ mỏ than, công nhân kim loại và những người nghiện hút thuốc lá. Mức độ ô nhiễm không khí cũng là một trong những yếu tố góp phần phát triển bệnh. Dưới đây là một số yếu tố chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phế quản. Thứ nhất là khói thuốc lá. Đây được coi là yếu tố hàng đầu làm phát triển bệnh. Những người thường xuyên hút thuốc lá hoặc sống chung trong môi trường khói thuốc cũng có nguy cơ cao mắc viêm phế quản cấp tính hoặc mãn tính. Thứ hai là sức đề kháng kém. Khi cơ thể bị mắc phải một căn bệnh cấp tính khác, ví dụ như cảm lạnh hoặc một tình trạng mãn tính làm tổn thương đến hệ miễn dịch, cũng rất dễ bị viêm phế quản. Những đối tượng có nguy cơ cao bị nhiễm trùng là người lớn tuổi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thứ ba là tiếp xúc với các chất kích thích trong công việc. Nếu bạn thường xuyên làm việc trong một môi trường chứa các chất kích thích phổi, khả năng cao bạn sẽ mắc viêm phế quản, chẳng hạn như dệt may cơ khí hoặc tiếp xúc với hóa chất hoặc khói. Và thứ tư là do trào ngược dạ dày. Sự lặp đi lặp lại các cơn ở nóng ở chua có thể gây kích thích cổ họng và làm tăng nguy cơ bị viêm phế quản. Các dấu hiệu và triệu chứng thường thấy ở những người bị mắc viêm phế quản bao gồm ho, khạc đờm, có thể là màu trắng, màu vàng hoặc xanh lá cây, hiếm thấy, ho có thể kèm theo máu, mệt mỏi, sốt ớn lạnh, khó thở hoặc tức ngực. Nếu bị viêm phế quản cấp tính, người bệnh sẽ xuất hiện những triệu chứng cảm lạnh như nhức đầu nhẹ hoặc cơ thể bị đau nhức, thêm vào đó các cơn ho sẽ dai dẳng kéo dài trong vài tuần sau khi chứng viêm đã hết. Đối với viêm phế quản mãn tính, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn trước khi bệnh trở nên tồi tệ. Vào thời điểm này, các triệu chứng ho và một số triệu chứng khác có thể tiến triển xấu đi, nguy cơ cao bạn sẽ bị nhiễm trùng cấp tính ở giai đoạn đầu viêm phế quản mãn tính. Đối với các trường hợp viêm phế quản cấp tính, bác sĩ sẽ chỉ định cho người bệnh sử dụng một số loại thuốc giúp giảm các triệu chứng bao gồm thuốc kháng sinh. Mặc dù thuốc kháng sinh là loại thuốc mạnh để điều trị nhiễm khuẩn, nhưng viêm phế quản cấp tính thường gây ra do virus, vì vậy nó không có khả năng điều trị bệnh này. Tuy nhiên, bác sĩ có thể chỉ định tùy tình trạng của từng bệnh nhân. Thuốc ho. Nếu người bệnh bị ho quá nhiều, sẽ khiến cho cổ họng và phế quản bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu cơn ho khiến bạn không thể ngủ được, bạn cần phải sử dụng tới thuốc giảm ho. Nếu người bệnh bị dị ứng, hen suyễn hoặc mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, bác sĩ có thể chỉ định một ống thuốc hít hoặc các loại thuốc khác để giúp giảm viêm và làm giãn các phế quản. Nếu bị viêm phế quản mãn tính, chúng ta nên tiến hành phục hồi chức năng. Liệu pháp này giúp thiết kế một chương trình tập thể dục, giúp điều hòa hơi thở, giảm các triệu chứng do viêm phế quản gây ra và tăng cường sức khỏe. Để giúp giảm nguy cơ và phòng ngừa bệnh viêm phế quản, chúng ta có thể thực hiện theo các cách sau. Tránh xa khói thuốc lá, uống nhiều nước, tiêm chủng hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe cũng như tránh bị cảm cúm và bảo vệ chống lại một số loại viêm phổi. Rửa tay với nước rửa tay thường xuyên để giảm nguy cơ mắc bệnh, tránh tiếp xúc với những người bị cảm lạnh hoặc cúm nếu bạn đang có vấn đề về sức khỏe. Nếu bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người bệnh nên đeo khẩu trang tại nơi làm việc nếu phải tiếp xúc với khói, bụi hoặc khi ở nơi đông người.
0: Vừa rồi là một thầy thuốc của bạn đã thông tin đến quý vị và các bạn một số điều cần lưu ý khi mắc bệnh viêm phế quản. Tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của tân nhạc Việt Nam có tựa đề Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt. Ca khúc này được nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác vào năm 1957 tại miền Bắc, trong giai đoạn đất nước còn bị chia cắt. Bài hát là bức mật thư bằng âm nhạc gửi gắm nỗi nhớ thương da diết của tác giả tới người vợ nơi miền Nam quê nhà. Vì vậy, Tình Ca là sự hòa quyện tuyệt vời giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu tổ quốc. Ca khúc khẳng định niềm tin sắt đá vào miền Nam thống nhất, vượt lên trên băng đạn và chia ly. Bài hát là khúc ca bất tử về sức sống mãnh liệt của tình yêu và lòng thủy chung của con người Việt Nam. Vì vậy, không quá lời.

Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm ngày 1, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Khoa học phải tạo ra tri thức, công nghệ phải biến tri thức thành công cụ, đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị mới cho xã hội. Đây là thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 của môn Toán và môn Tiếng Anh. Phổ điểm các môn cũng cho thấy đề thi năm nay có sự phân hóa rõ hơn, phục vụ tốt hơn công tác tuyển sinh đại học. Trong phần tin quốc tế, công tác cứu hộ sau động đất tại Venezuela bước vào giai đoạn khó khăn khi số người được tìm thấy còn sống giảm mạnh theo từng ngày. Việt Nam cùng nhiều quốc gia đang khẩn trương triển khai hỗ trợ nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Nắng nóng cực đoan gây cháy rừng lan rộng và khiến hệ thống y tế tại châu Âu quá tải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu trên khắp cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, qua một năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Bộ máy được tổ chức tinh gọn hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh. Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm ở cấp cơ sở được phát huy. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế, khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
2: Phải khẳng định bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09%, ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu phiền hà. Đây là những minh chứng thực chất củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng.
1: Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng tính liên thông đồng bộ trong lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc xóa bỏ tầng nấc trung gian, cải cách hành chính đã tạo lập môi trường đầu tư phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển của các địa phương, tỉnh, thành phố. Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Bộ máy được tinh gọn, vận hành thông suốt, hiệu quả. Quy trình giải quyết công việc được rút ngắn, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Sau sắp xếp, công tác cải cách hành chính được xem là mấu chốt. Phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản trị, điều hành, mở luồng xanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Qua một năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường đã tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, cao nhất trong số các phường xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. 100% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Các ý kiến cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần vào việc vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
4: Đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, liên thông và ổn định. Sớm hoàn thiện các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kết nối dữ liệu, đồng thời mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu để các địa phương khai thác tự động. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, khó thực hiện.
1: Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương vận hành chính quyền theo mô hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với chuyển đổi số, chính phủ số, chính quyền số.
5: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định, tạo niềm tin cho mọi người dân doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển. Hoàn thiện quy chuẩn tiêu chuẩn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn. Trong đó thì sẽ sửa đổi bổ sung trong năm 2027 là 49 luật. Và đồng thời ngay sau đây là sẽ tập trung để giải quyết 21 nội dung nhiệm vụ còn vướng mắc khó khăn cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những kết quả đạt được và các kiến nghị được nêu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực vận hành của bộ máy, đảm bảo phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ đầy đủ nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
1: Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới.
1: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần: đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp. Phải coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư. Tinh thần là tài sản còn sử dụng được, phải được tận dụng hiệu quả.
2: Sau một năm rưỡi triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tạo động lực mới cho tăng trưởng và cải cách. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là hoàn thành các nhiệm vụ mà phải tạo ra những sản phẩm công nghệ và giá trị cụ thể cho đất nước. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết 57 diễn ra chiều nay tại nhà Quốc hội. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được trực tuyến tới hơn 3.600 điểm cầu trên cả nước. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo đánh giá hiệu quả thực thi triển khai nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.
4: Nghị quyết 57 đang tạo ra sức ép và đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy cải cách trên nhiều lĩnh vực như thể chế, quản trị nhà nước, môi trường đầu tư kinh doanh. Nghị quyết 57 đang đóng vai trò là một động cơ cải cách có sức lan tỏa lớn, vượt ra ngoài phạm vi khoa học và công nghệ. Việt Nam không chỉ tiếp cận mà đang chủ động tham gia vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.
3: Các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh thách thức lớn không còn là điểm nghẽn về thể chế mà là nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn về tư duy, hành động, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đó còn là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, biến đổi mới sáng tạo thành năng suất và sức cạnh tranh. Nêu kinh nghiệm triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết.
5: Thành phố đã triển khai thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình công ty cổ phần, vận dụng linh hoạt theo cơ chế thị trường, có định hướng của nhà nước. Chính quyền hai cấp gần dân, sát việc hơn, trực tiếp hơn, cũng chính là nơi các bài toán thực tiễn về các lĩnh vực như đất đai, giao thông, an ninh trật tự, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa,

0: ra ngày càng rõ hơn. Đây chính là đầu vào rất quan trọng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Nhấn mạnh người Việt Nam có thể làm chủ công nghệ phức tạp nếu có mục tiêu lớn, cách thức tổ chức đúng và có cơ chế mở. Ông Lưu Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Đại học VinUni kiến nghị tích hợp AI và dữ liệu lớn để thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược.
2: Xây dựng hạ tầng dữ liệu AI quốc gia, bao gồm chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa nhà nước, doanh nghiệp và viện trường, đầu tư phát triển các mô hình AI nền tảng Made in Việt Nam, với trọng tâm là phát triển các mô hình AI nền tảng như mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình đa phương thức, mô hình AI cho robot, phát triển hạ tầng tính toán AI quốc gia theo mô hình dùng chung, tương tự như hạ tầng điện toán đám mây, cho phép các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tính toán với chi phí hợp lý, sớm ban hành khung pháp lý theo hướng xây dựng AI sandbox cho các công nghệ mới.
1: Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu diễn ra gay gắt, việc triển khai nghị quyết số 57 không chỉ là bài toán khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn mang tính sống còn đối với sự tự chủ chiến lược và an ninh quốc gia. Theo đó, một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chuyển mạnh tư duy từ việc hoàn thành đầu việc sang tư duy tạo ra sản phẩm đầu ra cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu trước mắt là tăng trưởng hai con số và hướng tới sự phát triển bền vững.
3: Từ nay, các cái nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và người dùng thực tế có hiệu quả đo đếm được. Không chỉ báo cáo là đã ban hành văn bản, đã tổ chức hội nghị, đã thành lập ban chỉ đạo, đã xây dựng kế hoạch, một cái quan trọng là phải trả lời bằng cái sản phẩm cụ thể, công nghệ nào đã được làm chủ, dữ liệu nào đã được kết nối, thủ tục nào đã được cắt giảm, doanh nghiệp nào đã lớn lên, đã phát triển, ngành nào đã tăng được năng suất, người dân được hưởng lợi những gì, xã hội tiết kiệm được bao nhiêu, và tăng trưởng đóng góp được bao nhiêu phần trăm. Đấy mới là cái kết quả của việc triển khai của chúng ta.
1: Về chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trọng tâm thời gian tới là phải thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, toàn xã hội. Hiện tại, đóng góp của kinh tế số mới chỉ đạt 14,02% GDP, còn cách rất xa mục tiêu 30%. Chuyển đổi số thực chất phải giải quyết được bài toán về dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, cải tiến phương thức quản trị và nâng cao năng suất lao động dựa trên đội ngũ cán bộ có kỹ năng số. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ phải hướng đến biến tri thức thành công cụ và tạo ra giá trị mới cho xã hội.
3: Cốt lõi của khoa học là tạo ra cái tri thức mới. Cốt lõi của công nghệ là biến tri thức thành công cụ. Cốt lõi của đổi mới sáng tạo là biến công cụ thành giá trị mới cho xã hội. Ba cái yếu tố đó phải được gặp nhau trong thực tiễn phát triển của đất nước. Vì vậy, các công nghệ chiến lược quốc gia phải được tập trung nguồn lực để làm chủ và phát triển thành sản phẩm cụ thể, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Phải đặt mục tiêu sau 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, chúng ta làm chủ được công nghệ nào, có sản phẩm gì, xuất khẩu được gì, đóng góp bao nhiêu phần trăm cho tăng trưởng, cho quốc phòng, cho an ninh và cho năng lực tự chủ của quốc gia.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành phải đóng vai trò kiến tạo, chủ động hoàn thiện về thể chế. Các địa phương cần chuyển từ tư duy thụ động chờ hướng dẫn sang chủ động sáng tạo. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngay trong năm học mới 2026 này, ngành giáo dục và đào tạo cần có bước chuyển mạnh về việc định hướng đào tạo các ngành khoa học cơ bản, công nghệ cốt lõi, gieo mầm cho thế hệ sinh viên bước vào đại học năm nay sẽ quyết định diện mạo cho lứa cán bộ khoa học công nghệ chủ lực của đất nước.

0: dự báo sớm, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia, phát hiện, đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh đối ngoại đã tham mưu kịp thời các chủ trương, giải pháp vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Công tác hợp tác quốc tế về an ninh được đẩy mạnh, phát huy vai trò đi trước, mở đường, góp phần xử lý hiệu quả các tồn tại khác biệt, xây dựng lòng tin chiến lược với các nước, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được mà lực lượng an ninh đối ngoại đã bền bỉ, nỗ lực phấn đấu trong suốt nhiều năm qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lực lượng an ninh đối ngoại phải luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân trong môi trường quốc tế đầy biến động. Chủ tịch Quốc hội đề nghị
1: chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, phân tích đánh giá và dự báo xu hướng biến động của tình hình quốc tế khu vực, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước đối sách ứng phó, không để bị động bất ngờ trước các biến động địa chính trị, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngay từ ngoài biên giới và không gian mạng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tổ chức công tác, chú trọng giám sát, phòng ngừa nguy cơ chạch hướng lợi dụng hợp tác quốc tế, ký kết các điều ước thỏa thuận quốc tế làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia.
0: Chủ tịch Quốc hội lưu ý, xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh đối ngoại nói riêng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa cực và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng an ninh đối ngoại đã có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng lực lượng an ninh đối ngoại.
2: Tiếp theo là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Burundi, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Evariste Ndayishimiye, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Nestor Nantahontuje. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hội nhập khu vực và Hợp tác phát triển Edua Bizimana. Cũng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Rwanda, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Paul Kagame, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Justin Ensen Zizumba. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Olivier Nuzum Honjikirehe. Và cũng hôm nay, nhân dịp bà Han Seong-suk được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nội các Đại Hàn Dân Quốc, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khởi công 8 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Hà Khánh.
0: Nổi bật là dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh Bến Bạch Đằng, tổng vốn hơn 29.300 tỷ đồng, hình thành không gian văn hóa lịch sử gắn với nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Cùng dự án đường vượt biển Cần Giờ, Vũng Tàu có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng, trong đó có hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Đinh khẳng định, việc đồng loạt triển khai các dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong tạo đột phá về phát triển hạ tầng và mở rộng không gian tăng trưởng. Ông Hoàng Nguyên Đinh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học.
5: Chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc, vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

0: và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.
1: Hôm nay, ngày đầu tiên thực hiện chính sách miễn phí xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân đã hào hứng trải nghiệm và bày tỏ kỳ vọng chính sách này sẽ được duy trì lâu dài.
2: Tại bến xe buýt Sài Gòn, đông đảo hành khách đến chờ xe ngay từ sáng sớm. Nhiều người cho biết việc không phải mua vé giúp tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời tạo động lực chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Nhiều hành khách đánh giá chất lượng xe buýt thời gian gần đây đã được cải thiện rõ rệt với phương tiện sạch sẽ, hiện đại, trong đó có xe buýt điện. Hạ tầng và các ứng dụng tra cứu tuyến xe cũng thuận tiện hơn, giúp việc di chuyển dễ dàng. Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để triển khai chính sách từ hôm nay, thành phố đã hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cấp hạ tầng bến bãi, đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử, ứng dụng GoBus và tăng cường giám sát bằng GPS camera. Các đơn vị vận tải được yêu cầu tuyệt đối không thu tiền hành khách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận hành.
1: Tại thủ đô Hà Nội, hôm nay thành phố bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm. Và trong ngày đầu triển khai thì nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này, đồng thời đánh giá cao việc thành phố thực hiện theo lộ trình để người dân có thời gian thích nghi.
2: Nhiều ý kiến cho rằng việc khuyến khích sử dụng xe điện và phương tiện công cộng sẽ góp phần giảm ô nhiễm, xây dựng môi trường đô thị bền vững. Đặc biệt, chính sách miễn phí xe buýt trong khu vực Vành Đai 1 được người dân đánh giá là giải pháp thiết thực, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Theo lộ trình giai đoạn 1, từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 tới, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại hai khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm, trong đó khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và chợ đêm cấm xe mô tô, xe gắn máy và ô tô lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ các phương tiện ưu tiên. Để hỗ trợ người dân, thành phố bố trí 220 điểm trông giữ phương tiện, trong đó có 11 điểm trung chuyển kết nối với mạng lưới xe buýt và xe đạp công cộng. Hà Nội cũng miễn phí xe buýt trong khu vực Vành Đai 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 và mở rộng hệ thống xe đạp công cộng, tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách.
1: Cũng tại Hà Nội, sáng nay 49 phường xã đầu tiên của thành phố đã bắt đầu thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân ít nhất mỗi năm một lần theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải tại phường Phú Thượng trong buổi sáng nay.
3: Trẻ em dưới 6 tuổi là nhóm đầu tiên được phường Phú Thượng ưu tiên trong đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí lần này. Cùng với những em nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng được kết hợp khám sức khỏe, còn có gần 100 học sinh trường mầm non của phường.

0: điều trị nó khó khăn hơn.
1: Tôi là Công Thị Nga, 76 tuổi, tổ 23, phường Phú Thượng, có bệnh cao huyết áp, tuổi già, bệnh xương khớp. Đi khám định kỳ bác sĩ cho thuốc hàng tháng. Thế còn đi khám hàng năm một lần đấy là để tầm soát xem toàn bộ cái cơ thể của mình nó có cái vấn đề gì về máu, về thể trạng của mình như thế nào thì bác sĩ sẽ có cái hướng để điều trị cho mình. Rất là tốt ạ.
2: Theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, khám sức khỏe miễn phí toàn dân là một chủ trương hết sức nhân văn, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại cơ sở.
3: Chương trình không chỉ giúp cho người dân được tư vấn, được khám và phát hiện sớm các bệnh lý cũng như các yếu tố nguy cơ, mà còn góp phần để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân, tạo nền tảng để quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài, góp phần hướng tới mục tiêu là xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
2: Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí được triển khai tại 49 xã phường đầu tiên, sau đó tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố. Đây được xem là đợt tổng rà soát sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở thủ đô, với hơn 9 triệu người thuộc diện được khám và hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ điện tử.
4: Tiếp theo là thông tin hàng triệu học sinh và gia đình mong chờ, đó là sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Hà Nội đã dẫn đầu cả nước về số điểm 10 của môn Toán và môn Tiếng Anh. Và cùng với kết quả thi thì phổ điểm các môn cũng cho thấy là đề thi năm nay có sự phân hóa rõ hơn, phục vụ tốt hơn công tác tuyển sinh đại học. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
5: Từ 7 giờ 30 sáng nay, Ngô Hương Trà, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình đã ngồi trước máy tính, truy cập vào trang tra cứu điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo để chờ tới giờ mở cổng tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đúng 8 giờ, em nhập số báo danh, mã xác nhận và nhận được kết quả thi 4 môn của mình. Cả quá trình thao tác chỉ vài giây, không bị nghẽn mạng.
6: Con vào web tra điểm của bộ và sau đó là vào cổng của Sở Ninh Bình rồi con tra điểm thôi ạ. Nó nhanh luôn ạ, không bị nghẽn mạng ạ. Môn văn thì con được 8 điểm rưỡi thì nó thấp hơn kỳ vọng của con một chút. Nhưng mà sau khi mà đọc được cái đáp án của bộ công bố môn văn thì con thấy 8,5 có lẽ là cũng sát với lại cái đánh giá của con khi mà con đọc đáp án bộ với so với bài làm của mình ạ.
5: Ngay sau khi công bố điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo thống kê và phân tích phổ điểm thi. Theo đó, môn công nghệ nông nghiệp có điểm thi trung bình cả nước cao nhất là 6,96 điểm, môn có điểm thi trung bình thấp nhất là giáo dục kinh tế và pháp luật 5,02 điểm. So với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ, công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Nhận định về phổ điểm thi các môn năm nay, Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng đề thi năm nay đã tăng khả năng phân loại, phản ánh sát hơn năng lực của thí sinh, đồng thời tạo cơ sở tin cậy hơn cho tuyển sinh đại học và gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong giáo dục phổ thông.
7: Năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi và thể hiện bằng cái việc tức là không còn 10 điểm giỏi như thế nữa đấy, và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao. Và có thể thấy được là một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác mà chúng tôi cho rằng đấy là chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
5: Cùng với phân tích phổ điểm thi chung của cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phân tích đánh giá kết quả thi của thí sinh trong tỉnh, thành phố nhằm làm cơ sở cho công tác dạy và học trong thời gian tới. Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc sắp xếp nguyện vọng hợp lý.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã bàn giao đợt đầu 388 mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Các mẫu được lấy tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Đây là bước quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ Tuần Giáo và Tủa Chùa, đồng thời tiếp tục triển khai thêm Him Lam và Tông Khao. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành lấy mẫu ADN đối với 4.593 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang trước tháng 4 năm 2027.
0: Tại tỉnh Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN. Đến nay, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu tại 72 phần mộ ở các nghĩa trang Thạch Hà, Can Lộc và Đức Thọ, đồng thời tiếp tục triển khai tại nghĩa trang liệt sĩ Hương Khê với 84 phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài với 63 phần mộ và nghĩa trang liệt sĩ Nầm với 491 phần mộ. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, khó khăn lớn nhất là nhiều hài cốt đã phân hủy theo thời gian, khiến cho việc thu mẫu sinh phẩm đạt chuẩn gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn nỗ lực thực hiện đúng quy trình kỹ thuật để sớm xác định danh tính các liệt sĩ. Còn tại tỉnh Quảng Trị, phóng viên Minh Thông cho biết, khảo sát thực địa tại khu vực Châu Nhi, xã Nam Hải Lăng, đoàn công tác quân khu 4 đã ghi nhận nhiều nguồn thông tin mới về hải cốt liệt sĩ. Đáng chú ý là kết quả khảo sát bằng công nghệ radar xuyên đất phát hiện thêm một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo cơ sở mở rộng công tác tìm kiếm trong thời gian tới.
1: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5 năm 1972. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 19 hải cốt liệt sĩ tại khu vực này, trong đó đã xác định danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến bằng giám định ADN. Hôm nay, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Quân khu 4 đã dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa, yêu cầu tiếp tục ra soát, kiểm chứng nguồn tin, khẩn trương tổ chức tìm kiếm tại các khu vực có cơ sở nghi vấn, đồng thời phối hợp với nhân chứng, cựu chiến binh và các nhà nghiên cứu để bổ sung thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: Và trong điều kiện khó khăn do thời gian chiến tranh đã lùi xa và phần lớn hải cốt bị phân hủy, các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai vẫn cố gắng triển khai đồng bộ việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Bước đầu, một nửa số mẫu hải cốt đảm bảo điều kiện giám định ADN. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
2: Từ khi phát động chiến dịch đến ngày 30 tháng 6, toàn tỉnh Gia Lai đã lấy được 748 mẫu hải cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định đạt khoảng 48%. Tìm kiếm, quy tập được 10 hải cốt liệt sĩ. Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Quyết tâm bằng mọi biện pháp phải hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm. Sớm xác định được danh tính liệt sĩ để đáp lại sự mong mỏi của rất nhiều thân nhân liệt sĩ trong suốt thời gian dài vừa qua. Các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, các đoàn thể, các lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo quốc gia để các lực lượng làm nhiệm vụ tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ của chiến dịch theo đúng thời gian của Ban chỉ đạo quốc gia đã đề ra.
2: Theo kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ kéo dài đến ngày 30 tháng 4 năm 2027. Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 hải cốt liệt sĩ. Cùng với đó, địa phương sẽ lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn.
0: Tại khu vực phía Nam, từ hôm nay, tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Các lực lượng công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương phối hợp rà soát, thu nhận mẫu, cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ đối sánh ADN. Hiện toàn tỉnh có 11 nghĩa trang với 4.721 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác chuyên trách và đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 15 tháng 11 tới. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài từ chiều qua đến sáng nay đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Tuyến đường kết nối các thôn thuộc xã Tân Phượng cũ với trung tâm xã bị chia cắt, khiến cho hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời. Tin của phóng viên Thừa Xuân.
1: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, mưa lớn không gây thiệt hại về người, nhưng làm gần 8,5 hectare cây trồng bị ảnh hưởng, nhiều diện tích lúa mới cấy bị vùi lấp cuốn trôi. Mưa lũ cũng gây sạt lở giao thông tại nhiều tuyến đường trục xã liên thôn. Đặc biệt, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường từ xã Tân Phượng cũ xuống xã Lâm Thượng, nay là tuyến kết nối các thôn Tân Phượng, Khiển Khun và với trung tâm xã Lâm Thượng. Sự cố khiến hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời. Việc đi lại vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện triển khai khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và xử lý các điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông, phấn đấu thông tuyến trong tối nay.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do có mưa nên thời tiết hôm nay ở khu vực Bắc Bộ khá mát, nhiệt độ toàn miền từ 28 đến 32 độ. Cục Khí tượng Thủy văn dự báo từ ngày 4 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Hôm nay tại khu vực Trung Bộ, sau một ngày nắng nóng đã giảm nhanh, chỉ có xuất hiện cục bộ ở một số nơi như phường Đông Hà, phường Cẩm Thành, phường Tuy Hòa, Phan Thiết với mức nhiệt cao khoảng 35 độ, thì về chiều tối mưa dông sẽ xuất hiện rải rác ở một số nơi. Khu vực phía Nam, một loạt tỉnh thành từ thành phố Huế trở vào đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông và chiều tối nay có nơi mưa to với lượng mưa trên 70mm. Từ ngày mai, mưa sẽ gia tăng. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 1, cơn bão đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin cập nhật về lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela của đoàn Việt Nam. Trong ngày đầu triển khai tìm kiếm tại bang La Guaira của Venezuela, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã xác định được 11 vị trí có nạn nhân và đã đưa được 11 thi thể ra khỏi hiện trường và bàn giao cho lực lượng chức năng nước sở tại. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
5: Hiện trường tìm kiếm của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam là một khu vực rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Đoàn đã chia thành nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các địa điểm khác nhau. Trong đó, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia các nhóm thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại một tòa nhà chung cư cao 9 tầng đã bị sụp đổ gần như hoàn toàn. Theo người dân địa phương, thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Ngay khi đến hiện trường, chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm, khoanh vùng vị trí nạn nhân. Các bước triển khai tiếp theo cũng được các cán bộ chiến sĩ tính toán kỹ lưỡng để triển khai an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, tại thực địa, tòa chung cư này sập đổ rất phức tạp, nguy cơ tiếp tục sập đổ thứ cấp rất cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận vị trí các nạn nhân đang gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng cho biết.
6: Lực lượng trưởng quản trẻn với quyết tâm chia thành các tổ, nên chúng tôi đang quyết tâm cố gắng làm sao là tìm kiếm là được nhiều người nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu thì đồng chí phó cục trưởng đã quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ với cái tinh thần là cứu người nhanh nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
5: Tại thực địa, thời tiết nắng nóng hơn 30 độ C, toàn khu vực rộng lớn bị mất điện, thông tin liên lạc hết sức khó khăn. Theo nhà chức trách, các công trình cao tầng đổ sập tại La Guaira có nguy cơ tiếp tục sập đổ rất cao. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đang thiếu thốn các phương tiện phá rỡ hạng nặng, hỗ trợ. Hiện tại, chủ yếu dựa vào sức người để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân. Thượng úy Nguyễn Văn Hòa, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an cho biết.
7: Sau khi tôi nhận mệnh lệnh của lãnh đạo chỉ huy cao cấp thì với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo an toàn về người, công cụ hỗ trợ cũng như chó nghiệp vụ. Đến hiện trường thì nhiệm vụ của tôi và chó nghiệp vụ là sẽ tìm kiếm nạn nhân còn sống hoặc là đã chết. Tìm kiếm đánh vị trí và báo cáo cho C07 để các lực lượng khác có thể giải cứu. Với tinh thần quyết tâm cao nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều nạn nhân nhất có thể.
0: Vâng, thưa quý vị. Những nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng cứu hộ trong đó có đoàn Việt Nam thì vẫn đang được duy trì tại các khu vực bị tàn phá nặng nề ở Venezuela. Tuy nhiên, khi mà thời gian vàng cứu nạn dần kết thúc thì chính quyền nước này đồng thời đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được hơn 6.400 người kể từ khi xảy ra hai trận động đất hôm 24 tháng 6. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng mong manh. Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, nhấn mạnh.
9: Đến hôm nay đã có 1.943 người thiệt mạng, 10.571 người bị thương. Tất cả các lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn đang tích cực tham gia các nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ những người còn sống sót.
8: Dù công tác tìm kiếm vẫn được duy trì tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi thời gian vàng cứu nạn dần khép lại, Venezuela đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang ứng phó hậu thảm họa. Chính phủ đã thành lập ủy ban đặc biệt để đánh giá mức độ an toàn của nhà ở, cầu đường và các công trình hạ tầng trước khi người dân trở về. Song song với nỗ lực trong nước, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Venezuela. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không còn chỉ là tìm kiếm người sống sót mà là bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho hàng trăm nghìn người dân sau thảm họa. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc phát động lời kêu gọi khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la nhằm cung cấp lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới tại Venezuela, Stephanie Hochester cho biết.
10: Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang nhường chỗ cho một chiến dịch cứu trợ nhân đạo toàn diện. Nhu cầu về lương thực, nước sạch, nơi ở và các dịch vụ thiết yếu vô cùng cấp bách. Kinh nghiệm từ những trận động đất trước đây cho thấy, khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế giảm đi, thì nhu cầu của người dân vẫn không biến mất. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi nguồn tài trợ bền vững để ngăn chặn nguy cơ mất an ninh lương thực kéo dài.
8: Không chỉ đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nơi ở, Venezuela còn đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực lớn khi nhiều bệnh viện bị hư hại hoặc quá tải, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhận định, nhu cầu về nơi ở, y tế và bảo vệ người dân sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới.
0: Tiếp theo là các tin quốc tế đáng chú ý khác. Tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran đang phải đối mặt với

0: các cuộc trao đổi sẽ được tiến hành thông qua trung gian thay vì đối thoại trực tiếp giữa hai bên. Ông Mohammad Khalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán của phái đoàn Iran khẳng định.
1: Các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận đã kết thúc. Hiện tại, theo lịch trình đã thỏa thuận, Iran đang phối hợp và thảo luận để thực hiện những gì đã được đàm phán. Cho đến khi các điều khoản đó được thực hiện, Iran sẽ không chuyển sang các điều khoản còn lại của thỏa thuận.
0: Hiện eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm bất đồng lớn nhất giữa hai nước. Iran khẳng định nước này cùng với Oman có quyền quản lý hoạt động lưu thông tại tuyến hàng hải này và dự kiến sẽ áp dụng phí quá cảnh từ giữa tháng 8, thời điểm kết thúc giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Vance nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận việc Iran thu phí đối với các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải quốc tế này. Một điểm nghẽn khác là mục tiêu chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban đã được đề cập trong thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Triển vọng đạt được mục tiêu này vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng diễn biến mới cho thấy tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang trong giai đoạn rất mong manh. Mặc dù hai bên tiếp tục duy trì kênh đối thoại gián tiếp thông qua Qatar, các bất đồng về thực thi lệnh ngừng bắn, quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực vẫn chưa được giải quyết.
2: Chính quyền Taliban ở Afghanistan hôm nay tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Pakistan, trong khi quân đội Pakistan cho biết đã vô hiệu hóa 4 thiết bị bay không người lái của đối phương. Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan đã leo thang trở lại sau nhiều tháng diễn ra các hành động quân sự đáp trả lẫn nhau. Giới chức Taliban cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh biên giới ở miền đông Afghanistan đêm 28 tháng 6 vừa qua đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 163 người bị thương. Chính quyền Taliban đã phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền Afghanistan. Mối quan hệ thương mại giữa Mỹ, Canada và Mexico đang bước vào giai đoạn then chốt khi quy trình rà soát lại hiệp định giữa ba nước chính thức bắt đầu. Với tổng kim ngạch thương mại lên tới 1.900 tỷ đô la mỗi năm, tương đương 5 tỷ đô la mỗi ngày, Mexico và Canada là hai đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, vượt qua cả Trung Quốc. Do đó, bất kỳ thay đổi nào trong các quy tắc điều tiết thương mại giữa ba nước đều có tác động sâu rộng đến kinh tế khu vực. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
3: Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada bao gồm một điều khoản đặc biệt yêu cầu phải rà soát và gia hạn sau mỗi 6 năm. Dù thời gian bắt đầu quy trình này là hôm nay, mùng 1 tháng 7, các quan chức và chuyên gia dự báo sẽ không có sự đổ vỡ tức thì. Bộ trưởng Kinh tế Mexico, ông Marcelo Ebrard, khẳng định sự lạc quan thận trọng.
4: Hiệp định vẫn đang có hiệu lực, có thuế quan đối với một số mặt hàng. Nhưng với khoảng 85% nội dung hiệp định, chúng ta không phải chịu thuế. Đó là tình hình cho đến nay. Nhưng ngày 1 tháng 7 không phải là kết thúc của quy trình, mà là sự khởi đầu.
3: Tuy nhiên, bầu không khí đàm phán được dự báo sẽ đầy căng thẳng. Mỹ đang đưa ra những yêu sách khắt khe, đặc biệt là đòi hỏi tăng tỷ lệ nội địa hóa cho ngành ô tô, nhằm buộc Canada và Mexico phải chuyển dịch một phần sản xuất về Mỹ. Bên cạnh đó, chiến lược gây áp lực đặc trưng của Tổng thống Mỹ cũng gia tăng sự bất ổn. Các bên có thời hạn đến năm 2036 để đạt được thỏa thuận chính thức, nếu không hiệp định sẽ hết hiệu lực. Trước mắt, dù quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí lâu hơn, việc duy trì nguyên trạng có lẽ là kịch bản khả thi nhất trong giai đoạn đầu đầy cam go này.
2: Đợt nắng nóng cực đoan kéo dài từ cuối tháng 6 tiếp tục gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu, bùng phát nhiều vụ cháy rừng, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và làm tăng số ca tử vong. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng nắng nóng có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.
0: Nhiều quốc gia châu Âu như Italia, Croatia, Serbia, Albania, Tây Ban Nha đã ban bố cảnh báo nắng nóng và đối phó với cháy rừng lan rộng. Các vụ cháy rừng trên khắp châu Âu là hậu quả của đợt nắng nóng kỷ lục từ cuối tháng 6, trong khi các vụ tử vong liên quan đến nắng nóng cũng tiếp tục gia tăng tại Cộng hòa Séc và Ba Lan. Đáng chú ý, trong tuần qua, Pháp đã ghi nhận ít nhất 1.000 ca tử vong và con số này có nhiều khả năng còn tiếp tục tăng. Phần lớn nạn nhân là người trên 75 tuổi. Bác sĩ Nico Gonzalez, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Paris-Saclay, Pháp cảnh báo về tình trạng quá tải khi số lượng bệnh nhân nhập viện do nắng nóng tăng mạnh.
4: Trong số 150 bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận mỗi ngày, thông thường có từ 15 đến 20% cần nhập viện. Giờ đây, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện đã tăng từ 20 lên 40%, tức là tăng 100%. Chúng tôi ngay lập tức gặp phải tình trạng tắc nghẽn. Tình trạng này không cho phép chúng tôi nhập viện tất cả những bệnh nhân ngay lập tức.
0: Dự kiến nắng nóng tiếp tục tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia châu Âu, khi một đợt nắng nóng mới nhiều khả năng sẽ quay trở lại từ đầu tháng 7, ảnh hưởng đến Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và một phần nước Anh.

0: đang thúc đẩy xây dựng hệ thống giám sát tiểu hành tinh gần trái đất theo mô hình phối hợp không gian mặt đất nhằm tăng cường năng lực cảnh báo sớm và phòng ngừa nguy cơ va chạm. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Nhân ngày quốc tế tiểu hành tinh 30 tháng 6, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này sẽ thiết lập mạng lưới giám sát tích hợp giữa các trạm quan sát mặt đất và hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo, tạo nền tảng cho công tác phòng vệ tiểu hành tinh. Theo các chuyên gia, va chạm tiểu hành tinh gần trái đất là thách thức chung của toàn nhân loại. Trung Quốc hiện đang tích cực nghiên cứu, luận chứng hệ thống phòng thủ tiểu hành tinh, trong đó cảnh báo sớm được coi là yếu tố then chốt, còn mạng lưới giám sát không gian mặt đất là cấu phần cốt lõi. Số liệu thống kê tính đến tháng 6 năm 2026 cho thấy, thế giới đã phát hiện và đánh số hơn 40.000 tiểu hành tinh gần trái đất. Dù chưa ghi nhận thiên thể nào chắc chắn sẽ va chạm với trái đất, giới khoa học cảnh báo vẫn còn nhiều thiên thể kích thước nhỏ chưa được phát hiện. Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã đạt được bước tiến ban đầu trong việc phát triển mô hình và thuật toán cảnh báo rủi ro va chạm, đồng thời đang xây dựng hệ thống cảnh báo tiểu hành tinh theo hướng vận hành thực tế trong thời gian tới.
0: Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là không khí sôi động của World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển tại vòng 1/16 World Cup 2026 sáng nay không chỉ giúp đội tuyển Pháp giành vé đi tiếp mà còn đưa Le Bleu đi vào lịch sử thế giới với hai cột mốc vô tiền khoáng hậu. Theo thống kê từ Opta, Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi ít nhất 3 bàn mỗi trận trong 5 trận liên tiếp, chuỗi trận kéo dài từ chung kết năm 2022 đến nay. Bên cạnh đó, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps còn thiết lập kỷ lục mới với tư cách là đội tuyển đầu tiên có mạch 7 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện thuộc khu vực châu Âu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù sở hữu sức mạnh hủy diệt, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.
5: Vào được đến đây là rất tốt, nhưng mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng tôi cần giữ vững sự tự tin này trong 4 ngày tới, một đối thủ với những phẩm chất hoàn toàn khác đang chờ đợi.
4: Ở phía bên kia chiến tuyến, trước một đối thủ quá toàn diện, huấn luyện viên trưởng Graham Potter của Thụy Điển cũng tâm phục khẩu phục, thừa nhận khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội.
5: Đội bóng của chúng tôi không thiếu điều gì cả ngoại trừ cái phẩm chất ngôi sao mà người Pháp đang sở hữu.
4: Với phong độ công thủ toàn diện khi ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần từ đầu giải, nhà đương kim Á quân thế giới đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Đối thủ tiếp theo của họ tại vòng 1/8 sẽ là Paraguay. Đêm nay và rạng sáng mai, vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với 3 cặp đấu kịch tính. Mở màn lúc 23 giờ, đội tuyển Anh sẽ bước vào thử thách tiềm ẩn nhiều rủi ro mang tên Cộng hòa Dân chủ Congo. Lối chơi tốc độ và thể lực sung mãn của đại diện châu Phi đòi hỏi đoàn quân xứ sương mù phải tập trung cao độ. Huấn luyện viên Thomas Tuchel tỏ ra vô cùng thận trọng khi nhận định về đối thủ.
5: Cộng hòa Dân chủ Congo là một tập thể chơi cực kỳ gắn kết, phòng ngự kỷ luật với sơ đồ 5-3-2 và nguy hiểm trong phản công. Những bất ngờ từ việc Đức hay Hà Lan bị loại giúp chúng tôi giữ đầu lạnh để tập trung tối đa.
4: Kịch tính tiếp tục dâng cao vào lúc 3 giờ sáng mai khi Bỉ chạm trán Senegal. Đây là cuộc chiến giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện châu Âu và sức mạnh càn lướt từ lục địa đen. Dù Quỷ Đỏ vừa có chiến thắng hủy diệt 5-1 ở lượt cuối vòng bảng, tiền đạo Charles de Ketelaere vẫn lên tiếng cảnh báo các đồng đội.
5: Những gì diễn ra gần đây chứng minh rằng ở vòng đấu này, việc bạn có phải là đội cửa trên hay không chẳng còn ý nghĩa gì cả.
4: Vào lúc 7 giờ sáng mai, đội chủ nhà Mỹ sẽ quyết tâm bảo vệ tham vọng tiến sâu khi đối đầu với Bosnia và Herzegovina. Với điểm tựa từ khán đài nhà, tuyển Mỹ được kỳ vọng sẽ giải mã thành công lối chơi kỷ luật đầy khó chịu của đại diện châu Âu. Toàn bộ 3 trận đấu này sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp với lịch cụ thể như sau. Trận đấu Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 22:50 ngày 1 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Senegal từ 2:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina từ 6:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Khép lại 10 ngày rèn thể lực tại Hà Nội, ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Đánh giá về lực lượng hiện tại, đặc biệt là hai tân binh nhập tịch, huấn luyện viên Kim Sang-sik hài lòng chia sẻ.
6: Tài lộc và Lê Giang có phần giúp một lượng của đội tuyển mạnh hơn so với những đội tập trung trước đây. Sắp tới tại Hàn Quốc thì chúng tôi tập trung vào rèn chiến thuật, tạo ra nhiều tổ hợp để làm sao tạo ra sự gắn kết nhất giữa cầu thủ với nhau.
4: Bên cạnh tín hiệu phục hồi tích cực từ các trụ cột như Duy Mạnh, Văn Khang, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đặt kỳ vọng lớn vào sự hỗ trợ của tân trợ lý Kim Do Hyun cho các ngôi sao tuyến giữa.
6: Trợ lý Kim Do Hyun có kinh nghiệm thời còn cầu thủ, từng thi đấu ở K-League cũng như có trải nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh. Khi làm công việc huấn luyện thì ông ấy có kinh nghiệm là trợ lý cũng như huấn luyện viên trưởng tại Duyên Búc Huyền Đài. Ông Kim Do Hyun có thể góp sức rất nhiều cho phát triển bóng đá Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu ở vị trí tiền vệ công thì có thể tư vấn cho cầu thủ như Hoàng Đức hay Quang Hải rất nhiều.
4: Trong thời gian tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, đội tuyển sẽ thi đấu 3 trận cọ sát với các câu lạc bộ từ K-League 3 đến K-League 1 nhằm tìm ra giải pháp tối ưu. Sau đó toàn đội trở về nước để đá trận giao hữu tổng duyệt với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân Thái Nguyên.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, từ ngày mai có mưa bão, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày mai, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông, từ ngày mai có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày mai, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến,
7: trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
8: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
7: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
8: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 7, Hội nghị Toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã diễn ra. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hơn 3.660 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của gần 570.000 đại biểu. Phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai sẽ phản ánh về hội nghị này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Cũng trong chương trình, nhân tròn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh nhịp vận hành mới từ cơ sở sau 1 năm hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp đó là nội dung trả lời phỏng vấn của ông Phan Thanh Thiên, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam VCIC về chương trình hành động của VCIC trong nhiệm kỳ mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phóng sự tín dụng chính sách đưa nước sạch về nông thôn sẽ được giới thiệu trong phần cuối chương trình thời sự này. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, địa phương, với tổng số hơn 568.380 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, dự hội nghị có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trong Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo tại hội nghị đánh giá sau 1 năm rưỡi thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, quyết tâm chính trị và phương thức tổ chức thực hiện. Từng bước hình thành cơ chế lãnh đạo chỉ đạo điều phối tập trung, gắn trách nhiệm người đứng đầu với sản phẩm đầu ra. Thể chế có bước chuyển về tư duy, quản lý, tăng tự chủ, chấp nhận rủi ro, có kiểm soát, thúc đẩy thương mại hóa và huy động nguồn lực xã hội. Nổi bật là các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng, trình ban hành hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật. Ngân sách bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt 3% tổng chi ngân sách nhà nước, ở mức cao nhất trong 10 năm. Tư duy quản lý chuyển từ kiểm soát đầu vào, thủ tục sang tự chủ quản lý theo mục tiêu và kết quả đầu ra. Chuyển đổi số là lĩnh vực có nhiều kết quả rõ nét, trực tiếp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2025 đạt 14%. Thương mại điện tử đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ, dự kiến vượt 60 tỷ đô la Mỹ năm 2030. Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt khoảng 89%. Cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi số, các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được tập trung triển khai. Cả nước đã thành lập 6 khu công nghệ cao, xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược, 30 nhóm sản phẩm và các bài toán lớn của quốc gia. Đáng chú ý, việc phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI được mở rộng bước đầu trong một số hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ và sản xuất kinh doanh. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại hạn chế như các cơ chế đặt hàng, khoán theo kết quả, đồng tài trợ, một sống công đổi mới sáng tạo, định giá tài sản trí tuệ chưa cụ thể hóa thành quy trình, tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao đạt 84,8% nhưng chưa đi vào thực chất, nhiều nhiệm vụ mới dừng ở văn bản kế hoạch đề án. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, khoa học và công nghệ là động lực then chốt quyết định sự phát triển thịnh vượng của một quốc gia. Một đất nước muốn phát triển, nếu không có khoa học công nghệ thì không thể phát triển được. Việt Nam không nằm ngoài trong quy luật này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, sau 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57, thách thức lớn nhất không còn là điểm nghẽn về thể chế mà là nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn về tư duy, hành động và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, biến đổi mới sáng tạo thành năng suất và sức cạnh tranh quốc gia cũng là những thách thức lớn đặt ra. Do đó, đồng chí Tô Lâm mong muốn.
2: Cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là không thực thi, tổ chức thực hiện. Đấy, chúng ta phải rất hiểu cái này, chúng ta rất quyết tâm có bước đi, có kế hoạch cụ thể. Nói đến cùng, thực thi là con người, là cán bộ, là trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là điểm cần phải đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Trong cái giai đoạn vừa qua, chúng ta đã tập trung tạo nền móng. Cái giai đoạn tới phải tập trung tạo ra kết quả, phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế chuyển sang tạo ra sản phẩm, từ hoàn thành nhiệm vụ chuyển sang tạo ra giá trị, từ chuẩn bị điều kiện chuyển sang đóng góp trực tiếp cho phát triển đất nước. Đấy là những cái chuyển đổi rất quan trọng mà cũng đề nghị các đồng chí cùng suy nghĩ, cùng hành động.
1: Về nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch chi tiết đã được ban hành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 4 yêu cầu lớn đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành địa phương tổ chức thực hiện. Theo đó, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết 57 gắn với yêu cầu triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nếu nghị quyết Đại hội 14 là bản thiết kế chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, thì nghị quyết 57 là một trong những động cơ quan trọng để hiện thực hóa, đưa đất nước cất cánh. Phải nhận thức sâu sắc khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển. Việc triển khai nghị quyết phải chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành dữ liệu kiểm chứng và có người dùng thực tế, có hiệu quả đo đếm được. Đồng thời phải tạo ra được chuyển biến đồng bộ từ trung ương tới địa phương, từ các cơ quan trong hệ thống chính trị ra toàn xã hội. Mỗi địa phương cần xuất phát từ điều kiện thực tiễn, lợi thế so sánh và nhu cầu phát triển của địa phương mình để lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm triển khai các nhiệm vụ mục tiêu theo nghị quyết 57. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tăng cường đầu tư cho phát triển, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tham gia vào các chương trình công nghệ chiến lược quốc gia. Các viện nghiên cứu, các trường đại học tập trung mạnh hơn vào các bài toán thực tiễn của đất nước, của ngành, của địa phương và của doanh nghiệp. Lấy hiệu quả ứng dụng chuyển giao và thương mại hóa là một trong những thước đo quan trọng của các hoạt động nghiên cứu. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu có ý nghĩa căn cơ lâu dài, đó là phải chuẩn bị nguồn nhân lực thực hiện nghị quyết 57. Ngành giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cần rà soát chương trình đào tạo, ưu tiên những lĩnh vực công nghệ chiến lược, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, năng lực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phải coi việc chuẩn bị nguồn nhân lực hôm nay là chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh của quốc gia trong ngày mai. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng.
2: Cạnh tranh công nghệ trên thế giới đang diễn ra rất nhanh. Ai không bắt kịp sẽ bị bỏ lại phía sau và khoảng cách sẽ ngày càng xa hơn. Vì vậy chúng ta không thể chậm trễ. Việc thực hiện nghị quyết 57 phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất hơn nữa và hiệu quả hơn nữa. Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, các cấp ủy tổ chức đảng, các bộ ngành địa phương trực tiếp chỉ đạo rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách, xác định rõ các cái điểm nghẽn, nguyên nhân, trách nhiệm, sản phẩm và thời hạn hoàn thành, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và mốc thời gian và trách nhiệm rõ ràng, quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển mạnh mẽ của đất nước trong cái giai đoạn mới, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Sáng ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Gia Lai có 35.875 thí sinh dự thi, gồm 34.130 thí sinh hệ phổ thông và 1.745 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Kết quả, cả tỉnh có 35.314 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,44%. Trong đó, hệ giáo dục phổ thông có 33.761 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,92%. Hệ giáo dục thường xuyên có 1.553 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 89%. Đáng chú ý là năm nay toàn tỉnh có 127 thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cụ thể, môn toán có số lượng điểm 10 cao nhất với 70 thí sinh, tiếp theo là môn lịch sử với 36 thí sinh, hóa học 5 điểm 10, tiếng Anh 4 điểm 10, vật lý 4 điểm 10, công nghệ công nghiệp 3 điểm 10, sinh học 2 điểm 10. Các môn còn lại gồm tin học, địa lý, công nghệ nông nghiệp, mỗi môn có 1 điểm 10. Theo kế hoạch, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu. Hạn cuối là ngày 5 tháng 7 này. Công tác phúc khảo được các địa phương hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 này. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được các sở giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục hoàn tất trước ngày 3 tháng 7 này. Chậm nhất đến ngày 7 tháng 7, thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ và các giấy tờ liên quan bằng chính. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8 tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng và uy tín đối với các sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm OCOP, đồng thời hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, hồ sơ và duy trì đầy đủ các điều kiện sau khi được công nhận. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể OCOP sử dụng đúng nhãn hiệu chứng nhận, dấu hiệu nhận diện theo quy định, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong sử dụng nhãn hiệu. Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm sau chứng nhận và quan tâm bố trí nhân lực phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Đối với các chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP Việt Nam, duy trì thường xuyên các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh, thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh, kiểm soát nguồn nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức kiểm tra hậu kiểm theo quy định, kịp thời hướng dẫn chấn chỉnh các tồn tại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời rà soát nhu cầu kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm nghiệm và tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
0: Nhằm triển khai thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tham gia xử lý các tình huống cháy, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra các vụ cháy, tai nạn, sự cố vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo kế hoạch, việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản phải tuân thủ quy định của pháp luật, được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng thẩm quyền và bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho người tham gia thực hiện nhiệm vụ. Khi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố tại cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc hộ gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc chủ hộ có trách nhiệm tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại 114 và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý. Kế hoạch cũng quy định rõ các trường hợp huy động, thẩm quyền huy động và trình tự thủ tục huy động lực lượng, phương tiện, tài sản khi xảy ra các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng công an địa phương. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được giao thẩm quyền huy động theo phạm vi quản lý hoặc theo quy định của pháp luật. Việc huy động có thể thực hiện bằng văn bản hoặc mệnh lệnh, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời. Tài sản được huy động sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc nhiệm vụ và được bồi thường nếu bị mất, hư hỏng theo quy định. Kế hoạch cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi nhận lệnh huy động phải khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo phân công của chỉ huy hiện trường. Chấp hành nghiêm lệnh huy động của người có thẩm quyền và chủ động bảo đảm các điều kiện phục vụ thực hiện nhiệm vụ. Để triển khai hiệu quả kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn kiểm tra, xây dựng phương án, rà soát lực lượng phương tiện, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tham mưu ban hành lệnh huy động khi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức hậu cần, thông tin liên lạc, điều tra nguyên nhân vụ việc, hoàn trả tài sản, đề xuất chế độ chính sách và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ cùng các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả và tổ chức thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy, tai nạn, sự cố lớn trên địa bàn tỉnh.
1: Năm 2026 này, phường Pleiku được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 91,6 tỷ đồng. Cùng với đó, trên địa bàn đang triển khai 28 công trình dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 5.585 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác. Vì vậy, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nguồn lực được đưa vào thực hiện kịp thời, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình và tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu đến hết quý 2 giải ngân trên 35% kế hoạch vốn và đến hết quý 3 đạt trên 60% tổng vốn được giao. Để thực hiện mục tiêu này, phường Pleiku tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Việc đẩy nhanh giải ngân sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ nhiều công trình trọng điểm như khu phố mới Hoa Lư Phù Đổng, cải tạo nút giao thông Phù Đổng, nhà hát và trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh, cùng nhiều dự án giao thông, y tế và hạ tầng đô thị khác, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
0: Theo thống kê, hiện tỉnh Gia Lai có khoảng 69.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 220 tỷ đồng vào ngân sách mỗi năm, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động. Đây là lực lượng kinh tế đông đảo, năng động, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, theo đề án phát triển kinh tế tư nhân Gia Lai giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có từ 60 đến 65.000 doanh nghiệp, tăng gấp 3 lần hiện nay. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là chuyển đổi từ 30.500 đến 32.500 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh. Đây cũng là cơ hội để tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước, xây dựng thương hiệu, tham gia chuỗi giá trị và hội nhập thị trường.
1: Nhà máy sữa Nutifood Cao Nguyên đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực chế biến và hướng đến xuất khẩu, góp phần gia tăng giá trị ngành công nghiệp chế biến của tỉnh Gia Lai. Hiện nay, nhà máy có công suất 110 triệu lít sữa mỗi năm. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, tỉnh đang tập trung tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đã nhanh triển khai dự án nhà máy chế biến sữa giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên. Dự án có công suất 55 triệu lít mỗi năm, tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. Dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026 này. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng tổng công suất của nhà máy lên 165 triệu lít sữa mỗi năm, tạo thêm giá trị sản xuất, việc làm cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước đưa các sản phẩm sữa của Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.
0: Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều dự án đầu tư nâng cấp hệ thống cảnh báo và phòng chống thiên tai trên địa bàn. Nổi bật là dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng. Do Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội Quốc tế ICES thực hiện với nguồn tài trợ từ quỹ Yes Juris Thụy Sĩ, thực hiện trong giai đoạn 2024-2027. Đến nay, địa phương đã hoàn thành các hoạt động nâng cao năng lực cảnh báo lũ sớm, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý ngập lụt dựa vào cộng đồng tại phường Quy Nhân Bắc và xã Tuy Phước Đông. Song song đó, tỉnh đã đầu tư xây dựng nâng cấp hai trạm bờ Quy Nhân và Hoài Nhân, kết nối với hệ thống của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ phòng chống thiên tai, đồng thời trang bị 15 điện thoại vệ tinh chuyên dụng phục vụ công tác chỉ huy ứng cứu khi có sự cố. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 năm 2025 đánh dấu thời điểm chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành trên phạm vi cả nước. Đến nay, sau một năm triển khai, tại Gia Lai, mô hình mới đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo ra những thay đổi từ cơ sở. Từ việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đến giải quyết các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, nhịp vận hành mới đang hiện hữu rõ nét tại nhiều địa phương. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, một năm trước, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, đặt ra không ít khó khăn cho các địa phương. Tại xã Gào, địa phương được thành lập trên cơ sở sắp nhập xã Gào, xã Gia Kênh thuộc thành phố Pleiku cũ và xã Gia Bết thuộc huyện Gia Krai cũ. Thách thức càng lớn hơn khi địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và nhiều yếu tố tác động khác. Tuy nhiên, thay vì bị động trước những thay đổi, địa phương đã tập trung rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, bảo đảm mọi hoạt động được duy trì liên tục ngay từ những ngày đầu vận hành. Đến nay, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo điều hành của địa phương đã đi vào nền nếp. Bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nhưng vẫn bảo đảm giải quyết công việc kịp thời, không để gián đoạn các nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Sung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gào cho biết.
3: Ngày 1 tháng 7 là một dấu mốc lịch sử của cả nước cũng như đảng bộ xã Gào. Thì trên tinh thần chung với cả nước thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo kiện toàn cái hệ thống chính trị của xã để đi vào vận hành thông suốt theo cái chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Phải nói rằng là trong cái điều kiện hết sức khó khăn của xã, nhưng đảng bộ đã chỉ đạo các ngành, ủy ban nhân dân vận hành bộ máy có thể nói là rất thông suốt để cùng với cả tỉnh đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tiên cho đến nay thì tiếp tục kiện toàn lại các cái vị trí công tác cũng như là bố trí cái đội ngũ cán bộ công chức nó phù hợp để đảm bảo cái việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến nó tốt hơn.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tinh gọn tổ chức, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn được phản ánh qua những thay đổi trong đời sống dân cư. Ở nhiều địa phương, các công trình hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư đồng bộ hơn, những tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, nâng cấp, hệ thống thủy lợi kênh mương được kiên cố hóa, các chương trình phát triển sản xuất được triển khai sát với nhu cầu thực tế của người dân. Điều đáng ghi nhận là quá trình tổ chức lại bộ máy không làm gián đoạn việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mà trái lại, nhiều địa phương đã tranh thủ thời cơ từ việc sắp xếp để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp các ngành. Tại các thôn làng tổ dân phố, sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố thông qua những kết quả cụ thể trong đời sống hàng ngày. Ông Lê Văn Cương, Bí thư chi bộ thôn Gia Mua, xã Bầu Cạn, nói.
4: Thời gian vừa qua thì chính quyền hai cấp thì cũng đã thể hiện rõ được cái sự quan tâm của nhà nước về nhất là cái đường giao thông nông thôn và người dân cũng ủng hộ rất cao. Trong một năm vừa qua thì nhiều cái chương trình từ giao thông nông thôn rồi đường kênh hóa kênh mương cũng tạo nhiều cái thuận lợi cho người dân và lấy từ cái điểm đấy để chúng tôi làm tốt cái công tác thực hiện cái nhiệm vụ để tuyên truyền cho nhân dân. Nhiệm vụ của thôn là phải định hướng nhân dân những quan điểm về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như mọi cái quy định của địa phương đề ra và nhất là các cái công văn hướng dẫn của cấp trên về cái nội dung tinh gọn của bộ máy hoạt động, giảm bớt sự cồng kềnh để cho nhân dân nhận thức và đồng thuận cao trong những cái vấn đề và thời gian sắp tới.
1: Sau sắp nhập, tỉnh Gia Lai đang sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn cùng nhiều lợi thế về đất đai, tiềm năng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ. Nhiều cơ chế chính sách phát triển được ban hành cùng với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông đã mở ra cơ hội kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tuy nhiên, song hành với cơ hội cũng là những yêu cầu mới đặt ra cho chính quyền cơ sở. Và một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công tác giảm nghèo bền vững. Theo rà soát, năm 2025, toàn tỉnh còn hơn 18.500 hộ nghèo và gần 39.000 hộ cận nghèo. Đáng nói là phần lớn các nguyên nhân nghèo không chỉ xuất phát từ thiếu vốn hay thiếu đất sản xuất mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác, đòi hỏi chính quyền cơ sở không thể áp dụng các giải pháp hỗ trợ mang tính đồng loạt mà phải đi sâu phân tích từng nguyên nhân cụ thể để có chính sách phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Đây cũng là một trong những điểm mới đang được nhiều địa phương, trong đó có xã Chư Sê triển khai sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cách làm này giúp xã xây dựng các giải pháp hỗ trợ sát thực tế hơn, phấn đấu trong giai đoạn 2025-2030, tiếp tục kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030, đạt trên 89 triệu đồng một năm và hướng đến mục tiêu không còn hộ nghèo trên địa bàn. Về điều này, ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê cho biết.
5: Từ ngày 1 tháng 7 mà sắp nhập xã, Chư Sê sắp nhập là 5 đơn vị hành chính. Thì khi sắp nhập thì xã đã bắt tay vào triển khai công tác giảm nghèo ngay từ ngày sắp nhập, thành lập đoàn kiểm tra, các tổ công tác xuống tầng thôn làng để ra soát, xác định nguyên nhân giảm nghèo, nghèo vì không có tư liệu sản xuất, nghèo vì sức khỏe, nghèo vì không có đất, nghèo vì nhiều lý do để xác định có cái cơ sở để mình hỗ trợ thoát nghèo. Xã đã xây dựng kế hoạch để triển khai công tác giảm nghèo và phấn đấu đến năm 2030 là giảm nghèo 100%, không có hộ nghèo trên địa bàn.
1: Một năm chưa phải là khoảng thời gian dài để đánh giá toàn diện hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, những hiệu quả và chuyển động tích cực là điều có thể nhận thấy. Đó là bộ máy tinh gọn hơn nhưng trách nhiệm rõ ràng hơn, là sự chủ động của chính quyền cơ sở trong giải quyết các vấn đề dân sinh, là những chương trình phát triển được triển khai sát thực tế hơn và là sự đồng thuận ngày càng lớn của người dân đối với các chủ trương đổi mới. Tỉnh Gia Lai đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển từ không gian liên kết rộng mở sau sáp nhập. Và nhịp vận hành mới từ cơ sở không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính mà còn là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về kết quả sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam VCIC trực thuộc VCCI đã hoàn thiện bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, ông Phan Thanh Thiên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Quốc tế Trường Sinh tại Gia Lai đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tổ chức mà còn mở ra kỳ vọng mới cho nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Để hiểu rõ hơn về chương trình hành động của VCIC trong nhiệm kỳ mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Hồng Uyên và ông Phan Thanh Thiên, Chủ tịch VCIC.
6: Ông có thể chia sẻ là cái môi trường kinh doanh hiện nay của các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam thì đang có những thay đổi như thế nào? Và trong cái bối cảnh đó thì các doanh nghiệp cần phải thích ứng ra sao ạ?
7: Để mà hội nhập được cái ngành nông nghiệp của Việt Nam mình trong nước và quốc tế thì nó chỉ ba cái điều mà chúng ta cần quan tâm nhất là chúng ta phải chuẩn hóa một cái quy trình sản xuất nó theo một cái quy định là Việt Gáp hay là GACP để làm sao các sản phẩm chúng ta nó có cái quy trình sản xuất nó chất lượng tốt để mà hội nhập vào cái nền kinh tế nông nghiệp. Cái việc thứ hai là chúng ta cần minh bạch trong quá trình sản xuất. Thì hiện nay đa số cái sản xuất thì chúng ta muốn xuất khẩu được, chúng ta muốn thương mại được, chúng ta muốn cung cấp các thị trường sâu rộng hơn thì chúng ta phải có xây dựng một cái quy trình sản xuất nó minh bạch và trong đó là phải được truy xuất cái nguồn gốc. Tất cả sản phẩm mà chúng ta làm tốt thì phải có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng đảm bảo. Cái điều mà mọi doanh nghiệp muốn thành công nữa là chúng ta phải xây dựng được cái thương hiệu để khẳng định được là một cái sân chơi mới trong cái sự thay đổi của ngành nông nghiệp chúng ta.
6: Thưa ông, trong cái nhiệm kỳ mới này, VCC sẽ lựa chọn những cái chương trình hành động ưu tiên nào để mà đồng hành cùng với các doanh nghiệp?
7: Cái đầu tiên chúng tôi quan tâm đến là chúng tôi phải làm một cái cầu nối, kết nối cung cầu giữa nhà sản xuất và nhà cung cấp. Thì phải giữa cung cầu nhau ta phải gặp được nhau. Và điều thứ hai chúng tôi muốn là hỗ trợ về các cái quy trình công nghệ, pháp lý để chúng ta chuẩn hóa nó tốt để sao cho tất cả những doanh nghiệp về nông nghiệp thì chúng ta có được cái về pháp lý, về thương hiệu, về sở hữu trí tuệ và những cái mà thị trường trong nước quốc tế họ đang cần để tạo cho cái hành trang cho các cái sản phẩm nông nghiệp quy chuẩn hòa nhập vào cái sân chơi chung. Còn về cái thứ ba chúng tôi quan tâm đến là những cái bất cập trong vấn đề pháp lý thì doanh nghiệp cũng còn đang bị vướng phải. Và chúng tôi sẽ làm một cái cầu nói để nói đến tiếng nói của người dân, của những người doanh nghiệp làm nông nghiệp, tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp. Chúng tôi đã có cái chương trình hành động cho 100 ngày khi một nhiệm kỳ mới. Đầu tiên chúng tôi đã đặt làm việc với hệ thống ngân hàng là sẽ đồng hành với VCAC là hợp tác toàn diện cho các hội viên của VCAC được tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp là hệ thống Agribank. Việc thứ hai chúng tôi đang triển khai nữa là tôi đã làm việc kết nối với các cái siêu thị lớn để làm ra các sản phẩm như là ô cốp hoặc sản phẩm chất lượng cao, rồi những cái sản phẩm về nông nghiệp tiêu biểu của hội viên chúng ta được kết nối đưa vào các cái hệ thống siêu thị lớn của Việt Nam. Cái việc sắp tới chúng tôi sẽ làm nữa là chúng tôi sẽ tổ chức một cái diễn đàn về nông nghiệp. Ở đây là một diễn đàn về nông nghiệp và dược liệu của diễn đàn kết nối cung cầu. Trong năm nay chúng tôi sẽ tổ chức một cái giải thưởng về những nhà sản xuất kinh doanh giỏi về mảng nông nghiệp.
6: Với cương vị là chủ tịch của VCIC, đồng thời lại có đang gắn bó với mảnh đất Gia Lai, địa phương được đánh giá là có cái lợi thế rất lớn về phát triển nông nghiệp. Vậy thì trong các cái chương trình hành động, VCIC sẽ hỗ trợ các cái địa phương cũng như Gia Lai như thế nào để mà xây dựng, tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu bằng những cái giải pháp cụ thể như thế nào ạ?
7: Với vai trò là một lãnh đạo của VCIC thì với tôi thì tất cả các hội viên trên cả nước chúng tôi đều có cái sự quan tâm và hỗ trợ như nhau, chứ không phải riêng gì Gia Lai. Nhưng với Gia Lai chúng ta có một cái vị trí về địa lý, về thời tiết phù hợp với cái mảng nông nghiệp, thì tôi cũng sẽ là một trong những cầu nói để làm sao giúp cho các doanh nghiệp của trong VCIC chúng tôi có cơ hội về tiếp cận những cái dự án kêu gọi của tỉnh để phát triển cái ngành nông nghiệp xứng tầm với những cái thương hiệu, những cái sản phẩm, những cái nhu cầu mà thị trường trong nước và quốc tế họ đang cần. Hiện nay Gia Lai chúng ta như là có rất là nhiều cái sản phẩm từ trái cây đến chuối, các cái sản phẩm khác thì cũng đã là mang lại doanh thu rất lớn để tạo nên cái phát triển về ngành nông nghiệp ở đất nước.
6: Xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe ông Phan Thanh Thiên, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên chúng tôi về chương trình hành động của VCIC trong nhiệm kỳ mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tín dụng chính sách không chỉ tạo sinh kế, giảm nghèo mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Thông qua chương trình hỗ trợ vay vốn thực hiện công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thiết yếu, góp phần bảo vệ sức khỏe, cải thiện môi trường sống và xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là nội dung bài viết Tín dụng chính sách đưa nước sạch về nông thôn của phóng viên Ngô Thanh đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm sử dụng công trình vệ sinh cũ, gia đình chị Cờ So Hờ Bé Nga ở tổ 10 xã Phú Thiện đã quyết định vay 50 triệu đồng từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh và hệ thống cấp nước sinh hoạt. Điều chị cảm nhận rõ nhất là cuộc sống của cả gia đình trở nên tiện nghi, sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Chị Cờ So Hờ Bé Nga phấn khởi nói.
8: Đầu tư công trình và nhà vệ sinh, thấy cuộc sống mình nó ổn hơn, cho nhà cửa nó sạch sẽ và nhìn nó khang trang và đẹp hơn.
1: Nhiều hộ dân khác ở vùng nông thôn cũng đang từng bước hoàn thiện những công trình thiết yếu cho cuộc sống nhờ chương trình cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Chị Soma Herman ở thôn Klung B, xã Chư A Thai vừa được tiếp cận nguồn vốn 50 triệu đồng để sửa chữa và nâng cấp công trình nhà vệ sinh đã xuống cấp. Đối với chị, khoản vay này không chỉ giúp gia đình hoàn thiện công trình vệ sinh mà còn mở ra điều kiện sống tốt hơn khi các thành viên được sinh hoạt trong môi trường sạch sẽ, an toàn và thuận tiện hơn mỗi ngày. Chị Soma Herman chia sẻ.
9: Hiện tại thì nhà vệ sinh cũ và gia đình sẽ vay về để sửa chữa và nâng cấp thêm và đổ cái bê tông lên cho nó chắc chắn hơn và sẽ lắp cái bồn nước lên và sẽ lắp cái năng lượng mặt trời để thuận tiện hơn trong việc sinh hoạt của gia đình.
1: Đối với nhiều hộ dân ở vùng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, việc dành một khoản kinh phí để xây dựng công trình nước sạch hay nhà vệ sinh là điều không dễ dàng. Do đó, việc triển khai gói tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là hết sức thiết thực. Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở nguồn vốn ưu đãi mà còn ở các chính sách được đưa đến tận từng thôn, làng thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Do đó, khoảng cách từ chính sách đến người dân được rút ngắn, giúp nhiều hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, đúng lúc và đúng nhu cầu. Ông Thái Đắc Hùng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đức Cơ cho biết.
10: Chương trình cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ấy, góp phần và đang phát huy kết quả trên các địa bàn, các xã. Thông qua cái hệ thống như là các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, rồi các tổ tiết kiệm vay vốn ở các thôn làng thì cũng là thường xuyên tuyên truyền và cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho bà con được tiếp cận với cái nguồn vốn, nhưng mà các thủ tục cho vay thì được thuận tiện và dễ dàng.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân 857 tỷ đồng, giúp hơn 18.000 lượt hộ dân xây dựng cải tạo các công trình nước sạch và vệ sinh. Đến nay, chương trình có dư nợ trên 3,2 nghìn tỷ đồng với hơn 103.000 hộ đang vay vốn, khẳng định sức lan tỏa và hiệu quả của một chính sách thiết thực đồng hành cùng người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Trên khắp các vùng nông thôn của Gia Lai, những công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng từ nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Không chỉ mang đến điều kiện sinh hoạt an toàn thuận tiện hơn, chương trình còn góp phần thay đổi nhận thức về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống bền vững hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự tín dụng chính sách đưa nước sạch về nông thôn. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km trên giờ. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, đến 13 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 15 đến 20 km trên giờ. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông đông nam và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 14 đến 17,5 độ Vĩ Bắc, 113 đến 118 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc và có khả năng mạnh thêm. Sức gió cấp 8, cấp 9 và cấp 12, vùng nguy hiểm từ 15 đến 20 độ Vĩ Bắc, 110 đến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Huyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Biên tập viên Kim Chánh rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, âm nhạc thiếu nhi Việt Nam có rất nhiều nhạc sĩ đã dành trọn tình yêu và tâm huyết để sáng tác những ca khúc nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ. Trong số đó có nhạc sĩ Phan Nhân, người không chỉ nổi tiếng với những ca khúc cách mạng như Hà Nội, Niềm tin và Hy vọng, mà còn để lại nhiều bài hát thiếu nhi hồn nhiên, trong sáng và giàu tính giáo dục. Tưởng nhớ 11 năm ngày nhạc sĩ Phan Nhân qua đời, 29 tháng 6 năm 2015, 29 tháng 6 năm 2026, chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay mời quý vị và các em cùng nghe lại những giai điệu đẹp mà ông đã gửi tặng cho tuổi thơ Việt Nam.

Nhắc đến nhạc sĩ Phan Nhân, có lẽ nhiều người sẽ nhớ ngay đến ca khúc Chú Ếch Con. Ra đời từ năm 1967, bài hát kể về một chú ếch chăm chỉ học hành, biết yêu lao động và luôn vui vẻ cùng bạn bè. Với giai điệu trong sáng, dí dỏm cùng ca từ gần gũi, Chú Ếch Con đã trở thành một trong những bài hát thiếu nhi quen thuộc nhất của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Đến hôm nay, ca khúc vẫn vang lên trong các trường học, nhà thiếu nhi và các chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi.

theo chương trình, mời quý vị và các em cùng đến với ca khúc Vườn cây của ba của nhạc sĩ Phan Nhân, được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Duy vào năm 1978. Bằng góc nhìn hồn nhiên của trẻ thơ, bài hát kể về khu vườn của người cha với những loại cây xù xì, có gai, có trái nặng, thoạt nhìn có vẻ dễ sợ. Thế nhưng chính những hàng cây ấy lại mang đến biết bao trái ngọt, hương thơm và bóng mát cho gia đình. Qua hình ảnh khu vườn, nhạc sĩ Phan Nhân đã khắc họa thật tinh tế hình ảnh người cha lặng lẽ, cần cù và luôn âm thầm vun trồng và hy sinh vì con cái. Giai điệu vui tươi, dí dỏm, hòa quyện cùng ca từ mộc mạc đã giúp Vườn cây của ba trở thành một trong những ca khúc thiếu nhi được nhiều thế hệ yêu mến.

em thân mến, không chỉ viết về thiên nhiên và tuổi thơ, nhạc sĩ Phan Nhân còn dành nhiều tình cảm cho các sáng tác giáo dục truyền thống. Ca khúc Hàng cây ơn Bác mang giai điệu trong sáng, thể hiện tình yêu của thiếu nhi đối với Bác Hồ thông qua hình ảnh những hàng cây được vun trồng, chăm sóc. Bài hát

Quý vị và các em thân mến, nhạc sĩ Phan Nhân đã đi xa, nhưng những giai điệu ông để lại vẫn tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ Việt Nam. Từ hình ảnh chú ếch nhỏ chăm học, khu vườn của ba đến những hàng cây xanh ngát mang ơn bác. Mỗi bài hát đều chứa đựng những bài học giản dị về tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó cũng là giá trị bền vững mà âm nhạc của ông luôn mang lại cho nhiều thế hệ thiếu nhi.

Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Nhạc sĩ Phan Nhân và những bài hát thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thông qua các mô hình tổ liên kết, nhiều phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Với sự đồng hành của các cấp hội liên hiệp phụ nữ Gia Lai đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai hiện có 668.850 hội viên, trong đó hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm hơn 43%. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc tập hợp đoàn kết và phát huy nội lực, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã chủ động sáng tạo triển khai nhiều mô hình thiết thực hiệu quả. Qua đó không chỉ góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống mà còn gắn kết chặt chẽ với mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế xã hội bền vững ở địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh sẽ đề cập rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hơn 5 năm nay, mô hình tổ liên kết Đăng Lát Dịch Thổ Cẩm gắn với du lịch cộng đồng xã Gia Mơ Nông, nay thuộc xã Gia Ly, là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển sinh kế trên địa bàn tỉnh. Từ một tổ liên kết nhỏ với 15 thành viên ban đầu, đến nay mô hình đã lan tỏa thu hút hơn 70 nghệ nhân tham gia, hình thành chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Ngoài các dịch vụ ẩm thực mang đậm bản sắc của dân tộc Gia-rai như rượu ghe, gà nướng, cơm lam, tổ liên kết còn tạo ấn tượng với nhiều tặng phẩm lưu niệm bằng thổ cẩm dệt tay hay sản phẩm đan lát, đồng thời giúp du khách trực tiếp trải nghiệm nghề dệt vải thổ cẩm, kéo sợi, nhuộm vải, tạc tượng, biểu diễn cồng chiêng, múa xoan hay tham quan khám phá các cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ trên vùng đất Gia Ly Đại Ngàn. Mỗi năm, tổ liên kết thu hút hàng nghìn lượt du khách ở mọi lứa tuổi trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc. Chị Rơ Châm Xuyên, thành viên tổ liên kết, vui vẻ chia sẻ.
2: Nghề dệt này từ mẹ bày cho, từ nghề dệt này mình có thể làm ra những cái túi này, quần áo này. Còn bây giờ thì có thể dệt cho du lịch để đi xem nữa. Giữ được nghề truyền thống này và có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống.
1: Đặc biệt với niềm đam mê tâm huyết của nhiều nữ nghệ nhân, các sản phẩm thổ cẩm không chỉ được gìn giữ mà còn được nâng tầm giá trị. Tiêu biểu như sản phẩm khăn thổ cẩm Gia-rai ơi đặt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần khẳng định thương hiệu văn hóa bản địa trên thị trường. Chị Hờ Uyên Nhiê, tổ trưởng tổ liên kết phấn khởi chia sẻ, qua mô hình phụ nữ không chỉ là người bảo tồn mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo sản xuất và kết nối thị trường. Qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước. Đây không chỉ là hoạt động bảo tồn mà còn là sự chuyển dịch vai trò của phụ nữ từ người gìn giữ sang người làm chủ và lan tỏa văn hóa. Chị Hờ Uyên Nhiê chia sẻ.
3: Tấm vải như thế này chúng tôi có thể may thành túi, ví hoặc áo hoặc các mặt hàng quà lưu niệm như là những chiếc bông tai, vân vân. Thì từ đó thì mình sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của khách trong cái khi mà khách hàng tới trải nghiệm cái nghề dệt thì người ta có thể mua được các sản phẩm nó vừa hợp với túi tiền của du khách. Trong cái mô hình mà du lịch cộng đồng thì chúng tôi luân chuyển các nghệ nhân, có nghĩa là chúng tôi tạo điều kiện cho tất cả các nghệ nhân ở trong làng mà biết dệt, và ưu tiên các nghệ nhân là hộ phụ nữ nghèo. Vì khi mà các nghệ nhân hộ phụ nữ nghèo trực tiếp tham gia vào cái mô hình du lịch cộng đồng á, thì các nghệ nhân sẽ trực tiếp được nhận được thành quả của mình là cái thù lao. Thì từ đó thì các nghệ nhân sẽ có tinh thần và sẽ có cái đam mê hơn và lưu giữ cái bản sắc văn hóa của mình.
1: Thời gian qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các sở ban ngành và sự nỗ lực không ngừng của các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai đồng bộ, phù hợp với đặc thù địa phương và nhu cầu của nhiều chị em. Các cấp hội đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh. những mô hình hoạt động thiết thực ý nghĩa được triển khai nhân rộng nhằm khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong gìn giữ di sản văn hóa, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng và các nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các mô hình cụ thể, phụ nữ không chỉ tham gia mà còn trực tiếp thực hành, truyền dạy và sáng tạo trong quá trình bảo tồn văn hóa, góp phần đưa các giá trị truyền thống trở thành một phần sống động trong đời sống gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc trên nền tảng bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, các cấp hội đã duy trì và thành lập 432 mô hình câu lạc bộ như cồng chiêng nữ dệt thổ cẩm, tổ liên kết Đan Lát dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng, hát múa dân ca Yo Rai Pa Na với gần 15.000 thành viên tham gia. Các mô hình không chỉ tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh mà còn trở thành hạt nhân lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, góp phần củng cố nền tảng gia đình hạnh phúc gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc trong cộng đồng. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 8.272 hộ có phụ nữ thoát nghèo, qua đó không chỉ góp phần thực hiện tiêu chí không đói nghèo của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch mà còn tạo nền tảng để các gia đình ổn định phát triển bền vững cả về vật chất lẫn tinh thần. Bà Đinh Thị Hiền, nghệ nhân dệt thổ cẩm ưu tú ở làng Cờ Giang, xã Tư Tung vui mừng chia sẻ.
4: Tôi biết sau đó tập cho em gái, tập cho con cái, biết đến nay biết làm rồi, sau đó tập ở trong làng mấy chị em thì cũng biết hết, này ai cũng biết hết. Làm lên khung sáng tác cũng nhớ hồi xưa với sáng tác tiếp thêm nữa, làm để mấy đồ của vải người Kinh đấy lắp lại vô để nó mặc nó mềm, còn đồ truyền thống thì cứ giữ vững. Mấy chị em ở trong làng thì bữa nay thì được thu nhập.
1: Nói về việc phát huy vai trò của phụ nữ trong gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, bà Đỗ Thị Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tư Tung cho hay.
5: Phát triển bên nghề dệt thì cũng kéo theo được cái phát triển bên du lịch cộng đồng. Khi mà du khách đến thì ngoài được xem những cái chị ấy dệt thì còn có thể là được trải nghiệm tham gia và trực tiếp công tác dệt luôn. Phục vụ các sản phẩm cho du khách như là bông tai cho nữ giới, vòng tay, rồi là túi sắt, áo, váy.
1: Qua những mô hình hoạt động thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả cho thấy, phụ nữ Gia Lai không chỉ là người giữ gìn mà còn là chủ thể sáng tạo, lan tỏa các giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển của quê hương đất nước. Trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số trong gìn giữ, bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh công tác gắn bảo tồn văn hóa, gắn với phát triển sinh kế, hỗ trợ phụ nữ sản xuất kinh doanh sản phẩm truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng theo chuỗi giá trị. Trọng tâm là nâng cao năng lực về thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường và ứng dụng công nghệ, qua đó góp phần chuyển hóa giá trị văn hóa thành lợi thế kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống gia đình. Đặc biệt ưu tiên phát triển các sản phẩm văn hóa gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và du lịch cộng đồng đặc trưng của Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi mái ấm gia đình, hạnh phúc được vun đắp từ yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm. Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực lo toan, song những người phụ nữ Gia Lai vẫn miệt mài gìn giữ ngọn lửa yêu thương, trở thành điểm tựa hạnh phúc cho mỗi gia đình. Họ đã và đang từng ngày xây dựng nên những gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, góp phần tạo nên xã hội văn minh, phát triển bền vững. Phần còn lại của chuyên mục bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận những nỗ lực của phụ nữ Gia Lai trong giữ gìn tổ ấm gia đình thông qua các phong trào, cuộc vận động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Mỗi gia đình có một cách gìn giữ hạnh phúc riêng. Đối với gia đình chị Võ Thị Xuân Thanh và anh Nguyễn Ngọc Minh ở phường Quy Nhơn Bắc, bên cạnh sự thành công trong cuộc sống, hạnh phúc được đo bằng sự trưởng thành của các con. Dù bận rộn với công việc nhưng chị Thanh luôn cùng chồng dành sự quan tâm đặc biệt cho việc học tập và rèn luyện của các con. Theo chị, từ khi các con còn nhỏ, vợ chồng chị luôn thống nhất quan điểm lấy giáo dục làm nền tảng, coi việc hình thành nhân cách quan trọng không kém thành tích học tập. Chính sự đồng hành của gia đình đã giúp các con có động lực phấn đấu, biết tự lập và nỗ lực vươn lên trong học tập. Những kết quả học tập của các con không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là quả ngọt của sự đồng hành yêu thương và trách nhiệm của cha mẹ. Càng tự hào hơn khi hiện nay hai con của anh chị đều học những trường đại học uy tín ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Võ Thị Xuân Thanh chia sẻ.
7: Hai cháu đều thích cái công nghệ thông tin, cho nên là ba với mẹ cũng khuyến khích các con như vậy và cùng phân tích những cái gì được và không được để các con nhận định là sau này nếu con học cái đó ra trường là với cái niềm đam mê của con có cái ngành đó hay không, hay là cái công việc đó sau này nó có giúp cho con phát triển hay không, thì mình cũng sẽ định hướng, ba và mẹ là đều định hướng để cho các con là nó ngày càng phát triển từ chỗ đó. Cho nên là khi các con mà cháu lớn cũng nhìn rõ được những cái việc học và cái kết quả việc học của mình, rồi cháu nhỏ cũng vậy, cho nên là ba mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc.
6: Trong cuộc sống hiện đại, vai trò của người phụ nữ ngày càng được khẳng định không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhiều chị em đã không ngừng rèn luyện học tập khởi nghiệp để vươn lên làm chủ kinh tế. Từ đó không chỉ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Chị Trần Thị Ngân, xã Tuy Phước là một điển hình về hình ảnh người phụ nữ hiện đại phát triển sự nghiệp và xây dựng gia đình. Ngoài công việc trong ngành giáo dục, gia đình chị cũng xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng, nhờ đó tạo việc làm giúp đỡ nhiều gia đình khác. Ở gia đình, bằng sự nỗ lực vun đắp, chị đã cùng chồng xây dựng một tổ ấm hòa thuận hạnh phúc là chỗ dựa vững chắc cho các con. Chị Trần Thị Ngân cho biết.
8: Thực hiện về công tác giáo dục cũng như là tham gia cái công việc của mình ở trường, thì bên cạnh cái việc của trường thì bản thân gia đình cũng phát triển thêm một cái việc của gia đình, đó là công ty, để tạo được cái kinh tế cho gia đình cũng như phát triển cho thôn ở xóm. Được sự hòa thuận của vợ chồng, cũng sự chia sẻ đồng thuận, thì vợ chồng cũng không có cái bạo lực gia đình, cũng như là thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng. Để cho cháu được hoàn thiện như vậy thì bản thân cháu cũng cố gắng.
6: Một gia đình hạnh phúc chính là nền tảng để các thành viên gắn kết hòa thuận để cùng nuôi dạy con cái, tạo điều kiện để mỗi người phát huy khả năng của mình, đóng góp vào sự phát triển xã hội. Bên cạnh đó, gia đình còn góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội, đặc biệt trong thanh thiếu niên. Phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc cũng góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo sức lan tỏa tích cực trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Với anh Hà Thanh Tùng, xã Tuy Phước, gia đình chính là động lực để anh nỗ lực cố gắng và có được sự vững chắc trong công việc và cuộc sống. Anh Tùng chia sẻ.
9: Gia đình là niềm vui cuộc sống của tôi sau mỗi áp lực của công việc. Vợ là hậu phương vững chắc cho tôi. Con cái thấy học hành chăm ngon rồi sức khỏe, tôi rất là vui mừng. Đó nó cũng là cái động lực đó cho tôi cố gắng phấn đấu để vượt qua những cái công việc áp lực. Thì nói chung là cả gia đình cùng nỗ lực. Sau giờ làm mình cũng đưa vợ con rồi chỉ con học bài, nấu cơm là mình cũng phụ vợ rồi, vậy kể gia đình cảm thấy nó gắn kết và nó gần gũi hơn.
6: Trong phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Lồng ghép vào các cuộc vận động phong trào này, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc được thực hiện hiệu quả. Phụ nữ Gia Lai ngày càng thể hiện vai trò là chủ thể lao động sản xuất, vừa góp phần giữ lửa tạo nên những gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, công tác gia đình được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai gắn với thực hiện đề án 938 về tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Nhiều mô hình cách làm sáng tạo được duy trì và nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng xây dựng gia đình cho hội viên phụ nữ. Các cấp hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng chăm sóc nuôi dạy con, điểm mạnh truyền thông về giáo dục đời sống gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em. Đồng thời tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, tạo môi trường để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Chia sẻ về công tác gia đình ở cơ sở, chị Trương Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước cho biết.
10: Xác định công tác gia đình là nhiệm vụ trọng tâm nên hội đã triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ, cụ thể. Thứ nhất là khẩn trương, rà soát, cũng như là duy trì các cái mô hình hoạt động hiệu quả như cái mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, và đặc biệt đó là đẩy mạnh cái cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, 3 an. Và hội cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho những đồng chí cán bộ trong ban chấp hành, ban thường vụ, đứng chân, phụ trách địa bàn để mà nắm chắc tình hình ở chi hội.
6: Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình hạnh phúc, no ấm, xã hội mới phát triển bền vững. Từ những cách làm sáng tạo và sự đồng hành của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc đã và đang lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi hội viên phụ nữ trở thành một hạt nhân quan trọng trong phong trào này. Phụ nữ Gia Lai hôm nay đang ngày càng khẳng định vai trò chủ động, tự tin, vừa tự chủ kinh tế, vừa khéo léo giữ lửa yêu thương, xây dựng những tổ ấm hạnh phúc, từ đó góp phần phát triển quê hương Gia Lai giàu đẹp.
1: Chuyên mục Phát thanh Phụ nữ do báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở dân ca Tìm lại người xưa của tác giả Tấn Hào cho các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở dân ca kịch Tìm lại người xưa, tác giả kịch bản Tấn Hào, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Hữu Lai, với sự tham gia của các diễn viên Thái Sơn trong vai Trần Chung, Băng Châu trong vai Xuân Thủy, Phương Tạo trong vai ông Châu, cha Xuân Thủy, Tấn Hào trong vai bá hộ Võ Thâm, Thiên Chi trong vai vợ Võ Thâm, Duy Đoàn trong vai Võ Chiểu, con trai Võ Thâm, cùng tập thể diễn viên đoàn dân ca kịch Bình Định. Câu chuyện kể về mối tình son nặng của chàng trai hiền lành tài năng Trần Chung và cô gái xinh đẹp nết na Xuân Thủy ở một làng quê vào những năm xa xưa. Với sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác vượt lên bao ngang trái áp bức của xã hội phong kiến lúc bấy giờ, mối tình của họ như một bài ca về đức tính chung thủy nghĩa tình của người dân đất Việt.

Không khí hội làng đón chào xuân mới diễn ra rất đông vui. Những chàng trai cô gái ở những miền quê khác nhau nô nức kéo về tham gia hội thi nón thi thơ với nét mặt rạng rỡ, đầy ắp những tiếng nói tiếng cười cùng tiếng trống hội dục dã.

Sí.

0: 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
1: 走走走走người gì mà xương kia xương quá, còn tôi thì mồ hôi lã chả. Cậu nằm trên lưng thả một giấc no say, ngẫm lại cuộc đời bao nỗi đắng cay. Hay gì biết cơm bánh áo mà tôi phải chịu thế này.
0: Cậu. Ờ, này này các cô ơi, chứ phía đông người ta tổ chức gì vậy các cô?
2: Hội cờ người đấy.
0: Ờ, chứ còn ở phía tây?
3: Phía tây tổ chức hội thi bài tròi. Thế anh muốn xem hội nào?
0: Ờ, tôi thích xem hội thi nón thi thơ.
3: Thì đây chính rồi. Là hội thi nón thi thơ rồi còn gì?
0: Ủa vậy hả? Cậu ơi, cậu tới rồi, cậu ơi, xuống cậu.
1: Trời ơi, ngủ. Miệt mài ngủ xuống. Thôi cậu không chịu xuống thì cậu cậu làm ơn xuống đất ngủ nghe cậu.
4: Cho cái cục gì rớt vậy?
0: Dạ dạ cái cục thịt của cậu nó rớt á. Trời đất ơi, cậu đi thi gì mà cậu ngủ quá trời quá đất vậy, làm sao cậu thi thắng người ta được?
4: Ai nói mày tao ngủ? Tao nhắm mắt á là tao tìm lời hay ý đẹp á chứ bộ.
0: Thôi rồi, cậu mở trừng con mắt cậu ra, cậu nhìn trời trăng mây gió mà cậu chưa phục được câu thơ nào hay, huống chi cậu nhắm mắt. Cậu giỏi ghê á nghe.
4: Mày ngu quá, càng nói là càng ngu. Nghe cậu mày nói nè, mỗi người có một phong cách làm thơ riêng.
5: Dạ.
4: Có người vừa uống rượu vừa làm thơ, có người vừa uống trà vừa làm thơ.
0: Dạ.
4: Có người vừa ấy làm thơ. Còn riêng tao là tao ngủ, tao nhắm mắt tao làm thơ.
0: Dạ, cậu giỏi. Ừ. Cậu giỏi vô cùng.
4: Nhưng mà tới chỗ hội thi chưa vậy mày?
0: Dạ, tới lâu rồi, tới
4: đâu?
0: Hồi nãy vừa rồi.
4: Đâu?
0: Đây, đây đây đây đây cậu, đây cậu.
6: Dạ, chào chào cậu.
4: Ơ chắc các cô đi đâu vậy?
6: Quen đi nón,
4: mấy cô đi thi nón, còn tôi tôi đi thi thơ đi mà.
3: Đi thi thơ.
4: Cho vui mà.
7: Trật tự xin bà con, trật tự ông tiên chỉ đang ra.
6: Dạ, chúng cháu chào ông ạ.
8: Ông chào các cháu.
7: Thưa tất cả bà con, cứ mỗi độ xuân về, khi những cánh bướm trở về vần lượn trước sân nhà. Dạ, rất là văn chương. Cứ mỗi độ xuân về, làng ta lại mở hội thi nón thi thơ. Nếu năm nay chiếc nón nào đẹp, bài thơ nào hay nhất, tôi sẽ trình lên với phú gia và dân làng để được xin ban thưởng.
8: Bà con trật tự, bà con xin hãy trật tự. Ta xin tuyên bố hội thi nón thi thơ bắt đầu.
7: Nào, mời các anh các chị đại diện cho các làng hãy ra sức thi tài. Để mở đầu cuộc thi hôm nay, xin mời đại diện làng ngoài.
3: Dạ. Dạ, kính thưa bà con, cô ba.
6: Ôi cái nón gì mà màu mè thế, giống như nón của mấy rắn hát rong ấy.
3: Dạ, kính thưa bà con, trải bao tháng rồng năm dài. Trải bao tháng rồng năm dài, miệt mài tô điểm hôm nay nghi đã thành. Bà con thấy nón của tôi chưa? Nón tôi trên chóp màu xanh, chính giữa màu đỏ, hồng vàng hai bên đấy nha. Này.

0: được đại diện thôn ngoài đó để vào đây thi đấy. Hôm nay chẳng biết nói gì, rất mong cô bác hãy xét suy, dạ xét suy kỹ càng ạ. À. Dạ, nón của em đây. Nón của em đây, có đẹp không nào?
1: Xin mời đại diện làng trong.
2: Dạ có em à, có em.
3: Ui. Ủa, đàn ông mà cũng đi thi nón à? Này anh ơi, giành vợ đi thi phải không?
2: À không phải thưa bà cô, vì vợ tôi ngại bụng to.
4: Sao chữa hả?
2: Không phải là chữa mà là có bầu. Ấy thế cho nên tôi mới phải vội vàng đến đây. Anh nói về nón thì tôi đáng bậc thầy. Đây bà con xem, ôi trời ơi, cái nón của tôi nó đẹp làm sao. Đố ai mà sánh kịp. Đố ai mà kịp sánh.
1: Xin mời đại diện làng trung.
5: Thôi đi anh tươi vui, tránh chỗ ra. Xuân Thủy, đưa nón anh thì giùm cho mẹ.
6: Anh chịu.
5: Mày là ai mà dám cản tao? Nói cho mày biết, tao muốn là tao làm. Mày rõ chưa?
7: Chịu. Về chỗ cũ.
5: Thì về thì về, sợ cái gì?
6: Xuân Thủy, ra đi em.
3: Ôi đẹp quá, sắc sảo quá, từ sáng tới giờ mới thấy được chiếc nón đẹp như thế.
8: Ừ, đẹp thật.
3: Đẹp quá.
8: Ừ, đẹp thật.
3: Dạ. Em Xuân Thủy, đại diện làng trung, xin được

0: cả bà con. Như bà con đã biết, trong ba chiếc nón của ba làng, chiếc nào đẹp nhất xin bà con lựa chọn.
1: Nón chung thủy đẹp nhất đi.
2: Này, nón chung thủy đẹp nhất.
3: Nón chung thủy đẹp nhất.
0: Thôi, nón lên chung đẹp nhất mà.

0: thôi. Bây giờ đến phần thi tài của các thi nhân thôn quê. Ai văn hay chữ tốt, ai có những vần thơ tuyệt tác, xin cho bà con thưởng thức.
1: Dạ tôi có tôi ạ. Lại cụ. Tôi tự giới thiệu là một nhà thơ, một lều thơ, một chuồng thơ, một sọt thơ và một bỉ thơ. Tóm lại là để nhắc thơ. Dạ mà không giấu gì các cô, các cậu ở đây, cái thơ tôi mà ngâm ra nó còn chua hơn mấy bà ngâm cũ kiểu nhiều. Dạ, em xin bắt đầu ngâm ạ.

0: lên răng. Dạ, đa tạ, đa tạ, đa tạ. Lũ lượt đông vui đến hội làng, quyết chi thi thơ đạt giải nhất, phải bàn mỏi ra chim được nàng.
1: Cái gì, cái gì, cái gì? Lộn.
2: Mang thơ gì mà nó cứ cục cục hòn hòn.
0: Mang thơ gì mà nó cục cục hòn hòn.
3: Tôi tất cả bà con im lặng. Cười cái gì? Tôi đã bảo là bà con im lặng. Tất cả ở đây đều biết rõ về ta. Ta xin tự giới thiệu, ta là Võ Triểu, con trai độc nhất của nhà Bá Hộ Võ Thâm. Các người ở đây đều là tá điền của nhà ta hết đi nha. Sao ồn nha? Được. Cha con ta điền nhà Xuân Thủy cũng là lâu đời nhất ở nhà ta đó. Hôm nay Xuân Thủy thi nhất về nón, ta sẽ thi nhất về thơ cho các người coi. Các người hãy im lặng vỡn tay nghe thơ của Võ Triệu này. Hôm nay vui quá là vui, có anh, có chị, có tôi với nàng. Thơ tôi là hay nhất ở hậu làng, đố ai mà sánh kịp. Đố ai mà sánh kịp ngang hàng với thơ tôi.
2: Hay lắm, chắc là được giải nhất đấy.
3: Ừ, thơ tôi là bởi đây rồi. Sao người ta hay vậy mà dám cười à? Vậy ở đây có ai ngon làm thơ hơn ta, giỏi làm ta, ta nghe nào. À, mày dám đối mặt với tao hả Trần Trung?
4: Anh nói lạ thật,
3: nhưng hôm nay tao cấm mày không được thi ở đây, hiểu chưa, hiểu chưa?
4: Anh lấy quyền gì mà lại cấm tôi?
3: Quyền con ông chủ.
4: Anh con ông chủ, tôi con dân cày.
3: Mày sao quay
5: sao anh lại?
6: Anh chịu, hôm nay là ngày hội thi nón thi thơ. Anh đừng nên cản ngăn người khác.
3: Dân tung
6: nào, mời anh Trần Trung

0: gầy nên đôi chúng mình
1: hay
2: hay hay.
1: Ta xin tuyên bố kết quả hội thi năm nay, người có chiếc nón đẹp nhất là Xuân Thủy. Người có bài thơ hay nhất thuộc về Trần Trung.
3: Trần Trung, mày dám lên. Trần Trung.
4: Xuân Thủy.
5: Trần Trung.
4: Xuân Thủy.
5: Trần Trung.
4: Xuân Thủy ơi, anh muốn nhắc chuyện.
5: Chuyện gì kia?
4: Chuyện hai ta đã hẹn. Nếu ngày hội năm nay nón em đẹp nhất làng, thơ anh hay nhất hội, thì sẽ xin cha mẹ cho mùa gặp tới hai đứa mình nên duyên.

0: 郑兄，
1: 兄弟，兄弟哎，人幸福当天堂，容嘛，当阳台遮东海大，木麦爱遮宝。

0: Dù cho giật đổi sao dời, anh thề cưỡi gió đến mời, đến mời dòng trăng.
1: Trần Chung.
2: Xuân Thủy.
1: Trần Chung.
2: Xuân Thủy.
3: Chúng bay đang làm gì đó?
1: Cha.
2: Dạ.
3: Giữa thanh thiên bạch nhật mà tụi bay dám làm cái chuyện thật là...
1: Dạ.
3: Thật là...
1: Con xin cha tha tội.
2: Dạ xin bác.
3: Xin xỏ cái gì? Tụi bay dám làm cái chuyện thật là...
1: Kì cha.
3: Thật là... Là... Là ưng cái bụng quá chừng.
1: Cha. Trời nắng thế này cha ra đây làm gì?
3: Thôi, mày đừng đánh trống lảng nữa. Mày bây giờ chỉ biết có Trần Chung, chứ biết gì cha của mày.
1: Cha.
3: Nghe bà con về báo lại, hai đứa bay thi nhất hội. Tao mừng quá, vội đến đây xem sao. Được, được đấy, được đấy. Vào đây. Chung này.
2: Dạ.
3: Mày à, thương con Thủy nhà tao thật lòng chứ?
2: Dạ. Chúng cháu đã thề nguyện cùng nhau, xin bác hãy...
3: Hỏi thì hỏi bậy, chứ tao biết hai đứa tụi bay phải lòng nhau lâu rồi. Chung này.
2: Dạ.
3: Con là một đứa trẻ mồ côi, nhưng thật thà tốt bụng. Bác còn mơ đứa rể nào hơn thế nữa?
1: Trần Chung.
2: Dạ. Con xin ơn bác.
3: Ơn ngại cái gì? Rồi đấy, rồi đấy, tao sẽ lo cho hai đứa bay.

0: hai đứa tụi bay cứ ở đây xem hội, tao qua nhà ông Tư Đồ coi ngày lành tháng tốt để tính chuyện cho hai đứa tụi bay. Tao đi.
1: Cha
2: Xuân Thủy, bây giờ ta đi xem hội đi em.
1: Không, đi xem cầu vồng thích hơn. Cầu vồng kia.
2: Ôi, cầu vồng đẹp quá. Nào, bây giờ anh với em xem ai chạy đến cầu vồng trước nào.

0: 张兄
1: 兄腿，
0: 张兄
1: 兄腿，
2: 张兄，thằng khốn rách áo ôm, tao chứ không để cho mày yên đâu, mày chứ không bao giờ cưới được Xuân Thủy, trả Xuân Thủy cho tao,
1: Xuân Thủy,
2: Trần Trung.

0: Cậu, vui quá cậu ơi, cậu, trời bên kia, vui quá cậu.
1: Vui gì mà vui,
0: cậu sao thế này?
1: Mày đi đâu rồi sáng giờ, bỏ tao một mình, tả sung, hữu đột.
0: Trời ơi, đứa nào quấn cậu tao, tao mà bắt được, tao thưởng liền. Tao bột nó liền. Dạ, cậu ơi, cậu thi thố thế nào rồi cậu?
1: Mày ơi, thua rồi.
0: Cậu thua ai?
1: Thì thua thằng Trần Trung cho ai? Thơ nó có hay ho gì đâu, vậy mà được giải nhất, nghĩ mới tức chứ trời ơi, tức quá đi.
0: Ừ, lạ thật.
1: Chứ mày nói lạ làm sao? Hứ lạ làm sao?
0: Đừng đánh con.
1: Chứ mày kêu lạ làm sao?
0: Dạ, lạ là thơ của cậu nó hay vô cùng mà làm sao thua thơ nó được.
1: Đúng, dạ. Mà mày có thấy thơ tao hay thiệt không mày?
0: Dạ. Thơ cậu hay vô cùng.
1: Đúng.
0: Hay tha thiết và hay da diết. Hay không bao giờ kể cho xiết. Và mọi người nghe đều râm ran bụng kiết.
1: Đúng là mày có một cái tâm hồn am hiểu về thơ.
0: Dạ.
1: Nên
0: dạ.
1: Mày nói rất là chính xác.
0: Dạ.
1: Thơ ta là phải hay chứ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mày nghe thơ của tao hồi nào mày mới nói là hay?
0: Con nhớ rồi. Hồi nãy á, con cõng cậu đi trên đường. Cậu nằm trên lưng con. Cậu nhắm mắt lại. Dạ cậu ngâm như thế này nè. Trời đất ơi, con nghe nó hay vô cùng.
1: Chính xác dạ. Con người mà có cái ý thơ, có hiểu về cái tứ thơ dạ. Là chỉ cần nghe vậy thôi là hiểu được thơ rồi.
0: Dạ con mà
1: nhà
0: dạ.
1: Rất là tốt
0: dạ.
1: Nhưng mà mày ơi
0: dạ.
1: Nghĩ vậy chứ mà buồn bực, mà tức lắm mày ơi.
0: Đừng buồn cậu. Ở cái làng này mấy ai mà hiểu được cái hay. Còn thơ của cậu á, cái ý thơ của cậu nó sâu. Dạ nó sâu. Dạ nó sâu lắng thơ của cậu ạ. Dạ.
1: Thơ ta là sâu lắng á.
0: Dạ. Nên con bày cho cậu một cách như thế này.
1: Nhanh lên.
0: Cậu lái thơ của cậu á. Cậu bỏ vô cái tiếng. Đẩy nắp lại. Cho nó lên men. Khi nào triều đình mở hội thi, cậu xin vớ nắp ra. Dạ đó cậu bay mùi. Mở nắp ra bay mùi. Đó. Hay chưa? Hay rồi đó.
1: Không. Bay mùi.
0: Cậu móc hết thơ của cậu ra. Đưa đi ứng thi. Nhất phát cậu chỉ đạt được trạng nguyên.
1: Ây, ta không đi thi thì thôi. Chứ đã đi thi là phải đậu trạng nguyên. Trạng nguyên trở lên.
0: Mà cậu ơi. Mà đậu được trạng nguyên nhất phát cậu sẽ được làm phò mỏ. Phò mã. Dạ.
1: Phò mã là trên trạng nguyên nữa.
0: Không.
1: Phò mã là cái gì ta cũng chẳng hiểu.
0: Phò mã là vợ vua. Là con rể của vua. Là chồng của công chúa.
1: Chồng công chúa.
0: Dạ.
1: Công chúa thích. Không thích. Tao không thích công chúa.
0: Cậu.
1: Tao chỉ thích một mình con Xuân Thủy thôi. Mày có cái cớ gì bày tao để tao ưng được con Xuân Thủy?
0: Cậu ơi cậu, con tối tâm dốt nát thật thà.
1: Sao vậy?
0: Con có biết gì đâu mà hiến kế cho cậu. Dạ con nghĩ thế này nghe cậu. Cậu về cậu hỏi cái thằng cha cậu á. Dạ.
1: Thông minh.
0: Dạ.
1: Bây giờ mày phải cõng tao về gấp. Để tao mét với ba tao. Rồi tao biểu ba tao cưới con Xuân Thủy cho tao.
0: Lên ngựa cậu ơi.

tại nhà Võ Thâm, một gia đình phú hộ giàu có nhất vùng. Với bản tính tham lam, nham hiểm, độc ác, Võ Thâm luôn ra sức bóc lột, vung vén thu lợi cho mình trên xương máu của những gia đình tá điền nghèo khổ. Trong lúc này, Võ Thâm đang ngồi tính toán sổ nợ của những tá điền mà ông cho vay nặng lãi, còn bà Võ Thâm luôn miệng tụng kinh.

0: Namo A Di Đà Phật. Namo A Di Đà Phật. Namo Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và Nam Mô cầu xin trời Phật phù hộ cho nhà con làm ăn phát đạt. Nợ năm nào thì tu xong năm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
1: Thôi, bà ngắm dùm cái miệng cho tôi nhờ. Tụng niệm Nam Mô suốt cả ngày điếc cả cái lỗ tai.
2: Ờ hay, ông tưởng tôi thích lắm à? Tôi ăn chay nó ngán khi mẹ, còn tôi niệm Phật nó mỏi cả cái mồm. Tôi phải ép sát, tôi chịu kham chịu khổ để cầu xin trời Phật phù hộ cho nhà ta làm ăn phát đạt ấy mà.
1: Làm ăn phát đạt, bà cầu hoài mà tôi thấy trời Phật nào xuống giúp đâu.
2: Kìa ông,
1: bà tụng niệm chừng nào thì số nợ cái chừng ấy lên cao. Bọn tá điền có tá đâu nào, hãy đến nhà thì nó hẹn vào mùa sau. Nó bảo nào là hạn hán lúa sâu. Đúng là mình nuôi cá nó thả câu đêm về. Tôi đây tức gớm tức ghê, đang cách chi thu nợ tính bề thâm cao.
2: Nhưng mà
1: thôi đi bà ơi, hơi đâu mà tụng niệm thét gào. Việc mình phải liệu tính sao, tính sao cho chu toàn.
0: Mô Phật, mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
2: Thế hôm rầy thằng hai xỉa nó đi thu nợ chẳng có sao ông?
1: Cũng có những ít thôi. Còn nhiều nhất là mẹ con mụ Tư Điếc và ông lão Châu ở bên làng Trung.
2: Mẹ cha nó, ruộng bà thì nó làm, tiền bà nó vay, mà lời lãi thì cứ trù trừ, cứ dần chưa mãi à.
1: Thôi, bà bớt giận.
2: Phật,
1: bà bị bệnh tim, giận quá cô chừng trợn trắng mắt ra đấy, chết bất đắc kỳ tử bây giờ. Việc ấy để tôi, không thiếu hột nào đâu mà lo.
2: Ông lo sao thì lo, chứ tôi thì tôi đang tím ruột, tôi mầm gan đây này. Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn.
1: Thả nó xuống.
2: Kìa, con, trời ơi, con tôi, con ơi, cái thằng này, mày hại chết con của bà rồi. Trời ơi, con ơi, có sao không hả con?
3: Ơi, nhục chi là nhục, nhục mấy đời không hết nhục con.
2: Ừ, sao mà nhục?
1: Chịu, sáng giờ mời thi thoạt ra sao? Về nhà tu đéo ôm sồn thế kia, xong mà quen cái thối luôn chiều.
2: Kìa ông,
1: cớ sao kể rõ đuôi.

0: Mạnh miệng.
1: Kìa ông hãy bình tĩnh mà nghe con nó nói. Sao, thằng Trung nó làm gì con hả?
2: Mẹ ơi, thằng Trung nó làm bể mặt con á mẹ.
1: Nó làm bể mặt con à?
2: Dạ.
1: Trời ơi.
2: Nó hỏi là nó làm bể mặt con. Thơ con hay mà nó nói là thơ con dở ẹt.
1: Cái thằng...
2: Nó còn nói là cha con mình là cái thứ ngu đần.
1: Ui.
2: Cái thứ vô học.
1: Ui trời ơi.
2: Dạ nó nói vậy á. Nó còn nói là gia đình mình là đã bao đời nay sống trên mồ hôi nước mắt của dân lành.
1: Trời ơi, ông có nghe không?
2: Trời ơi, con chịu đã đành đây thờ. Nó kéo cái dòng họ

0: tầng cô rất náo, ôm lên lớn mồm to miệng chẳng còn nể ai. Chị nó cách đi cha hãy sắp bày để thanh danh họ vào. Từ nay phải phục hồi.
1: Đúng rồi.
2: Nó nói thế có đúng không?
0: Dạ mẹ.
1: Trời ơi, con nó nói mà ông không tin thì còn dạ. Tin ai kia chứ.
0: Nó nói vậy, nó còn nói nhiều hơn thế nữa.
1: Nói nhiều.
0: Con không dám nói ra. Nếu mà con nói ra, cha nghe, cha học máu, cha chết liền.
1: Ôi trời, thôi, đừng nói con.
0: Nó nói kinh khủng lắm mẹ ơi. Cha ơi, cha phải trị đằng trầm chung cho con, rồi cưới con Xuân Thủy về cho con. Nếu không thì con tự tử con chết.
1: Đừng.
2: Xuân Thủy nào thế?
0: Xuân Thủy con tá Điền Châu ấy.
1: Con tá Điền Châu?
0: Nó đang quen với thằng Trần Trung. Hai đứa nó sắp làm đám cưới rồi đó.
2: Tao tưởng mày muốn ai? Chứ muốn con gái bọn tá Điền thì chục con ta cũng đem về chứ cưới hỏi cái gì. Nhưng nếu mày muốn vợ, tao sẽ tìm mày đám mối mai tử tế, con gái các nhà phú gia lân cận. Như vậy mới môn đăng hộ đối, mới xứng đáng với xa thế cái
1: đúng
2: nhà
1: rồi.
2: Này.
1: Đúng rồi, đấy
0: con. Con không chịu đâu, công chúa kia mà con còn chưa chịu nữa.
1: Kìa chịu.
0: Mấy đứa con gái con nhà giàu toàn ở thứ mặt kẹt không à, con không thích đâu. Con chỉ thích một mình Xuân Thủy thôi. Nếu cha mẹ mà không cưới Xuân Thủy cho con thì kìa. Con tự tử con chết.
1: Đừng thôi mà con, đừng.
2: Để đấy rồi cha tính cho.
1: Từ từ.
0: Không để đấy, không từ từ gì hết. Con kỳ hẹn với cha với mẹ, nội ngày hôm nay phải đưa Xuân Thủy về. Nếu không đưa thì con từ cha từ mẹ luôn.
1: Kìa chịu.
2: Cái thằng hết chỗ nói. Sao bà?
1: Thì phải đem Xuân Thủy về cho nó thôi.
2: Nhưng nó là hạng tá Điền, thuộc loại kẻ anh người ở trong nhà cưới hỏi làm sao được.
1: Đành vậy. Nhưng thằng Chiểu nó muốn thế. Nó là đứa con nối dõi duy nhất của họ này. Mà tôi với ông đã cầu tự cả ngày lần đêm. Nơi bây giờ mà không con Xuân Thủy thì nó tự tử, nó chết ngay. Thì dòng họ Võ từ nay phải tiệt nòi. Tiếng là con Xuân Thủy nó làm dâu, nhưng là đứa ở thì mình đâu có thiệt gì.
2: Bà cũng cao kiến đấy, nhưng bà có biết đâu thằng chúng con Thủy với sự cầu hỏi hằng. Bây giờ sẽ nghe kia đàn, làm sao phải vọn để khỏi mang tiếng đời.
1: Tiếng đời là với ai kia? Cái tiếng chi với cái hạng tá Điền mà ông lo xa quá.
2: Không phải là tôi lo xa, nhưng đã nuôi chó thì phải làm chuồng cho chắc. Thôi được, nó muốn chết, ông sẽ cho nó chết. Bà đi gọi Trương Tuần đến đây, tôi bảo.
1: Ông bảo?
2: Đi gọi Trương Tuần đến đây, tôi bảo.
1: Đi gọi Trương Tuần đến đây để... là túc túc túc túc túc túc trí túc trí là mười mà
2: đi mau đi.
1: Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
2: Dạ nhân.
3: Dạ
2: mày sang gọi lão Châu đến đây cho ta dạy việc thử.
3: Dạ.
2: Bên này nhớ là lúc ấy cha con Xuân Thủy nhìn tảng mặt thằng Trần Trung nghe chưa?
3: Dạ. Dạ thưa ngài, ngài cho gọi tôi ạ.
2: Ông lấy Tuần Đinh đi bắt Trần Trung giải lên huyện đường cho ta.
3: Dạ thưa ngài, chẳng hay.
2: Ông cứ đi đi, chuyện huyện quan ta sẽ khách lo toan.
3: Vâng ạ.

0: Dạ, dạ, cụ, cụ cho gọi con ạ.
1: À kìa, ông Châu đấy à?
0: Dạ.
1: Sao người ông lại run rẩy thế kia?
0: Dạ, chẳng hay cụ cho gọi con có việc gì ạ? À?
1: Có việc gì đâu, lâu lắm ông không sang nên tôi cho gia nhận gọi để tính lại số nợ vậy mà. Ông cứ bình tĩnh ngồi xuống đi.
0: Dạ.
1: Để xem ông nợ tôi bao nhiêu ông Châu hề. Ông nợ tôi tất cả là 50 dạ thóc và 1.500 quan tiền.
0: Dạ. Con nợ đâu mà nhiều thế hả ông?
1: Nhiều ít cái gì? Ông già rồi, 60 tên rồi, cho nên lú lẫn mau quên, phải không?
0: Dạ, dạ đúng mà.
1: Vậy chứ nợ để lâu cũng phiền. Vậy ông đã có cách gì trả nợ cho tôi chưa?
0: Dạ, xin cụ cho con khắc lại, đến mùa sau con sẽ trả dần à.
1: Ông khắc lại?
0: Dạ.
1: Mùa sau ông trả dần à?
0: Dạ.
1: Mùa này ông lại khắc mùa sau, năm này rồi năm nọ, năm này rồi năm nọ thi nhau khắc hoài.
0: Dạ.
1: Ông nên nghĩ lại mà coi, ruộng tôi cho thuê rất thấp chứ có đòi cao đâu. Vậy mà mỗi lần hối nợ thì hạn hán, lúa sâu, chắc ông muốn nuốt trọn cả đầu lẫn đuôi.
0: Dạ, cụ cứ vậy thế chứ con nào đâu dám mà.
1: Vậy thì ông không dám thì ông tính đi.
0: Dạ.
1: Cách chi ông tính cho xuôi, bằng không xong chuyện thì tôi mời, tôi mời lên qua.
0: Dạ dạ dạ dạ, con lạy cụ, con lạy cụ, con lạy cụ à. Dạ con lạy cụ à.
1: Tôi á là tôi rất thương những hạng tá điền nghèo khó như ông, nhưng sự chịu đựng của tôi cũng có hạn chứ ông Châu.
0: Dạ con biết cụ thương dân nghèo chúng con. Thế nhưng mà...
1: Nhưng nghĩ cái gì? Thôi thì tôi tính giúp ông thế này nhé.
0: Dạ.
1: À, nhà ông có còn gì gán nợ cho tôi không ông Châu hề?
0: Dạ, không còn gì ngoài chiếc chõng tre thôi à.
1: Sao lại không còn? Còn đấy.
0: Dạ.
1: Còn... Còn con Xuân Thủy.
0: Hả? Dạ, dạ, dạ, con lạy ngài, con lạy ngài. Con không thể đỡ con được đâu ngài ơi. Con xin ngài à.
1: Gọi là đỡ, nhưng thật ra về đây là nó lo cho thằng Chịu, con gái hạng tá điền nghèo khó, mà được làm dâu nhà bá hộ thì vinh hiển nào bằng, phải không ông Châu?
0: Dạ.
1: Gia nhân.
2: Dạ.
1: Đem ra đây.
2: Dạ.
1: Ông Châu này,
0: dạ,
1: để ông khỏi tốn kém thuê người viết, tôi đã cho người thảo giúp ông một chiếc tờ giấy đỡ con.
0: Dạ.
1: Ông cứ việc điểm chỉ vào là xong. Điểm chỉ đi ông Châu.
0: Dạ dạ dạ, dạ con lạy cụ, con không thể đỡ con được đâu à. Con lạy cụ, con lạy cụ à.
1: Tôi đã cố gắng tìm đường thoát cho ông, nhưng ông cứ khăng khăng từ chối. Vậy thì với số tiền và thóc ông nợ tôi, cha con lên huyện đường mà chịu tội.
0: Dạ dạ dạ dạ, dạ, dạ. Con lạy cụ, con lạy ngài. Con gian ngài. Con gian ngài, con lạy ngài. Con gian ngài. Dạ con gian ngài. Con lạy ngài, con lạy ngài. Con gian ngài.

0: xin ông xét lại tặng tường ơn này tôi khắc cốt ghi xương đời trọn đời. Dạ, dạ.
1: Ông Châu,
2: dạ dạ dạ,
1: có gì mà ông quỳ lụy thế? Dạ. Ông đứng lên đây.
2: Dạ.
1: Ông đứng lên, ông nghe tôi nói đây, tôi là bá hộ.
2: Dạ, dạ, dạ đúng.
1: Con trai tôi phải lấy con gái nhà giàu có.
2: Dạ.
1: Các nhà phú gia lân cận.
2: Dạ.
1: Chứ ai lại đi gái con gái hạng tá điền nghèo khó như ông.
2: Dạ. Dạ, dạ đúng.
1: Tôi là tôi chỉ thử lòng xem ông có hám vào mà quên ngại hay không.
2: Dạ.
1: Chứ con gái của ông là phận đũa móc, Làm sao dám chồi được mâm son chứ.
2: Dạ, con lạy cụ à, phận chúng con nghèo hèn đâu dám với tay hái ngọc, thế mà con cứ tưởng.
1: Ông cứ tưởng tôi nói thật chứ.
2: Dạ.
1: Thôi ông cứ bình tĩnh.
2: Dạ.
1: Ông không biết thì không có tội, cứ ngồi đây.
2: Dạ, dạ.
1: Gia nhân.
3: Dạ.
1: Đem cho ta hũ rượu.
3: Dạ.
1: Dạ. Ông cứ ngồi đây chơi ông Châu, đúng hữu rượu ngon đấy chứ.
3: Dạ.

0: Ông Châu,
1: dạ
0: lâu lắm ông mới sang nhà. Trước khi về uống với tôi chén rượu mạnh cho vui.
1: Dạ dạ dạ dạ, cảm ơn ngài. Uống cảm ơn ngài ạ. Cảm ơn ngài ạ.
0: Uống đi ông Châu.
1: Dạ dạ ơn ngài ạ. Ơn ngài ạ. Dạ ơn ngài ạ. Ơn ngài ạ. Dạ ơn ngài ạ.

0: uống trà đá rồi về ông Châu.
1: Dạ ơn ngài à. Dạ ơn ngài à. Rượu đây con xin uống, con uống cho Phật say. Là dân ở xứ này tính tình ông con biết. Ơn của ngài phù hộ tôi nguyện mãi khắc ghi. Rượu với chén lại đầy

0: xong.
1: Nhưng lão trâu ném xuống chuồng heo. Mau lên.
0: Nhìn lên.
2: Cha.
0: Ơi cha ơi.
2: Ông
0: Xuân
2: ơi.
0: Thủy, cho Xuân Thủy nó vào đi cha, con gặp mặt đi cha.
2: Tính sao bây giờ hả ông?
1: Con tính gì nữa, giấy đỡ con ta đã nắm trong tay.
0: Giấy đỡ con đã có trong tay, như vậy là Xuân Thủy đã thuộc về con rồi, phải không cha? Nhưng cha ơi, Xuân Thủy nó còn thương thằng Trần Trung. Lỡ nay mai mãn hạn tù về, hai đứa nó hẹn hò nhau, rồi dẫn nhau đi trốn thì chết con cha ơi.
3: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Ông ơi, vậy mà tôi quên nghĩ. Ông có cách nào ông tống nó đi biệt tích khỏi cái làng này không ông?
1: Mẹ con bà an tâm, đã dân bẫy thì phải biết đường hưu chạy. Tôi đã bàn với quan huyện cho thằng Trần Trung đi tấn thủ lưu đồn. Một đời lính thú ở vùng xa xôi.
2: Đã đi thì kể như hết đời, còn đâu mà gian díu với người tình xưa chứ. Ông giỏi lắm.
0: Cha đúng là mưu mưu tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc.
2: Cha
0: cho con vào trong tình đi cha.
1: Con cứ vào trong, khi nào Trần cha gọi.
0: Dạ, nhanh nhanh nha cha, con nóng ruột lắm rồi.
1: Dạ, nhanh. Mở cổng cho Xuân Thủy vào.
2: Cha ơi. Dạ thưa ông bà, cha của con đâu ạ?
4: Về bên ấy rồi.
2: Sao? Về bên ấy rồi à?
1: Vì ngài gặp con nên cha mời đi lối sau về rồi.
2: Ngài gặp con nên đi lúc sau về. Ông bà nói gì con không hiểu.
4: Cha mày không có thóc tiền trả nợ nên đã điểm chỉ nợ mày cho thằng Chiểu rồi.

0: đỡ cô. Không, cha tôi không bao giờ làm như thế. Chính các người, chính các người đã bịa đặt.
1: Bịa đặt à? Thương tình lắm tao mới đồng ý. Chứ cái hạng cùng binh như mày thì cao giá đến đâu. Đây này, mày nghe đây. Giấy đỡ con, tôi tên Xuân Châu, có nợ nhà bá hộ Võ Thâm 50 giả thóc và 1,5 quan tiền. Nay tôi viết giấy này để đỡ con tôi là Xuân Thủy trừ khoản nợ nói trên. Tôi Xuân Châu điểm chỉ.
0: Không, không, cha tôi, cha tôi không bao giờ làm như thế. Cha, cha. Trần Trung, Trần Trung ơi, các người định làm gì?
2: Mày bây giờ đã thuộc về nhà họ Võ, muốn đi đâu có dễ.
0: Các người đừng hòng chia rẽ giữa tôi với Trần Trung. Tôi tha chết ở đây còn hơn là sống mà thiếu bóng của chàng.
2: Thằng Trần Trung đã bị bắt vì tội thóa mạ quan trên, rồi đây nó sẽ bị quan huyện đưa đi lưu thú biệt tích, còn đâu hy vọng mà gặp nhau. Xuân Thủy,
0: trời ơi,
1: Xuân Thủy, nếu mày chết thì miệng đời sẽ mai mỉa bởi nặng tình mà thóc thiếu với cha. Đồng ý đi, đồng ý làm vợ Võ Chiểu, cha mày sẽ hết nợ, sẽ thoát khỏi tù đây. Mày có hiểu không? Có hiểu không hả?
0: Trời ơi,

từng bay lưới buồn tâm quá chừng. Trần chung ơi, đời em không thể thiếu chàng, xin chàng chấm.

0: Đồng ý. Nhưng trước khi làm vợ của Võ Chiêu, Tôi muốn được gặp mặt Trần Chung.
1: Được. Chiêu.
2: Dạ.
1: Chuẩn bị áo cưới cho con Xuân Thủy và ra đón vợ mày đi.
2: Dạ có. À, cứ vào trong này đi Xuân Thủy, vào trong này sửa soạn với anh được làm lễ gia tiên. Vào trong này.

0: Ông Châu, ông đi đâu đấy? Ông về đi, kẻo ông chủ ra thì khốn.
1: Tôi đi tìm con gái tôi, chú Gác Cổng bảo nó đến nhà ông Ba Hộ. Tôi phải đưa nó về.
0: Ông Châu à, ông đã điểm chỉ bán con, còn về gì nữa?
1: Chú nói cái gì?
0: Ông đã điểm chỉ bán con về gì nữa?
1: Hả? Điểm chỉ bán con à? Không, tôi có bán con tôi bao giờ. Nó và thằng Trần Trung sạch nên nghĩa vợ chồng. Tôi là cha, ai lại làm thế? Không, Xuân Thủy. Tôi nhớ lại rồi. Trời ơi, tôi đã bán con mình thật sao?

Trời ơi, mới sáng nay hồi là hai trẻ nỗi mừng vui xiết kể lòng già, mùa gặt đến ý định của cha cho hai trẻ nên duyên chồng vợ, cỡ sao cảnh đoạn lì ai ăn, có phải là ta đã bán con mình? Không, ta không bán con ta, ta không bán con ta, ta không bán con ta, ta không phải là loài cầm tu, ta không phải là loài cầm tu. Trời ơi!

Võ Thanh, Võ Thanh, trình người đã bằng ra kê độc, chuốc rượu say đi hại lão Châu này. Không, ta còn một chút hơi tàn, quyết xé nát tai ngang hoàng nghiệt Võ Thanh. Chào ơi, sức già lực kiệt, khó nổi chuyện say, sao bỗng thấy đất trời rung chuyển, máu

0: Mau, mau. Trần Trung Xuân Thị, hãy tha thứ cho cha.
1: Bên bờ sông đang cuồn cuộn dâng trào, Trần Trung mình mang đầy gông xiềng đang chậm rãi bước đi cùng với người lính canh. Lòng chàng đang nặng trĩu với bao sầu uất về những bi kịch ngang trái ập xuống chàng và cả mối tình thơ mộng với nàng Xuân Thủy dịu dàng nết na.

0: anh đưa tôi đi đâu thế này?
1: Lệnh Nguyễn Quang cho gặp người thân.
0: Người thân? Vậy người thân tôi đâu?
1: Chờ đó họ ra ngay bây giờ.
0: Tôi có tội gì mà huyện quan cho bắt?
1: Tội xóa mạ huyện quan, tội lập bè lập cánh chống lại các phu gia trong vùng với tội gì?
0: Tội thoá mạ huyện quan, tội lập bè lập cánh.

cảnh đời cho lắm nỗi bể dâu, lòng người hiểm ác tâm sâu không.

cảnh nghèo chẳng được yên thân, hỏi đâu công lý để dân nhờ. Nước trong bỗng khuấy nên hồ

tôi chứ. Tôi chứ mà gông cung của tôi đành phải mang. Tìm công lý, tìm công lý phá đây.

0: Trời.
1: Thôi thôi khóc la mà làm cái gì, nghèo quá bế cố kêu trời sao cho thấu, coi chừng cái tội nặng thêm đấy.
2: Ơ kìa, Trần Trung. Lính.
1: Dạ.
2: À sao mày gông nó vậy? Tội nghiệp không? Đau lắm hả? Lính.
1: Dạ.
2: Tháo gông rồi ra ngoài kia gác. Sao gặp nhau không chào, bộ không nhận ra tao hả?
3: Nhận ra chứ. Mày là Võ Chịu.
2: Đúng đúng, chính ta đây tên là Võ Chịu.

0: làng bao danh cầu ấm thì họ mang, họ mang cái suốt đời nghe con.
1: Bôi danh cậu ấm.
0: Giờ này mà mày còn cười được nữa.
1: Mày gặp tao chỉ để nói điều ấy sao?
0: À có chứ. À, gặp mày để nói cho mày biết à, mày nghèo cho nên mày phải ngu. Mày không có được quyền khôn hơn người khác, hiểu chưa?
1: Mày
0: nghèo mà mày đặt nóng tính. À, sao mày có muốn gặp Xuân Thủy không?
1: Xuân Thủy nào?
0: Thì còn Xuân Thủy nào nữa, người đã cùng mày thề non hẹn biển mà.
1: Xuân Thủy. Tại sao?
0: Khỏi cần biết tại sao, mày chỉ biết rằng Xuân Thủy là vợ sắp cưới của tao, đang cần gặp mày để nói lời vĩnh biệt đấy. Thôi bình tĩnh chờ đó đi nghe con.
1: Xuân Thủy.
2: Trần Chung.
1: Xuân Thủy.
2: Trần Chung.
1: Xuân Thủy. Không, tôi không quen biết bà. Bà là ai?
2: Trần Chung ơi, em là Xuân Thủy đây mà.
1: Xuân Thủy ư? Không, bà bây giờ đã là vợ của Võ Chiểu, là con dâu của nhà Phú Hộ. Bà hãy đi đi.
2: Trần Chung, chỉ còn giây phút nữa thôi, sao anh nỡ nói ra lời cay xót? Em mãi mãi vẫn là Xuân Thủy của anh đây.
1: Mãi mãi ư? Không, người thương của tôi là một cô thôn nữ nghèo chất phác, áo bà ba nâu màu bùn đất, chứ không kêu xa lộng lẫy như bà.
2: Người thương của anh là cô thôn nữ áo bà ba nâu màu bùn đất. Trần Chung.
1: Xuân Thủy.
2: Trần Chung.
1: Xuân Thủy. Tại sao lại thế hả em? Tại sao chúng ta phải cam chịu nỗi đau này?
2: Trần Chung ơi, sau khi anh bị bắt, ông ba hộ cho gọi cha em đến. Ông ta đã dùng kế độc buộc cha em phải điểm chỉ đỡ con.
1: Điểm chỉ đỡ con? Không, Xuân Thủy, em đừng.
2: Họ còn tin sẽ đưa anh vào đời lính thú, suốt đời chôn thân nơi miền biển ải xa xôi.
1: Trời ơi, trời ơi, đúng là lũ người lòng lang dạ thú.
2: Trần Chung, chúng ta biết làm gì đây giữa thế lực bao cường, biết làm sao giữa cảnh tình ngang trái. Ôi, kiếp đời sao lâm nỗi tai ương, đành chấp nhận chán chường số phận.
1: Trời ơi, trời ơi, ta muốn phá nát bóng đêm tâm tôi để tìm đường mở lối cho ngày mai. Nhưng sao giờ như thòng lòng thế này, càng vùng vẫy càng thất vọng ơn nghiệt.
2: Trần Chung ơi.

Một mình lòng anh quặn thắt tận cùng nỗi đau. Gặp nhau, gặp nhau.

0: thôi.
1: Dân chúa
2: ơi, tâm sự bao nhiêu ấy đủ rồi, chờ kiếp sau xuống dưới mà xâm mà vầy.
1: Dân chúa, dân chúa,
2: lên đó, gông dọn đi, nhanh lên.
1: Không, Xuân Thủy.
0: Xuân Trung.
1: Xuân Thủy.
0: Xuân Trung.
1: Xuân Thủy.
0: Xuân Trung.
1: Xuân Thủy. Xuân Thủy.
0: Xuân Trung.
1: Xuân Thủy.
3: Cô Xuân Thủy ơi. Cô Xuân Thủy ơi. Cô Xuân Thủy. Cô Xuân Thủy ơi, tôi đến đây báo cho cô một tin là cha cô đã chết.
0: Anh nói sao?
3: Cha cô

0: cái con kia. Ui. Sao mày
1: sao lại bốc thế này? Trời ơi. Ở kia mẹ.
0: Ông ơi. Ông xem, ông xem.
1: Xuân Thủy.
0: Ui trời.
1: Sao lại bốc thế này? Cứ đội vào. Anh đội vào rồi mặc vào đi.

0: với anh nó mới xứng với em. Cứ mặc vào đi đấy.
1: Vậy
0: có đẹp không nào? Đi về, sắp tới giờ cưới rồi đấy em. Đi về. Đi.
1: Ôi, dòng sông quê hương, nơi đây ta và Trần Chung đã từng hò hẹn, đã từng soi bóng bên nhau. Cũng chính nơi đây cha ta đã từng chèo đò đưa khách sang sông. Sao hôm nay, hôm nay dòng sông ông cuộn trào dâng sông thế kia?
0: Kìa cha, sao tôi xuân thủy nên
2: cứ để cho nó trút hết nỗi niềm.
1: Cha ơi, hãy đợi con theo với
3: xuân thủy.
1: Trọn đời tôi chỉ thuộc về Trần Chung, tôi nguyện suốt đời làm cô thôn nữ nghèo hèn, lập vỏ sang giàu này.
3: Xuân thủy,
1: lập vỏ sang giàu này tôi xin trả lời.
3: Cả ra lôi cổ lên, nhanh lên, nhanh lên. Ơi, nước sông sâu quá ơi, nước sông sâu quá ơi.
4: Ba mươi năm sau, quãng thời gian dài làm thước đo của sự chịu đựng lòng Chung Thủy để cùng vượt lên những oan nghiệt của số phận. Và cũng ngần ấy thời gian đã làm biết bao thay đổi ở cái làng quê ấy. Xuân Thủy đã không chết sau khi tự vẫn nơi bến sông năm xưa. Bây giờ nàng đã trở thành một bà lão nhân hậu hiền từ, suốt ngày dạy dỗ con cháu trong làng nghề làm nón. Gia đình Võ Thâm đã tan gia bại sản, trở thành những người dở điên dở dại, âu cũng là quả báo. Còn Trần Chung sau bao năm lưu lạc, lòng mang nặng mối tình xưa, nay đã tìm về chốn cũ.

0: Bà xem nón của cháu có đẹp không
1: bà? Bà ơi, bà xem của cháu trước này.
0: Bà xem nón của cháu đi.
1: Không, không, bà xem nón của cháu
2: đẹp, đẹp lắm. Ngày hội làng năm nay nhất định làng ta sẽ được giải nhất cho mà xem.
0: Thật thế?

朕危危的得起共生，危夜得那花中泪眸，松腿恩。

0: 正定有那女谁登红你真的买梦浓于是你弄白的弄白的买好
1: ông chào các cháu, các cháu làm ơn cho ông xin bát nước.
2: Dạ, mời ông vào rồi cháu sẽ rót nước cho ông ạ. Ông ngồi xuống đây. Ông ơi, ông có giọng hát hay thật đấy. Chắc là thiên hạ cho ông nhiều tiền lắm phải không?
1: Cũng tạm tạm đủ sống qua ngày thôi.
2: Ông ơi, ông dạy cho chúng cháu ngâm thơ với. Dạ, cháu mời ông uống nước ạ.
1: Cho ông xin, các cháu cứ ngâm cho ông nghe, rồi ông sẽ chỉ cho.
2: Đi ngâm đi.
3: Biết bài thơ nào mà ngâm?
2: Thì ngâm bài thơ của bà đấy. Ừ đúng rồi,
3: bài đó đó.
2: Đi ngâm đi.
3: Bài đấy hay đấy.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu truyền thanh, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết, thân ái chào tạm biệt.
1: Sắc mà không ai mong nào.
2: Ôi thôi tôi chịu thôi.
1: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
2: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
1: Đúng rồi.
2: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
1: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
2: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Trường đại học trước những yêu cầu mới, đổi mới, đào tạo, khẳng định vị thế là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới với câu chuyện về nghệ thuật mở cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng cho tù nhân ở Nam Phi. Chuyên mục trang sách của bạn giới thiệu cuốn sách Thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana, mở ra hành trình tìm hiểu lịch sử chữ viết Bana, đưa một đề tài học thuật đến gần với độc giả thiếu nhi qua hình thức truyện tranh sinh động cùng lối viết sử thi Tây Nguyên giàu nhạc tính. Cuộc trò chuyện với cô gái vùng cao Vàng Thị Dế với hành trình mang vải lanh của người Mông ra thế giới sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi và phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hàng triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước đang bước vào giai đoạn quan trọng, lựa chọn ngành học, lựa chọn trường đại học và định hướng tương lai. Đây cũng là thời điểm các cơ sở giáo dục đại học bước vào mùa tuyển sinh với nhiều đổi mới, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo và sức hấp dẫn của mình trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, các trường đại học không chỉ có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Là một trong những trường đại học kỹ thuật có bề dày truyền thống hơn 65 năm, Trường Đại học Thủy Lợi đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức để tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về tầm nhìn phát triển của Đại học Thủy Lợi trong giai đoạn mới, những đổi mới trong đào tạo, tuyển sinh, cũng như cách nhà trường chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ bàn luận với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Thủy Lợi và Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường về vấn đề này.
2: Vâng, xin cảm ơn hai thầy đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin dành cho Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Huế ạ. Ông là người mà gắn bó với trường Đại học Thủy Lợi gần như là cả sự nghiệp này, từ giảng viên, trưởng khoa, giám đốc phân hiệu miền Nam đến nay là Phó Hiệu trưởng Thường trực ạ. Nhìn lại chặng đường ấy thì theo ông cái điều gì là cái sợi chỉ đỏ của nhà trường luôn giữ và điều gì đã thay đổi mạnh mẽ để có thể thích ứng với những cái yêu cầu mới của đất nước ạ?
3: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của biên tập viên. Câu hỏi này thật sự làm tôi dâng trào rất nhiều cảm xúc về ngôi trường tôi đã gắn bó từ thời còn là sinh viên giai đoạn 1994-1999. Tôi có may mắn được trưởng thành cùng trường Đại học Thủy Lợi trên rất nhiều cương vị khác nhau. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là dù hoàn cảnh nào, nhà trường cũng luôn giữ vững một sợi chỉ đỏ. Đó là đào tạo gắn với nhu cầu của đất nước, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng và lấy hiệu quả chất lượng làm nền tảng để phụng sự đất nước. Với gần 70 năm xây dựng và phát triển qua mỗi giai đoạn khác nhau, từ công cuộc xây dựng hệ thống thủy lợi, phát triển nông nghiệp, môi trường đến hôm nay là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, sứ mệnh ấy chưa bao giờ thay đổi. Điều thay đổi mạnh mẽ nhất của nhà trường hiện nay chính là cách

0: chúng tôi thực hiện sứ mệnh đó. Trường Đại học Thủy lợi hôm nay không còn chỉ đào tạo lĩnh vực thủy lợi truyền thống, mà đã phát triển thành trường đại học đa ngành trong khối kỹ thuật, kinh tế và công nghệ. Chúng tôi đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đẩy mạnh quốc tế hóa và ứng dụng AI. Thì mọi đổi mới đều tập trung vào sinh viên để hướng tới mục tiêu đào tạo những con người vừa hồng, vừa chuyên, có trách nhiệm và có khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.
1: Vâng. Năm nay mà khi mà tiếp xúc với thí sinh cũng như là phụ huynh thì tiến sĩ Trần Khắc Thạc thấy là cái điều mà họ quan tâm nhất là gì hiện nay có khác nhiều so với lại những năm vừa qua không ạ?
2: Trong vòng 2 năm qua thì cái sự thay đổi của tâm lý, sự thay đổi về suy nghĩ, nhận thức của phụ huynh cũng như đặc biệt là thí sinh là thay đổi rất là nhiều. Và trước đây thì chúng ta thường khi mà phụ huynh gọi điện đến hay là comment trên fanpage của trường Đại học Thủy lợi thì thường hỏi là thầy ơi, điểm chuẩn năm nay dự kiến bao nhiêu, những năm trước thế nào. Nhưng mà từ đầu năm đến giờ thì gần như những cái câu hỏi là thưa bóng, mà những câu hỏi thường hỏi về những ngành này ngày sau chúng em sẽ làm những việc gì, có cơ hội giao lưu quốc tế hay không, có cơ hội được thực hành thực tập ở trong các môi trường hiện đại hay không, và đặc biệt là cái khả năng ứng dụng và thích nghi của những chương trình này trong tương lai như thế nào, để khi chúng em ra trường là chúng em thích nghi được với mọi cái sự biến đổi của thị trường lao động cũng như là sự phát triển của khoa học công nghệ. Như vậy là chúng tôi đang thấy một sự nhận thức, sự điều chuyển rất là lớn từ các em sinh viên cũng như phụ huynh.
1: Và vâng ạ, giáo sư Huế thì vừa nghe những cái băn khoăn của phụ huynh và học sinh, đặc biệt là những cái điều mà quan tâm nhất qua cái chia sẻ của thầy Thạc. Thầy Thạc thì tiếp xúc rất là nhiều với thí sinh qua những mùa tuyển sinh cũng như là những cái buổi tư vấn hướng nghiệp. Ở góc độ mà lãnh đạo nhà trường thì theo giáo sư Huế, điều quan trọng nhất mà khi mà xây dựng chính sách tuyển sinh hiện nay là gì ạ? Là tuyển đủ chỉ tiêu hay là tuyển đúng người học phù hợp với định hướng đào tạo của nhà trường?
0: Vâng. Theo tôi thì đối với Đại học Thủy lợi thì luôn luôn quan tâm tuyển đúng người học, luôn quan trọng hơn tuyển đủ chỉ tiêu. Để một trường đại học phát triển bền vững, không thể chỉ nhìn vào số lượng tuyển sinh mỗi năm, mà phải quan tâm đến chất lượng đầu vào, sự phù hợp giữa khả năng và mong muốn của người học với ngành đào tạo và việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Nếu người học lựa chọn đúng ngành, đúng môi trường thì các em sẽ học tốt hơn, sáng tạo hơn và sau khi tốt nghiệp sẽ đóng góp hiệu quả hơn cho xã hội. Sự thành công của người học là niềm hạnh phúc và tự hào của chúng tôi Đại học Thủy lợi. Vì vậy, lãnh đạo nhà trường luôn chỉ đạo và tập trung cho công tác tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp, giúp thí sinh hiểu đúng về ngành, về nghề trước khi ra quyết định.
1: Dạ vâng. Vậy là định hướng của nhà trường là tuyển đúng người học phù hợp với lại định hướng đào tạo của nhà trường ạ. Điều đó cũng rất là quan trọng để mà tuyển được đội ngũ cử nhân phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động cũng như là phù hợp với xu hướng của xã hội. Một thông tin mới là như chúng tôi đã nêu là sáng nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi cũng như là phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là một cơ sở quan trọng để các trường có thể căn cứ vào đó để cho công tác tuyển sinh. Từ định hướng tuyển đúng người mà Phó Giáo sư Huế vừa nêu và từ cái phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì tiến sĩ Thà có thể nêu là những cái điểm mới trong công tác tuyển sinh của nhà trường năm nay là gì và thí sinh cần lưu ý điều gì ạ?
2: Tôi quay lại cái câu hỏi của biên tập viên dành cho thầy Phó Hiệu trưởng Thường trực một chút, vì tôi cũng là người có con và tôi cũng là người đặc biệt là có con gái. Tôi nhớ lại cái câu ngày xưa ông bà thường nhắc các cô con gái là con ơi, hãy khi mà lấy chồng ấy thì chọn cái người yêu mình ấy. Đấy, thì cũng tương tự như vậy, trường Thủy lợi sẽ định hướng đấy, chọn những em có đủ năng lực vào học những cái ngành và yêu quý cái ngành nghề của trường Đại học Thủy lợi, thì có yêu quý, có đam mê, có năng lực phù hợp thì mới vun đúc được cái cho cái chuyên môn của mình trong tương lai, và đặc biệt là có cái động lực để cố gắng và phấn đấu. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là đối với công tác tuyển sinh năm nay thì ngay khi bắt đầu từ tháng 11 năm 2025 thì nhà trường đã bắt đầu những cái chuyến công tác, những cái chuyến tư vấn định hướng hướng nghiệp cho các em sinh viên. Thì chúng tôi cũng mong muốn là truyền thông rất là kỹ đến các em về cái ngành nghề đào tạo của nhà trường. Và năm nay thì nhà trường cũng có những ngành mới, có những ngành nghề mới, thì chúng tôi truyền thông đến cho các em.

0: Còn năm nay thì là năm đầu tiên mà chúng ta thực hiện theo thông tư 06 về quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy là thực hiện theo luật giáo dục đại học 125. Thế thì chúng ta sẽ, nhà trường cũng đáp ứng toàn bộ những cái quy định của bộ. Vì năm nay thì bắt đầu từ năm nay thì cái công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có trách nhiệm giải trình với xã hội được chuyển hoàn toàn cho các trưởng các cơ sở đào tạo. Do vậy là khi chúng tôi đưa ra bất cứ một cái phương thức xét tuyển nào thì chúng tôi đều chịu trách nhiệm trước, giải trình trước xã hội, và đặc biệt là đối với đảm bảo cái sự công bằng cho người học. Cho nên là tất cả những cái công tác liên quan đến phương thức tuyển sinh năm nay, về ngành nghề tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh, chúng tôi được công khai rất là sớm để cho thí sinh và phụ huynh nắm được. Vâng.
1: Không chỉ là hướng tới đào tạo chất lượng như là Phó Giáo sư Huế có nói, mà tôi cũng rất là thích một từ khóa khi mà Tiến sĩ Thạc có nêu, đó là ngày gia đình thủy lợi. Đó là một trong những cái nét mà tạo nên văn hóa thủy lợi. Và như hay thầy cũng có chia sẻ là điều đó đã được mang đi khắp nơi, và có những gia đình mang cả vợ con đến để đón tiếp các thầy. Điều đó cũng là một cái nét riêng của Đại học Thủy lợi. Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai thầy thì xin mời các thầy cùng quý vị nghe quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Chín, trưởng khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước.
2: Trường Đại học Thủy lợi trước đây cũng chỉ là một trường đại học kỹ thuật, nhưng mà nay thì cũng đã là trở thành một trường đại học đa ngành. Trong nhiều năm vừa qua thì trường đã lọt vào top 10 trường đào tạo có cái uy tín cao trong toàn quốc, đặc biệt là trong cái lĩnh vực tài nguyên nước, thủy lợi, phòng chống thiên tai, thì trường Thủy lợi luôn luôn là vị trí số 1 trong năm vừa qua, và ông đã đóng góp cho đất nước nhiều cái công trình, nhiều cái dự án, nhiều đề tài, và đặc biệt là ông đào tạo ra mấy chục nghìn kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ có trình độ cao. Thì họ đã đóng góp cho đất nước trong lĩnh vực quản lý, khoa học, công nghệ, rồi là ở những cái doanh nghiệp, tạo ra một cái hệ thống về cái công trình thủy lợi làm nền tảng cho phát triển đất nước.
1: Vâng, có thể thấy là dù đã phát triển theo hướng đa ngành nhưng mà những lĩnh vực truyền thống thì vẫn tạo nên thương hiệu của trường Đại học Thủy lợi. Điều này thì cũng đặt ra yêu cầu là phải vừa giữ thế mạnh cũ, vừa mở ra những cái ngành học mới, đúng không ạ? Thưa Tiến sĩ Thạc, ông có thể giới thiệu thêm về những cái ngành học mà được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển trong những năm tới khi mà khoa học công nghệ phát triển, rồi AI tác động đến mọi lĩnh vực ngành nghề khác.
0: Trước khi trả lời câu hỏi của biên tập viên Lê Thu, thì tôi vì xin thông báo với toàn thể quý vị phụ huynh và các em thí sinh rằng quá 2/3 số ngành và chương trình đào tạo trường Đại học Thủy lợi đang đào tạo và tuyển sinh năm 2026 thì được nằm trong danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo những ngành mà nhà nước sẽ cấp học bổng cho các em theo chương trình STEM. Có nghĩa là tất cả các cái ngành, đa phần các ngành đang đào tạo của trường Đại học Thủy lợi sẽ nằm trong cái khối khoa học, công nghệ, kỹ thuật mà được ưu tiên nhà nước đầu tư cho phát triển trong giai đoạn tới. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt để giúp các em thí sinh và phụ huynh sẽ có một cái, đặc biệt là các em ở các vùng nông thôn khó khăn mà có năng lực học tập, muốn học những cái ngành kỹ thuật công nghệ để phục sự, như từ Phó Giáo sư Huế vừa nói đấy, trường Đại học Thủy lợi là đào tạo những ngành để phục sự đất nước, thì để chúng ta phát triển, thì đấy là những cái mà chúng tôi đang hướng tới. Vâng. Nhà trường đang, như thầy Huế nói, là xuyên suốt sợi chỉ đỏ, cho dù là có phát triển đến đâu thì chúng tôi vẫn luôn luôn duy trì cái việc là phục sự đất nước. Thế thì trong tất cả các cái ngành đào tạo, mặc dù chúng ta đang nói là truyền thống, nhưng ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo phòng đào tạo và các khoa là phải cập nhật ngay chương trình đào tạo theo hướng là tích hợp công nghệ, tích hợp AI vào trong chương trình đào tạo. Thì trường Đại học Thủy lợi đã đưa ngay cái môn công nghệ AI và kỹ năng AI vào trong cái chương trình đào tạo thay cho cái môn tin học đại cương trước đây. Đấy, để cho các em ngay từ khi mà bước chân vào nhà trường đã tiếp cận với những cái công nghệ mới, để trong tất cả các môn học thì các em sẽ vận dụng cái công nghệ mới cũng như là công nghệ số cũng như là AI vào trong môn học. Và đối với các cái ngành mới của nhà trường thì nhà trường cũng định hướng là bám sát cái chủ trương, cái xu thế phát triển của công nghệ để chúng tôi xây dựng các cái chương trình đào tạo. Thì hiện nay thì chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình đào tạo mà có gắn chặt với cái sự phát triển của công nghệ.
1: Với những điều như thầy Thạc chia sẻ thì tôi nghĩ là Phó Giáo sư Huế cũng rất là trăn trở, đó là điều mà phụ huynh quan tâm hiện nay cũng không chỉ là ra trường có việc làm, có cơ hội việc làm đâu, mà trong cái quá trình đào tạo thì chương trình đào tạo của nhà trường liệu có bắt kịp xu hướng của xã hội không ạ? Theo ông thì đây có phải là thách thức của trường khi mà vừa giữ được chất lượng lại vừa đáp ứng được những cái yêu cầu mới của thị trường, của doanh nghiệp không ạ?
3: Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ với riêng Đại học Thủy Lợi mà với các khối trường đào tạo nói chung thì cái tốc độ thay đổi của khoa học công nghệ và thị trường lao động cũng vô cùng nhanh chóng. Nếu chương trình đào tạo mà không cập nhật thường xuyên thì kiến thức sẽ nhanh chóng lạc hậu. Vì vậy mà chúng tôi đã chuyển từ đào tạo theo những gì nhà trường có sang đào tạo khơi gợi tiềm năng và mong muốn của người học, và đào tạo những gì mà xã hội cần. Các chương trình đào tạo đã được rà soát định kỳ, cập nhật khoa công nghệ với sự tham gia của doanh nghiệp, của chuyên gia và các cựu sinh viên. Thì chương trình đào tạo cũng đã sẽ trang bị cho sinh viên không chỉ những kiến thức chuyên môn mà sinh viên được trang bị những kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng học tập suốt đời và thích ứng với sự thay đổi.
1: Dạ vâng ạ. Đổi mới là yêu cầu bắt buộc cũng như là tạo nên không chỉ bản sắc mà vị thế cho mỗi trường đại học ạ. Và với ý kiến này thì tôi rất là muốn hỏi Phó Giáo sư Huế một câu hơi phản biện một tí ạ. Có phải là triết lý ấy cũng là lý do để mà nhà trường không mở những cái ngành bằng mọi giá?
3: Chúng tôi luôn xây dựng và phát huy bản sắc và văn hóa thủy lợi trong mọi thời điểm. Thì bản sắc và văn hóa thủy lợi là cái giá trị căn bản cho sự phát triển. Nhưng song song đó chúng tôi vẫn kiên định với mục tiêu thứ nhất là chất lượng đào tạo. Thứ hai là tinh thần phụng sự xã hội thông qua đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Thứ ba là đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng. Chính vì vậy mà chúng tôi không mở ngành chỉ để chạy theo xu hướng. Mỗi ngành mới chỉ được triển khai khi có đầy đủ đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo đạt chuẩn và đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững của đất nước.
1: Một câu hỏi cuối xin dành cho các vị khách mời, đó là như thông tin đã nêu thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi và phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Nếu mà gặp một học sinh mà đang đứng trước cái việc lựa chọn trường, chọn ngành và đặc biệt là cái giai đoạn mà lựa chọn nguyện vọng như này, thì là một người gắn bó với công tác tuyển sinh nhiều năm, thì thầy Thà có lời khuyên gì cho thí sinh?
0: Với cái phổ điểm năm nay thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng là các em cần phải đánh giá đúng cái năng lực bản thân của mình, vì năm nay ngoài các cái tiêu chí riêng của từng trường một, từng ngành một, thì các em phải lưu ý đến nữa một cái quy định của Bộ Giáo dục là ít nhất là phải có một tổ hợp 3 môn trong môn thi tốt nghiệp của các em phải đạt từ 15 điểm trở lên thì các em mới đủ điều kiện cứng để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Thế thì như vậy đầu tiên là các em phải xem cho các em có đủ hay không. Thứ hai là chúng ta vẫn như rất nhiều các đợt tư vấn hướng nghiệp cho các em, thì tôi vẫn khuyên các em là các em nên tĩnh tâm lại để hình dung xem mình muốn mình là ai. Thế từ đó cộng với năng lực của mình, cộng với sự đam mê của mình, sau đó mình sẽ chọn ngành nó phù hợp với năng lực của mình. Và quan điểm của thầy là các em hãy chọn một ngành đúng, phù hợp với mình, để chúng ta xây dựng cái nền tảng để thích nghi với trong tương lai, chứ đừng quá đi theo cái sự số đông để dẫn đến cuối cùng là chúng ta là xôi hỏng bỏng không.
1: Xin được trân trọng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế và Tiến sĩ Trần Khắc Thạc đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về đàm phán hòa bình Mỹ-Iran diễn ra ở Doha, Qatar thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay khi phái đoàn Iran và Mỹ cùng đến Qatar nhưng không gặp nhau. Theo Reuters, giới chức Iran khẳng định không gặp các đặc phái viên cấp cao của Mỹ tại Doha, Qatar. Reuters nhận định khoảng cách giữa hai bên thể hiện ở cách hiểu về lộ trình thực hiện thỏa thuận. Iran cho rằng trước tiên cần hoàn tất các điều khoản ngừng bắn và các cam kết kinh tế trước khi chuyển sang những chủ đề khó hơn như giới hạn chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ muốn nhanh chóng đưa tiến trình sang giai đoạn thương lượng toàn diện hơn nhằm xây dựng một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Cũng theo Reuters, hiện hai đặc phái viên của Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đều có mặt tại Doha. Cả phía Iran và nước chủ nhà Qatar cùng khẳng định hai đặc phái viên sẽ chỉ gặp các bên trung gian thay vì gặp đại diện của Iran. Còn hãng tin CNN đưa tin Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Jassim Anthony đã tiếp ông Witkoff và ông Kushner để trao đổi về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran cũng như những diễn biến mới trong khu vực. Trong khi đó, phía Tehran phát đi thông điệp thận trọng hơn. Truyền thông Iran sáng nay thông tin nước này sẽ cử các đoàn công tác tới Qatar trong tuần này, nhưng bác bỏ khả năng gặp trực tiếp giới chức Mỹ. Thay vào đó, các cuộc tiếp xúc nếu có sẽ diễn ra ở cấp kỹ thuật thông qua trung gian Qatar. Cuộc làm việc tại Doha hôm nay sẽ chỉ tập trung vào việc triển khai các điều khoản của bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, trọng tâm là giải phóng các tài sản bị phong tỏa, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc quan chức hai nước sẽ có cuộc gặp tại Qatar. Cũng theo Reuters, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hiện đã được nối lại một phần. Phía Iran khẳng định nước này có quyền cùng Oman, đồng minh của Mỹ nằm ở phía bên kia eo biển chiến lược, quản lý hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy này. Các quan chức Iran cho biết sẽ bắt đầu áp dụng phí lưu thông từ giữa tháng 8 tới, thời điểm giai đoạn đàm phán 60 ngày kết thúc. Cũng liên quan tới Iran, nước này đang chuẩn bị tang lễ cho cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Theo AFP, lễ tang dành cho cố lãnh tụ tối cao đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 tới tại nhiều địa điểm ở Iran và Iraq. Thi hài của ông Ali Khamenei sẽ được bảo quản tại khu phức hợp khổng lồ ở trung tâm Tehran. Nghi lễ dự kiến thu hút từ 15 đến 20 triệu người đến viếng, biến nó trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử đất nước. Hiện tại, công nhân đã sơn lại toàn bộ khu vực tổ chức lễ tang và lực lượng cảnh sát được điều động hiện diện dày đặc xung quanh. AFP thông tin thêm một số làn đường trên những tuyến đường cao tốc chính khắp thủ đô bị đóng cửa. Theo ban tổ chức lễ tang, sự kiện riêng dành riêng cho nguyên thủ quốc gia nước ngoài dự kiến tổ chức vào ngày 3 tháng 7 tới và dự kiến có khoảng 30 quốc gia cử đại diện tham dự lễ tang, cùng người dân từ các nước láng giềng bao gồm Iraq, Afghanistan và Pakistan. Một thông tin rất đáng chú ý, nhiệt độ bề mặt đại dương đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6 vừa qua và có thể thiết lập những kỷ lục mới trong những tháng tới, khi hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu đẩy nhiệt độ lên cao hơn nữa. AFP và Euronews dẫn nguồn từ chương trình quan sát trái đất của Liên minh châu Âu, Copernicus, cho biết nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu trong tháng 6 đạt 20,98 độ C, phá vỡ các kỷ lục trước đó vào năm 2023 và 2024. Kỷ lục này đã khép lại 6 tháng ấm áp gần như chưa từng có của đại dương trong năm 2022. Với các mực sóng nhiệt biển kéo dài. Cũng theo Copernicus, với nhiệt độ đại dương ở mức này và hiện tượng El Nino xảy ra, trái đất có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ trong những tháng tới. Những thay đổi nhiệt độ này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái biển, góp phần làm tăng mực nước biển và gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngành công nghiệp đồ chơi của Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ lệ sinh giảm, đang nhanh chóng chuyển mình khi nhắm đến đối tượng người tiêu dùng trong độ tuổi 20 và 30 như một động lực tăng trưởng mới. Giờ đây, những người tiêu dùng bao gồm cả thanh niên và trung niên không mua đồ chơi cho trẻ nhỏ mà cho chính bản thân. Họ sẵn sàng chi tiền cho các vật phẩm từ mô hình siêu anh hùng, bộ xếp hình Lego cho đến hộp đồ chơi bí mật, những món đồ chơi giúp giải tỏa căng thẳng.
1: Theo các hãng nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng trong độ tuổi thanh niên và trung niên hiện chiếm gần 1/3 tổng chi tiêu của ngành sản xuất đồ chơi và vật phẩm ở Hàn Quốc. Nhiều mặt hàng đồ chơi như mô hình lắp ráp cao cấp, xếp hình Lego, đồ chơi nghệ thuật, máy chơi game cầm tay hay các sản phẩm đồ chơi phiên bản giới hạn, mô hình nhân vật hành động đang thu hút lượng lớn người tiêu dùng. Xu hướng người trở thành mua đồ chơi để xả stress, giải trí và tìm về ký ức tuổi thơ đang ngày càng phổ biến. Việc chơi đồ chơi không còn bị coi là độc quyền của trẻ em. nhiều người coi đây là một hình thức đầu tư hoặc sở thích cá nhân đáng tự hào. Tại phố đồ chơi Dongdaemun ở Seoul, với khoảng 120 cửa hàng bán đồ chơi, lượng khách đến đây mua trong độ tuổi từ 20 và 30 là chủ yếu. Đám đông tụ tập đặc biệt xung quanh các gian hàng trưng bày Malagi, những món đồ chơi cảm giác nhiều màu sắc và có thể sở nắm được. Các loại đồ chơi này rất đa dạng, từ những sản phẩm từ từ trở lại hình dạng ban đầu sau khi ấn cho đến những sản phẩm có kết cấu, dính. Với mức giá khoảng 3 đô la Mỹ một món đồ, các bạn trẻ cho biết họ thấy những sản phẩm này hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.
4: Cuộc sống ngày nay thật căng thẳng. Việc chạm tay vào những món đồ chơi mềm dẻo và màu sắc giúp tôi thư giãn và kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn thấy đấy, món đồ chơi này khá tiện dụng và xinh xắn. Tôi sẽ chơi với nó để cân bằng cảm xúc những lúc buồn chán.
1: Trước sự thay đổi nhu cầu chơi của người trưởng thành ở Hàn Quốc, các chuỗi bán lẻ đồ chơi và các nhà sản xuất đã nhanh nhạy mở rộng đối tượng khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào trẻ em, các cửa hàng lớn dành không gian trưng bày hoành tráng cho mô hình lắp ráp công nghệ, nhân vật điện ảnh và truyện tranh. Các sản phẩm này thường có giá trị cao, độ hoàn thiện tinh xảo và đòi hỏi sự tỉ mỉ khi lắp ráp hoặc trưng bày. Ông Ha Yun Ho, giám đốc điều hành công ty đồ chơi Tingoland cho biết.
4: Món đồ chơi này có hình dạng là một nhân vật siêu nhân có thể đi lại, di chuyển và hoạt động. Nhân vật này có thể nói kết hợp cùng cử động tay và chân. Nó có giá hơn 1 triệu won. Các bạn trẻ và những người ở độ tuổi trung niên vẫn tiếp tục thích thú với các món đồ chơi dành cho người lớn trong suốt cả cuộc đời. Vì vậy tôi tin rằng thị trường đồ chơi dành cho người lớn cũng sẽ dần lớn như là thị trường đồ chơi dành cho trẻ em.
1: Khi nhu cầu về đồ chơi truyền thống giảm sút trong bối cảnh dân số trẻ em giảm, những người trưởng thành có khả năng tài chính đang định hình lại thị trường. Họ không chỉ đơn thuần mua đồ chơi mà còn trở thành những người tiêu dùng có văn hóa, sưu tầm, chia sẻ và đăng tải về những món đồ đã mua. Theo Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, thị trường đồ chơi dành cho người lớn trong nước đã tăng từ 500 tỷ won năm 2014 lên 1,6 nghìn tỷ won năm 2020 và không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Theo dự đoán, thị trường đồ chơi dành cho người lớn ở Hàn Quốc sẽ tăng lên 11.000 tỷ won trong tương lai.

0: Thưa quý vị, khi nhắc đến nhà tù, nhiều người thường hình dung về những bức tường bê tông lạnh lẽo, song sắt và sự trừng phạt. Thế nhưng tại một trại giam ở thành phố Johannesburg của Nam Phi, điều đầu tiên chào đón du khách lại là phòng trưng bày nghệ thuật của các phạm nhân. Những tác phẩm được giới thiệu tại đây là một phần trong nỗ lực của Nam Phi nhằm giảm tỷ lệ tái phạm thông qua các chương trình phục hồi chức năng trong nhà tù. Không chỉ dừng lại ở hoạt động sáng tạo, hội họa và thủ công, còn trở thành công cụ giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng, bộc lộ cảm xúc và chuẩn bị cho hành trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù.
1: Tại trại giam Lưu Cốp ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, không gian trưng bày nghệ thuật của phạm nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Hơn 30 phạm nhân đã mang đến đây những tác phẩm nghệ thuật do chính mình sáng tạo. Ông Freddy Moncrai, năm nay 51 tuổi, là một trong số đó. Hiện nay, ông đang chấp hành bản án 12 năm tù và ông bắt đầu đến với nghệ thuật từ cuối năm ngoái. Với ông Freddy, nghệ thuật không chỉ mang đến cho ông niềm đam mê mà còn mở ra hy vọng về một tương lai mới sau khi mãn hạn tù.
2: Chương trình này sẽ giúp mọi người, kể cả những người chưa từng bước chân vào nhà tù, hiểu hơn về cuộc sống và con người của chúng tôi. Khi được trả tự do, tôi muốn mở một phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình. Tôi cũng muốn tạo cơ hội việc làm cho những người từng chấp hành án để họ có thể làm lại cuộc đời và không phải quay trở lại nhà tù.
1: Chương trình nghệ thuật dành cho phạm nhân là một phần trong chiến lược phục hồi do Cục Dịch vụ Cải huấn Nam Phi triển khai từ năm 2023. Đến nay, 9 phòng trưng bày nghệ thuật đã được mở tại các trại giam trên cả nước nhằm giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng, tạo thêm thu nhập và chuẩn bị cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù. Trong bối cảnh tỷ lệ tái phạm tại Nam Phi được ước tính có thể lên tới 95%, giới chức nước này hy vọng mô hình này sẽ góp phần thay đổi nhận thức của phạm nhân, giảm tái phạm và mở ra nhiều cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Ông Samuel Thobagale, Ủy viên Quốc gia Bộ Dịch vụ Cải huấn Nam Phi, cho biết.
2: Đây là một chiến lược nhằm khơi dậy tài năng, ý chí và quyết tâm thay đổi của những người từng phạm tội, giúp họ từ bỏ lối sống cũ để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương, cũng như cho chính cộng đồng mà họ trở về sau khi mãn hạn tù.
1: Không chỉ khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, chương trình còn hướng đến việc hỗ trợ các phạm nhân chữa lành về mặt tinh thần và thay đổi từ bên trong. Theo tổ chức Just Detention International Nam Phi, đơn vị phối hợp triển khai chương trình, mục tiêu không phải đào tạo họ trở thành nghệ sĩ mà tạo ra một không gian an toàn để mỗi người có thể đối diện với suy nghĩ, cảm xúc và nhìn lại chính mình. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, tập trung vào quá trình tự nhận thức và thay đổi thay vì đánh giá năng khiếu hay kỹ năng nghệ thuật. Bà Unnati Malati, cán bộ chương trình cấp cao của tổ chức Just Detention International Nam Phi, cho biết.
3: Điều chúng tôi hướng đến không phải là dạy một kỹ năng mới, mà là tạo ra không gian để mỗi người có thể lắng nghe chính mình, đối diện với suy nghĩ, cảm xúc và những nhu cầu sâu kín của bản thân. Trong môi trường cải huấn vốn rất nghiêm ngặt, đây là cơ hội để họ được là chính mình và bắt đầu hành trình thay đổi từ bên trong.
1: Phòng trưng bày nhỏ phía sau những bức tường trại giam ở Nam Phi, nghệ thuật đang mở ra một không gian của sự sẻ chia, suy ngẫm và hy vọng. Với Nam Phi, đây không chỉ là cách giúp các phạm nhân học được một nghề hay tạo thêm thu nhập, mà còn là hành trình khơi dậy khát vọng thay đổi từ chính mỗi con người. Và với những người thực hiện chương trình, đó cũng là hy vọng về một tương lai với ít người quay trở lại nhà tù hơn.
0: Thưa quý vị, hành trình thay đổi cuộc đời luôn bắt đầu từ chính mỗi con người. Với những phạm nhân tại Nam Phi, nghệ thuật đã trở thành điểm tựa để họ viết lại câu chuyện cuộc đời và hướng đến một tương lai tích cực hơn. Khép lại câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Rise Up của Andra Days.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ câu hỏi của một em nhỏ, người Bana có chữ viết không? Cuốn sách thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana, mở ra hành trình tìm hiểu lịch sử chữ viết Bana, đưa một đề tài học thuật đến gần với độc giả thiếu nhi qua hình thức truyện tranh sinh động cùng lối viết sử thi Tây Nguyên giàu nhạc tính. Cuốn sách vừa được nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt độc giả Hà Nội.
1: Một thế giới thần kỳ mở ra, cuộc thảm bại, sử thi và
2: tại buổi ra mắt, tác giả Kiều Ly và dịch giả Jamie cùng đọc sách bằng tiếng Việt và tiếng Bana được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana được bắt đầu với bối cảnh ở làng Con Cơ Tu, ngôi làng cổ của người Bana. Ở đó có gia đình cô bé Hori, 6 tuổi, bắt đầu đến trường với nhiều bỡ ngỡ và thắc mắc. Bỡ ngỡ vì lần đầu đến trường, thắc mắc vì sao mình là người Bana lại học tiếng Việt và tò mò liệu người Bana có chữ viết hay không. Từ những tò mò của Hori mà cha Trương, vị linh mục người Việt phụng sự tại Kon Tum đã dùng lối kể sử thi đưa bé Hori quay lại thế giới của người Thượng vào giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với Tây Nguyên Đại Ngàn, với cồng chiêng, với hành trình truyền giáo và tạo chữ viết Bana. Ở thời điểm đó, các thừa sai người Pháp học tiếng Bana ghi âm tiếng bản địa bằng chữ Latin góp phần hình thành chữ viết Bana, mở trường học và dựng nhà in. Từ đó, một vị thần mới đã xuất hiện và bổ sung vào tín ngưỡng vạn vật hữu linh của người Bana. Thần giấy, vị thần của chữ viết, tri thức và kết nối. Dịch giả Jamie, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Bana rất vui vì cuối cùng thì trẻ em Bana cũng có thể đọc truyện tranh bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình.
3: Người Bana chúng tôi trước đây chỉ có sách kinh, sách lễ trong nhà thờ, sử thi bằng tiếng Bana. Đây là cuốn truyện tranh mà em nghĩ là đầu tiên sử thi cũng đã viết bằng tiếng Bana. Dạ, nhưng mà cuốn sử thi thì rất là dài và có nhiều trẻ em thì không thấy hình nữa, các trẻ em sẽ không thu hút bằng truyện tranh. Em nghĩ là trẻ con Bana sẽ rất là yêu thích.
2: Truyện tranh Thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana được chuyển thể từ công trình nghiên cứu lịch sử chữ viết hệ Latin của tiếng Bana với việc nghiên cứu bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc do tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly làm chủ nhiệm dự án. Cuốn truyện tranh đã đưa ra một đề tài học thuật đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi. Tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly, người đã đưa hồn Tây Nguyên vào từng câu chữ giàu nhạc tính, mong muốn
4: làm thế nào mà để các bạn có thể vừa giữ cái tiếng mẹ đẻ để đảm bảo sự đa dạng ngôn ngữ ở Việt Nam, đa dạng văn hóa và đồng thời tiếp cận được cái nền giáo dục bằng tiếng Việt, có một cái hệ sinh thái tri thức bằng tiếng mẹ đẻ, rồi các bạn đan xen tiếng Việt dần, thì như vậy các bạn đi học sẽ tốt hơn. Đấy là cho các bạn dân tộc thiểu số. Cái phần thứ hai là tôi muốn hướng đến trẻ em Việt Nam. Có lẽ là các bạn quên rằng các bạn rất là may mắn, trẻ em của các dân tộc khác đi học khó hơn mình rất là nhiều, bởi vì bỗng nhiên đột nhiên vào lớp 1 phải học bằng một ngoại ngữ, phải dùng đúng là một ngoại ngữ, nó sẽ khó khăn hơn. Và mình có rất, trẻ em Việt Nam có rất nhiều sách để đọc, trong khi trẻ em Bana, trẻ em Jarai, trẻ em Sedang thì không có sách bằng tiếng mẹ đẻ để đọc.
2: Cuốn sách không chỉ là hành trình về sáng tạo chữ viết cho tiếng Bana, mà còn là câu chuyện về những nỗ lực hội nhập vào văn hóa bản địa của các thừa sai nơi rừng thiêng nước độc. Trong sách, độc giả cũng biết được câu chuyện xây trường học để đào tạo giáo phu người Bana, lắp đặt nhà in để in sách bằng tiếng Bana và những dự định nỗ lực đào tạo lớp trẻ biết đọc, biết viết và nắm bắt tri thức. Bởi lẽ tạo ra chữ viết là một chuyện, chữ viết đó có được sử dụng hay không thì cần chính sách ngôn ngữ và cả nỗ lực của người bản xứ để ghi lại ý nghĩa phong tục tập quán của họ và truyền lại cho thế hệ sau. Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương nêu ý kiến.
5: Cuốn thần giấy Hlaba này cũng là một cái cách kể rất là thú vị, xuất phát từ hiện tại, trở lại quá khứ, sau đó lại quay trở lại vấn đề hiện tại. Nó giống như một cuộc trò chuyện bình thường trong đời sống, nó gần hơn với cái tâm thức của trẻ con. Khi mà đọc bộ sách này thì trẻ con chợt nhận là hóa ra trên đất nước của chúng ta là có các dân tộc anh em là nói một thứ tiếng khác, rồi có thể viết bằng tiếng khác. Và do vậy là nó cũng nảy sinh lòng tò mò và cũng có thể là các bạn người Kinh cũng có thể học tiếng người dân tộc để giao lưu.
2: Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Bana cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song, bản tiếng Bana và bản tiếng Việt. Hai ấn bản này hướng tới việc khuyến khích sự trao quyền giữa các thế hệ, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở nơi mà đá nhiều hơn đất, Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nơi những vách núi dựng đứng như chạm đến tận mây trời của vùng cực Bắc, sự sống vẫn nảy mầm theo một cách kiên cường nhất. Đó là sắc trắng tinh khôi của sợi lanh và những dải màu thổ cẩm rực rỡ. Vải lanh không chỉ là phục trang, nó là văn hóa nối quá khứ và hiện tại. Làm sao để những giá trị nguyên sơ ấy phát huy giá trị văn hóa truyền thống, biến chúng thành nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình và cộng đồng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Vàng Thị Dế, một cô gái trẻ đã dành cả thanh xuân để kể câu chuyện của dân tộc mình bằng sợi lanh, người đã không chọn cách rời bỏ quê hương để tìm sự phồn hoa, mà chọn cách mang chính linh hồn của đá, đó là vải lanh, đi chinh phục những chân trời mới. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Vàng Thị Dế về hành trình đưa những nhịp thoi vượt ra khỏi cổng trời để đến với thế giới.
1: Chào Vàng Thị Dế, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Đêm hôm nay.
2: Vâng, em chào chị Thùy Dương ạ. Em chào quý vị thính giả.
1: Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện tuổi thơ của Dế về những âm thanh quen thuộc của vải lanh nhé. Dế có thể kể lại ký ức đầu tiên của bạn về vải lanh không? Đó phải chăng là mùi của sợi lanh, là tiếng guồng quay hay là hình ảnh ai đó trong nhà đang ngồi dệt vải?
2: Dạ, từ nhỏ thì mỗi người con gái Mông và mỗi người phụ nữ Mông đều được cùng mẹ và cùng bà đi trồng lanh, đi thu hoạch lanh, xong sau đó là về tước sợi và nối sợi. Những cái bước công đoạn như thế thì dần dần mỗi người con gái từ lúc 6 đến 7 tuổi thì đã chẳng biết từ bao giờ đã biết làm những công đoạn đấy. Khi mà mình lớn lên, những cái công đoạn đấy để dệt nên một cuộn vải cũng là một cái thước đo giá trị của sự khéo léo của mỗi người con gái Mông ạ. Sau đó thì những thước vải đó lại là của hồi môn khi mà con gái về nhà chồng.
1: Vậy là lớn lên giữa tiếng guồng quay sợi và nhịp thoi dệt đều đặn của bà và mẹ, ký ức về vải lanh đã in sâu trong tuổi thơ của Vàng Thị Dế. Vậy thì với riêng Dế, vải lanh có ý nghĩa gì trong cuộc sống của bạn?
2: Đối với vải lanh trong cộng đồng của người Mông chúng em thì rất là quan trọng và sẽ chỉ được sử dụng trong những cái dịp đặc biệt quan trọng như là lúc vừa mới chào đời, lúc đi đám cưới, dịp lễ cưới hoặc là khi một người mất đi. Thì cuộn vải sẽ là cuộn vải linh hồn và còn được coi là một cái quà hồi môn khi con gái về nhà chồng. Khi mà một người mất đi thì sẽ bắt buộc phải dùng vải lanh, nếu không thì sẽ không thể kết nối được với tổ tiên của mình. Vậy nên là đối với cộng đồng người Mông thì vải lanh rất là quan trọng. Còn đối với bản thân em thì vì có vải lanh nên là em mới có thể đi học được. Và em đi học sau đó em về thì em cũng có thể giúp được các mẹ, các cô và cũng giúp được bản thân em. Nên là em rất trân trọng vải lanh.
1: Phải chăng đây chính là động lực thôi thúc để Dế thành lập dự án Hem Hơ Mông Việt Nam?
2: Dạ, đúng rồi chị ạ. Khi mà lúc COVID, sau khi em trở về nhà thì em cũng thấy được rằng là lúc đấy bản thân em cũng gặp nhiều khó khăn. Sau đó là em bị mất việc làm ở thành phố, em về quê thì em mới cùng mẹ lên trên gác thì em nhìn thấy những cái cuộn vải đấy mẹ cứ để gọn gàng trong hòm mà chẳng để làm gì cả. Sau đó là em mới có ý định ra là tại sao một cuộn vải mà mẹ nói là của hồi môn mà lại không được nhiều người biết đến. Nên là em mới bắt đầu lan tỏa cái ý nghĩa và cái giá trị của vải lanh. Sau đó thì em mới ra dự án này chị ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ điều đặc biệt nhất của vải lanh không phải nằm ở chỗ nó đẹp, mà nằm ở chỗ nó giữ lại thời gian, giữ lại văn hóa truyền thống. Mỗi đường dệt là một nhịp sống của bản làng. mỗi màu chàm là một lớp ký ức được ngâm sâu, phơi gió, hong xương. Và khi một người trẻ như Dế chọn bước ra khỏi bản, thì đó không chỉ là câu chuyện làm kinh tế. Với khát vọng hồi sinh nghề dệt lanh truyền thống của người Hơ Mông bằng tư duy hiện đại và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, Dế đã đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc mình vượt qua cổng làng. Một trong những rào cản lớn là tâm lý chỉ người Hơ Mông mới mua vải lanh. Vậy thì Dế đã thuyết phục các bà, các mẹ trong bản thế nào để họ tin rằng sản phẩm truyền thống của họ có giá trị với cả thế giới? Và quan trọng hơn, chính họ có thể phát triển kinh tế được từ đó.
2: Dạ vâng, đây cũng là một bước rất là khó khăn đối với bản thân em, vì em cũng là một trong những bạn trẻ mà có thể nói là con gái đầu tiên ở trong làng được đi học đại học, thì việc mà em quay trở lại mà giúp bán những cái thước vải đấy thì điều đấy rất là khó khăn, vì là tấm vải lanh là bình thường sẽ hơi thô, thì các cô nghĩ rằng là chỉ người Mông mới dùng được, còn bên cộng đồng bên ngoài sẽ yêu thích những loại vải hiện đại sẽ dệt bằng máy, vừa rẻ mà lại vừa thuận lợi hơn. Nhưng mà khi mà em bán được những đơn hàng đầu tiên và có được thu nhập rồi thì các cô ấy lại cảm thấy rất là vui, vì là đây là cũng là không phải là lần đầu tiên bán được nhiều như thế, nhưng mà cứ từng tuần bán được đơn xong

0: Tôi và sự kiên nhẫn đến tận cùng. Nhưng giữa dòng chảy của thời đại công nghiệp, khi máy móc có thể tạo ra hàng vạn mét vải mỗi giờ, thì những giá trị thủ công chậm rãi này bỗng trở thành một thứ xa xỉ phẩm của tâm hồn. Vàng Thị Dế không chỉ dệt vải, cô ấy đang dệt lại niềm tin cho phụ nữ bản địa và biến những giọt mồ hôi trên cao nguyên đá thành sự ngưỡng mộ của bạn bè Nam Châu. Nhìn cách Dế nâng niu từng thớ vải, ta hiểu rằng đây không đơn thuần là công việc mưu sinh. Đó là một sự tiếp nối. Giữa những chứng nhận quốc tế và ánh đèn sân khấu rực rỡ, tâm hồn cô gái ấy vẫn luôn neo ở vùng núi đá, nơi cô sinh ra, nơi những người phụ nữ Mông vẫn cần mẫn dệt nên những giấc mơ của mình.
1: Vâng, chúng ta đã cùng nghe những chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn của cô gái Vàng Thị Dế. Vậy thì khi bước chân vào thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, bạn phải đối mặt với yêu cầu về chất lượng và mẫu mã mới. Thì điều đó có khiến bạn chăn trở về việc có thể làm mất đi linh hồn của tấm vải lanh không?
2: Bản thân của tấm vải lanh thì đã có rất nhiều giá trị rồi, nên là khi mà em đưa sản phẩm này ra ngoài thị trường thì cũng không có nhiều khó khăn lắm. Em nhớ là có một lần là khách yêu cầu khổ vải, bình thường là khổ vải truyền thống sẽ là 35cm, là rất là nhỏ, nhưng mà khách nước ngoài lại yêu cầu là muốn lấy khổ vải 60cm. Thì lúc đấy cũng là một cái khó khăn, thử thách rất lớn, vì là 100% là dệt bằng tay thủ công, thì để làm được cái khổ vải to như thế thì các mẹ sẽ không quen. Nhưng mà bản thân em lúc đấy em đã suy nghĩ luôn là phải làm sao để có thể đáp ứng luôn nhu cầu của khách hàng trên cái nền tảng của vải lanh với lại cái khung dệt truyền thống. Thì sau đó một tháng thì em cũng đã nghiên cứu ra một cái khung dệt mới, xong cũng cho các mẹ tập làm quen, thì cái đơn hàng đấy cũng thành công. Thì đấy em nghĩ cũng là một cái khó khăn khi mà các mẫu mã sản phẩm mình chưa đáp ứng được nhu cầu của khách nước ngoài, nhưng mà mình sẽ cố gắng phát triển và từng chút một.
1: Vậy bạn làm thế nào để cân bằng giữa việc giữ nguyên bản sắc nguyên sơ của vải lanh với việc cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu khách hàng toàn cầu?
2: Về cái mẫu mã sản phẩm thì hiện tại là Hem Mông Việt Nam là đã chuyên cung cấp về vải lanh và sợi lanh, về nên là hai mặt hàng đấy sẽ là mặt hàng chính. Khi mà ra nước ngoài thì cũng cần phải có những cái mẫu mã phù hợp với khách. Nhiều khi là cũng khách sẽ yêu cầu nhuộm màu đỏ, tím, vàng, xanh, thì cũng là trên cái nền tảng vải lanh truyền thống, thì em sẽ đi tìm các nguồn thực vật để có thể nhuộm ra các màu tự nhiên lên trên cái nguồn vải lanh truyền thống của chúng em để cho nó nhiều mẫu mã sản phẩm hơn ạ.
1: Dế này, bạn từng chia sẻ rằng mình không chỉ bán vải mà còn kể những câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Những câu chuyện đó đã tác động thế nào đến nhận thức của khách hàng và giá trị sản phẩm?
2: Vâng ạ. Về câu chuyện văn hóa thì đối với khách du lịch khi mà đến Đồng Văn thì mọi người rất là mê và rất là yêu văn hóa Mông. Khi mà họ được nghe kể là những tấm vải lanh này như ngày xưa là khi mà các anh chàng mà đi chọn vợ ấy thì phải là chỉ cần nhìn lên tấm vải lanh của một người cô gái Mông là biết là có khéo không hay là có chăm chỉ không thì mới lấy được làm vợ. Thì ví dụ qua những cái câu chuyện đấy thì họ cũng khách du lịch cũng hiểu được một chút về văn hóa Mông và họ cảm thấy văn hóa Mông rất là độc đáo. Hoặc là khi là có một câu chuyện là khi mà trẻ con em bé mới sinh ra mà khóc nhiều thì mẹ sẽ làm một cái vòng tay bằng sợi lanh cho em bé đeo thì em bé sẽ không khóc nữa, là sợi lanh sẽ bảo vệ linh hồn của em bé. Về những câu chuyện nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà khách cảm thấy là vải lanh, sợi lanh rất có ý nghĩa trong về mặt tinh thần và vật chất, nên là khách rất là thích những câu chuyện như vậy.
1: Vâng, hành trình mang vải lanh ra hội chợ quốc tế hẳn là một bước đi đầy dũng cảm của chính bạn phải không ạ? Vậy thì khoảnh khắc nào từ đối tác nước ngoài khiến cho bạn cảm thấy tự hào và có niềm tin rằng báu vật của

0: tộc mình thực sự có chỗ đứng trên thị trường quốc tế.
1: Dạ, có một khoảnh khắc mà em nhớ mãi đó là tháng 11 năm 2024. Cái chương trình đấy là dành nguyên một chương trình cho cây cây hemp, là cây lanh, theo tiếng khoa học là cây gai dầu. Thì khi mà em vào cái hội thảo đấy thì em nhìn thấy được rằng cây cây lanh là không phải chỉ riêng cộng đồng người Mông chúng em, mà là trên thế giới, kể cả cả trên thế giới là mọi người đều đang rất là quan tâm đến cây lanh này. Không chỉ đang làm về vải mà họ còn đang sản xuất rất rất nhiều mặt hàng từ cái cây lanh này. Ví dụ như hạt của cây lanh thì cũng dùng được để làm đồ ăn chay, hoặc là dùng để làm thuốc, dùng để làm rất rất nhiều cái sản phẩm mới khác. Nên là lúc đấy em cảm thấy là bản thân mình làm dự án Hemong Việt Nam với lại lựa chọn cái cây này là một cái niềm tự hào rất lớn, và cũng là một cái mà xu thế mà bây giờ trên thế giới đang rất cần đến.
0: Chính những khoảnh khắc này đã tạo thêm nhiều động lực cho dế đúng không? Dế này, giới trẻ ngày nay thường chọn trang phục hiện đại vì sự tiện dụng. Vậy thì bạn có lo sợ một ngày nào đó tiếng thoi dệt trong những căn nhà nhỏ tại quê nhà sẽ thưa thớt dần không?
1: Dạ, đấy cũng là một trong những lý do mà em làm dự án Hemong Việt Nam này, cũng là một mục đích là muốn bảo tồn và phát triển nghề dệt lanh truyền thống. Thì hiện nay ngày càng khi mà ngày càng hiện đại thì mọi người sẽ lựa chọn những cái nào mà vừa rẻ mà nó lại nhìn lấp lánh hơn. Thì em cũng đang lo trước sự mai một của nghề dệt lanh truyền thống này ạ. Nhưng mà cái dự án này, dự án Hemong Việt Nam này, cũng đang từng bước cố gắng để có thể ngày càng phát triển và ngày càng lan tỏa được cái giá trị của vải lanh.
0: Vâng, một câu hỏi cuối dành cho bạn đó là nếu bạn có một thông điệp muốn chia sẻ với những người trẻ khác đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp từ chính giá trị văn hóa truyền thống của địa phương mình, thì đó sẽ là thông điệp gì?
1: Dạ, em muốn nhắn gửi tới các bạn khi khởi nghiệp trên chính văn hóa của mình là khởi nghiệp trên chính văn hóa của mình là một cách khởi nghiệp bền vững nhất. Khi mà giá trị văn hóa đã là một cái tiềm năng và thế mạnh rất lớn khi mà mình lựa chọn rồi, nên là khi mà tạo được kinh tế từ văn hóa thì sẽ là nguồn động lực lớn để mình có thể bảo tồn và gìn giữ văn hóa.
0: Cảm ơn Vàng Thị Dế vì một cuộc trò chuyện hôm nay, và chúc Dế tiếp tục bền bỉ như chính sợi lanh mà bạn đang nâng niu.
2: Quà tặng VOV1.
3: Thưa quý vị và các bạn, học sinh các trường cấp 3 chuẩn bị kết thúc những tháng năm học trò, bước trên con đường đi đến tương lai mới. Lời bài hát "Chia tay tuổi học trò" là sáng tác của nhạc sĩ Hải Đăng, được ca sĩ Hồ Quang Hiếu thể hiện thành công những cảm xúc của tất cả những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường khi phải chia tay thầy cô, chia tay bạn bè. Đó là sự buồn bã, lưu luyến và đầy nhớ mong. Bài hát nhạc trẻ này không chỉ có các em học sinh yêu thích mà rất nhiều thế hệ yêu âm nhạc đều không khỏi xúc động khi lắng nghe những giai điệu này. Quà tặng VV1 hôm nay mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới. Từ những kết quả hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, giai đoạn tới, cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, trong đó phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ra soát, hoàn thiện đồng bộ pháp luật tất cả các lĩnh vực và văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp chính quyền.
3: Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
2: Tỉnh Cà Mau tiến hành thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ công chức phần mềm KPI tại 6 đơn vị trên địa bàn. Các đơn vị sẽ triển khai thí điểm là Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân phường An Xuyên, phường Tân Thành và phường Bạc Liêu. Giai đoạn thí điểm từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 10 năm nay, từ đó sẽ đánh giá toàn diện và hoàn thiện hệ thống trước khi nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi thiết kế công trình và giải pháp thích ứng phòng chống thiên tai tại Việt Nam. Ông Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, một trong những mục tiêu dài hạn của cuộc thi là hình thành thư viện các mẫu công trình và giải pháp thích ứng phòng chống thiên tai. Các thiết kế xuất sắc không chỉ được trao giải mà sẽ được hệ thống hóa thành nguồn dữ liệu mở. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng giúp các bộ ngành địa phương áp dụng vào công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng thiết yếu, trường học, trạm y tế nhà dân và tái thiết bền vững sau thiên tai. Các thí sinh trên cả nước hôm nay đã biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. So với kỳ thi năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay đã ban hành thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, tức là điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là 19 điểm, trên nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có. Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực còn gọi là HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông, cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18 độ Vĩ Bắc, 112 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, vùng nguy hiểm từ 16 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ ngày 2 tháng 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang các tin thế giới, trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Triều Tiên và thúc đẩy các nỗ lực nhằm xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài thay thế hiệp định đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Ông khẳng định Seoul không theo đuổi chính sách đối đầu, không tìm cách thống nhất bằng sáp nhập và không tiến hành các hành động thù địch với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là hai miền cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và hệ thống chính trị của nhau. Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm nay cho rằng châu Âu cần tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với quốc phòng của chính mình nếu muốn NATO tiếp tục là một liên minh xuyên Đại Tây Dương vững mạnh. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Friedrich Merz nhấn mạnh việc tăng chi tiêu quốc phòng cần được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa các đồng minh thay vì các quốc gia hành động đơn lẻ.
0: Đức sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và đạt mục tiêu 3,5% GDP vào năm 2029, hoàn thành mục tiêu được các nhà lãnh đạo NATO thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở La Hay sớm hơn nhiều năm so với thời hạn chung của Liên minh. Chúng ta sẽ cùng nhau triển khai các biện pháp này. Đức không muốn các quốc gia hành động đơn phương trong NATO. Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác cả xuyên Đại Tây Dương lẫn trong phạm vi châu Âu.
2: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng 7 cơ quan trung ương khác vừa công bố ý kiến thực hiện thúc đẩy phát triển chất lượng cao Internet công nghiệp, đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp cốt lõi Internet vượt 2.500 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 369 tỷ đô la Mỹ, và đến năm 2035 xây dựng hệ thống hạ tầng Internet công nghiệp hàng đầu thế giới. Hôm nay, bà Kim Kun-hee, phu nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đã quyết định trình đơn kháng án đối với phán quyết do Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đưa ra hôm 26 tháng 6 với tội danh lạm dụng ảnh hưởng để trục lợi bất chính. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Trong đơn kháng án trình lên tòa cấp cao, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kun-hee chỉ trích Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã nhận định sai sự thật và có nhiều sai lầm liên quan đến các vấn đề pháp lý tại phiên xét xử sơ thẩm, đồng thời cho rằng hình phạt mà tòa đưa ra là quá nặng. Đây được coi là lý do chính để bà Kim Kun-hee quyết định không chấp nhận hình phạt của tòa sơ thẩm. Trước đó, vào hôm 26 tháng 6 vừa qua, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã chấp thuận cáo buộc của bên công tố cho rằng cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã nhiều lần thu nhận hối lộ bằng các vật phẩm có giá trị cao như túi sách, đồng hồ, đồ dùng bằng vàng, v.v., tương đương 300 triệu won, khoảng 200.000 đô la Mỹ trong thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Và đổi lại, bà Kim đã tác động để những người tặng quà hoặc thân nhân của những người tặng quà được bổ nhiệm vào các vị trí công chức cấp cao hoặc có điều kiện thuận lợi để thực hiện chót lọt các dự án lớn của doanh nghiệp, v.v. Trên cơ sở đó, tòa nhận định bà Kim Kun-hee đã từ bỏ trách nhiệm xã hội của mình, lợi dụng ảnh hưởng cá nhân với tư cách phu nhân tổng thống đương nhiệm để trục lợi bất chính với giá trị cao, xác định bà Kim có tội và tuyên phạt cựu đệ nhất phu nhân 7 năm tù khổ sai. Ngoài tội danh nêu trên, bà Kim Kun-hee đã bị xét xử về tội danh vi phạm luật quỹ chính trị và luật thị trường vốn do các hành vi nhận hối lộ, thao túng giá chứng khoán, v.v. Vào hôm 28 tháng 4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bà Kim về cáo buộc này và đã tuyên phạt bị cáo 20 tháng tù khổ sai.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra ngày 30 tháng 6, đánh dấu bước chuyển từ định hướng chiến lược sang hành động cụ thể trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn quốc tế ngày càng gay gắt và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng ngày càng cấp thiết, Nghị quyết số 10 không chỉ đặt mục tiêu thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài mà còn định vị lại vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như một động lực quan trọng của nền kinh tế, gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Từ việc hoàn thiện thể chế ở trung ương đến những mô hình khu công nghiệp sinh thái, trung tâm đổi mới sáng tạo và các không gian phát triển mới tại địa phương, các giải pháp hiện thực hóa nghị quyết đang từng bước được triển khai, mở đường cho làn sóng đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.
6: Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, trong 7 năm liên tiếp, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia thu hút vốn đầu tư FDI nhiều nhất khu vực ASEAN sau Singapore và Indonesia. 5 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư đăng ký mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ và vốn thực hiện ước đạt trên 9 tỷ 700 triệu đô la Mỹ là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, để triển khai hiệu quả Nghị quyết 10, cần tập trung triển khai các chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở hiện thực hóa nhóm giải pháp đã được đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp về xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới định hướng, thu hút để có những chiến lược phù hợp theo từng ngành, địa bàn và địa phương.
7: Ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì Cục Bộ Tài chính cũng đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 10 và dự kiến là nghị quyết sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 và ngay sau đó thì cũng sẽ trình chính phủ cái nghị quyết để ban hành chương trình hành động và trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai tất cả những cái giải pháp để làm sao mà đạt được cái mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết 10. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành về câu chuyện từ tỷ lệ nội địa hóa, từ việc là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng, từ việc thu hút FDI chuyển từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
6: Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nghị quyết 10 đã thể hiện rõ về tư duy mới trong thu hút phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã và đang thu hút được nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, qua đó góp phần nâng cao mặt bằng trình độ công nghệ trong nước cũng như tạo tiền đề thu hút các dự án vào ngành công nghệ cao trong tương lai. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn tại Việt Nam đã góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, các ngành công nghiệp chủ lực và chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Khu vực FDI đã thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và áp dụng quản trị hiện đại. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
8: Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, coi FDI là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột phá về phương thức thu hút FDI từ thu hút đơn thuần sang chủ động kiến tạo và lan tỏa, từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo cái hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo cái địa giới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá cái hiệu quả của khu vực FDI từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu.
6: Nghị quyết 10 đặt mục tiêu thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó chú trọng các dự án công nghiệp xanh, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến và logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo. Theo các chuyên gia, cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo cao, đồng thời đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để thu hút các dự án hiệu quả. Đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực địa bàn như xác định rõ những lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên, xây dựng chiến lược ưu tiên thu hút các dự án, nhà đầu tư có công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, cam kết triển khai các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu. Tập trung phát triển một số vùng động lực, hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành và các không gian phát triển mới gắn với lợi thế vị trí, đầu mối giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, đô thị lớn và liên kết vùng để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả nhất.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mai thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026.
10: 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, sản xuất lúa gạo giữ vị thế bằng chất lượng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân vì một Việt Nam hùng cường. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, chuyển đổi xanh, số hóa hiện đại, doanh nghiệp và guồng với nghị quyết đại hội 14 của Đảng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, làm sao để địa giới hành chính không thành rào cản phát triển. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nhìn lại một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn và hiệu lực. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sức hút từ công nghệ sinh học và mật ong bán tự nhiên. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hành trình xây dựng những cột mốc đặc biệt nơi vùng biên giới Lai Châu. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 20 xã hội chuyển động, giữ gìn văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ kiêu mạch diện bộ chính trị quản lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, từ nghị quyết đến những bước chuyển mình trong kinh tế nông nghiệp. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp nhà nước từ tái cơ cấu đến kiến tạo tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, An Giang quản lý, giám sát tàu cá chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 thanh âm ký sự, viết tiếp bản hùng ca Hoàng Sa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển trong hành trình phát triển xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản từ những buổi live stream chân thật trên mạng xã hội. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
11: ASEAN.
12: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. Khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á đe dọa cuộc sống người dân. Thái Lan đối mặt kịch bản xã hội siêu già. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Đại học của các nước thành viên ASEAN nhất trí thông qua 3 văn kiện khu vực mang tính bước ngoặt, định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. 3 văn kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tương lai của giáo dục đại học trên khắp Đông Nam Á. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Văn kiện đầu tiên tuyên bố cấp Bộ trưởng ASEAN về tiếp cận giáo dục đại học chất lượng thông qua chuyển đổi số và phát triển bền vững, thiết lập một khuôn khổ chính sách khu vực nhằm thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với giáo dục đại học thông qua học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo có đạo đức, cơ hội học tập suốt đời, phát triển giảng viên và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Văn kiện kết quả thứ hai là điều khoản tham chiếu cho Trung tâm xuất sắc ASEAN về giáo dục và phát triển giáo viên, sẽ đóng vai trò là nền tảng hàng đầu của ASEAN để thúc đẩy phát triển chuyên môn của giáo viên, nghiên cứu chính sách đảm bảo chất lượng đổi mới trong phương pháp giảng dạy và xây dựng năng lực thể chế. Văn kiện này đảm bảo rằng các nhà giáo dục ASEAN luôn được trang bị để chuẩn bị cho một tương lai ngày càng phức tạp và phát triển nhanh chóng. Sáng kiến thứ ba là mở rộng nền tảng trao đổi học bổng và di động toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi học bổng và trao đổi sinh viên, bao gồm các khoản tài trợ nghiên cứu khu vực, trao đổi nghiên cứu viên, quan hệ đối tác đổi mới và các dự án hợp tác dựa trên mục tiêu phát triển bền vững. Những văn kiện này là kết quả của nhiều tháng thảo luận kỹ thuật, tham vấn nghiêm túc và xây dựng đồng thuận giữa các quốc gia thành viên ASEAN thông qua hội nghị quan chức cấp cao về giáo dục, phản ánh cam kết của Philippines đối với vai trò lãnh đạo khu vực toàn diện. Ba sáng kiến này tạo thành một lộ trình toàn diện để thúc đẩy khả năng tiếp cận đổi mới và phát triển bền vững trong giáo dục đại học ASEAN. Sau khi được các bộ trưởng thông qua, ba văn kiện kết quả này đã sẵn sàng để triển khai như một phần của kế hoạch công tác giáo dục ASEAN 2026-2030.

0: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề môi trường của ASEAN, Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói bụi 2026 cho thấy khu vực Đông Nam Á có thể phải đối mặt với đợt khói bụi xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm do thời tiết cực đoan và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Báo cáo cũng nhấn mạnh những đợt khói mù kéo dài không chỉ làm suy giảm chất lượng không khí mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, đời sống và hoạt động kinh tế của hàng triệu người dân trong khu vực.
1: Bầu trời mờ đục, mùi khét bao trùm không khí hay những ngày khói mù kéo dài là tình trạng mà nhiều người dân Singapore phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu là do khói từ các vụ cháy rừng tại những khu vực lân cận, đặc biệt là tại Malaysia, theo chiều gió lan sang quốc đảo này. Chất lượng không khí suy giảm không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày, mà còn khiến nhiều người dân lo ngại về những tác động lâu dài đối với sức khỏe.
0: Tôi là huấn luyện viên tại trường dạy trượt băng. Chúng tôi cố gắng tổ chức các buổi học trong khu vực có điều hòa để hạn chế các em tiếp xúc với khói mù. Đôi khi chúng tôi đưa các em ra ngoài để khởi động. Tôi chắc chắn cảm nhận được sự khác biệt khi trời có khói mù và khi không có khói mù. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất khó thở khi ở ngoài trời.
1: Theo các cơ sở y tế tại Singapore, số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề liên quan đến khói mù đã tăng đáng kể trong 3 tháng đầu năm nay. Một số phòng khám ghi nhận lượng bệnh nhân tăng tới 20%. Bên cạnh các bệnh về đường hô hấp, nhiều người còn gặp tình trạng kích ứng, dị ứng da và mệt mỏi kéo dài. Các bác sĩ cho biết mối nguy từ khói mù không chỉ dừng lại ở những triệu chứng có thể nhìn thấy ngay. Bác sĩ Darin Pei ở Singapore cho biết,
0: điều mà nhiều người không biết là các hạt bụi rất nhỏ trong khói mù có thể xâm nhập vào máu, gây phản ứng viêm và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp cũng như gây ra nhiều bệnh lý về tim mạch.
1: Thực tế, khói mù xuyên biên giới không phải là vấn đề của riêng Singapore mà đã trở thành thách thức môi trường thường trực tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là vào mùa khô khi nguy cơ cháy rừng gia tăng. Mới đây, Viện các vấn đề quốc tế Singapore công bố báo cáo triển vọng khói mù 2026, đưa ra cảnh báo mức độ báo động đỏ về nguy cơ ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới gia tăng tại khu vực Đông Nam Á trong những tháng tới. Các quốc gia bao gồm Malaysia, Brunei, Indonesia và Singapore có nguy cơ đối mặt với các đợt khói mù nghiêm trọng, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9. Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa hiện tượng El Nino và hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ làm kéo dài mùa khô, khiến thời tiết trở nên nóng và khô hạn hơn, từ đó làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng trên khắp khu vực. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết mà còn xuất phát từ việc sử dụng đất thiếu bền vững, tình trạng đốt rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và công tác quản lý tài nguyên chưa hiệu quả đang làm gia tăng nguy cơ khói mù xuyên biên giới, kéo theo những hệ lụy về kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Để hạn chế tình trạng khói mù xuyên biên giới, Viện các vấn đề quốc tế Singapore kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á cần tăng cường phối hợp trong phòng chống khói mù xuyên biên giới, thúc đẩy quản lý đất đai và sản xuất bền vững, đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Hiện nay, một số quốc gia như Indonesia đã chủ động siết chặt giám sát và triển khai cơ chế điều phối liên ngành nhằm kiểm soát nguy cơ cháy rừng ngay từ đầu.

0: Đến với một vấn đề khác của các quốc gia thành viên ASEAN, thưa quý vị và các bạn, theo các nhà nghiên cứu xã hội học, Thái Lan đang tiến nhanh tới kịch bản một xã hội siêu già. Dự kiến đến đầu những năm 2030, cứ 5 người dân Thái Lan thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Đáng chú ý, không giống các quốc gia già hóa khác đã phát triển, Thái Lan hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia già đi trước khi trở nên giàu có? Cuộc sống tại khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Bangkok sẽ cho thấy thực tế này.
1: Bà Somjit Khong Cham Nian, 76 tuổi, sống một mình trong khu ổ chuột Klong Tuei ngay tại thủ đô Bangkok. Vì chân không còn khỏe, không còn tự đi lại được nữa, nên bà hiếm khi ra ngoài. Bà Somjit từng làm người giúp việc trong các gia đình có nhu cầu. Giờ đây bà sống nhờ trợ cấp của chính phủ với 1.500 baht mỗi tháng, tương đương với khoảng 45 đô la Mỹ. Cộng thêm một số khoản kinh phí nhỏ do người thân hỗ trợ, tổng cộng cũng không thể đủ để bà Somjit trang trải chi phí khám chữa bệnh và sinh hoạt hàng ngày.
0: Tôi cũng hay nghĩ về những chuyện như là khi về già, liệu mình có còn tự di chuyển được nữa hay không? Những chuyện kiểu như vậy, vì giờ tôi đã 76 tuổi rồi.
1: Klong Tuei là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người đủ mọi đối tượng. Nhiều người đến từ vùng nông thôn và làm việc tại các cảng, ngành xây dựng hoặc các quán ăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thủ đô Bangkok. Nhưng với sự hạn chế tiếp cận lương hưu hoặc an sinh xã hội, nhiều người dân ở nơi đây phải sống trong nghèo khó khi về già. Trước thực tế này, thời gian qua một tổ chức phi chính phủ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ những người già dễ bị tổn thương như vậy. Mỗi tuần một lần, họ khuyến khích người lớn tuổi cùng nhau tập thể dục nhẹ nhàng, trò chuyện và cùng nhau ăn uống, cải thiện đời sống tinh thần. Một số người cao tuổi bày tỏ.
0: Tôi thích ở đây, tôi học được nhiều điều và được gặp gỡ bạn bè. Con cái tôi rất bận rộn và hầu như không thể chăm sóc tôi. Tổ chức này cung cấp thức ăn và chia sẻ những thứ cần thiết với chúng tôi.
1: Theo truyền thống Thái Lan, con cái được kỳ vọng sẽ chăm sóc các thành viên lớn tuổi trong gia đình, nhưng với thu nhập không ổn định, nhiều người lớn tuổi buộc phải sinh sống bằng cách vay tiền từ người thân. Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, nhu cầu được chăm sóc ngày càng lớn và càng ngày, người lớn tuổi càng phải đối diện với một cuộc sống dễ bị tổn thương. Một cuộc khảo sát của chính phủ Thái Lan cho thấy ít nhất 20% người già trên toàn quốc sống dưới mức nghèo khổ. Không chỉ ở thành thị, ở các tỉnh nông thôn, rất nhiều người trẻ cũng đã chuyển lên thành phố để làm ăn, bỏ lại những người già nghèo khó phía sau. Các chuyên gia xã hội học cho rằng nếu không có hệ thống phúc lợi mạnh mẽ hơn, xã hội Thái Lan có thể ngày càng bất ổn, bởi Thái Lan chưa thiết kế được một cấu trúc vận hành xã hội cho phép người dân tiếp cận các hệ thống tiết kiệm, bảo hiểm và lương hưu một cách hiệu quả và bền vững. Trước thực tế này, sự phối hợp từ nhà nước, chính quyền địa phương, cộng đồng, gia đình và chính người cao tuổi chính là chìa khóa để vượt qua thách thức của một xã hội già trước khi giàu. Trong đó, nhu cầu xử lý hài hòa sự thay đổi nhân khẩu học là vô cùng cấp thiết.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAC và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định, ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các công ty trong hệ sinh thái thuộc tập đoàn Air Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần tập đoàn đầu tư E-Capital và hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty cổ phần Edu Invest, tên cũ là công ty cổ phần hạ tầng giáo dục Việt Nam. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo đến bị hại trong vụ án liên quan đến hai công ty nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra. Đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại, đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin ký xác nhận, bản photocopy các tài liệu liên quan ký xác nhận gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình lần trước, quý vị và các bạn đã được thưởng thức một số bài hát flamenco trong đĩa nhạc Gypsy Kings do ban nhạc cùng tên gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp trình bày. Và quý vị cũng đã gặp gỡ với hai nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương của ban nhạc flamenco Cảm Xúc để tìm hiểu về sự ra đời cũng như những nét đặc trưng trong những ca khúc flamenco. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục gặp gỡ với hai nghệ sĩ Nguyệt Cầm và Hồng Phương để tìm hiểu thêm về đặc trưng trong những bản nhạc flamenco viết cho các nhạc cụ trình tấu và sự du nhập của nhạc flamenco vào Việt Nam. Và trước tiên chúng ta sẽ cùng nghe bản hòa tấu Nor do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Qua tác phẩm flamenco sôi động này, quý vị sẽ nhận ra trong số các nhạc cụ tham gia hòa tấu thì những âm thanh, những giai điệu của cây đàn guitar gỗ dường như nổi bật và dẫn vai trò chủ đạo xuyên suốt toàn tác phẩm.

Thưa quý vị, như vậy là âm nhạc flamenco có hai phong cách thể hiện. Phong cách thứ nhất là những ca khúc mang đậm tính ngẫu hứng và màu sắc dân gian của người Gypsy và xứ Tây Ban Nha, xuất phát từ nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc đặc sắc mang tính cộng đồng bên đống lửa thâu đêm. Phong cách trình diễn flamenco thứ hai là những bản hòa tấu nhạc không lời cho các nhạc cụ diễn tấu, mà trong đó cây đàn guitar gỗ giữ vai trò chủ đạo. Dĩ nhiên là phần vũ đạo của các vũ công là không thể thiếu được trong cả hai phong cách trình diễn flamenco. Tuy nhiên cũng có những tác phẩm flamenco đặc biệt pha trộn cả hai phong cách, tức là bao gồm phần hòa tấu của các nhạc cụ và có kết hợp với hát. Trong một số bản hòa tấu flamenco còn có sử dụng giọng hát của con người như một nhạc cụ để thể hiện tác phẩm. Sau đây quý vị sẽ thưởng thức tác phẩm Brocha của nhạc sĩ đàn guitar người Tây Ban Nha Paco de Lucia khi ông thực hiện live show của mình tại sân khấu âm nhạc của nước Mỹ. Trong tác phẩm này, phần vocal của các nghệ sĩ được sử dụng như một nhạc cụ hòa tấu trong dàn nhạc.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để tìm hiểu thêm về thời điểm xuất hiện những bản hòa tấu nhạc flamenco cũng như sự du nhập và phát triển của flamenco tại Việt Nam, chúng ta sẽ cùng gặp lại nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo nghệ sĩ thì cái thời điểm mà flamenco tách thành hai dòng, một dòng là có ca khúc hát flamenco này, cái dòng thứ hai là những cái bản nhạc flamenco dành cho các nhạc cụ trình tấu, thì nó xuất hiện từ thời điểm nào ạ?
1: Tôi được biết thì vào những năm 80, nghệ sĩ Paco de Lucia, thực tế ông đã có nhiều buổi hòa nhạc với cả nghệ sĩ John McLaughlin và hòa tấu với cả Andy Meola và Chicora là những bậc thầy về chơi nhạc ra. Thì bản thân Paco de Lucia cũng ảnh hưởng những người bạn chơi của mình. Và chính cái ảnh hưởng cái điều đấy thì trong cái khoảng thời gian 20 năm Paco de Lucia đã chơi nhạc như thế. Và ông kết hợp vào cây đàn guitar và ông đã xây dựng ra một bản nhạc riêng của ông. Và chơi nhạc bossa nova tiết tấu của Brazil như thế, nhưng mà mang văn hóa của nhạc flamenco Tây Ban Nha.
0: Nghệ sĩ Nguyệt Cầm cũng có quá trình chơi đàn guitar và chơi trong cái ban nhạc flamenco rất là lâu. Thì theo nghệ sĩ, các cái nhạc cụ nào ấy thường được trình diễn cái thể loại âm nhạc flamenco?
2: Theo tôi thì ngoài cây đàn guitar mang tính chủ đạo đấy, thì có bộ gõ cũng là rất là quan trọng. Bộ gõ là chống vỗ, là chống Latin. Bộ gõ trong đó có rất là nhiều gõ phụ. Với cái phong cách chơi flamenco mới thì có thêm rất là nhiều nhạc cụ. Có thể là có cái đàn violon. Mình có thể là kết hợp được rất là nhiều nhạc cụ vào với nhau để chơi được dòng nhạc đó. Quan trọng nhất là người chơi hiểu được cái dòng nhạc đó và toát lên được tinh thần của nhạc flamenco.
0: Theo tôi được biết, nghệ sĩ Phạm Hồng Phương đã biên soạn một số cái giáo trình âm nhạc flamenco cho đàn guitar. Nghệ sĩ có thể giới thiệu không?
1: Bản thân mình là giáo viên dạy guitar nên mình muốn làm một cái quyển sách coi như là sưu tầm thôi. Mình cũng ghi ở đĩa ra những cái người chơi và đánh có hiệu quả ở ngoài công chúng rồi. Thì mình ghi và mình in cho tất cả những người mà đam mê dòng nhạc này. 10 bài mà theo cái quan điểm của mình là 10 bài đấy hay, ghi từ đĩa ra để cho mọi người cùng chơi. Có quyển sách là gọi là New Flamenco là như thế.
0: Nghệ sĩ có thể giới thiệu một số những kỹ thuật đặc trưng của đàn guitar khi mà chơi nhạc flamenco ấy?
1: Nhạc flamenco thì cái bàn tay phải là cái bàn tay rất quan trọng. Bởi vì kết hợp vẩy ngón khi mà đánh accord và có thể tay trái bịt dây và tạo ra những âm thanh. Ví dụ như thế, kỹ thuật của bàn tay phải hất lên hất xuống cả năm ngón tay bàn tay phải để cái bảy accord thì chưa từng ngón trên từng dây đàn tạo ra tiếng giòn và nó sáng và nó căng.

dùng ngón cái hất lên và ngón giữa thì vẩy xuống. Đang đánh này còn gõ ngựa. Đấy, và có thể dùng cả ngón cái đập này. Bản thân năm cái ngón tay của bàn tay phải có thể làm được tất cả những cái động tác này, vỗ lên mặt đàn và cạnh đàn tạo ra những

0: Vừa rồi là bản Nuestro. Bây giờ mời quý vị cùng trở lại với cuộc trao đổi cùng nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Cả hai nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm cũng là những thành viên rất là tích cực trong ban nhạc Flamenco Cảm Xúc. Và tôi biết là ban nhạc Cảm Xúc của các nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn rất là nhiều chương trình. Nghệ sĩ có thể giới thiệu thêm về ban nhạc của mình không? Mời nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Vâng, ban nhạc Cảm Xúc của chúng tôi gồm có 4 hoặc 5 người tùy theo cái chương trình chơi. Chúng tôi thường chơi là tôi đây là chơi guitar 1. Thế anh Phạm Hồng Phương là chơi guitar 2. Thế trong hai guitar đó thì chúng tôi lúc thì thay đổi nhau.

0: lúc thì solo, lúc thì đệm với những người bạn, đó là anh Tấn Sĩ chơi trống vỗ, và anh Mạnh Hải là chơi violon và chơi keyboard, có lúc là anh Trọng Kiều và có lúc là anh Đình Phúc. Chúng tôi cũng tùy theo cái chương trình mà chúng tôi kết hợp các cái loại nhạc cụ với nhau. Ví dụ như là có lúc thì chúng tôi chơi là hai cây guitar, một percussion và một violon. Có lúc chúng tôi lại chơi là hai guitar, một keyboard, một percussion.
1: Ban nhạc cảm xúc của nghệ sĩ ấy, thì chơi flamenco theo phong cách new flamenco và chỉ chơi những cái bản nhạc chứ không có phần hát đúng không ạ?
0: Chúng tôi đa số là chơi nhạc không lời và cái phần hát thì thực ra cũng có một hoặc hai bài nhưng không phải là hát mà là vocal. Tự chúng tôi hát cái phần vocal đó.
1: Trong nhóm nhạc cảm xúc ấy, thì thường các nghệ sĩ chọn những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nào để trình tấu ạ?
0: Chúng tôi thường chơi nhạc jazz cook và một số bản nhạc của Otmar, một số bản Gypsy.
1: Qua các cuộc biểu diễn nhạc flamenco thì nghệ sĩ thấy các khán giả của Việt Nam đón nhận âm nhạc này thế nào?
0: Tôi thấy là đa số là mọi người rất là thích bởi vì cái nhạc flamenco cũng rất là hợp với cây đàn guitar. Và mọi người cũng rất là thích nghe nhạc flamenco thì nó rất là sôi động, dễ thưởng thức. Nghe những cái bản nhạc sôi nổi, giòn giã thì một cái gì đó thật là dễ hiểu mà cũng gần gũi. Tôi nghĩ là âm nhạc flamenco cũng phù hợp ở những khán giả Việt Nam.
1: Khi nhắc đến nhạc flamenco thì nghệ sĩ nhớ đến những nghệ sĩ chơi flamenco nào ở Việt Nam?
2: Ở trong Sài Gòn có rất nhiều bậc cha bậc chú. Kỳ ngày xưa nhớ là quyển sách ông Hoàng Bửu ở trong Sài Gòn ngày xưa mình cũng xem quyển sách đấy, ông cũng dạy, hoặc là của Phùng Tuấn Vũ cũng dạy cách chơi guitar và cũng nói giới thiệu về cách chơi nhạc flamenco, trong đó cái cách vẩy ngón tay như thế nào và gảy những nét giai điệu như thế. Gần đây thì có một nghệ sĩ guitar mà anh là Dương Kim Dũng, anh ở trong Sài Gòn, anh cũng là một người chơi nhạc guitar flamenco nhưng anh đánh độc tấu. Và phong trào thì hiện nay ở trong Sài Gòn thì có nhóm Carmen được nhiều công chúng biết đến. Thì ở ngoài này thì gần như những người chơi guitar hiện nay gần như là cây guitar nào cũng biết chơi ít nhiều nhạc flamenco.
1: Flamenco ở Việt Nam hiện nay nó phát triển đến mức độ nào?
0: Theo tôi, flamenco ở tại Việt Nam rất là phát triển. Ngoài cái ban nhạc của tôi chơi cái dòng nhạc flamenco thì còn rất nhiều các cái thế hệ tiếp theo, tức là các em tốt nghiệp ở nhạc viện ra và các em tốt nghiệp một số trường như là trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật rồi trường Nghệ thuật Hai Bà Trưng, thì tất cả các em chơi guitar đều rất thích cái dòng nhạc flamenco. Các em tìm tòi mua đĩa rồi mua cái quyển sách do nghệ sĩ Phạm Hồng Phương viết ra, thì trong đó có 10 bài. Và cộng với thêm là các em phát triển thêm từ băng đĩa ra các cái buổi tối đi diễn tại những quán cà phê sinh viên, tại những quán bar, tại những nhà hàng. Theo tôi, dòng nhạc flamenco thì được nhiều người ưa chuộng là bởi vì từ những đám cưới cho đến hội nghị và cái ngày hội văn hóa, rất là nhiều người yêu cầu chơi cái dòng nhạc flamenco vì cái dòng nhạc flamenco rất là vui, sôi nổi và nó rất là phù hợp với cái tính chất của ngày hội.
2: Tôi làm công tác giảng dạy ở trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tôi cũng đã đưa cái dòng nhạc này dạy cho các sinh viên của trường và các em cũng chơi được rất nhiều bài. Thậm chí cái quyển sách mà in 10 bài mà cũng là một trong những 10 bài khó như thế, các em cũng đã chơi được hết. Có rất nhiều thế hệ đằng sau mà thế hệ sinh viên mà học họ cảm thấy thích thú. Phong trào đấy về sau này sẽ nó còn lớn mạnh hơn vì nó cũng là một dòng nhạc rất là hay. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ luôn luôn phải cố gắng.
1: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương đã tham gia với chương trình. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức bản nhạc Barcelona của nghệ sĩ Jim Stampley Film do nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương trình tấu đàn guitar cùng với các nghệ sĩ trong nhóm Flamenco Cảm Xúc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thưởng thức âm nhạc do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Thu Hà thực hiện. Xin kính chào.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình quà tặng âm nhạc. Các bạn thân mến, mỗi ngày của chúng ta trôi qua đều là những trải nghiệm quý giá. Nếu một ngày trôi qua...

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

one.

lươn, mốt, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, động tác bốn, bụng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, động tác năm, lưng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, động tác sáu, vặn mình, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, động tác bảy, chân, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, động tác tám, chân hông, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, động tác chín, phối hợp, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, động tác 10, thăng bằng, một,

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026, tức ngày 18 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, sản xuất lúa gạo giữ vị thế bằng chất lượng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân vì một Việt Nam hùng cường. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, chuyển đổi xanh, số hóa hiện đại, doanh nghiệp và guồng với nghị quyết đại hội 14 của Đảng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, làm sao để địa giới hành chính không thành rào cản phát triển. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nhìn lại một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn và hiệu lực. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sức hút từ công nghệ sinh học và mật ong bán tự nhiên. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hành trình xây dựng những cột mốc đặc biệt nơi vùng biên giới Lai Châu. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 20 xã hội chuyển động, giữ gìn văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ quy hoạch diện bộ chính trị quản lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, tự nghị quyết đến những bước chuyển mình trong kinh tế nông nghiệp. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp nhà nước từ tái cơ cấu đến kiến tạo tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, An Giang quản lý, giám sát tàu cá chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 thanh âm ký sự, viết tiếp bản hùng ca Hoàng Sa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển trong hành trình phát triển xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản từ những buổi live stream chân thật trên mạng xã hội. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua, hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được tổ chức trực tiếp tại nhà Quốc hội, kết nối tới 3.651 điểm cầu trên cả nước. Hội nghị đánh giá mô hình mới khẳng định tính đúng đắn cả về lý luận và thực tiễn, bộ máy được tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả, cắt giảm khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo động lực phát triển. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mô hình mới là nhiệm vụ then chốt của then chốt, đồng thời coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của quá trình đổi mới.
3: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần: đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết 57 diễn ra chiều qua tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ hoàn thành đầu việc sang tạo ra sản phẩm đầu ra cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. Về chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong doanh nghiệp và toàn xã hội. Đối với giáo dục, ngay từ năm học 2026-2027, cần tạo chuyển biến rõ nét trong đào tạo các ngành khoa học cơ bản và công nghệ cốt lõi, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Hôm nay tròn 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Nhân sự kiện này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ khởi công 8 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Nổi bật là dự án Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và Cây Xanh Bến Bạch Đằng, tổng vốn hơn 29.300 tỷ đồng, hình thành không gian văn hóa lịch sử gắn với nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Cùng với dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng, trong đó có hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Đinh yêu cầu
4: chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.
2: Cũng trong ngày hôm qua, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện chính sách miễn phí vé xe buýt toàn dân. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông công cộng hướng tới xây dựng đô thị xanh và bền vững. Chính sách cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý vận tải với hệ thống vé điện tử và ứng dụng thông minh. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để tăng tỷ lệ người sử dụng giao thông công cộng trong thời gian tới. Hà Nội bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm, mở đầu lộ trình phát triển giao thông xanh và giảm ô nhiễm không khí. Theo giai đoạn 1, đến hết ngày 31 tháng 12, khu vực đi bộ quanh Hoàn Kiếm và chợ đêm cấm xe mô tô, xe gắn máy và ô tô lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, trừ phương tiện ưu tiên. Đồng thời, thành phố bố trí 220 điểm trông giữ phương tiện, trong đó có 11 điểm trung chuyển kết nối xe buýt và xe đạp công cộng, miễn phí xe buýt trong khu vực Vành Đai 1 đến hết tháng 6 năm 2027. Cũng tại Hà Nội, trong ngày hôm qua và hôm nay, thành phố tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí tại 49 xã phường theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Sau đợt này, Hà Nội sẽ tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố. Đây được xem là đợt tổng rà soát sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của thủ đô, với hơn 9 triệu người thuộc diện được khám và hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ điện tử. một số người dân đến khám bệnh tại phường Phú Thượng cho biết.
0: Tôi tên là Cường, 58 tuổi, ở tổ dân phố số 8. Tôi đi khám sức khỏe định kỳ thế này thì thấy là đây mọi người phục vụ cũng tốt thôi. Mà phát hiện được bệnh kịp thời thì mình cũng điều trị kịp thời thì mình cũng đỡ, là để cho nó quá đi thì mình điều trị nó khó khăn hơn.
5: Tôi là Công Thị Nga, 76 tuổi, tổ 23, phường Phú Thượng, có bệnh cao huyết áp, tuổi già, bệnh xương khớp. Đi khám định kỳ bác sĩ cho thuốc hàng tháng, thế còn đi khám hàng năm một lần đấy, và để tầm soát xem toàn bộ cái cơ thể của mình nó có cái vấn đề gì về máu, về thể trạng của mình như thế nào thì bác sĩ sẽ có cái hướng để điều trị cho mình, rất là tốt ạ.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm qua đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau khi công bố điểm thi, thí sinh trên cả nước được đăng ký điều chuyển nguyện vọng trên hệ thống của Bộ đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trường hợp có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn đến ngày 5 tháng 7. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Từ mùa tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc sắp xếp nguyện vọng cho hợp lý. Nhận định về phổ điểm thi của các môn năm nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
6: năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi và thể hiện bằng cái việc tức là không còn mưa những điểm giỏi như thế nữa đấy, và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao. Và có thể thấy được là một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác mà chúng tôi cho rằng đấy là chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
2: Mưa lớn từ chiều ngày 30 tháng 6 đến sáng qua gây sạt lở nhiều tuyến giao thông tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, khiến hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời. Không gây thiệt hại về người, nhưng làm gần 8,5 hectare cây trồng bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường trục xã, liên thôn bị sạt lở. Sau khi nước rút, địa phương đã huy động lực lượng, máy móc xử lý các điểm sạt lở, phấn đấu thông tuyến trong tối qua. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mở đầu phần tin thế giới là những thông tin về tình hình khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela và công tác hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn của đoàn Việt Nam. Hôm qua, trong ngày đầu tiên triển khai tìm kiếm tại bang La Guaira của Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã xác định 11 vị trí có nạn nhân, đưa 11 thi thể ra khỏi hiện trường và bàn giao cho lực lượng chức năng nước sở tại. Theo người dân địa phương, thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Tuy nhiên, tại thực địa tòa chung cư này sập đổ rất phức tạp, nguy cơ tiếp tục sập đổ thứ cấp rất cao. Trung úy Nguyễn Văn Hòa, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an cho biết.
7: Đến hiện trường thì nhiệm vụ của tôi và cháu nghiệp vụ là sẽ tìm kiếm nạn nhân có sống hoặc là đã chết. Tìm kiếm đánh vị trí và báo cáo cho C07 để các lực lượng khác có thể giải cứu. Với tinh thần quyết tâm cao nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều nạn nhân nhất có thể.
2: Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela được thông báo đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương, trong khi khoảng 50.000 người vẫn được thống kê là mất tích, gần 16.000 người phải sơ tán. Đây được xem là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ Latin. Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là tìm kiếm người sống sót, mà là bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho hàng trăm nghìn người dân sau thảm họa. Không chỉ đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nơi ở, Venezuela còn đứng trước những thách thức nghiêm trọng về y tế, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đang phát động lời kêu gọi khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la Mỹ nhằm cung cấp lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Đợt nắng nóng cực đoan kéo dài từ cuối tháng 6 đang gây hậu quả nghiêm trọng trên khắp châu Âu với cháy rừng lan rộng và số ca tử vong gia tăng. Nhiều quốc gia như Italia, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Croatia và Serbia đã ban bố cảnh báo nắng nóng. Cháy rừng đã khiến 2 người thiệt mạng tại Hy Lạp, trong khi hàng nghìn hecta rừng và đất nông nghiệp bị thiêu hủy ở Tây Ban Nha và nhiều nước khác. Tại Pháp, ít nhất 1.000 người đã tử vong trong tuần qua, chủ yếu là người cao tuổi. Các chuyên gia cảnh báo một đợt nắng nóng mới có thể tiếp tục ảnh hưởng nhiều nước châu Âu trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. Dưới sự nỗ lực của Qatar, giới chức Mỹ và Iran được cho là đã bắt đầu các cuộc thương lượng gián tiếp.

0: phát hiện có thể truy cập vào một hệ thống camera hành trình thông dụng để nghe các cuộc trò chuyện, xem hình ảnh và hành trình trong thời gian thực. Phát hiện này đang khiến cho nhiều người sử dụng camera hành trình lo ngại về những thông tin cá nhân sẽ bị chia sẻ trái phép và có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, 110 đến 116 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 1 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16,5 đến 20 độ Vĩ Bắc, 109 đến 113 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ chiều nay, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Còn sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết khu vực đất liền và thời tiết biển ngày và đêm nay.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian tập trung mưa vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ chiều vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn, sản xuất lúa gạo giữ vị thế bằng chất lượng là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Lời giải nào cho bài toán giữ đất bỏ nghề tại xã Bố Hạ, Bắc Ninh. Điện Biên tìm động lực bứt phá từ khoa học công nghệ. Khi đổi mới sáng tạo xuống đồng ruộng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Nghịch lý tăng lượng, giảm giá trị cho thấy sau nhiều năm khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu gạo thế giới, hạt gạo Việt đứng trước yêu cầu tái định vị bằng chất lượng, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xanh. Bài viết của phóng viên Phương Chi.
3: Hạt gạo Việt Nam đã đi qua một chặng đường dài, từ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Vậy nhưng trong bối cảnh hiện nay, ngành lúa gạo đang đứng trước một bài toán khó, làm thế nào để mỗi tấn gạo bán ra thu về giá trị cao hơn, ổn định hơn và bền vững hơn. Tại An Giang, mô hình sản xuất lúa xác nhận OM5451 trên diện tích hơn 360 ha của Hợp tác xã Cây Trâm, phường Vĩnh Tế là một mô hình đang chứng minh tính hiệu quả trong thực tiễn.
4: Thường thường là mấy anh ở trạm cũng vô chuyển sang.
3: Tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân không còn sản xuất theo thói quen mà từng bước tuân thủ theo quy trình canh tác lúa cải tiến, dùng giống xác nhận, giảm chi phí đầu vào, kiểm soát chất lượng và hướng đến thị trường xuất khẩu có yêu cầu cao hơn. Ông Huỳnh Minh Linh, trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm cho biết.
4: Cái lợi ích là mình được, ví dụ mình bán qua những cái lúa mà xuất khẩu cho những cái sản phẩm mà cũng có uy tín thì cái giá gạo nó sẽ cao hơn, thì giá lúa mình sẽ cao hơn, là làm lợi nhuận cho bà con cao hơn. Đó, mình thì cũng phải vận động cho bà con hiểu.
3: Trong bối cảnh hiện nay, điều thị trường cần không chỉ là khối lượng mà là chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch, quy trình sản xuất an toàn và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Thực tế này không chỉ đang diễn ra ở An Giang. Tại Cần Thơ, các mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nông dân giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng tưới ướt khô xen kẽ. Điều đáng chú ý là giảm phát thải không làm giảm thu nhập, mà ngược lại giúp giảm chi phí, tăng năng suất và cải thiện lợi nhuận trên mỗi hecta. Theo ông Lưu Văn Định, phó giám đốc Hợp tác xã Tiến Dũng, tư duy làm nông nghiệp hiện đại, bài bản đang giúp những người nông dân, hợp tác xã thoát khỏi mô hình sản xuất truyền thống, nơi mà họ luôn phải phụ thuộc vào thương lái và không thể quyết định giá trị của hạt gạo.
5: Nhiều cái công ty đến để mà có cái nhà ý muốn liên kết với hợp tác xã. Nhưng mà đối với hợp tác xã thì mình đã chọn những cái doanh nghiệp nào mà làm ăn với mình, liên kết với mình. Nói chung là từ đầu tới cuối đều là tốt. Hai bên đều có cái tiếng nói chung để, thứ nhất là để giúp cho bà con nông dân cái đầu ra sản phẩm. Cái thứ hai là tăng cái thu nhập cho bà con nông dân.
3: Thực tiễn cho thấy chuyển đổi xanh trong sản xuất lúa gạo nếu được tổ chức đúng, có doanh nghiệp liên kết, có khoa học kỹ thuật đồng hành và có thị trường tiêu thụ rõ ràng. Đó chính là cách để nông dân giảm chi phí, nâng chất lượng và tăng sức cạnh tranh cho hạt gạo. Ông Trần Xuân Định, Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Giống Cây Trồng Việt Nam cho rằng.
6: Phải có liên kết giữa bà con nông dân với doanh nghiệp. Cái lợi nhuận đấy sẽ được chia với các đơn vị liên kết và được chia với bà con nông dân. Tức là phân phối lại cái giá trị trong cái chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Và đặc biệt là khi cái thương mại điện tử nó phải minh bạch được cái sản phẩm, truy xuất được nguồn gốc, cái quá trình sản xuất giống vào là như thế nào, quá trình sản xuất như thế nào. Thì cái đấy nó sẽ giữ được cái uy tín của sản phẩm hơn.
3: Như vậy, muốn nâng cao giá trị bằng chất lượng, không thể tổ chức sản xuất manh mún như trước đây. Nếu vùng nguyên liệu không đồng nhất, giống không chuẩn, nhật ký sản xuất không đầy đủ, truy xuất nguồn gốc chưa rõ ràng, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp còn lỏng lẻo, thì rất khó tạo ra những lô hàng có chất lượng cao và ổn định. Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long chính là chương trình để tái cấu trúc ngành hàng lúa gạo, giúp hình thành vùng nguyên liệu lớn, đồng bộ, có tổ chức, có dữ liệu, có khả năng đo đếm phát thải và đáp ứng được những tiêu chuẩn mà thị trường quốc tế đặt ra. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.
7: Cái định hướng là chuyển đổi sang nông nghiệp xanh, bởi vì chúng ta cũng nhận thức được rằng đây là cái xu hướng tất yếu của thị trường quốc tế cũng như của tương lai. Và vì thế là cái định hướng của chúng ta là làm sao để hướng đến những cái sản xuất là an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Và tiết kiệm đây đặc biệt là tiết kiệm cái nguồn tài nguyên. Và từ đây thì chúng ta sẽ tạo ra cái giá trị cho sản phẩm và tạo ra tiền đề cho người nông dân để duy trì cái giá xuất khẩu nó ổn định cũng như là cạnh tranh trong trên thị trường quốc tế.
3: Vừa qua, sàn giao dịch carbon trong nước đã chính thức được vận hành. Hàng hóa trên sàn carbon là những giá trị vô hình, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Đây là tiền đề quan trọng để gạo Việt có thêm một giá trị mới. Đó không chỉ là giá trị thương mại, mà còn là giá trị về trách nhiệm môi trường, trách nhiệm với người tiêu dùng và trách nhiệm với cam kết tăng trưởng xanh của quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi giá lúa biến động, thời tiết và bệnh hại diễn biến bất lợi cho canh tác lúa, để sản xuất ra những hạt gạo có chất lượng cao, bà con nông dân đang chờ đợi những mô hình sản xuất mới giúp họ vượt qua những khó khăn này. Thời gian qua, chương trình canh tác lúa thông minh, một giải pháp kỹ thuật mới đã được nhiều người nông dân quan tâm tìm hiểu. Vậy canh tác lúa thông minh sẽ giúp gì cho người trồng lúa trong quá trình sản xuất hiện nay? Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về giải pháp này, hãy cùng chúng tôi trao đổi với ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa Gạo Việt Nam.
1: Thưa ông ạ, chương trình canh tác lúa thông minh là nhiều giải pháp kỹ thuật từ làm đất, quản lý dịch hại đến chăm sóc thu hoạch. Mô hình này mang lại hiệu quả như thế nào cho người sản xuất?
2: Cái chương trình này là một chương trình mang tính chất tương tác của bà con nông dân rất quan trọng. Họ có thể đề xuất các cái phương án, họ có thể dựa trên những cái kiến thức của họ cũng như kiến thức của các cái nhà khoa học, của doanh nghiệp, hướng dẫn của cán bộ địa phương, thì chúng ta cùng thảo luận với nhau để tìm ra một cái giải pháp tốt nhất trong một cái vùng cụ thể ở tại một thời điểm cụ thể, và chúng ta thống kê lại những cái phương pháp này để phổ biến. Thì chúng tôi cho rằng đây là cái cách tiếp cận hiện đại, và cách tiếp cận này là cách tiếp cận không chỉ đối với cây lúa mà chúng ta có thể mở rộng cho nhiều loại cây trồng khác ở trong những cái vùng sản xuất khác nhau của Việt Nam, không chỉ của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long là nơi chịu ảnh hưởng rất lớn của tình trạng xâm nhập mặn. Nhiều diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn khá cao. Điều này có gây cản trở cho việc canh tác lúa thông minh không thưa ông?
2: Chúng ta cũng thường hay nói rằng là đồng bằng sông Cửu Long là một cái vùng đồng bằng cửu phú rất phù hợp cho cái việc canh tác lúa. Đó là một điều đúng, nhưng một điều đúng thứ hai nữa, tức là nó cũng có những cái vùng nhiễm mặn, cũng có những vùng nhiễm phèn. Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1.600.000 hecta đất lúa canh tác trong một năm, thì ta ra gieo trồng khoảng 4.000.000 hecta. Trong 1.600.000 hecta đất canh tác này á, thì chúng ta có khoảng chừng 700.000 hecta đất nhiễm phèn và 600.000 hecta là đất nhiễm mặn, và chiếm hơn gần như hết diện tích chúng ta rồi. Vì thế rằng là chúng ta phải luôn luôn có những cái yếu tố về canh tác thích ứng với lại từng cái mùa vụ trong năm đó, những vùng mà chúng ta hay bị chịu ảnh hưởng của phèn và mặn. Ví dụ như vùng ven biển thì trong vụ đông xuân chúng ta thường hay bị xâm nhập mặn cũng như khô hạn làm cho cây lúa chết. Trong những cái vùng ở thượng nguồn, ví dụ như là tứ giác Long Xuyên hay là Đồng Tháp 10, thì chúng ta hay bị nhiễm phèn ở trong cái mùa vụ hè thu hoặc là vụ thu đông. Thì những cái yếu tố này là những yếu tố mà những người canh tác lúa ở trong khu vực này chúng ta luôn luôn phải chú ý, vì đây là những yếu tố nó có thể cản

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 7, Hội nghị Toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã diễn ra. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hơn 3.660 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của gần 570.000 đại biểu. Phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai sẽ phản ánh về hội nghị này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Cũng trong chương trình, nhân tròn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh nhịp vận hành mới từ cơ sở sau 1 năm hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, địa phương, với tổng số hơn 568.380 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, dự hội nghị có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trong Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo tại hội nghị đánh giá sau 1 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, quyết tâm chính trị và phương thức tổ chức thực hiện. Từng bước hình thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối tập trung, gắn trách nhiệm người đứng đầu với sản phẩm đầu ra. Thể chế có bước chuyển về tư duy, quản lý, tăng tự chủ, chấp nhận rủi ro, có kiểm soát, thúc đẩy thương mại hóa và huy động nguồn lực xã hội. Nổi bật là các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng, trình ban hành hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật. Ngân sách bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt 3% tổng chi ngân sách nhà nước, ở mức cao nhất trong 10 năm. Tư duy quản lý chuyển từ kiểm soát đầu vào, thủ tục sang tự chủ quản lý theo mục tiêu và kết quả đầu ra. Chuyển đổi số là lĩnh vực có nhiều kết quả rõ nét, trực tiếp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2025 đạt 14%. Thương mại điện tử đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ, dự kiến vượt 60 tỷ đô la Mỹ năm 2030. Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt khoảng 89%. Cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi số, các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được tập trung triển khai. Cả nước đã thành lập 6 khu công nghệ cao, xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược, 30 nhóm sản phẩm và các bài toán lớn của quốc gia. Đáng chú ý, việc phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI được mở rộng bước đầu trong một số hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ và sản xuất kinh doanh. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại hạn chế như các cơ chế đặt hàng, khoán theo kết quả, đồng tài trợ, một sống công đổi mới sáng tạo, định giá tài sản trí tuệ chưa cụ thể hóa thành quy trình, tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao đạt 84,8% nhưng chưa đi vào thực chất, nhiều nhiệm vụ mới dừng ở văn bản kế hoạch đề án. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, khoa học và công nghệ là động lực then chốt quyết định sự phát triển thịnh vượng của một quốc gia. Một đất nước muốn phát triển, nếu không có khoa học công nghệ thì không thể phát triển được. Việt Nam không nằm ngoài trong quy luật này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, sau 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57, thách thức lớn nhất không còn là điểm nghẽn về thể chế mà là nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn về tư duy, hành động và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, biến đổi mới sáng tạo thành năng suất và sức cạnh tranh quốc gia cũng là những thách thức lớn đặt ra. Do đó, đồng chí Tô Lâm mong muốn.
2: Cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là không thực thi, tổ chức thực hiện. Đấy, chúng ta phải rất hiểu cái này. Chúng ta rất quyết tâm có bước đi, có kế hoạch cụ thể. Nói đến cùng, thực thi là con người, là cán bộ, là trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là điểm cần phải đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Trong cái giai đoạn vừa qua, chúng ta đã tập trung tạo nền móng. Cái giai đoạn tới phải tập trung tạo ra kết quả. Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế, chuyển sang tạo ra sản phẩm. Từ hoàn thành nhiệm vụ, chuyển sang tạo ra giá trị. Từ chuẩn bị điều kiện, chuyển sang đóng góp trực tiếp cho phát triển đất nước. Đấy là những cái chuyển đổi rất quan trọng mà cũng đề nghị các đồng chí cùng suy nghĩ để cùng hành động.
1: Về nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch chi tiết đã được ban hành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 4 yêu cầu lớn đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành địa phương tổ chức thực hiện. Theo đó, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết 57 gắn với yêu cầu triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nếu nghị quyết đại hội 14 là bản thiết kế chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, thì nghị quyết 57 là một trong những động cơ quan trọng để hiện thực hóa đưa đất nước cất cánh. Phải nhận thức sâu sắc khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển. Việc triển khai nghị quyết phải chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành dữ liệu kiểm chứng và có người dùng thực tế, có hiệu quả đo đếm được. Đồng thời phải tạo ra được chuyển biến đồng bộ từ trung ương tới địa phương, từ các cơ quan trong hệ thống chính trị ra toàn xã hội. Mỗi địa phương cần xuất phát từ điều kiện thực tiễn, lợi thế so sánh và nhu cầu phát triển của địa phương mình để lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm triển khai các nhiệm vụ mục tiêu theo nghị quyết 57. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tăng cường đầu tư cho phát triển, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tham gia vào các chương trình công nghệ chiến lược quốc gia. Các viện nghiên cứu, các trường đại học tập trung mạnh hơn vào các bài toán thực tiễn của đất nước, của ngành, của địa phương và của doanh nghiệp. Lấy hiệu quả ứng dụng chuyển giao và thương mại hóa là một trong những thước đo quan trọng của các hoạt động nghiên cứu. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu có ý nghĩa căn cơ lâu dài, đó là phải chuẩn bị nguồn nhân lực thực hiện nghị quyết 57. Ngành giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cần rà soát chương trình đào tạo, ưu tiên những lĩnh vực công nghệ chiến lược, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, năng lực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phải coi việc chuẩn bị nguồn nhân lực hôm nay là chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh của quốc gia trong ngày mai. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng.
2: Cạnh tranh công nghệ trên thế giới đang diễn ra rất nhanh. Ai không bắt kịp sẽ bị bỏ lại phía sau và khoảng cách sẽ ngày càng xa hơn. Vì vậy chúng ta không thể chậm trễ. Việc thực hiện nghị quyết 57 phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng quan trọng hơn là phải thực chất hơn nữa và hiệu quả hơn nữa. Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, các cấp ủy tổ chức đảng, các bộ ngành địa phương trực tiếp chỉ đạo, rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách, xác định rõ các điểm nghẽn, nguyên nhân, trách nhiệm, sản phẩm và thời hạn hoàn thành, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và mốc thời gian và trách nhiệm rõ ràng, quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển mạnh mẽ của đất nước trong cái giai đoạn mới, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Sáng ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Gia Lai có 35.875 thí sinh dự thi, gồm 34.130 thí sinh hệ phổ thông và 1.745 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Kết quả, cả tỉnh có 35.314 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,44%. Trong đó, hệ giáo dục phổ thông có 33.761 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,92%. Hệ giáo dục thường xuyên có 1.553 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 89%. Đáng chú ý là năm nay toàn tỉnh có 127 thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cụ thể, môn toán có số lượng điểm 10 cao nhất với 70 thí sinh, tiếp theo là môn lịch sử với 36 thí sinh, hóa học 5 điểm 10, tiếng Anh 4 điểm 10, vật lý 4 điểm 10, công nghệ công nghiệp 3 điểm 10, sinh học 2 điểm 10. Các môn còn lại gồm tin học, địa lý, công nghệ nông nghiệp, mỗi môn có 1 điểm 10. Theo kế hoạch, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu. Hạn cuối là ngày 5 tháng 7 này. Công tác phúc khảo được các địa phương hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 này. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được các sở giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục hoàn tất trước ngày 3 tháng 7 này. Chậm nhất đến ngày 7 tháng 7, thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ và các giấy tờ liên quan bản chính. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8 tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng và uy tín đối với các sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm OCOP, đồng thời hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, hồ sơ và duy trì đầy đủ các điều kiện sau khi được công nhận. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể OCOP sử dụng đúng nhãn hiệu chứng nhận, dấu hiệu nhận diện theo quy định, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong sử dụng nhãn hiệu. Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm sau chứng nhận và quan tâm bố trí nhân lực phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Đối với các chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP Việt Nam, duy trì thường xuyên các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh, thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh, kiểm soát nguồn nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức kiểm tra hậu kiểm theo quy định, kịp thời hướng dẫn chấn chỉnh các tồn tại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời rà soát nhu cầu kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm nghiệm và tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.
0: Nhằm triển khai thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tham gia xử lý các tình huống cháy, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra các vụ cháy, tai nạn, sự cố vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo kế hoạch, việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản phải tuân thủ quy định của pháp luật, được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng thẩm quyền và bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho người tham gia thực hiện nhiệm vụ. Khi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố tại cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc hộ gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc chủ hộ có trách nhiệm tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại 114 và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý. Kế hoạch cũng quy định rõ các trường hợp huy động, thẩm quyền huy động và trình tự thủ tục huy động lực lượng, phương tiện, tài sản khi xảy ra các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng công an địa phương. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được giao thẩm quyền huy động theo phạm vi quản lý hoặc theo quy định của pháp luật. Việc huy động có thể thực hiện bằng văn bản hoặc mệnh lệnh, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời. Tài sản được huy động sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc nhiệm vụ và được bồi thường nếu bị mất, hư hỏng theo quy định. Kế hoạch cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi nhận lệnh huy động phải khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo phân công của chỉ huy hiện trường. Chấp hành nghiêm lệnh huy động của người có thẩm quyền và chủ động bảo đảm các điều kiện phục vụ thực hiện nhiệm vụ. Để triển khai hiệu quả kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn kiểm tra, xây dựng phương án, rà soát lực lượng, phương tiện, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tham mưu ban hành lệnh huy động khi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức hậu cần, thông tin liên lạc, điều tra nguyên nhân vụ việc, hoàn trả tài sản, đề xuất chế độ chính sách và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ cùng các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả và tổ chức thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy, tai nạn, sự cố lớn trên địa bàn tỉnh.
1: Năm 2026 này, phường Pleiku được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 91,6 tỷ đồng. Cùng với đó, trên địa bàn đang triển khai 28 công trình dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 5.585 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác. Vì vậy, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nguồn lực được đưa vào thực hiện kịp thời, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình và tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu đến hết quý 2 giải ngân trên 35% kế hoạch vốn và đến hết quý 3 đạt trên 60% tổng vốn được giao. Để thực hiện mục tiêu này, phường Pleiku tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Việc đẩy nhanh giải ngân sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ nhiều công trình trọng điểm như khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng, cải tạo nút giao thông Phù Đổng, nhà hát và trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh, cùng nhiều dự án giao thông, y tế và hạ tầng đô thị khác, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
0: Theo thống kê, hiện tỉnh Gia Lai có khoảng 69.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 220 tỷ đồng vào ngân sách mỗi năm, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động. Đây là lực lượng kinh tế đông đảo, năng động, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, theo đề án phát triển kinh tế tư nhân Gia Lai giai đoạn 2026-2030,

0: Hiện nay nhà máy có công suất 110 triệu lít sữa mỗi năm. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, tỉnh đang tập trung tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đã nhanh triển khai dự án nhà máy chế biến sữa giai đoạn 2 của công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên. Dự án có công suất 55 triệu lít mỗi năm, tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. Dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026 này. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng tổng công suất của nhà máy lên 165 triệu lít sữa mỗi năm, tạo thêm giá trị sản xuất, việc làm cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước đưa các sản phẩm sữa của Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.
1: Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều dự án đầu tư nâng cấp hệ thống cảnh báo và phòng chống thiên tai trên địa bàn. Nổi bật là dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng do Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội Quốc tế ICES thực hiện với nguồn tài trợ từ quỹ Yes Zurich Thụy Sĩ, thực hiện trong giai đoạn 2024-2027. Đến nay, địa phương đã hoàn thành các hoạt động nâng cao năng lực cảnh báo lũ sớm, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý ngập lụt dựa vào cộng đồng tại phường Quy Nhân Bắc và xã Tuy Phước Đông. Song song đó, tỉnh đã đầu tư xây dựng nâng cấp hai trạm bờ Quy Nhân và Hoài Nhân kết nối với hệ thống của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ phòng chống thiên tai, đồng thời trang bị 15 điện thoại vệ tinh chuyên dụng phục vụ công tác chỉ huy ứng cứu khi có sự cố.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 năm 2025 đánh dấu thời điểm chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành trên phạm vi cả nước. Đến nay, sau một năm triển khai, tại Gia Lai, mô hình mới đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo ra những thay đổi từ cơ sở. Từ việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đến giải quyết các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, nhịp vận hành mới đang hiện hữu rõ nét tại nhiều địa phương. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, một năm trước, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, đặt ra không ít khó khăn cho các địa phương. Tại xã Gào, địa phương được thành lập trên cơ sở sắp nhập xã Gào, xã Gia Kênh thuộc thành phố Pleiku cũ và xã Gia Bết thuộc huyện Gia Krai cũ. Thách thức càng lớn hơn khi địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và nhiều yếu tố tác động khác. Tuy nhiên, thay vì bị động trước những thay đổi, địa phương đã tập trung rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, bảo đảm mọi hoạt động được duy trì liên tục ngay từ những ngày đầu vận hành. Đến nay, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của địa phương đã đi vào nền nếp. Bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nhưng vẫn bảo đảm giải quyết công việc kịp thời, không để gián đoạn các nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Sung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gào cho biết.
2: Ngày 1 tháng 7 là một dấu mốc lịch sử của cả nước cũng như đảng bộ xã Gào. Trên tinh thần chung với cả nước thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo kiện toàn cái hệ thống chính trị của xã để đi vào vận hành thông suốt theo cái chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Và nói rằng là trong cái điều kiện hết sức khó khăn của xã, nhưng đảng bộ đã chỉ đạo các ngành, ủy ban nhân dân vận hành bộ máy có thể nói là rất thông suốt để cùng với cả tỉnh đẩy

0: với nhu cầu thực tế của người dân. Điều đáng ghi nhận là quá trình tổ chức lại bộ máy không làm gián đoạn việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mà trái lại, nhiều địa phương đã tranh thủ thời cơ từ việc sắp xếp để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp các ngành. Tại các thôn làng tổ dân phố, sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố thông qua những kết quả cụ thể trong đời sống hàng ngày. Ông Lê Văn Cương, bí thư chi bộ thôn Giang Mua, xã Bầu Cạn, nói.
1: Thời gian vừa qua thì chính quyền hai cấp thì cũng đã thể hiện rõ được cái sự quan tâm của nhà nước về nhất là cái đường giao thông nông thôn, và người dân cũng ủng hộ rất cao. Trong một năm vừa qua thì nhiều cái chương trình từ giao thông nông thôn rồi đường kênh chống hóa kênh mương cũng tạo nhiều cái thuận lợi cho nhân dân, và lấy từ cái điểm đấy để chúng tôi làm tốt cái công tác thực hiện cái nhiệm vụ để tuyên truyền cho nhân dân. Nhiệm vụ của thôn là phải định hướng nhân dân những quan điểm về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như mọi cái quy định của địa phương đề ra, và nhất là các cái công văn hướng dẫn của cấp trên về cái nội dung tinh gọn của bộ máy hoạt động, giảm bớt sự cồng kềnh để cho nhân dân nhận thức và đồng thuận cao trong những cái vấn đề và thời gian sắp tới.
0: Sau sắp nhập, tỉnh Gia Lai đang sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn cùng nhiều lợi thế về đất đai, tiềm năng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ. Nhiều cơ chế chính sách phát triển được ban hành cùng với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông đã mở ra cơ hội kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tuy nhiên, song hành với cơ hội cũng là những yêu cầu mới đặt ra cho chính quyền cơ sở. Và một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công tác giảm nghèo bền vững. Theo rà soát năm 2025, toàn tỉnh còn hơn 18.500 hộ nghèo và gần 39.000 hộ cận nghèo. Đang nói là phần lớn các nguyên nhân nghèo không chỉ xuất phát từ thiếu vốn hay thiếu đất sản xuất, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác, đòi hỏi chính quyền cơ sở không thể áp dụng các giải pháp hỗ trợ mang tính đồng loạt, mà phải đi sâu phân tích từng nguyên nhân cụ thể để có chính sách phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Đây cũng là một trong những điểm mới đang được nhiều địa phương, trong đó có xã Chư Sê triển khai sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cách làm này giúp xã xây dựng các giải pháp hỗ trợ sát thực tế hơn, phấn đấu trong giai đoạn 2025-2030, tiếp tục kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030, đạt trên 89 triệu đồng một năm, và hướng đến mục tiêu không còn hộ nghèo trên địa bàn. Về điều này, ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê cho biết.
2: Từ ngày 1 tháng 7 mà sắp nhập xã, Chư Sê sắp nhập là 5 đơn vị hành chính. Thì khi sắp nhập thì xã đã bắt tay vào triển khai công tác giảm nghèo ngay từ ngày sắp nhập, thành lập đoàn kiểm tra, các tổ công tác xuống từng thôn làng để ra soát, xác định nguyên nhân giảm nghèo, nghèo vì không có tư liệu sản xuất, nghèo vì sức khỏe, nghèo vì không có đất, nghèo vì nhiều lý do để xác định có cái cơ sở để mình hỗ trợ thoát nghèo. Xã đã xây dựng kế hoạch để triển khai công tác giảm nghèo và phấn đấu đến năm 2030 là giảm nghèo 100%, không có hộ nghèo trên địa bàn.
0: Một năm chưa phải là khoảng thời gian dài để đánh giá toàn diện hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, những hiệu quả và chuyển động tích cực là điều có thể nhận thấy. Đó là bộ máy tinh gọn hơn nhưng trách nhiệm rõ ràng hơn, là sự chủ động của chính quyền cơ sở trong giải quyết các vấn đề dân sinh, là những chương trình phát triển được triển khai sát thực tế hơn, và là sự đồng thuận ngày càng lớn của người dân đối với các chủ trương đổi mới. Tỉnh Gia Lai đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển từ không gian liên kết rộng mở sau sáp nhập. Và nhịp vận hành mới từ cơ sở không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính, mà còn là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
3: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về kết quả sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 7, tức ngày 18 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

Thành phố Hồ Chí Minh long trọng kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, khẳng định truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Hà Nội công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc với định hướng phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn văn hóa bản địa và sự tham gia của người dân. Từ hôm nay, thí sinh chính thức đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối là 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trong phần tin thế giới, chính quyền Mỹ thông báo sẽ không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada khi thỏa thuận bước sang năm hoạt động thứ 6. Cháy rừng nghiêm trọng tại miền Nam nước Pháp, hơn 2.200 người phải sơ tán khẩn cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã thông qua quyết nghị mang tính lịch sử, chính thức đặt tên Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh, mở ra một dấu mốc đặc biệt trong hành trình thống nhất và

0: 30 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế cũng đã được tổ chức, góp phần khẳng định vai trò đầu tàu tiên phong đổi mới của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Tối qua, hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách được thưởng thức một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping kết hợp biểu diễn âm nhạc. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
2: Trong gần 30 phút qua hai màn trình diễn 3D mapping, mặt tiền trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như được thay áo mới, đưa khán giả đi qua những dấu ấn lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống và khát vọng hội nhập của thành phố trong thời kỳ mới. Sự kết hợp giữa hình ảnh âm thanh và hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế. Theo dõi chương trình, anh Trần Thanh Lam, người dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh ấn tượng với sự đổi mới về hình ảnh và nội dung của các phần trình diễn năm nay.
3: Những cái đợt mapping đợt trước thì em cũng có xem qua, và lần này thì em nhận thấy là có nhiều cái hình ảnh đổi mới hơn. Những cái màn mapping có liên quan tới những cái nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam mình, và ví dụ những cái hoa văn họa tiết của Đại Việt xưa, cũng như là những bộ trang phục cổ phục, cũng như là những nét văn hóa về áo dài này kia, mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam mình được chiếu mapping ở trên này, để không những mang đến cho tất cả các khán giả Việt Nam mà còn truyền tải cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình đến với những bạn bè quốc tế nước ngoài.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nửa thế kỷ đã trôi qua, từ những kiến nghị lịch sử đến sự lan tỏa trong đời sống văn hóa, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tinh thần cống hiến không ngừng cho Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Minh Hạnh.
4: 50 năm đã trôi qua, niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh về thành phố mang tên người vẫn vẹn nguyên. Người dân thành phố, trong đó có rất đông người trẻ, đang tiếp nối niềm tự hào đó bằng hành động góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Điều này chính nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp đang làm và cảm nhận được qua các triển lãm, những tờ báo mang dấu ấn lịch sử 50 năm Sài Gòn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tôi rất vinh dự được giới thiệu cho mọi người cái ngày trọng đại của thành phố Hồ Chí Minh là lễ Thanh Bác. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, chứng kiến được đổi thay của Sài Gòn từ năm 1976 đó. Thì cái thời điểm đó là rất là khó khăn. Bây giờ 50 năm là thay đổi rất là nhiều, sống người dân được khá hơn thì rất là vui. Tôi muốn giữ lại những cái ký ức của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều báo chí.
4: Trở lại với quyết định lịch sử, từ ngày 2 tháng 7 năm 1976, Sài Gòn Gia Định mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng, đây không chỉ đơn thuần là đổi tên mà chính xác phải là đặt tên. Việc đặt tên ấy không chỉ là sự thay đổi hành chính mà còn là kết quả tất yếu từ nguyện vọng chung của nhân dân sau 30 năm kháng chiến kiên cường. Ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã được các báo lớn trong nước sử dụng và cả trên báo chí nước ngoài như tạp chí Time của Mỹ, số ra ngày 12 tháng 5 năm 1975, đã gọi Sài Gòn là Hồ Chí Minh City. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng nhấn mạnh.
6: Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Theo ra, suốt từ đó, suốt từ 30 năm, suốt từ năm 76 cho đến nay, cho đến mãi mãi.
4: Ngày đất nước thống nhất, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã hiện thực hóa tâm nguyện chung của người dân miền Nam, người dân Sài Gòn Gia Định, và là biểu tượng cho tinh thần hy sinh gắn bó của nhân dân với Tổ quốc. Ngày nay, tên gọi ấy gắn liền với khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thành phố mang tên Bác là nơi người ra đi tìm đường cứu nước, là nơi kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, là nơi có nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

0: du lịch cộng đồng mới. Với định hướng phát triển du lịch xanh gắn bảo tồn văn hóa bản địa và sự tham gia của người dân, Mường Cốc được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn ở phía tây nam thủ đô. Tin của phóng viên Huyền Trang.
1: Tối qua, Sở Du lịch Hà Nội phối với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, Mường Cốc sở hữu cảnh quan bán sơn địa đặc trưng của bản sắc văn hóa Mường, còn được gìn giữ khá nguyên vẹn. Điểm đến đã phát triển nhiều sản phẩm trải nghiệm như đạp xe trekking, khám phá văn hóa Mường và chương trình Một Ngày Làm Người Mường. Hiện Mường Cốc có 6 thôn phát triển du lịch cộng đồng, 7 homestay, 4 farmstay cùng nhiều tuyến trải nghiệm đã được số hóa. Địa phương cũng triển khai mô hình tiếp nước miễn phí, thực hiện tiêu chí 5-0 nhằm giảm rác thải và phát triển du lịch theo hướng net zero. Dịp này, chính quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành và tổ điều phối du lịch cộng đồng Mường Cốc đã ký kết hợp tác để phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và thu hút du khách. Ông Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức nhận định.
2: Sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc sẽ mở ra một hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo sinh kế, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Đây cũng là dấu mốc quan trọng góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch của thủ đô và cũng là mô hình trải nghiệm mới, chân thực và khác biệt để khu du lịch cộng đồng Mường Cốc phát triển bền vững trong thời gian tới. Để sản phẩm du lịch Mường Cốc tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ hơn, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng đồng kết nối của các doanh nghiệp, lữ hành và sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn đơn vị dân cư theo các nghị quyết của Trung ương, nhiều địa phương đang có cách làm linh hoạt vừa bảo đảm hiệu quả tổ chức bộ máy, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng. Tại Quảng Trị, tên gọi Tân Hóa, nơi được thế giới vinh danh là làng du lịch tốt nhất, đã được khôi phục khi sắp xếp thôn, góp phần gìn giữ thương hiệu du lịch và bản sắc của vùng đất. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
3: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Tân Hóa sáp nhập với các xã Thường Hóa, Trung Hóa, Minh Hóa, lấy tên gọi mới là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Khi Google cập nhật lại các địa danh chính thức trên ứng dụng bản đồ tại Việt Nam, thì tên Tân Hóa không còn, dẫn đến việc du khách không thể tên Tân Hóa khi tìm kiếm. Mới đây, Hội đồng Nhân dân xã Kim Phú đã thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại thôn bản trên địa bàn xã. Trong lần sắp xếp này, tên thôn Tân Hóa đã xuất hiện trở lại. Trước đó, tại các hội nghị cử tri, đông đảo người dân đã tham gia nghiên cứu phương án, thảo luận dân chủ và trực tiếp bày tỏ quan điểm đối với chủ trương sắp xếp đơn vị dân cư ở cơ sở. Ông Ngô Thanh Hải, thôn Ba Yên Thọ, xã Kim Phú bày tỏ.
4: Vừa qua thì theo chủ trương sát nhập của thôn bản á, thì từ trung ương mà xuống thì địa phương cũng đã triển khai là đồng bộ tất cả các cái đơn vị trong thôn. Ở trong xã thì tôi cái quan điểm đó là tôi hoàn toàn nhất trí, và vừa rồi cũng có lấy cái ý kiến của nhân dân trong thôn bản thì tôi thấy là nhân dân cũng đã tâm ủng hộ là cái chủ trương của đảng và nhà nước.
3: Tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, những địa dân lâu đời như Phú Lộc, Văn Lộc, Thọ Lộc, Văn Trạch, làng chiến đấu Cư Nẫm, huyện Bố Trạch cũ, hay các làng có bề dày lịch sử được gìn giữ trong tên gọi mới, bảo đảm sự tiếp nối của ký ức cộng đồng và truyền thống quê hương, góp phần gìn giữ dấu ấn lịch sử văn hóa của từng vùng đất. Đối với nhiều địa phương, tên làng còn là biểu tượng của truyền thống, niềm tự hào và bản sắc cộng đồng. Ông Đỗ Minh Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin.
5: Trong các cái tên thôn thì cơ bản là lấy lại các cái thôn, các cái làng có cái truyền thống văn hóa lịch sử từ trước đến nay. Rồi một số thôn cũng là lấy lại cái làng truyền thống ngày xưa. Nhiều cái tên lấy lại là cũng rất là giá trị, mang cái tính lịch sử cũng như văn hóa truyền thống lâu đời trước đây. Còn lại các khu vực khác thì cũng là giữ được là cái tên bốn cái thôn của bốn cái xã cũ.
0: Bắt đầu từ hôm qua đến hết hôm nay, tại 49 xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn ra chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Sau đợt này, Hà Nội sẽ tổ chức đồng loạt tại các địa bàn còn lại. Đây được xem là đợt tổng rà soát sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, với hơn 9 triệu người thuộc diện được khám và hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ điện tử. Ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng cho rằng:
6: chương trình không chỉ giúp cho người dân được tư vấn, được khám và phát hiện sớm các bệnh lý cũng như các yếu tố nguy cơ, mà còn góp phần để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân, tạo nền tảng để quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài, góp phần hướng tới mục tiêu là xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
0: Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cả nước hôm qua đã biết điểm của mình. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 17 tháng 4 tháng 7 tới

0: đây, thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Xin lưu ý, từ mùa tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa là 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì đăng ký không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Về điểm bài thi, nếu thí sinh có thắc mắc, có thể gửi đơn phúc khảo đến hết ngày 5 tháng 7. Thưa quý vị, Đắk Lắk đã vào mùa mưa được một tháng, nhưng mà tại nhiều thôn buôn làng ở xã Suối Trai, tình trạng thiếu nước sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng. Công trình nước sạch tập trung chưa được đầu tư, giếng khoan không đủ đáp ứng, giếng đào đã sớm cạn khô, khiến cuộc sống bà con, các buôn làng càng gian nan. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các buôn làng xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk, giáp danh với tỉnh Gia Lai.
1: Theo người dân xã Suối Trai, từ nhiều năm nay, cứ đến cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 là các giếng đào tại nhiều buôn làng đã khô kiệt. Bà con phải di chuyển hàng cây số đến các bồn chứa nước tập trung do nhà nước hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 để lấy nước. Việc tắm giặt thì phải tìm đến các sông suối đầu nguồn cách làng cả chục cây số. Nước khan hiếm, chất lượng nguồn nước lại không được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ em và người cao tuổi. Cuộc sống của người dân đã khó khăn càng thêm khó.
2: Lâu rồi mà mình cũng có đào giếng, nhưng mà giếng cạn, Tết là bị rồi. Phải bơm nước, nhà nước cho ấy, đào có đi đâu được. Trời mới còn cháu về rồi, đi bơm về tắm.
3: Đây là chủ yếu lấy nước ở xã, còn giếng ở đây là khô mấy tháng nay rồi. Tới xã thì có lúc em đi lấy thì có nước, nhưng mà có lúc không có nước. Tại vì ở đấy người ta lấy rất là nhiều, cho nên là có lúc thì em về không vậy. Nước uống thì chủ yếu là em lấy nước bình. Còn nước vệ sinh này kia thì có bữa xong suối rồi tắm.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã có 145 giếng khoan và 577 giếng đào, nhưng tất cả giếng đào đều bị cạn nước. Hiện có hơn 500 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu tại 6 thôn buôn bao gồm bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng phương án khoan 25 giếng khoan cùng 25 bể chứa nước tại các buôn bị thiếu nước, giúp giải quyết trước mắt tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai cho biết:
4: Về lâu dài thì để đảm bảo người dân có nước sạch thì cũng mong muốn cơ quan cấp trên quan tâm đầu tư cái hỗ trợ công trình nước sạch về địa phương cũng như để có cái công trình nước sạch sử dụng lâu dài và hiệu quả nhất.
1: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk kéo dài từ nhiều năm nay. Nếu không có giải pháp kịp thời, tình trạng này sẽ kéo dài, gia tăng nguy cơ tái nghèo, dịch bệnh, phá vỡ an sinh xã hội và cản trở phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran tối qua thông báo các cuộc đàm phán gián tiếp tại Qatar về triển khai thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran đã kết thúc. Các bên đã nhất trí một số nội dung quan trọng liên quan đến việc thực thi cam kết. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn thông báo của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi cho biết, các bên tham gia đối thoại gián tiếp tại Doha đã nhất trí thiết lập một kênh liên lạc trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 7 nhằm báo cáo và ghi nhận những vi phạm xảy ra trong quá trình thực thi thỏa thuận. Các bên cũng thống nhất việc giải ngân một phần trong khoản tiền bị đóng băng trị giá 6 tỷ đô la Mỹ cho Iran để Tehran mua lương thực thiết yếu. Tuy nhiên, thông báo không đề cập sự tham gia của đại diện Mỹ trong các cuộc thương thảo. Cuộc đàm phán gián tiếp tại Doha hôm qua là lần tiếp xúc đáng chú ý đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Iran kể từ sau các cuộc thảo luận cấp cao và kỹ thuật được tổ chức tại Bugensburg, Thụy Sĩ đầu tuần trước. Đối thoại diễn ra trong bối cảnh cả Mỹ và Iran liên tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad mà hai bên đã ký kết hôm 17 tháng 6.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada khi thỏa thuận bước sang năm hoạt động thứ 6. Thay vào đó, Mỹ sẽ khởi động quá trình đàm phán nhằm sửa đổi toàn diện hiệp định với khả năng tiến tới các thỏa thuận thương mại song phương riêng rẽ với Canada và Mexico. Tin của phóng viên Quang Trung.
6: Theo phía Mỹ, mặc dù USMCA đã hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa các quy định thương mại, song hiệp định không đạt được mục tiêu tái cân bằng thương mại giữa ba nước. Nhà Trắng cho rằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada và Mexico đã tăng mạnh trong những năm qua và USMCA không phát huy hiệu quả như kỳ vọng trong việc kiểm soát tình trạng này. Việc Mỹ từ chối gia hạn USMCA được đánh giá là sẽ làm gia tăng sự bất định đối với hoạt động thương mại và đầu tư tại Bắc Mỹ trong bối cảnh các mức thuế quan mới đã trở thành một trọng tâm trong chính sách kinh tế của Tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ hai. Một trong những nội dung gây tranh cãi là việc miễn thuế đối với các sản phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ theo

0: USMCA. Canada ngay lập tức đã bày tỏ mong muốn duy trì hiệp định. Trong khi đó, Mexico đang tiếp tục trao đổi với Nhà Trắng về tương lai của hiệp định. Giới doanh nghiệp Mỹ đã có phản ứng trái chiều trước quyết định của Nhà Trắng. Theo số liệu của Viện Brookings, tổng giá trị thương mại hàng hóa giữa Mỹ, Canada và Mexico đã tăng từ 1.070 tỷ đô la năm 2020 lên 1.630 tỷ đô la vào năm 2024, phản ánh vai trò quan trọng của USMCA trong thúc đẩy thương mại nội khối Bắc Mỹ.
1: Liên minh châu Âu đã áp dụng một mức thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu thương mại điện tử giá trị thấp nhằm hạn chế việc cạnh tranh không lành mạnh từ các nhà bán lẻ trực tuyến giá rẻ từ bên ngoài EU, phần lớn có trụ sở tại Trung Quốc. Mức thuế miễn thuế 150 euro sẽ bị bãi bỏ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay và tất cả các lô hàng sẽ chịu mức thuế cố định mới là 3 euro được tính cho mỗi mặt hàng. Thưa quý vị, sau gần một tuần sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại miền Bắc Venezuela, trọng tâm của công tác ứng phó đang chuyển dần từ tìm kiếm người sống sót sang bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm những phép màu dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Bé trai 3 tuổi Kleber Moran đã trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa thảm họa khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau 6 ngày mắc kẹt dưới một tòa nhà bị sập, đã mang đến niềm hy vọng cho nhiều gia đình vẫn đang chờ tin người thân. Theo số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez công bố, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương, trong khi khoảng 50.000 người vẫn được thống kê là mất tích. Tất cả các đội cứu trợ trong nước và quốc tế đang tích cực tham gia công tác cứu hộ, đồng thời đánh giá và khắc phục hậu quả của các trận động đất này. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót. Các đội cứu hộ quốc tế vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian dù đã vượt xa 72 giờ vàng, khoảng thời gian được đánh giá là có cơ hội sống sót cao nhất đối với những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, tình hình nhân đạo tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là thành phố cảng bị thiệt hại nặng nề nhất La Guaira vẫn hết sức khó khăn. Theo chương trình Lương thực Thế giới, nhu cầu cấp bách hiện nay không chỉ là thực phẩm mà còn là nước sạch, nơi ở tạm và các dịch vụ thiết yếu. Cơ quan này đang khẩn cấp kêu gọi khoản tài trợ ban đầu 50 triệu đô la Mỹ để cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp cho tối đa 500.000 người trong 3 tháng tới và có khả năng mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu lương thực của 1 triệu người nếu nhận được đủ kinh phí.
1: Cháy rừng nghiêm trọng đang xảy ra tại miền Nam nước Pháp khiến hơn 2.200 người phải sơ tán khẩn cấp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Aude và Hérault, một đám cháy lớn đã bùng phát cách thành phố Narbonne khoảng 30 km về phía bắc. Dưới tác động của sức gió mạnh lên tới 80 km/h, ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi khoảng 800 hecta diện tích rừng và thảm thực vật. Khoảng 420 lính cứu hỏa, 30 cảnh sát cùng hàng loạt phương tiện chuyên dụng, bao gồm 6 máy bay cỡ lớn và một trực thăng chữa cháy đã được triển khai. Cơ quan chức năng đã phải ban hành lệnh sơ tán và lệnh trú ẩn tại chỗ cho các thị trấn lân cận, đồng thời đóng cửa một số tuyến đường do khói đen dày đặc. Đến khoảng 8 giờ 30 phút tối cùng ngày, theo giờ địa phương, chính quyền tỉnh Aude cho biết tình hình đã tạm thời ổn định và đám cháy không còn lan rộng, dù chưa được khống chế hoàn toàn. Cùng thời điểm đó tại tỉnh Var, một vụ cháy khác đã bùng phát vào buổi chiều tại khu vực ngoại ô thành phố Fréjus, thiêu rụi khoảng 30 hecta. Đến 7 giờ 30 tối, đám cháy đã được khống chế thành công và lực lượng cứu hỏa xác nhận toàn bộ người dân và du khách có thể trở lại các khu cắm trại ngay trong đêm. Trước nguy cơ hỏa hoạn tiếp tục leo thang do một đợt nắng nóng mới sắp diễn ra, chính quyền Pháp đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các khu rừng đối với công chúng tại các tỉnh Var và Bouches-du-Rhône. Ngày hôm nay mùng 2 tháng 7, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu sẽ tới Marseille để chủ trì nhóm xử lý khủng hoảng liên bộ, bàn các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin về World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, vòng 1/32 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra. Ở trận đấu sớm nhất, tuyển Anh ngược dòng đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo 2-1 nhờ cú đúp của Harry Kane để giành vé vào vòng 1/16 gặp chủ nhà Mexico. Và cách đây ít phút thì trận đấu giữa Bỉ và Senegal mới kết thúc sau khi hai cầu thủ hai đội vắt kiệt sức của nhau tại hiệp phụ. Chung cuộc Bỉ thắng Senegal 3-2 với một quả 11m trong hiệp phụ thứ hai. Còn lúc bây giờ sáng nay là trận đấu giữa đội chủ nhà Mỹ với Bosnia Herzegovina. Đội tuyển Bỉ sẽ gặp đội thắng cặp Mỹ Bosnia Herzegovina ở vòng 1/16, còn đội thắng cầm Tây Ban Nha Áo sẽ gặp đội thắng cặp Bồ Đào Nha Croatia.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian tập trung mưa vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ chiều vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay tròn 50 năm thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn là lễ kỷ niệm cấp thành phố tại Hội trường Thống Nhất, lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu truyền hình đặc biệt và triển lãm về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác. Tối nay sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa tại 16 điểm. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Xin lưu ý, từ mùa tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì đăng ký không giới hạn như các năm trước. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada khi thỏa thuận bước sang năm thứ 6, đồng thời khởi động tiến trình đàm phán sửa đổi toàn diện. Mỹ cho biết có thể hướng tới các hiệp định thương mại song phương riêng rẽ với Canada và Mexico khi cho rằng hiệp định thương mại giữa ba nước chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng trong kiểm soát mất cân bằng thương mại. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi Chuyên, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là...

0: bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Nhịp sống của đất nước,
10: bước chuyển mình của thế giới
11: được ghi nhận trung thực
9: và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình
9: trên kênh Thời sự VV1
11: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào mừng các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay, thứ năm, mùng 2 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Quốc hội khóa 6, kỳ họp thứ nhất, quyết định đặt tên nước ta là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành phố Sài Gòn, Gia Định được tôn vinh mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có bài bình luận vì một Việt Nam hùng cường.
0: Bài giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và phỏng vấn Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng về ứng dụng AI trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu sẽ là những nội dung tiếp theo.
1: Một tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về bom Ba Càng, vũ khí của tinh thần quyết tử. Trước hết mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc. Nổi bật là tham mưu chỉ đạo hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt tuyên truyền báo chí xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật. Đặc biệt là chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Đại hội 14 của Đảng, triển khai đồng bộ công tác xây dựng đảng, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, chính sách, thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.
3: Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị xác định trong 6 tháng cuối năm nay tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác đảng công tác chính trị, thực hiện hiệu quả tư tưởng chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước, bám sát phương châm 5 vững và 4 định hướng chiến lược. Trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý dư luận, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí trong quân đội và phong trào bình dân học vụ số, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, điều hành theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm tinh thần bảy giám, kiên quyết khắc phục biểu hiện né tránh trách nhiệm, sợ đổi mới, sợ va chạm. Trong quý 3, tập trung rà soát bổ sung các chương trình, quy chế thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các hoạt động thi đua tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, triển khai tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
2: Chiều ngày 1 tháng 7, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025 của Bộ Quốc phòng.
3: Theo quyết định, Đoàn Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025 tại Bộ Quốc phòng. Việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện nghị định 178 của Chính phủ, tập trung đánh giá công tác lập phân bổ giao và quyết toán kinh phí theo quy định. Kiểm toán Nhà nước sẽ đánh giá tính trung thực, hợp lý, hiệu quả trong quản lý ngân sách, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách. Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Cục Tài chính và các cơ quan đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm toán, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu, bảo đảm cuộc kiểm toán diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng.
2: Ngày 30 tháng 6 giờ địa phương, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực phường Playa Grande, quận Catalama, bang La Guaira, Venezuela. Sau 12 tiếng liên tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đoàn đã xác định được 11 vị trí và đưa ra ngoài 11 thi thể nạn nhân. Đoàn cũng đã mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.
3: Trong 2 ngày qua, đoàn đã bàn giao 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế cho phía Venezuela. Tiếp theo, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thành 5 mũi tại 2 khu vực, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất.
2: 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Binh chủng Hóa học đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ nổi bật trong công tác tham mưu chiến lược, triển khai các nhiệm vụ về phòng chống, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh. hơn 4.300 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ, gần 250 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hoàn thành. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị Đảng ủy binh chủng hóa học ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
3: Đảng ủy binh chủng hóa học xác định trong 6 tháng cuối năm nay, binh chủng tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, hoàn thiện hồ sơ dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trình Quốc hội theo đúng tiến độ, duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân và môi trường, tổ chức hội thi tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó sự cố chất độc, chất thải phóng xạ và môi trường theo quy mô liên ngành, liên vùng tại An Giang và Cà Mau.
0: Quân đội nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cách đây 50 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6, Quốc hội của một nước Việt Nam thống nhất đã chính thức quyết định đổi tên nước từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện này như một thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế về một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay, tròn 50 năm sau sự kiện lịch sử ấy, trong ánh bình minh đang lên của ngày mới, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua để thấy rõ hơn về tầm vóc, vị thế của một nước Việt Nam đã từng đi qua những năm tháng khói lửa chiến tranh và vươn mình dựng xây phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi bình luận Vì một Việt Nam hùng cường của phóng viên Trường Giang.
1: Trước khi có tên gọi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã từng có một Việt Nam oằn mình trong đêm trường nô lệ, lầm than dưới ách thống trị đô hộ của thực dân đế quốc. Đã từng có một dân tộc mà không có tên trên bản đồ thế giới, bị chia cắt, phân mảnh thành nhiều mảnh ghép. Nhưng từ trong đêm tối, sức sống mãnh liệt của dòng máu Lạc Hồng đã quật khởi vươn lên. Chúng ta đã đi từ những ngày mùa thu tháng 8 năm 1945 dợp bóng cờ đỏ sao vàng, qua 9 năm là một Điện Biên, đến khúc tráng ca đại thắng mùa xuân năm 1975 đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào. Máu và hoa, bùn và lửa, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống để Giang Sơn thu về một mối. Quyết định đổi tên nước vào ngày 2 tháng 7 năm 1976 chính là kết tinh của máu xương, của ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do, khẳng định sự thống nhất toàn vẹn non sông, không gì lay chuyển nổi. Đi kèm với quốc hiệu ấy là tiêu ngữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Trong bối cảnh hôm nay, khi Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiêu ngữ ấy lại càng chói ngời chân lý giá trị. Tiêu ngữ ấy nhắc chúng ta rằng, nếu thế hệ cha anh đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh giành độc lập, tự do, thì sứ mệnh lịch sử của thế hệ chúng ta hôm nay là phải kiến tạo cho được hạnh phúc ấm no, kiến tạo một nước Việt Nam thịnh vượng hùng cường. Nhìn ra thế giới, chúng ta có quyền tự hào về vị thế của đất nước. 50 năm sau ngày đổi tên nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam không còn là một cái tên gắn liền với chiến tranh hay nghèo đói. Đánh giá về sự vươn lên của đất nước ta, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hay Ngân hàng Thế giới VKB nhiều lần phải dùng từ kỳ tích châu Á. Từ một nền kinh tế bị bao vây cấm vận, quy mô GDP chỉ vài tỷ đô la Mỹ, nay chúng ta đã vươn lên lọt top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, top 20 quốc gia có quy mô thương mại hàng đầu toàn cầu. Dưới góc nhìn quốc tế, Việt Nam hiện lên như một thỏi nam châm thu hút sự chú ý của toàn cầu, một điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế, chính trị thế giới nhiều gam màu xám. Những tờ báo hàng đầu như Bloomberg, The Economist không ngần ngại gọi Việt Nam là trung tâm sản xuất mới của thế giới, là điểm đến chiến lược của các tập đoàn công nghệ lớn. Ngoại giao cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, đã giúp đất nước tạo lập được mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc hàng đầu thế giới. Thế giới đến với Việt Nam hôm nay với tư cách là những đối tác bình đẳng, cùng hợp tác và cùng phát triển. Điều đó cho thấy một Việt Nam đang tiến những bước vững chắc trên chặng hành trình đến hùng cường thịnh vượng. Không có một nền kinh tế nào có thể cất cánh nếu thiếu đi bầu trời hòa bình. Và bầu trời hòa bình ấy không tự nhiên mà có. Nó được giữ vững bởi thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bởi nền quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ và chiến lược bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, đã và đang là thanh kiếm và lá chắn thép bảo vệ vững chắc thành quả của công cuộc đổi mới. Đất nước ta yêu chuộng hòa bình hơn ai hết vì chúng ta đã thấu hiểu đến tận cùng nỗi đau chiến tranh. Chúng ta xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại không phải để răn đe hay đe dọa bất cứ quốc gia nào, mà để không ai, không một thế lực nào có thể xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội đã và đang là điểm tựa vững chắc để đất nước ổn định, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế và môi trường an toàn cho mỗi người dân yên tâm lao động sáng tạo. Chính sức mạnh tự vệ chính đáng ấy là mỏ neo giữ cho con tàu Việt Nam vững vàng vượt qua mọi sóng gió, trong đó có cả những cơn gió ngược của thời cuộc. Bình minh của ngày 2 tháng 7 năm 2026 đang tỏa nắng trên dải đất hình chữ S. Nửa thế kỷ trước, cha ông ta đã khắc lên tấm bia lịch sử tên gọi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với biết bao hy vọng. Hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất của đất nước, khi thế và lực của Việt Nam chưa bao giờ lớn mạnh như bây giờ, khi đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay. Nhưng con đường phía trước để chạm tay vào khát vọng hùng cường vẫn còn nhiều thách thức. Ước mơ đó, khát vọng ấy đòi hỏi mỗi chúng ta, từ người chiến sĩ trên bãi tập, người công nhân trong nhà máy, đến nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, phải cháy lên ngọn lửa của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Khí phách hào sảng của dân tộc đã từng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, nay phải được chuyển hóa thành sức mạnh để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, để bứt phá về công nghệ, tri thức và vươn tầm thế giới. Bản tuyên ngôn về độc lập, tự do, hạnh phúc vẫn đang ngân vang trong từng nhịp đập của thời đại. Vì một Việt Nam hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, cùng với việc thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược của quân đội và đất nước, công tác đảng, công tác chính trị tiếp tục được triển khai toàn diện đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Toàn quân tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, hoạt động của các tổ chức quần chúng và phong trào thi đua sáng tạo. Mỗi kết quả đều góp phần củng cố bản lĩnh, ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của toàn quân. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
4: 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới, bắt đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác đảng, công tác chính trị toàn quân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chính trị, góp phần củng cố bản lĩnh, niềm tin và sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Toàn quân đã tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là các nội dung về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đơn vị đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định.
5: Chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều các cái giải pháp tổng hợp phải làm, từ cái tập trung xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân, thì tôi cho rằng để thực hiện các quan điểm đó thì cái mà căn cốt nhất, mà căn bản nhất, hay là nói là mà một cái là mang tính đơn giản nhất, là bây giờ là chúng ta phải hành động. Mà cái hành động là gì? Hành động là phải thực hiện tốt cái phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và tại cái hội nghị của Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thì đó là gì? Đó là đồng chí nói rằng là xây dựng quân đội chúng ta hiện nay là phải thực hiện làm sao á, là phải hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phải năm vững.
4: Một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm là công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội. Thực tiễn tại Sư đoàn 395 Quân khu 3 cho thấy, khi công tác tư tưởng được tiến hành chủ động, sát thực tế, gần gũi với bộ đội, thì không chỉ góp phần ổn định tâm lý, xây dựng bản lĩnh cho quân nhân, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Đại tá Lê Hồng Thắng, Chính ủy Sư đoàn 395 cho biết.
6: Sư đoàn xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ đối với công tác nắm quản lý tư tưởng và thực hiện tốt cái chủ trương năm biết, đó là biết được hoàn cảnh gia đình, biết được năng lực trình độ của từng người, biết được những thiếu sót, khuyết điểm, đặc điểm cá nhân, biết các mối quan hệ xã hội và biết được hoạt động trong ngày của bộ đội. Cùng với đó thì sư đoàn cũng đã cụ thể hóa các yêu cầu trong công tác nắm quản lý tư tưởng khái quát thành 10 chữ, đó là chủ động, kiên trì, liên tục, đồng bộ, hiệu quả.
4: Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, giáo dục chính trị tư tưởng của toàn quân, thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, nâng tầm trí tuệ, thành công toàn diện, lan tỏa niềm tin. Được tổ chức quy mô bài bản, khoa học từ cơ sở đến cấp toàn quân, hội thi đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào nhận thức, tình cảm và hành động của cán bộ chiến sĩ, qua đó khẳng định vai trò đặc biệt và sức sống mạnh mẽ của công tác tuyên truyền miệng trong quân đội hiện nay. Đại tá Phạm Văn Vương, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, thành viên ban giám khảo cuộc thi cho biết.
7: Các đồng chí báo cáo viên đều nắm chắc và làm chủ nội dung, phân tích, luận giải sâu sắc, làm sáng tỏ những điểm mới trong nghị quyết, ứng dụng rất hiệu quả công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để làm cho bài nói thêm phong phú, sinh động, đồng thời liên hệ sát thực tiễn các cơ quan đơn vị để làm cho nội dung tuyên truyền thêm gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ.
4: Đặc biệt, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ, quân đội đã giữ vai trò đặc biệt quan trọng là lực lượng nòng cốt trong triển khai chiến dịch với tinh thần trách nhiệm, sự tri ân sâu nặng và quyết tâm chính trị rất cao. Không chỉ trực tiếp tổ chức lực lượng, phương tiện, bám địa bàn, vượt qua khó khăn về thời tiết, địa hình, thông tin mộ trí thất lạc, các cơ quan đơn vị quân đội còn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân chứng lịch sử và nhân dân để ra soát, xác minh, khoanh vùng, tìm kiếm hiệu quả. Kết quả đạt được từ chiến dịch không chỉ góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, với gia đình, mà còn khẳng định đây là dấu ấn nổi bật trong công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn và bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối giữa quân đội và nhân dân. Các mô hình Tết quân dân, phụ nữ quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương, các hoạt động an sinh xã hội, ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn được triển khai bài bản, linh hoạt theo đặc thù của từng địa bàn. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức quần chúng đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quân. Trong đó, giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần đầu tiên được tổ chức, nhưng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên công đoàn toàn quân. 6 tháng đầu năm 2026 đã chứng minh hiệu lực, hiệu quả của công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ chiến lược đồng thời được triển khai, từ sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy, kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến bảo vệ chủ quyền, bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình phức tạp, toàn quân vẫn giữ vững niềm tin, bền vững ý chí, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị,

0: rút ngắn thời gian chờ đợi cho hành khách và doanh nghiệp. Lời giải cho bài toán này đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện thông qua chiến lược xây dựng cửa khẩu thông minh mà trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Để giúp các đồng chí và các bạn hiểu rõ hơn về những bước tiến này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang là xu thế tất yếu không thể đảo ngược trong các lĩnh vực của đời sống. Nếu chúng ta nhìn rộng ra bức tranh toàn cầu thì chắc hẳn là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu cũng không nằm ngoài xu thế đó.
2: Vâng, trước cái sự tác động mà phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 thì ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh là xu thế của các nước trên thế giới và khu vực. Điển hình như là Singapore thì đã triển khai ứng dụng AI để triển khai mô hình cửa khẩu hiện đại và tự động hóa hoàn toàn, rút ngắn thời gian làm thủ tục, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo các yêu cầu quản lý của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động xuất nhập cảnh. Toàn bộ quy trình quản lý, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa thì được diễn ra tự động toàn trình. Hành khách có thể thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh qua hệ thống trang bị kỹ thuật mà không tiếp xúc với các lực lượng chức năng.
1: Đó là tại khu vực Đông Nam Á. Vậy còn với những quốc gia mà có quy mô xuất nhập cảnh lớn và yêu cầu an ninh đặc biệt khắt khe như là nước Mỹ chẳng hạn, thì việc mà ứng dụng hệ thống này có điểm gì đáng chú ý ạ?
2: Tại Mỹ thì đã xây dựng hệ thống quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh thông minh kết hợp với tự động hóa chỉ huy và điều hành. Đây là hệ thống thông minh tiên tiến được cấu thành từ nhiều hệ thống thông minh khác. Đặc biệt trong công tác kiểm soát nhập cảnh, Mỹ đã sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu lớn thông minh, hệ thống camera thông minh cho phép tự động thu thập và đối chiếu toàn bộ thông tin sinh chắc học của hành khách, sau đó dựa vào hệ thống phân tích dữ liệu thông minh để kiểm soát cảnh báo sớm, để sàng lọc đối tượng xuất nhập cảnh, giúp cho việc quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh. Những năm gần đây thì các nước trên thế giới như Trung Quốc, rồi Anh, Pháp, vân vân thì đã đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng AI trong kiểm soát nhập cảnh. Có thể nói rằng là ứng dụng AI trong kiểm soát nhập cảnh đã và đang là xu thế của các nước trên thế giới và khu vực.
1: Trở lại với thực tế ở Việt Nam chúng ta thì lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang giải quyết bài toán ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kiểm soát tại các cửa khẩu cụ thể như thế nào?
2: Hiện nay thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được các bộ ngành, trong đó có Bộ đội Biên phòng quan tâm đầu tư và triển khai trong lĩnh vực kiểm soát xuất nhập cảnh, như là chúng tôi đã tham mưu để đầu tư hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động. Đây là hệ thống thiết bị hiện đại có khả năng ứng dụng AI trong phân tích và đối chiếu thông tin sinh chắc học của hành khách. Công nghệ tiên tiến này thì đã hỗ trợ rút ngắn làm thủ tục cho hành khách từ 1 đến 2 phút xuống chỉ còn từ khoảng 20 giây đến 30 giây.
1: Vâng, con số giảm từ vài phút xuống chỉ còn 20 giây thực sự là rất là ấn tượng. Nó mang lại sự thuận tiện rất là lớn. Vậy thưa Thiếu tướng, quy mô triển khai hệ thống tự động này thì hiện đã bao phủ được bao nhiêu cửa khẩu và lộ trình sắp tới của Cục Cửa khẩu sẽ là gì ạ?
2: Hệ thống này đã được Cục Cửa khẩu tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đầu tư và triển khai từ năm 2017 tại một số cửa khẩu như là Hữu Nghị của Lạng Sơn, cửa khẩu quốc tế Móng Cái Quảng Ninh và cửa khẩu quốc tế Lào Cai của Lào Cai. Hiện nay thì hệ thống cổng sắt tự động thì đã được chúng tôi tham mưu để mở rộng đến 28 cửa khẩu quốc tế và 2 đơn vị phục vụ cho công tác đào tạo. Trong thời gian tới thì Cục Cửa khẩu đang tích cực tham mưu phối hợp xây dựng 2 đề án lớn ứng dụng AI, trong đó có đề án sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam và tự động hóa quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh. Đây là những đề án mà khi được triển khai thì sẽ mang lại những thay đổi tích cực về quản lý và duy trì đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu, với mục tiêu là giảm thời gian làm thủ tục, tăng tốc độ lưu thông ở các cửa khẩu để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.
1: Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, việc mà nhận diện sinh chắc học thì vì sao lại được coi là một trong những trọng tâm cần triển khai trong việc mà ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo vào kiểm soát xuất nhập cảnh trong bối cảnh hiện nay?
2: Vâng, về dữ liệu về sinh chắc học là một trong những thông tin rất là

0: quan trọng để xác minh danh tính của hành khách xuất nhập cảnh. Việc đối chiếu thông tin này đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao và chặt chẽ. Chính vì vậy, trong cái xu thế chuyển đổi số và xây dựng cái mô hình cửa khẩu thông minh hiện nay thì nhận diện sinh trắc học được xem là một trong những công nghệ quan trọng tạo thuận lợi cho hành khách xuất nhập cảnh, đồng thời giúp cho cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh phát hiện và xử lý kịp thời các cái hành vi như là giả mạo giấy tờ, sử dụng giấy tờ của người khác để xuất nhập cảnh và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã mang đến chương trình những thông tin rất là cụ thể và bức tranh toàn cảnh về sự đổi mới của lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu hiện nay.
2: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam, có những vũ khí tuy thô sơ nhưng đã trở thành biểu tượng của ý chí và lòng quả cảm. Bom ba càng là một vũ khí như thế. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loại vũ khí đặc biệt này.
4: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ của ta đứng trước muôn vàn khó khăn khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ đêm 19 tháng 12 năm 1946. Quân dân Hà Nội bước vào một cuộc chiến không cân sức. Thực dân Pháp được trang bị xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và hỏa lực mạnh, trong khi vũ khí của ta còn rất thiếu thốn, phần lớn là súng trường, lựu đạn và các loại vũ khí thô sơ. Từ yêu cầu cấp bách phải có vũ khí đánh xe cơ giới trong điều kiện tự lực, Xưởng Quân giới Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo bom ba càng vào năm 1946. Tên gọi bom ba càng xuất phát từ chính cấu tạo của vũ khí này. Thân bom có dạng hình chóp nón, đáy lõm, làm bằng kim loại, bên trong chứa thuốc nổ. Phía trước gắn ba càng sắt khoảng 12 cm, dùng để tì áp vào vỏ xe tăng, xe bọc thép. Phần thân có bộ phận để tra cán, giúp chiến sĩ cầm và đưa bom áp sát mục tiêu. Cách đánh của loại vũ khí này là đánh gần, phá hủy hoặc làm hư hỏng xe tăng, xe bọc thép của địch trong tác chiến đường phố. Nhưng để sử dụng được, người chiến sĩ phải vượt qua hỏa lực dày đặc, lợi dụng chiến lũy, công sự, vật cản và hỏa lực yểm trợ để tiếp cận xe địch ở cự ly rất gần. Chính đặc điểm ấy khiến bom ba càng trở thành loại vũ khí gắn liền với tinh thần cảm tử. Mỗi lần đánh bom là một lần người chiến sĩ phải đối mặt trực tiếp với hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, trưởng ban liên lạc truyền thống quyết tử Liên khu 1, nguyên chiến sĩ trung đoàn 102, trung đoàn thủ đô, nhớ lại.
5: Khi đặt vấn đề cái bom ba càng là biết là đâm là chết rồi, chấp nhận hy sinh rồi. Do cái tinh thần đó mới nói là một cái quyết tâm của anh em bộ đội rất là hào hứng với cái nhiệm vụ trong vấn đề chiến đấu để bảo vệ thủ đô, để mà hoàn thành các cái nhiệm vụ ở trên giao cho. Thế thành ra lúc đó rất lạc quan, rất thoải mái, không có gì là nao núng hay là sợ hãi hay dao động gì cả, mà phấn khởi biết nhiệm vụ, mặc dù biết là hy sinh.
4: Trong 60 ngày đêm chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946, đầu năm 1947, bom ba càng đã xuất hiện trên nhiều trận địa đường phố. Những chiến lũy được dựng lên bằng bàn ghế, bao cát, toa tàu điện và nhiều vật dụng sẵn có trong nhà dân. Từng lá tư, mái nhà, ô cửa trở thành vị trí chiến đấu. Trong thế trận ấy, chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng chờ thời cơ sẵn sàng lao vào xe tăng địch với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh của quân dân thủ đô. Tinh thần ấy đã góp phần làm chậm bước tiến của quân Pháp, giam chân địch trong thành phố, tạo điều kiện để cơ quan đầu não và lực lượng kháng chiến rút ra căn cứ an toàn, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bây giờ là 7 giờ.